sitakosa kumfundisha. Ana mke wangu, mfundishe mwanangu, aje kutafuta na kifungu, tena kwa kumcha Mungu. Asijikawa mpivu, asile chakula cha uvivu.

Nazco, Beats, Killer, BVM Sounds. Unasikiliza Mazingira FM.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babo wanu muhiguri mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa, tunaiweka weekend yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi. Acha nitashangilie, kipindi chetu bora. Tunapata kibali cha kusafirisha

0: na kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kila siku hoja huibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi utaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata imalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa. Mena kasa pangeli kwano. Adwe lulamna. Bumkat kape asengdola. Hey!

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, man. Oh, wow. Ayo, bas. Ayo, bas.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
9: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
14: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Boss.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: asubuhi.
1: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi siku ya Jumatano tarehe 17 ya mwezi Juni. Kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kwa nasi hadi mwisho.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru na kwanza ni muhtasari wake. Irani yasema makubaliano ya amani kati ya Marekani lazima ilazimishe Israel kuondoka Lebanon. Viongozi wa G7 wakubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi. Na kwenye kandanda Messi na Mbappe watamba kombe la dunia. Habari kamili Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema makubaliano ya awali kukomesha vita kati ya Marekani yanapaswa kuilazimisha Israel kujiondoa nchini Lebanon. Makubaliano hayo yanatarajiwa kusainiwa siku ya Ijumaa nchini Uswisi. Kiongozi huyo ameongeza kwamba kitendo cha Israel kuendelea kukalia eneo la kusini mwa Lebanon ni kukiuka na kuiweka matatani makubaliano hayo. Ingawa Israel yenyewe si mshiriki wa makubaliano hayo, lakini ni sehemu ya vita baada ya kujiunga na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Hata hivyo, licha ya matamshi hayo ya kuitaka Israel kuondoka Lebanon, Israel kupitia kwa waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu ilishaweka wazi msimamo wake kwamba itaendelea kubaki Lebanon kwa muda mrefu iwezekanavyo. Paris. Viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani umefikia uamuzi wa kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kuongeza shinikizo kwa Urusi ili ikomeshe vita vyake nchini Ukraine. Kundi hilo limesema litaongeza vikwazo zaidi kwa Urusi hasa katika sekta ya gesi na mafuta, lakini kwa upande mwingine kuiongezea Ukraine uwezo wa mifumo ya ulinzi wa anga, vifaa vya kuzuia mashambulizi pamoja na silaha za masafa marefu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alialikwa katika mkutano huo wa G7 unaofanyika katika mji wa mapumziko wa Evian nchini Ufaransa. Amesema hatua hiyo ni katika juhudi za kuilazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo yanayolenga kukomesha vita. Viongozi kutoka Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Japan, Italia na Kanada wanajadili pia vita vya Iran na masuala ya uchumi wa dunia. Kinshasa. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika ametahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hautadhibitiwa haraka. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya ameyasema hayo katika mkutano na wakuu wa nchi za Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao, akisisitiza kwamba kwa sasa makumi ya maelfu ya watu waliogusana na magonjwa ya Ebola bado hawajapatikana. Hayo yanaarifiwa wakati shirika la Msalaba Mwekundu nalo limetahadharisha kuwa mlipuko huo wa Ebola huko Kongo bado haujafikia kilele chake na unaweza kuchukua hadi mwaka mmoja ili kudhibitiwa kikamilifu. Tangu mlipuko huo utangazwe Mei 15, visa zaidi ya 800 vimethibitishwa huko DRC ikiwa ni pamoja na vifo 192, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za hivi karibuni kabisa za shirika la afya duniani WHO. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imesema karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti hiyo imevitaja vitisho hivyo kuwa ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto duniani anakabiliwa na angalau hatari moja kati ya hizi. Watoto wanaelezwa kuwa wako katika hatari zaidi ya kukabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kuliko watu wazima. Kanda ya Sahel barani Afrika na mataifa ya Bangladesh, Myanmar, Pakistan ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia mwaka 2026 zinaendelea kutimua vumbi katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada katika mchezo uliomalizika muda mfupi uliopita kati ya mabingwa watetezi wa michuano hiyo Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Algeria. Argentina wameshinda kwa jumla ya magoli 3-2, na magoli yote yakitoka kimiani na nahodha wa timu hiyo Lionel Messi ambaye pia ameweka rekodi ya kuifikia magoli 16 ya mfungaji bora wa muda wote wa michuano hiyo, Miroslav Klose, raia wa Ujerumani, katika mechi ya awali kabisa. Mabingwa wa dunia wa mwaka 2018 Ufaransa walitembeza kichapo kwa Senegal kwa jumla magoli 3-1. Nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe akitia wavuni magoli 2 na kuweka rekodi mpya ya kufikisha magoli 14 katika michuano hiyo, nyuma ya magoli 2 ya kuwa mfungaji bora pia wa michuano hiyo. Norway nao wameicharaza Iraq kwa jumla magoli 4-1, huku Ellen Haaland akitupia kambani magoli 2. Mechi za hii leo zitaendelea hapo baadaye. Na msikilizaji, huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Utasikia yaliyojitokeza kwenye kombe la dunia katika mechi za kusisimua zilizowaweka macho usiku mzima mashabiki wa soka kila pembe ya dunia. Rwanda yanyoshewa kidole cha kashfa ya kuendelea kujishughulisha na biashara haramu ya madini ya coltan kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na matumaini yazungumziwa kuhusu mkataba Marekani na Iran wa kumaliza vita na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba huenda ukaleta tija kwenye sekta nishati. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi kwenye uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Msimi. Asante msikilizaji na karibu kabisa kwenye matangazo yetu haya. Tunaanzia uchambuzi wetu kwenye viwanja vya michezo. Kuna kutifuka vumbi la michuano ya kombe la dunia huko Marekani, Mexico na Canada. Ilikuwa zamu ya miamba ya soka duniani, Argentina ikionyeshana ubabe na Desert Warriors Algeria katika uwanja wa Kansas City, lakini Ufaransa ikinyukana kwenye mchezo wa kusisimua dhidi ya Senegal Simba Tiranga huko New Jersey. Suleiman Mwiru aliyefuatilia mechi zote ametukusanyia matokeo na matukio yaliyojiri viwanjani.
2: Tukianzia katika uwanja wa New Jersey, Kylian Mbappe alifunga mara 2 wakati Ufaransa ikishinda 3-1 dhidi ya Simba Tiranga Senegal na kuianza safari yao ya kombe la dunia kwa ushindi muhimu. Senegal ilicheza vizuri kipindi cha kwanza na kuilazimisha Ufaransa kushindwa kutamba, lakini baada ya mapumziko mambo yakabadilika. Nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe alirudi kwa kasi na kufunga magoli 2 na kuhakikisha ushindi timu ya taifa ya Ufaransa na kufikisha jumla magoli 14 ya kombe la dunia katika michuano 3 aliyocheza. Mabao hayo 14 ya Mbappe yanamfanya awe sawa na gwiji wa zamani wa iliyokuwa Ujerumani Magharibi, Gerd Müller, ya kuwa mfungaji wa tatu kwa wengi wa magoli katika historia ya kombe la dunia, na amebakisha magoli 2 tu kuifikia rekodi ya Mjerumani mwingine Miroslav Klose mwenye mabao 16 na anayeshikilia rekodi hiyo ya ufungaji bora wa muda wote wa michuano ya kombe la dunia. Magoli hayo pia yanamfanya Mbappe kuwa mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Ufaransa, akifikisha jumla ya magoli 58 na kuipiku rekodi ya Olivier Giroud ya mabao 57. Goli la Senegal la kufutia machozi lilitoa kimiani na kinda Ibrahim Mbaye, ambaye ameweka rekodi pia kwa mchezaji mdogo zaidi kutoka Afrika kufunga goli kwenye historia ya michuano hiyo. Mbaye ana miaka 17 pekee. Katika mchezo mwingine, Norway nao walituma ujumbe mzito katika ulimwengu wa soka kwa kuwacharaza Iraq magoli 4-1. Erling Haaland akizifumania nyavu mara 2 na kuibuka mchezaji bora wa mchezo huo. Magoli hayo yamemfanya Haaland sasa kufikisha magoli 57, lakini ya kwanza katika kombe la dunia. Goli la kufutia machozi la Iraq ambayo inashiriki kombe hili baada ya miaka 40 lilitiwa kimiani na Hussein katika dakika 39 ya mchezo. Mabingwa watetezi wa michuano hii Argentina pia walikuwa kibaruani asubuhi hii dhidi ya Algeria, na ilimchukua dakika 17 pekee kwa mchezaji bora wa dunia mara 8 Lionel Messi kuzifuma nyavu za Algeria. Haikuishia hapo, Messi aliendelea kuwa mwiba kwa timu ya taifa Algeria, na dakika ya 60 ya mchezo alirudi tena nyavuni na kutia wavuni goli lake la pili katika mchezo leo na kufikisha jumla mabao 15 katika michuano hii ya kombe la dunia, na kuwa nyuma kwa goli 1 tu dhidi ya Miroslav Klose, nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Ujerumani ambaye anaongoza kwa ufungaji bora wa muda wote wa michuano hii ya kombe la dunia. Messi ameweka rekodi pia ya kuwa mchezaji wa kwanza duniani kucheza katika michuano hii mara 6. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2006, na tangu wakati huo ameshiriki michuano yote iliyofuata ya kombe la dunia.
1: Asante sana Suleiman Mwiru kwa ripoti hiyo kutoka viwanjani kwenye michuano ya Kombe la Dunia. Shirika lisilo la kiserikali la Global Witness linaishutumu Rwanda kuendelea kujishughulisha na biashara haramu ya madini ya coltan kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, madini hayo yanatoka hasa katika mgodi wa Rubaya mashariki mwa DRC unaodhibitiwa na waasi wa M23, na inakadiriwa kuwa karibu tani 2000 za coltan zimeshasafirishwa kinyume cha sheria kutoka Kongo kuelekea Rwanda. Ripoti ya DW inasomwa studioni na Babu Abdallah.
3: Ni katika jimbo la Kivu Kaskazini kunakopatikana mgodi wa Rubaya unaozalisha angalau 15% ya coltan yote duniani. Katika ripoti yake, Global Witness inaeleza kuwa mgodi huo umekuwa chanzo kikuu cha mapato kugharamia vita vinavyoendeshwa na wasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa DRC. Muhindo, ambaye amekuwa akifanya kazi ya uchimbaji katika eneo hilo kwa miaka 4, amebaki Rubaya licha ya hali ya usalama, na anaeleza:
4: niko hapa Rubaya tangu demi
5: kila siku asubuhi saa 12 alfajiri ninakuwa mgodini kuchimba coltan. Tunafanya kazi kwa mfumo wa ushirika na tunauza kwa yeyote anayetaka kununua. Hatuhitaji kujua yeye ni nani au anawakilisha shirika gani. Kwa miaka kadhaa tumekuwa tukisikia taarifa kuhusu madini ya Kongo, lakini ripoti hizo zina faida gani ikiwa maisha yetu ya kila siku hayawezi kubadilika?
4: Hakuna kitu kikishashanje.
3: Licha ya utajiri mkubwa wa madini katika jimbo la Kivu Kaskazini, jamii zinazoishi katika maeneo ya uchimbaji zinaendelea kuishi katika umaskini uliokithiri. Mwamvua ni mkazi wa eneo la Mwenga.
6: Kule kwetu si ni dhahabu tunjo si tunachimbaga. Kazi zenye ziko ni kuchimba dhahabu, kuchimba coltan, lakini haionekani kabisa kusisi. Tunatajirisha watu wengine, lakini sisi tunabaki wa maskini.
3: Kwa mujibu wa ripoti ya Global Witness, mauzo ya nje ya coltan kutoka Rwanda yameongezeka zaidi ya mara 2 katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Coltan inayotoka katika maeneo ya migogoro nchini Kongo inaendelea kuuzwa kwa viwanda vya kuyeyusha madini nchini China au Kazakhstan kupitia kwa mawakala, ambako hubadilishwa kuwa tantali, jambo linaloifanya kuwa vigumu kufuatiliwa chanzo chake. Baadaye madini hayo hutumika katika utengenezaji vifaa muhimu vya kuratibu matumizi ya nishati katika bidhaa za kielektroniki za makampuni makubwa kimataifa kama Microsoft. Afisa huyu wa ushirika wa wachimbaji madini kutoka Kivu Kusini anaamini kuwa mzozo unaoendelea umevuruga mifumo ya sasa ya kufuatilia asili ya madini.
7: En période normale,
5: katika kipindi hiki cha vita haiwezekani kuzungumzia ufuatiliaji. Kwa mfano, madini yanayochimbwa upande wa Luhihi Lomera huwekwa kwenye magunia na kuvushwa mara moja kupitia ziwa Kivu kuelekea Rwanda. Unawezaje kufuatilia madini yanayopelekwa Rwanda kutoka Kongo? Haiwezekani.
7: Impossible.
3: Hatimaye, Global Witness inaeleza masikitiko yake kuwa mifumo ya ufuatiliaji haijaweza kuvunja uhusiano kati ya migogoro na rasilimali za asili.
1: Na mkataba wa Marekani na Iran wa kumaliza vita na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz huenda ukaleta tija kwenye sekta ya nishati. Hata hivyo, itachukua muda kabla bei kuimarika, wakati ambapo usafirishaji unarejea na miundombinu kupata uhai mpya. Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz mwishoni mwa Februari mwaka huu pale vita vilipomalizika. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
8: Marekani na Iran zilitangaza mwanzoni mwa wiki hii kuwa wamefikia makubaliano ya msingi ya kumaliza vita vyao, hatua iliyo

0: Huo, wengi walihisi bei za mafuta zingeongezeka kutokea dola 72 hadi 200 kwa pipa. Hata hivyo, bei ya mafuta iliongezeka hadi dola 120 mwanzoni mwa vita, lakini ikashuka pindi baada ya mkataba wa Marekani na Iran kutangazwa wikendi iliyopita. Bei ilipungua zaidi. Bei ziliimarika hasa baada ya vyanzo vingine vya mafuta kutokea Marekani na mataifa yasiyokuwa ya Guba, mahitaji ya China kupungua, mpangilio mujarabu wa kusambaza mafuta yaliyohifadhiwa, pamoja na imani kuwa vita vitadumu kwa muda mrefu, kwa pamoja vimesaidia kuzuia kasi ya ongezeko la bei. Duru za gazeti la biashara la Wall Street zinaashiria kuwa Marekani ilikiongeza kiwango inachouza cha mafuta yasiyosafishwa kati ya miezi ya Aprili na Mei kutokea mapipa milioni 4 hadi zaidi ya mapipa milioni 5 kwa siku. Hata hivyo, China haiko peke yake, kwani baadhi ya mataifa yamegeukia maghala yao ya mafuta yaliyohifadhiwa ili kutimiza mahitaji ya mafuta na kulijaza pengo lililoachwa na mapipa yaliyonasa kwenye Guba ya Uajemi. Juhudi za kurejesha usafiri kupitia mlango huo wa bahari wa Hormuz zitachukua muda, kwani kuna msongamano wa meli, kadhalika masuala ya kodi yatasuasua hadi kutatuliwa. Mbali ya kusababisha msukosuko kwenye sekta ya usafiri wa baharini, vita hivyo pia viliathiri miundombinu ya nishati kwenye Guba la Uajemi. Visima vya mafuta vilivyoripuliwa, mabomba yaliyokatwa na miundombinu mingine vinahitaji kufanyiwa ukarabati kabla ya kurejea kwenye ratiba ya kawaida ya kusambaza mafuta. Ukizingatia yote haya, itachukua muda kabla mafuta kuwafikia wateja kwa wakati na bei kuimarika, anaelezea Nick Twidell, msimamizi wa mikakati ya masoko katika kampuni ya ATFX Global ya madalali rasmi wa biashara iliyoko Sydney, Australia.
1: Na tukiondoka huko Mashariki ya Kati, tuimulikie ripoti inayozungumzia takriban nusu ya watoto wote duniani wanakabiliwa na hatari tatu za mabadiliko ya tabia nchi zinazotokea kwa wakati mmoja. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba takriban watoto bilioni 1.8 wako katika hatari ya ukame, huku zaidi ya bilioni 1.2 wakikabiliwa na joto kali kupita kiasi. Michael Kwena anayo ripoti hiyo kwa kina.
2: Ripoti hiyo inaonyesha kuwa watoto ndio wanaoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi, licha kuwa ndio wanaochangia kidogo zaidi katika kuzalisha gesi zinazochochea hali hiyo. UNICEF imeonya kuwa hatari hizi zinaongezeka kwa kasi na mataifa yanapaswa kuchukua hatua za haraka kwa kuwekeza katika miundombinu madhubuti, mikakati ya kukabiliana na majanga, pamoja na huduma za kijamii ili kuwalinda watoto. Aidha, ripoti hiyo imebaini kuwa zaidi ya watoto bilioni 1 duniani wanakabiliwa na zaidi ya hatari tatu za tabianchi kwa wakati mmoja. Hali hii imeelezwa kuwa ni mkusanyiko hatari wa majanga ambao unaweza kuzidi uwezo wa serikali na taasisi za kijamii kutoa huduma muhimu. Kulingana na mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, Rohini Swaminathan, tatizo si tu kukabiliwa na hatari moja kama ukame au mafuriko, bali ni mkusanyiko wa hatari nyingi kwa wakati mmoja ambazo huongeza madhara kwa watoto. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto wako kwenye hatari kubwa zaidi kuliko watu wazima kutokana na kwamba miili yao inathirika kwa haraka zaidi na joto kali. Watoto hupumua kwa kasi zaidi, hupata joto kwa urahisi na wanahitaji maji na chakula zaidi, hali inayowaweka kwenye hatari zaidi wakati wa majanga wakilinganishwa na watu wazima. Kwa mfano, takriban watoto milioni 662 wako katika hatari ya dhoruba kali, huku milioni 337 wakikabiliwa na mafuriko ya mito na milioni 33 wako katika hatari ya mafuriko ya maeneo ya pwani. Mbali na hayo, watoto bilioni 1 wako katika hatari ya kuambukizwa magonjwa kama malaria, hasa katika bara la Afrika. Takriban watoto milioni 300 wanaishi katika maeneo ambayo wanakabiliwa kwa wakati mmoja na ukame, joto kali na mawimbi ya joto, huku zaidi ya milioni 115 wakikabiliwa na ukame, joto kali na dhoruba za tropiki. Mwaka wa 2024, watoto milioni 242 katika nchi 85 waliathirika kimasomo kutokana na majanga tabia nchi kama mafuriko na ukame. UNICEF pia imeziorodhesha mataifa ya Somalia, Madagascar, Myanmar, Cambodia na Pakistan kama baadhi ya nchi zilizo katika hatari kubwa zaidi. Kwa upande mwingine, nchi zinazotegemea kilimo kama Bangladesh, Nigeria, Tanzania na Indonesia zimeonekana kuwa na idadi kubwa ya watoto walio katika hatari ya ukame. Ripoti hiyo pia imetoa wito kwa serikali, mashirika na jamii kwa ujumla kuchukua hatua za dharura ili kuhakikisha kuwa watoto wanalindwa dhidi ya hatari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi. barani ya

0: Afrika, eneo la Sahel limeainishwa kuwa miongoni mwa walioathirika zaidi, huku mamilioni watoto wakikumbwa na majanga ya joto kali pamoja na dhoruba za mchanga na vumbi.
1: Huu ni uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Bonn. Shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO linakisia kuwa hadi milioni 40 ya chakula kinacholimwa barani Afrika hupotea baina ya muda kinapovunwa hadi kufikishwa sokoni kutokana na uwezo dhaifu wa kuhifadhi, usafiri mbovu pamoja na usindikaji. Hata hivyo, sasa kuna ishara ya matumaini kidogo baada ya kubuniwa teknolojia mpya inayotumia nishati ya jua kuhifadhia vyakula. Uchambuzi wa Mohamed Khalef unaangazia teknolojia hiyo inavyoleta mabadiliko nchini Kenya.
2: Mkulima Yvonne Anyonyi Mumia anatembea kwa miguu majira alfajiri kwenye shamba lake la maua na mazao mengine ambayo anakusudiwa kufika soko la Ulaya. Mwanzoni alikuwa na wasiwasi kwamba usafiri unaochelewa mara kwa mara ama hali mbaya hewa vinaweza kuyaharibu mavuno yake hata kabla ya kufika sokoni. Lakini sasa mwanamama huyo anategemea huduma ya uhifadhi kwa mashine zinazoendeshwa kwa umeme wa jua kuyabakisha mazao yake kuwa mazuri na mazima muda wote tangu kuvunwa hadi kufika sokoni. Wakulima na wafugaji wanaotumia huduma hizi zinazotolewa na kampuni ya Soko Fresh wanapaswa kulipia gharama kutokana na uzito wa kilo za kile anachokihifadhi. Huduma yenyewe inajumuisha vyumba vya barafu, maghala na vituo vya kuhifadhi ambavyo huwawezesha wakulima, wafugaji na wafanyabiashara kuhifadhi bidhaa zinazoweza kuoza bila ya kutegemea huduma ya umeme wa taifa ambayo ni ghali na haiaminiki, mara upo mara umezimwa. Huduma hii imeanza kupata umaarufu nchini Kenya, Nigeria, Ethiopia, Rwanda na Afrika ya Kusini. Akizungumza shirika la habari la AP, Yvonne Mumia anasema changamoto kubwa kwao ilikuwa ni kuhifadhi mazao akasalia na sifa yake ile ile baada ya mavuno. Yeye kama alivyo maelfu ya wakulima wenzake wadogo wadogo hana uwezo wa kulipia dola 30,000 za kununua mashine yake mwenyewe ya kuhifadhia mazao. Mwanamke huyu anaongeza na hapa namnukuu, ulikuwa unaweza kufanya kila kitu sawa sawa shambani mwako, lakini ikiwa mazao haya kuhifadhiwa vizuri unapoteza mazao na mapato pia. Lakini sasa hatutegemei tena kuuza mara tu baada ya mavuno kumalizika kwa kuhofia mazao kuharibika. Tunaweza kusubiri hadi wakati wa kuyakusanya na bado yakasalia kwa mazuri na yanayouzika. Mwisho wa kumnukuu. Mifumo ya kuhifadhi chakula imekuwa ikabiliwa na changamoto kubwa barani Afrika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto na wakati mwingine kushafuka kwa mifumo ya usafirishaji na usambazaji. Ndiyo maana mfumo huu mpya wa uhifadhi kwa majokofu yanayotumia nishati ya jua umekuwa na msaada mkubwa kwa wakulima akina Yvonne Mumia. Kwenye mataifa kama vile India, China, Japan, Uholanzi na Marekani, mitandao mizuri ya uhifadhi wa chakula imewezesha mazao kusalia kwa mazuri na yanayouzika kwa wiki kadhaa baada ya kuvunwa kwao. Lakini kwenye maeneo mengi barani Afrika, wakulima hukosa fursa za mifumo ya hifadhi na ulazimika kuyauza mazao yao mara tu baada ya kuyavuna, na hivyo kupata hasara kubwa kuliko kama wangeweza kuyahifadhi. Kwa mujibu wa Emmanuel Azibio, mkurugenzi mkazi wa shirika la CLASP linalosaidia ufikishwaji wa teknolojia na vifaa nafuu vya kuhifadhia barani Afrika, uhifadhi wa chakula ndio mojawapo ya viungo muhimu vilivyokosekana kwenye thamani ya kilimo barani humo. Azibio anaongeza kuwa pale wakulima wa Afrika watakapoweza kuhifadhi mazao yao kwa muda mrefu, wanakuwa na fursa ya kupata soko bora zaidi, kupunguza uchafu na kuongeza mapato yao.
1: Na ripoti hiyo, msikilizaji, ndio inatufikisha mwisho kwenye uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii.
3: DW Sema Uvume.
4: Wajasiriamali na abiria wenye bidhaa zilizo na thamani ya chini ya dola 2,000 za Marekani sasa wanapata fursa ya kuzitambulisha katika ushuru wa forodha kupitia jukwaa la kidijitali. Hatua hiyo itarahisisha mifumo mpakani na kuimarisha biashara. Haya yanajiri wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inajipanga upya kibiashara kufuatia hali ya siasa iliyoshuhudiwa nchini Tanzania iliyoathiri harakati kwa njia moja au nyingine. Makala ya Sema Uvume inaangazia app mpya ya mamlaka kwa kukusanya kodi na ushuru nchini Kenya, KRA. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. A Ape hiyo mpya kwa jina e-customs inalenga kurahisisha biashara, kuiongeza kasi ya kulipia mizigo ushuru na forodha na kuzifanya operesheni za mpakani kuwa za kisasa. Kulingana na mamlaka ya KRA, app ya e-customs iliyoandaliwa kwa ushirikiano na kampuni ya biashara ya Trademark na ubalozi wa Uingereza itawawezesha wajasiriamali na wafanyabiashara wa wastani kuzitambulisha bidhaa zao binafsi kwa kutumia mifumo iliyorahisishwa ya kidijitali. Hilo litaimarisha utendaji na uhakika. Dr. Lilian Nyawanda ni kamishna wa forodha na uangalizi mipakani na anasisitiza kuwa wajasiriamali watanufaika zaidi na app hiyo mpya.
3: By enabling paperless and seamless processes.
5: Kwa kuwezesha mifumo isiyotumia makaratasi na ya moja kwa moja, jukwaa hili litawapa wafanyabiashara nafasi ya kupata huduma kwa kasi zilizo na uwazi. KRA inajitahidi kuwekeza kwenye teknolojia ili mifumo yetu iendelee kuwa imara na rahisi kutumiwa.
4: Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya kufadhili miradi ya kidijitali kwa kupunguza gharama na kuondoa vikwazo vya kufanyia biashara ya Trademark, Haile Mariam de Salen Boshe, alikiri kuwa app hiyo itapunguza gharama kwa kiasi kikubwa. Kauli hizo zinaungwa mkono na Eric Sirali, afisa kwenye kitengo cha dijitali cha Trademark Africa. Hapa anaelezea jinsi app hiyo inavyofanya kazi.
6: App hii ina sehemu nne kuu. Sehemu ya kwanza, tamko la wasafiri, ambayo lengo lake ni kutangaza kwa mizigo kwa abiria wanaofika nchini Kenya kupitia kwa boda. Pili, ni usimamizi wa malori, ambayo inasaidia madereva na wenye malori kusajili taarifa na kulipa ushuru wa barabara. Sehemu ya tatu ni mizigo ya pamoja, ambayo lengo lake ni kurahisisha upitishaji wa mizigo iliyokusanywa pamoja. Sehemu ya nne, ambayo ni sehemu maalum inayolenga wanabiashara wadogo wadogo wenye mali ya chini ya thamani 2000.
4: Wajasiriamali watanufaika kwa kuokoa kiasi shilingi 750 za Kenya kwa kila safari ya kutambulisha bidhaa zao kupitia ushuru wa forodha. Punguzo hilo litawapa afueni hasa wajasiriamali wanawake na vijana wanaovuka mpaka mara kadhaa kwa siku. Kulingana na takwimu za Jumuiya ya Afrika Mashariki, muda wa kuvusha bidhaa mpakani umepungua kwa 77%. Hii ni kwa sababu aghalabu operesheni hizo zinakamilika ndani ya siku moja, hasa tangu vivuko maalum vya jumla kuanza kufanya kazi. Yote hayo yanafanyika wakati ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki inajipanga upya kibiashara kufuatia uchaguzi wa Tanzania uliogubikwa na utata. Uongozi wa Tanzania ulizima huduma za mtandao, hali iliyoathiri biashara kwenye kanda nzima. Ukosefu wa huduma muhimu za mtandao ulisababisha hasara mamilioni ya dola za Marekani, kama anavyofafanua zaidi Beatrice Wamboi, afisa katika shirika la kutetea haki za mitandaoni barani Afrika la PIN.
7: Tunasema kwamba yes, kuna cost implication, lakini unafaa kufikiria in as much as kuna elections, kuna wanabiashara, kuna watu ambao wanatumia mtandao kwa sababu ya health issues, financial issues. Tukiangalia Afrika Mashariki, Ethiopia hawafanyi vizuri, pia Somalia, Kenya pia haifanyi vizuri kwa sababu walizima mtandao mwaka wa 2023, 2024, 2025. Pia hakuna country ambayo inajitokeza kusema hapana.
4: Lengo la app mpya ya e-customs ni kupunguza gharama mipakani na kuwanufaisha wateja na wafanyabiashara. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume iliyoangazia app mpya ya kurahisisha biashara mipakani nchini Kenya. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndo tumekamilisha matangazo yetu ya Dunia Yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Kiswahili. Mimi ni Saumu Mwasimba, sante na kwa heri.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH. Kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
1: Okay, asante na habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Hapa ni Mazingira FM, na kama ilivyo kawaida pale saa 12 kamili, basi ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, ikiweza kupitisha katika kona mbalimbali za ulimwengu na katika habari na yale matukio mengine yaliyojili. Sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mengine hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambayo ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini pia ndani ya kipindi cha asubuhi leo utapata fursa ya kuyafahamu yaliyoandikwa katika magazeti, katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma, ambazo ni maalum kabisa kwa michezo na burudani. Saa 2 na dakika 45 dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo, lakini kubwa ni michuano ya kombe la dunia pale Marekani, michezo kadhaa jana. Mwana wa Afrika uwanjani, Senegal dhidi ya Ufaransa, anapoteza mchezo kwa kichapo cha goli 3. Alfajili hii imetamatika mechi nyingine kati ya bingwa mtetezi wa kombe la dunia mwaka 2022 Argentina dhidi ya mwana wa Afrika Algeria. Lionel Messi akichapa goli 3 hat-trick katika mchezo huo na kuipa ushindi wa pointi 3 muhimu Argentina kwa matokeo ya 3-2. Bado uhondo unaendelea katika mpira wa miguu, historia inaendelea kuandikwa.
2: Tunasema historia zinaendelea kuandikwa, historia zinaendelea kuvunjwa kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Macho na masikio bado yanaendelea kutazama pale katika mataifa matatu, nazungumzia Canada, Marekani pamoja na Mexico, ambapo michuano hii inaendelea. Kuna watu hawalali mzee, au muda wa kulala ni mchana, lakini hata ukiangalia mchana wenyewe haulali sana, kwa sababu kama una shughuli jioni unashuhudia ligi kuu Tanzania bara, baadaye kidogo tu majira saa 4 mpaka alfajiri ni kombe la dunia. Kwa mfano sasa hivi muda si mrefu hapa kuna mechi nyingine inakaribia kuanza saa 1. Unaweza kuona utofauti hapo.
1: Uhondo unaendelea. Kwa hiyo mengine yote ya kimichezo na burudani ndani ya kipindi cha asubuhi leo ni pale saa 2 na dakika 45. Lakini tutaketi mezani pamoja pia katika habari, katika mijadala mbalimbali ambayo inatuunganisha pamoja nawe. Na kwa muda wote unayo nafasi ya kusafiri nasi kwa ujumbe mfupi hapa studio kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca. Nipo na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, nawe ambaye uko pamoja nasi kwa moyo mkunjufu tunasema karibu. Mengi utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Tutaangazia taarifa baada ya jana kulipoti yale yaliyoendelea pale jijini Mwanza kwa mheshimiwa Juma Aweso juu ya changamoto ya maji pale Mwanza. Jana ameendelea na ziara yake pale jijini Mwanza na sasa kuna maamuzi magumu ambayo ameyafanya pale jijini Mwanza hasa kwenye mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mwanza. Lakini taarifa ile ya mheshimiwa Buraya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, baada ya kutoa bungeni na kuelezea masikitiko kwamba Bunda mjini changamoto ya maji imekuwa ni donda ndugu. Hali inakuaje? Jana mkuu wa wilaya ya Bunda, mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge, naye kuna maelekezo ambayo ameyatoa ya kutekeleza kwa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda Buasa kuhakikisha huduma ya maji inapatikana kwa haraka. Sasa ni maelekezo gani hayo na msimamo wake ni upi kwenye hilo? Tutasikiliza hapa. Lakini changamoto za watu kujinyonga, kujiondoa uhai na masuala mengine kama hayo yameendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali. Taarifa tunazo nyingi na kemkem usibanduke hapo. Tupo kwa ajili ya kukufikishia taarifa.
1: Tukukumbushe tu kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho, sehemu pekee ya kupata huduma ya uhakika zaidi ni Best Vision Eye Care. Hao unapatikana pale Mwanza, fika nata njia ya kuelekea Bugando, kituo kinapatikana hapo, ambapo bado nakukumbusha ile ofa ya punguzo kwa bei za vipimo inaendelea kutoka shilingi 15,000 hadi shilingi 5,000. Kwa hiyo huna sababu ya kusita zaidi. Na hii tunakukumbusha wewe ambaye unasumbuliwa na presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, mwanga mkali, inafikia tu hata kombe la dunia pia ulipati uhondo wake kamili. Unalazimika kukaa mbali sana au kufikisha macho ili uweze kuona hata dakika ya ngapi. Sasa ni vema pia ukafika kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi wa macho, lakini kuna miwani tiba zinatolewa kupitia kwao. Kwa hiyo unao nafasi ya kufika Best Vision Eye Care kwa huduma zaidi. Lakini hapa tuna namba za simu ambazo tutakusaidia kwako ambaye unapitia changamoto hii, la pengine ndugu na jamaa waliokuzunguka na nafasi ya kuweza kusaidia pia kuhusiana na changamoto hii. Namba ya simu ni 0678 11 03 76 0678 11 03 76. 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Tumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi ili kupata ufafanuzi na maelekezo zaidi ya huduma kupitia Best Vision Eye Care. Tupo na Yasi, mtandao bora zaidi nchini Tanzania, ukitukumbusha huduma za viwango na ubora zaidi ambao unaupata kupitia mtandao wako wa Yasi. Kwa wateja wa Yasi, basi tunaamini yale mazuri zaidi ambayo yanatolewa na Yasi unayafahamu. Lakini kwako ambaye hujachukua tua, tukukumbushe tu ni mtandao ambao unaupata kwa kasi ya 4G na 5G ambayo unaipata nchi nzima. Una sababu ya kusita? Karibu katika huduma kupitia mtandao bora zaidi wa Yas. Kuna jambo la kusema nawe, lakini huu ni muhimu pia kwa mdau.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania yake.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Okay, asante. Ni bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika ndizo ambazo nakumbushwa liwe chaguo lako kila unapofikiria kupata huduma za vifaa mbalimbali. Isome chapa ya Sunda ili kukupa uhakika zaidi wa huduma ya mahitaji hayo. Kwanza tuseme pole kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha, na kama kuna maumivu ya kihisia yanaweza akawa ni kutokana na kuwapoteza wapendwa, ndugu jamaa na rafiki. Lakini tunaweza kuwa tunazungumza muda huu mkiwa kwenye changamoto kama hizo za kifamilia, msiba, rafiki, mtoto, mzazi, mlezi, jamaa, ambao pia tunaamini kwa namna moja au nyingine hiyo ni sehemu nzito pia katika maisha ya binadamu. Sema wakati mwingine ukisikia kuna msiba unaweza ukawa ni rahisi sana kwa sababu sio wako wako,
6: na ukugusi wewe ile gani jirani au nini.
1: Hapo ndio unaweza ukao huko kwako au huko kwenu unasema hata hivyo alikuwa ni mzee sana wewe, lakini ukiwazungumza ukizungumza na familia huo umri wake, hilo ni jambo jingine. Swala ni hisia na maumivu. Sasa tunaamini, tumeambiwa wakati mmoja hapa kwamba tunachokosea, tunaamini faraja wakati wa msiba na baadaye tunatawanyika tumeumaliza msiba. Umetuambia wataalamu wa saikolojia kwamba wakati mwingine baada ya kutawanyika baadhi ya watu ndio kama msiba
6: umeanza.
1: Na tulishauriwa namna ya kuweza kupita kwenye vipindi kama hivyo, au kwa wale ambao tunakutana na changamoto kama hizo au watu wetu wa karibu, nini cha kufanya kwa kipindi hicho baada ya msiba. Sasa leo tutakurejesha kwa Chris Mauki. Ni nafasi nzuri sana muhimu, kama unajua pia tumekukuta kwenye hali kama hiyo, yamkini unaweza kuwa unaisikiliza redio kwa sababu ndio sehemu ni kipenzi pekee cha sehemu ya faraja baada ya tatizo la kimsiba, au pengine tunazungumza iwe ni wiki mbili, mwezi, au pengine sehemu ya hisia ambayo inakusumbua katika maisha yako ni pamoja na hii. Sasa kwa pamoja tukualike hapa ili tuweze kujifunza mambo matano ya kuzingatia unapofiwa na unayempenda. Inasemeka vizuri?
6: Kabisa, naelewa.
1: Tujifunze mambo matano ya kuzingatia unapofiwa na unayempenda. Namkini unaweza ikawa ndio taarifa inapita kwenye maumivu na ikawa msaada kwa sasa kwa sababu ndio unayapitia. Lakini uwezi jua kesho na kesho kutwa pia maswaibu gani yapo katika maisha yetu, si ndio?
6: Kabisa.
1: Kwa ni vema pia kwenye kuyasikia haya ili ya kuandae wakati mwingine
6: hasa kujipanga.
1: Kujipanga
6: kwa sababu iwezekana sasa hivi tunazungumza unasema mimi sijafiwa. Lakini huwezi jua kesho na kesho kutwa kwa sababu kufiwa sio jambo la mtu mmoja na hakuna anayechagua kufiwa. Lolote linaweza kumpata muda wowote. Kama ni mimi ni wewe. Kwa hiyo kama halijakukuta, kuna wengine tunazungumza hapa umefiwa na wako katika hali hiyo. Hayo inakuwa ni tunasema ni muda mwafaka.
1: Nilikuwa namfuatilia vizuri Chris Mauki. Anaeleza namna ambavyo kuna watu hadi kisaikolojia au pengine kiafya wameathirika kutokana na kupitia kwenye changamoto kama hizi za kuwapoteza watu. Kwa nafikiria kuhusiana na familia ambayo imepoteza watoto watatu wa tumbo moja. Nimsikiliza IPM juzi yanasema swala la kifo jana, swala la kifo nao aliangalia umri. Unaweza ukawa mtoto ukafa pia. Kijana, mzee, ila ndio hivyo kwenye dhana hiyo. Kwa hiyo kuna nafasi ya maumivu ambayo yapo kwenye jamii ambayo pia yanahitaji kuwapata watu kama hawa kuweza kutusafirisha na kutupitisha kwenye changamoto hizo. Sasa sikiliza kwa makini ili pia iweze kutujenga kwa pamoja wakati tukijiandaa kusogezea taarifa zile tulizokudokeza na nyingine nyingi ambazo utazipata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Chris Mauki.
7: Chai ya asubuhi.

0: Naomba ni kuulize swali, naomba nianze kwa swali. Je, umewahi kumpoteza mtu unayempenda? Umewahi kufiwa? Have you ever lost anybody you love? Somebody you dearly in love. Umewahi kupoteza mtu yoyote ambaye ulikuwa unamthamini sana kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako? Nini kilikutokea baada ya kumpoteza yule mtu? Nini kilikutokea mume wako, mke wako, mtoto wako alipofariki, baba yako, babu yako? Nini kilikutokea? How did you felt? Na ulifanya nini? Na ilikuchukua muda gani? Na sasa hivi uko wapi? Ni muda gani umepita? Nini kinaendelea wakati ule? Na nini kiliendelea na nini kinaendelea sasa hivi? Je, umeweza kuovercome? Umeweza kupenya vizuri? Umefanikiwa? Au yamkini ilikuletea shida? Uliwahi kushauriwa chochote? Au hukuwahi kushauriwa? Uliwahi kuongea na mtu yeyote? There's a lot of questions. Kuna maswali mengi sana, especially pale ambapo tunapoteza watu wetu. Ni vizuri ufahamu kabisa kwamba swala la loss, la kufiwa, Afrika tunalichukua very very minor. Mtu anafiwa, anaumia, anaambiwa usilie, watoto wanaambiwa una haja kuona, ukiona itakuwa hivi, wengine wanatengwa. But that is wrong. Sisi ni wanadamu, sisi ni emotional being. Tunatakiwa kusaidiwa ili tuweze kukop vizuri, tuweze kuvuka vizuri na kupoteza mtu. Kwa sababu kupoteza kuna stresi asilimia 60 kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa, vitu gani unatakiwa kufanya? Naomba nikupe mambo matano ya kuzingatia unapofiwa na unayempenda. Mambo matano ya kuzingatia unapofiwa na unayempenda. Haya mambo matano yatakuonyesha hatua ambazo huwa kwa kawaida mtu huwa anazipitia mpaka kupona kabisa. Tunaziita bereavement stages au grief stages. Grief stages au bereavement stages. Hatua ya kwanza au jambo la kwanza unapopoteza mtu kwa mara ya kwanza, au iwe mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, lakini as soon as yule mtu amefariki, baada tu ya yule mtu kufariki, unapitia kwenye jambo au hatua inayoitwa denial. Denial ni hatua ambayo unahisi moyo wako unakataa kilichotokea. Moyo wako haukubaliani na kilichotokea. Moyo wako hautaki kukubali kilichotokea. Moyo wako unagoma kabisa kukubali kilichotokea. Kwa nini hukubali? Kwa sababu kigumu, kinauma, unaona. Na ndio wanasema, mtu mwingine anasema, tell me it's not true. Tamani niamke nimkute. Haiwezekani. Kwa nini? Mbona tulikuwa naye jana? Hiyo yote ni hatua ya kwanza ya denial. Huamini kabisa kilichotokea, unapingana nacho kabisa, utaki hata mtu kukwambia. Na ndio maana unakuta hata ukitaka kukutana na mtu ambaye anahusiana na hicho kitu unamkwepa ili asije akakwambia, kwa sababu hutaki kuamini ukweli uliotokea. Hiyo inaitwa hatua ya kwanza au jambo la kwanza inaitwa denial au hatua ya kukataa na kupingana. Hatua ya pili inaitwa anger au hasira. Katika hatua hii watu wengi huwa na hasira kali sana. Unajichukia wewe, unachukia mazingira, unachukia watu wanaokuzunguka, unachukia watu wengine. Kama wewe ni mama mkwe, ni mtoto wako wa kiume amefariki, utachukia mke wake. Kama ni mtoto wako wa kike, utachukia mume wake. Unahisi kwamba amekuwa chanzo, unahisi kama amekuwa nafasi. Nimekutana na watu ambao mtoto alifia kwenye nchi fulani, akachukia ile nchi kabisa, akachukia ile kampuni kabisa. Unachukia mabosi wako, sababu unahisi wao ndio walimtuma akaenda kupata ajali. You are angry with everything. Unachukia kila kitu. Naomba nikwambie, katika hatua hii nimekutana na watu ambao wanamchukia hadi Mungu. Mungu umefanya nini? Kama wewe ni muumbaji, kama wewe una upendo, kwa nini ufanye hivi? Haufai kabisa. Wana argue vibaya kabisa na Mungu kwa sababu wana hasira. Naomba nikwambie, usiogope unapokuwa na hasira hii. Usikwazike unapokuwa na hasira hii. By the way, tunakushauri ruhusu hasira hiyo iongezeke, kwa sababu jinsi inavyoongezeka na kuwa kali ndivyo jinsi inavyoenda kumalizika. Usiogope, endelea. Hiyo hasira ni kawaida. Uko kwenye stage ya pili inaitwa anger au hasira. Hiyo hasira inavyozidi kuwaka kama moto ndivyo inazidi kupungua, mwisho wa siku itaisha na utakwenda kwenye hatua ya tatu au jambo la tatu linaloitwa bargaining. Bargaining kama ambavyo tuna discuss kuhusu kitu unataka kununua, unaongea na mwenzako. Sasa mara nyingine unapopoteza mtu unayempenda, ukija kwenye stage ya tatu inaitwa bargaining, hapa ndipo ambapo moyoni mwako unasikia kama watu wanaongea wawili au wewe unaongea na mtu. Kwa mfano, unasema, Kwa nini sikumpokelea simu yake? Labda ningepokea simu yake angeweza kupona. Kwa nini sikumsikiliza? Labda lingeniambia ushauri angeweza kupona. Mimi nahisi kwa nini nafikiri nahisi kama sikumwaga vizuri, ningetamani nimkumbatie vizuri. Kwa nini sikuenda hospitali? Nienda Jumatatu badala ya kwenda Jumanne. Ningeenda Jumanne ningeweza kumuona kabisa, yamkini angeniambia kitu. Sijui kwa nini sikumhamisha hospitalini, mtoe hospitalini, mpeleke hospitali hii. Kwa sababu yamkini ningemhamisha hospitalini, hospitali ile angeweza kupona. Hivi kwa nini sikusikia ushauri wake? Kwa nini sikumtii? Kwa nini sikusikia? Hayo mambo yote yanayoongelewa kwenye akili yako ni mazuri, lakini kiukweli hata yangefanyika yamkini yasingezuia chochote. Kwa nini yanakuja ndani yako? Ni kwa sababu uko kwenye stage ya tatu inaitwa bargaining. Hizo sentence na hizo negotiation zote zinaeleweka, zipo, lakini hata ungezifanya zisingebadilisha kitu. Hata ungembadilisha hospitali yamkini angekufa tu. Lakini usijichangae na kujikataa kwa sababu ile bargaining, hiyo ni hatua ipo. Na unatakiwa upite kwenye hiyo hatua ili uende kwenye hatua ya nne inayoitwa depression. Sasa, kwenye depression pana changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kwenye depression ndipo ambapo unakutana na reality. Ile ambayo kwenye hatua ya kwanza ulikuwa unaikataa, denial, kwamba sitaki kuamini kwamba ni kweli amepotea. Sitaki kuamini kwamba yeye ndio huyu kwenye jeneza. Sitaki kuamini kwamba hii gari iliyopata ajali yeye alikuwemo huko ndani. Kwenye depression unakutana na reality kwamba ni yeye. Harudi tena. Hayupo. Wakukulipia ada ameenda. Aliyekuwa anakutunza ameondoka. Uliyempenda hayupo. Kwa hiyo you hit the ground. You hit the wall. Kihisia unagongana na kitu kigumu. Kihisia hapo unaenda kwenye sonona. Unaanza kutaka kujitenga. Hutaki kukaa na watu. Unaenda kwenye msiba unashangaa kuna mtu hataki kutoka chumbani. Yuko kwenye depression. Unakutana mtu hataki kuongea kabisa hilo jambo, yuko kwenye depression. Hataki kuhusiana na watu, hataki ujumuiya, hataki, anakamia muda mrefu haendi kanisa. Hataki kabisa watu kukutana na watu ambao watamwambia pole. Hataki kabisa kukutana na watu ambao watamkumbusha. Yuko kwenye depression, anajitenga. Huyu mtu ana namna hii, msimuache sana akawa mwenyewe, anaweza kupata mambo hali za kutaka kujiua au kujidhuru kwa sababu depression ndio tabia iliyonayo. Jitahidini kuwa naye, jitahidi kumpa kamba, jitahidi kumtia moyo awe na watu wengine wanaomzunguka. Na ukishatoka kwenye depression na kwenda kwenye stage ya tano inaitwa acceptance. Kwenye acceptance ndio stage ya mwisho ambayo tuna au ni jambo la mwisho ambayo tunawashauri watu wengi waweze kusustain mpaka wafike kwenye hatua ya tano. Acceptance maana yake ni kukubali. Kukubaliana. Sasa unakubaliana na nini? Unakubaliana na ukweli ya kwamba nani amefariki. Fulani Mungu amemchukua. Hapo mtu anasema Bwana alitoa, Bwana ametoa. Unakubaliana na ule ukweli ya kwamba huyu mtu hayupo, siko naye tena. Sio kwamba unakubaliana kwamba aende, ameshafariki, haina shida. Hapana. Unakubaliana na ule ukweli mgumu ya kwamba sitomuona tena. Hatorudi tena. Hakuna namna yoyote ya kumwenzi, labda kufanya mambo aliyokuwa anayapenda. Unakubaliana na ukweli uliotokea. Sasa hapo ndipo maisha yanaanza kurudi tena. Unaanza kuishi maisha yako. Naomba nikwambie, kama uweze kufika kwenye hii utaweza kurudi kazini, lakini bado utakuwa mgonjwa. Unaweza kurudi kwenye biashara zako, lakini bado kuna mambo hayajakaa vizuri ndani yako. Unaweza ukarudi kwenye ndoa yako, maisha yakaendelea, lakini bado ndani yako unaona kuna hatua haziendeki kwa sababu hujafika kwenye stage ya mwisho, acceptance. Mambo haya matano ni vizuri sana uyazingatie unapofiwa au kumpoteza mtu. Kama unamfahamu rafiki au ndugu ambaye amefiwa au na unajua kabisa anapitia kwenye mambo kama haya au magumu kwake au hujui anapitia wakati gani, mkaribishe kuangalia video hii, subscribe au mpe pia subscribe na yeye ili aweze kufahamu na ya kuvuka na kwenda huko na asishangae baadhi ya vitu vinavyotokea katika maisha yako sababu vingine ni vya kawaida kabisa. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.
1: Chai ya asubuhi.
2: Aya. Tunakushukuru sana Dr. Chris Mauki na kwako msikilizaji wa asubuhi leo, hususan ni wewe ambaye pengine miongoni mwa masuala ambayo yamekuwa kikusumbua kwa muda ni pamoja na haya au pengine masuala ambayo yanaweza yakawa ni kwenye familia, kwenye ukoo ama jamii nao wazunguka. Baada ya msiba, yale ambayo mmekuwa mkiyashuhudia na kuyaona, na yamkini kwa shule ambayo amekupa Dr. Chris Mauki, inaweza ikawa imekupa mwanga na hata pengine asikushangaze sana kwa ambayo unayaona. Na kama unayapitia, basi umetuambia, lazima tukubali kwamba hiyo ndio hali halisi wakati mwingine inayotokea, na hatua mbalimbali ambazo watu wanazipitia hadi kufikia hatua ya tano ya acceptance, kukubali.
1: Kukubali.
2: Hapo ndipo hata kama ulikuwa umpokee simu kwa fulani kwa sababu ulikuwa umemnunia, inaondoka polepole.
1: Ya, na nilichokiona zaidi hapa pia, anatakiwa huyu mtu awe na watu wa kumuhendo, kwa sababu kwa mfano akifika kipindi cha depression hapo, manake anahitaji watu wa karibu zaidi, kwa sababu ukimwacha katika hali hiyo unaweza ukampoteza, kwa sababu amesema hapo Dr. Chris, ndipo mawazo mengi yanakuja, mengine hata ya kutaka kujiua, sasa siwezi kuendelea tena. Sasa itakuwaje? Manake hapa anahitaji watu wa kumfikisha hatua ya tano hiyo ya acceptance, kwamba sasa amekubali kwamba hili limetokea na hatuwezi kurudi nyuma tena.
2: Sasa amesema kuna hiyo ya denial, kukataa kabisa. Yaani haaminiamini. Wanasema ndio hiyo, huaminiamini.
1: Kama ile gari sio lenyewe.
2: Tulikuwa naye tu.
1: Yaani hiyo zimetoka kuongea naye muda si mrefu inakuwa.
2: Hizo anasema ni hatua za denial.
1: Alikuwa naumwa, hamna haja kuumwa bwana, hamna.
2: Alafu kuna hiyo anga ama hasira.
1: Hasira sasa.
2: Hapo ndipo utasikia unalalamika mpaka kwenye taasisi, kampuni, hospitali, mganga.
1: Kwa nini mmemtuma yeye? Yaani kwa nini mmemtuma yeye? Hakukuwa na mwingine kwani? Kampuni gani?
2: Kama ni shule unaenda mpaka mkuu wa shule, mwalimu aliyemtuma.
1: Kama ni amesema mpaka kwa Mungu.
2: Mpaka Mungu.
1: Na nini sasa?
2: Wengi huwa tunatawanyikiana hapa. Yaani hapa ndio baada ya msiba familia inakufa au ukoo
1: unatawanyika
2: hapa kwenye anga, kwa sababu kama hizi shule zingekuwa zinatuwai mapema, wewe tungekuwa tunafahamu kwamba ni hatua kumwacha tu.
1: Wewe ndio umemuua. Ni wewe. Amesema hapa kama ni mama mkwe, basi unajue kama ni kijana ameondoka, basi ujue binti wewe utakuwa kwenye
2: hali ngumu.
1: Sasa niambie hapo, ni mama anasema kijana wangu.
2: Ehe.
1: Mke anasema mume wangu. Uone hapo. Sasa mama kama anamsingizia mke, na mke anatafuta mtu au ni mama yake? Msipo waiwa.
2: Hapa ndipo kama ni mke au kama ni mwanamke kafiwa mume, anajikuta anaingia tena kwenye matatizo mengine. Kwa sababu mama mkwe
1: anamuandama.
2: Anamuona kama ndio chanzo cha mtoto wake kafa.
1: Na yeye kuna kitu.
2: Na yeye ana maumivu, kapoteza mume.
1: Na inawezekana na yeye mwenyewe muda huo kuna mtu mwingine anamfikiria, huenda ndio chanzo.
2: Kwa hiyo wengi tunaachania hapa .
1: Kabisa.
2: Hapo. Na hii kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya saikolojia Chris Mauki anasema huwa ni stage na utakiwa kuichukia. Kwa hiyo hata kama ni watu au ni jamii, utakiwa kuachukia wewe baki na jambo moyoni, ni stage.
1: Mwenyekiti ni wewe. Ni wewe. Na mwenyekiti usisononeke sana kimsingi,
2: usisononeke. Asi ndio stage. Ngoja sikiliza tukio lile la Kilimanjaro. Wananchi baada ya kifo cha mwendesha pikipiki maarufu kama boda. Wamechukua jeneza wakaliweka juu ya gari ya DC.
1: Ya mkuu wa wilaya.
2: Yaani juu ya gari ya DC. Kwa hiyo sijajua ngoja namsikiliza DC namna anavyoeleza hali ilivyokuwa, na askari alikuwepo. Sasa sijua jamani nyoa na hii shule. Walikuwa nayo mapema.
1: Kwa kweli wamekuwa tulivu sana.
2: Kasema hiyo ni stage 2.
1: Manake mwingine ingekuwa ni balaa tupu pale. Ungeamua kutumia nguvu, ingekuwa ni balaa. Lakini niliona wamekuwa tulivu sana. Maskari, wangeamua kutumia nguvu. Walijua ni ka stage, sijajua kama tulivyosema. Sijui ujue ni stage hiyo ya asila. Hataki kuelewa chochote muda huo.
2: Utawachukia marafiki waliokuwa naye.
1: Kabisa.
2: Unaweza ukachukia eneo. Unachukia kama alikuwa ni mwajiliwa wa taasisi au kampuni fulani.
1: Utachukia.
2: Na asira nayo au wewe au timu yenu au familia uko.
1: Mungu mbona mimi tuna mpaka fungu la 10 tunatoa. Kwa nini umeruhusu haya?
2: Yaani hicho ni hali. Kwa hiyo pia amesema hapa ukiwa na hiyo hali pia usijichukie. Kuna watu unaweza hata simu yao utaki. Kama ni msibani utaki kukaa naye. Unakaa kule. Akija hapa unahama.
1: Unajifungia
2: mama kule. Najifungia.
1: Yesterday. Tazalimia na watu.
2: Bana, Chris tunakushukuru sana. Kwa hiyo amesema kama unatoka kwenye hii unaenda kwenye bargaining.
1: Mm.
2: Ile hali pole pole.
1: Mm. Unaanza kurejea sasa.
2: Eh. Utaanza kuchambua. Ndio amesema
1: au ningepokea ta simu yake.
2: Eh, hapa ndio nahisi kama alikuwa anakupigia simu bana uje unisalimie. Ndio unaanza kutafakari pia. Sijui ningeenda kumsalimia.
1: Unapitia hata simu, mlikuwa mnachati nini? Mm. Mliongea nini? Eh, unarejelejea. Mm. Hapa ndipo watu wengine wajikuta anatafuta na nguo za mpendwa wake anaziangalia. Hiyo ni kipindi hicho ni
2: mpito
1: usiku amesema kitu kimoja hapo kwamba msimzuie huyo mtu, hiyo ni kipindi anapitia.
2: Mm-hmm.
1: Ni kipindi hicho
2: ndio
1: watu wanachukua kwa mfano kama ni mama amefiwa na mtoto anachukua mpaka vile vitu alivyokuwa anachezea anaanza kuviangalia, saa nyingine anavikumbatia kama ni picha anaziangalia, sasa anamwambia amna bwana kufa ni kufa tu hem leta hiyo au msimnyang'anye, ni hatua hiyo napita.
2: Hiyo ni hatua ya utaratibu na nyewe.
1: Mm.
2: Ya kuanza kukubali. Kwa hiyo kama ni swala la hospitali kwamba sijui sijui kwa nini nilimpeleka hospitali hii. Hivi alivyosema hivyo hiyo nesi. Ndio nesi ndio ameshangia. Unajua kuna hiyo Naanza kuwaza sasa. Hivi kwani amchome sindano ile kwanza?
1: Tuko mapema muda ule tulifika.
2: Yaani tungefika hivi tukapokelewa. Hayo ni mawazo na ni hatua ambazo mnaambiwa kwenye masuala haya ya misiba. Ni stage ambazo watu wanazipitia. Sasa ndio yeye amesema kiuhalisia kuna jambo ambalo litabaki na liwe kwenye ukweli kwamba kama ni sehemu ya kifo imefika na
1: hata ungekuwa wapi? Hata wangemkuta.
2: Wewe ungeenda ukalala naye ukaamka.
1: Daktari angekimbia akaja nyumbani hapa hata kabla hujamleta.
2: Kuna stage. Kwa hiyo kwenye kupita kwenye matukio hizo ni hatua. Lakini tumeambiwa pia hapa kwenye depression ndipo ambapo tunahitajika sasa kukubali au kushirikiana vema ili baadaye tukutane kwenye acceptance ambazo amesema pia nayo sio jambo la mara moja. Unaweza ukawa baada ya msiba mmetawanyika, mmerudi makazini, kwenye vibarua na harakati zingine za kimaisha kuna dakika za kumbukumbu ya baadhi ya mambo. Hiyo ni matokeo.
1: Lakini moyoni kweli umekubali kwamba
2: ishatokea kwamba tumeambiwa sio kwamba uachane naye kukubali kwamba kweli fulani amefariki
1: kwamba mlipa ada ameenda yani nakubali tu aliyekuwa analipa ada is gone.
2: Kwa hiyo kukubali maisha sasa ya bila yeye ili maisha mengine yaendelee.
1: Nilikuwa na nani nilikuwa na wakati ujumbe unaanza kumwambia ndugu yangu mmoja hivi amepoteza mpendo wake hivi karibuni. Kumwambia msikiliza hapo. Amemaliza anasema nashukuru lakini je nitaweza? Kama ambavyo Dr. Chris Mauki amesema jitahidi sana utaweza.
2: Kwanza usijichukie kwenye hizo hatua ambazo wanazikubali wana saikolojia kwamba ni mtukio, ni masuala ya kisaikolojia.
1: Ni masuala ya kisaikolojia.
2: Naweza kujilaumu kwamba sikumfanyia hiki. Hiyo ni hatua tu. Kwa hiyo kuna muda ibaki kwenye uhalisia. Kuna muda kifo kipo
1: chipo tu
2: kifo
1: kipo.
2: Asante kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Hiyo ndio sehemu ya namba ya simu ambayo utaitumia kwa ujumbe wako mfupi hapa, lakini kumbuka anza na neno asubuhi leo kwa ujumbe ambao mnaelekeza kwenye kipindi hiki cha asubuhi leo ili tupe mwangaza wa haraka zaidi kuiona sehemu ya ujumbe wako. Kwenye tukio la pale Kilimanjaro gari ya mheshimiwa mkuu wa
1: wilaya
2: mheshimiwa DC kukutwa imepakizwa
1: wa wananzengo au vijana wakabeba jeneza
2: kwa jeneza
1: wakaweka juu ya gari wao wanalamika kwamba wenzao waliokamatwa kama 10 hivi watakiwa kuachiwa kabla shughuli za msiba hizo kuendelea au mazishi kuendelea ya kijana mwenzao huyo muendesha pikipiki maarufu kama bodaboda.
2: Ni mazishi ya kijana Emmanuel Mwandri, yeye ni mkazi wa kijiji cha Ngirinyi kata ya Nasai pale Siha mkoa wa Kilimanjaro. Nelezwa kufanyika baada ya awali kutokea sintofahamu ya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema vurugu hizo zilitokea wakati mkuu wa wilaya Siha Dr. Christopher Timbuka alipofika eneo la mazishi, ambapo baadhi ya vijana walifika na kuanza kufanya fujo zilizolazimu jeshi la polisi kuingilia kati na kurejesha utulivu. Kamanda Maigu amesema hali sasa ni shwari, huko baadhi ya vijana wakishikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kusababisha vurugu na kuharibu gari la mkuu wa wilaya kwa kulipiga mawe. Inaelezwa kwamba marehemu Emmanuel Mwandri alifariki dunia ilikuwa tarehe 12 ya mwezi huu wa 6 katika eneo la Uo pale Mwika, mkoa wa Kilimanjaro. Kifo chake kinaelezwa kuzua hasira miongoni mwa madereva wa bodaboda, hali ambayo ilisababisha vurugu na kufungwa kwa muda kwa barabara inayounganisha wilaya ya Moshi na Rombo. Hey, kapigo kitanzi pale. Sasa amehojiwa na moja kati ya chombo kwenye Globe Online TV ambayo imefanya mazungumzo na DC kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwa gari kuwekwa jeneza wakati akiwa amefika eneo la msiba.
3: Naitwa Dr. Christopher Timbuka. Ni ngumu kusema kwa sasa hivi, lakini tunaendelea kudhibiti. Tunaendelea kudhibiti kwa ajili mambo yaende sawa. Maka sisi tulikuwa tumeenda pale kwa ajili ya taratibu nyingine za kawaida. Na wao walikuwa na madai yao, mfano wanasema siku na pikipiki hiyo iliungua. Kwa hiyo wanataka iwepo. Tukaambia sawa, hii ni shida, tunaweza kufanya utaratibu tu. Wakasema na kule zetu wengine ambao bado wako huko Moshi walishikwa. Kwa hiyo tutaka waachiliwe. Tukasema sawa, hiyo haina shida, watakuja. Sasa baada ya kusema mwili ili DC asiondoke, kwa hiyo tunaweka mwili hapo juu ya gari. Hiyo kwa walikuwa wamejipanga na mawe vijana wengi tu. Lakini polisi walikuwa hawafanyi chochote. Hata waliposema watu walikuwa wamekaa pembeni mbali kabisa na wanasubiri kuangalia tu usalama. Vijana walikuwa na mawe walikuwa ndio wengi, hata ile gari lililowekewa jeneza juu. Walisema lilianza kuondoka tu, walipiga mawe, walichomala, walitaka kuchoma moto. Lakini hali sio mbaya.
1: Hali sio mbaya. Lakini reaction ya vijana ni hiyo waliokuwa wamefikia,
2: kwa maana ya namna ambavyo walimpokea. Sasa sijajua, anyway, labda kwa sababu pia tumeipata sehemu ya shule ya masuala ya saikolojia, kwamba wakati mwingine nini hutokea hasa inapotokea majanga na matatizo kama haya, kwa namna ya kuweza kuipitisha jamii.
1: Kwa mfano kama ni kiongozi anaweza akasema kwa muda huu sio muda wa kwenda. Si kiongozi unaweza ukapima.
2: Unaweza ukachagua muda.
1: Unaweza ukapima kwanza kwamba au ukatuma wawakilishi kwanza ukaona waangalie hali tension ya watu ikoje, wamefikia.
2: Wengine wanaogopa tena usipokuja. Unaona hajaja.
1: Si ninasema unapima tension ya watu. Kwa mfano kama hapo wanasema hajaja, maana yake wanakuhitaji wewe kama faraja. Hapo wameshaingia kwenye stage nyingine sasa. Stage ya asira imeshapita. Stage ya asira ile ya kumlaumu kila mtu kwamba uenda ndiye sababu. Taki kumuona. Haya, tukiachana na taarifa hiyo, tupitie ujumbe wako mfupi, lakini kabla ya hapo tutakujuza baada ya ujumbe mfupi kuna tukio la mtoto ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 10 au 11 amepoteza maisha baada ya kudumbukia kwenye dimbwi la maji ambalo liliachwa na wale walikuwa wanachimba moram kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Ni wapi msikilizaji, baada ya ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio tutarejea.
2: Okay, asante na karibu sana pia. Unasema asubuhi leo chai ni ya moto sana. Msiba usikie kwa mtu ambaye hujui. Humjui. Matiko Marwa kutoka Irugwa, ndivyo unavyosema hapa kwenye asubuhi leo. Asante asubuhi leo. Na unaitwa Nyihande Mwikwabe kutoka Mwibagi hapo. Nilitaka kujua kuwa sasa utafanyeje huyo hali isikutokee. Asante kwa chai ya asubuhi. Tumeshauriwa pia usijichukie, usijilaumu, ujue ndio hali yenyewe. Kwa hiyo utaondoka kwenye hatua hizo. Unaitwa Patrick Filipo kutoka Kaburabura, Musoma. Ni kweli kumpoteza mpendwa

0: darasa tosha. Huo ndio ujumbe wako umeandika hapa, tumekusoma. Asante kwa kusikiliza, karibu sana kwenye asubuhi leo. Yona Kulwa au muite gazeti kutoka Ruabu. DC asingeenda msibani. Sasa ilikuwaje? Ade. Mm-hmm. Asingeenda msibani. Sasa ilikuwaje?
1: Sijaelewa sana. Ilikuwaje au ingekuwaje?
0: Labda ingekuwaje. Rafael Magoti kutoka Bugoji kitongoji cha Si Kumukeka. Unasema haya. Jumba wako tuamini pia haujahusika na sisi hapa. Kulwa Samson maarufu kama baba mkwe wa taifa. Chai ya leo imenifanya nikumbuke mbali sana nikiwa Musoma. Haya, jumba wako umesomeka. Karibu sana. Joyce Minene kutoka Musoma Kwangwa unasema ukwayani hapa Chris Mauki ni mwana saikolojia kweli, maana mambo aliyofundisha na kweli na amina tukiaishi tutashinda majaribu. Asante asubuhi leo. Dada Bunuri Mangateko kutoka Bunda Day. Da jamani, kuna maumivu na machungu sana unapofiwa na jamaa yako wa karibu au ndugu, inauma sana. Nani or some text missing, andika ujumbe kiufupi zaidi ili kuruhusu dhana ya SMS. SMS. Na kuna watu wafahamu kwamba unapoandika jumbe huwa zinajitenga kwamba hii ni message moja, mbili. Kwa unaweza ukatuma simu au ukatuma ujumbe wako ukakuta kwenye simu wakati unaingia, kwa sababu kuna watu wengine wanatuma ujumbe wako unafika nusu hapo, sababu zingine zinapita katikati na ujumbe wako unakuwa usomeki. Kuandika SMS. Unaitwa Mtaruga kutoka Bulamba. Unasema kupitia chai ya leo nimejifunza mambo matano ninapofiwa na ndugu zangu. Haya, ujumbe wako umefika. Masumbuko Kaole, toto la Kijita toka Guta, unasema ukifiwa mpendwa wako ni jeraha la moyo, haliponi. Ndio ujumbe wako huo. Leo tumeelezwa namna ya kusogea pia kwenye kutulia. Kama ni kupona utaita, ama kama ni kuishi salama na kukubali.
1: Tutibu kidonda, hata ukibaki na kovu, lakini kidonda kimepona. Kisikusumbue.
0: Asante asubuhi leo kwa haya matukio, ni mwendo wa mshangao. Unasema kama uongo ila ukweli, watu wamebadilika. Naitwa Mayenga Mininga kutoka Mabondeni. Unasema tuwe na subira. Jumba wako unasema hivyo. Asante Kakatinga kutoka Masinono. Haya, ujumba wako tuamini pia haukuwa pamoja nasi. Asante kwa kusikiliza. Unasema chai ya leo ni darasa tosha, ni kuite William Mganga. Haya, asante kwa kusikiliza. Naomba nihitimishe muda huu na ujumbe wako. Unaitwa B Barita kutoka Bunda. Unasema Dr. Chris aendelee kutuelimisha, maana kuna watu wengine hawajui kifo kipo na hakitakoma. Mimi binafsi niliguswa na kunyang'anywa kila kitu na nimeishi naye miaka 30. Msikie? Msikia. Tumesaidiwa. Kwa kuna muda pia unaambiwa ni kwa muda hawatakaa hivyo miaka yote. Na kama kikaa hivyo miaka yote, basi wewe ndio unatakiwa uone kwa jicho la pili kwamba okay, huyu bado yuko kwenye hizo stage na ataenda atakao kuifikia.
1: Tutakutana mbele ya safari. Sawa bwana. Na basi kwa muda huu tuelekee pale Halmashauri Wilaya ya Bunda katika kata ya Butimba, jiji cha Butimba, tukio la mtoto mwenye umri wa miaka 11 kupoteza maisha baada ya kudumbukia kwenye dimbwi la maji ambalo eneo hilo inadaiwa kwamba wananchi wanatumia kwa ajili ya kunywesha mifugo. Anatumia kwa ajili ya kunywesha mifugo na ni eneo ambalo liliachwa baada ya kutumika kwa ajili ya kuchota moram wakati wa ujenzi wa barabara hiyo ya Buramba Buramba kwenda Nyamuswa. Sasa wapo viongozi wamezungumza, lakini mwenyekiti wa mtaa huo amezungumza kuhusiana na namna alivyopata taarifa, lakini mazingira ya tukio yenyewe.
2: Agustini Amolo Hewa, Buzimbwe, Sawa, mwenyekiti, hebu tupe picha kamili sasa. Wewe taarifa za tukio la mtoto kudumbukia kwenye hilo dimbwi au shimo la

0: Umelizipata saa ngapi na kutoka kwa nani?
1: Nimepata kwenye saa 9:30. Wakati huo tulikuwa tumeenda kwenye kikao cha chama, ilikuwa Bramba kule. Nikapigiwa simu kwamba kuna yoo iko kijijini kwako kule. Baadaye nikaambiwa kuna mtoto amezama pale, mtoto wa kiume wa umri wa miaka 10. Kuja hapa hakutuhamisha tolewa, yuko nje. Kabla sijafika huku, nienda kituo cha pili kutoa taarifa. Kumbe nao walikuwa wameshapata taarifa hiyo. Kwa kwamba mtoto yule alikuwa akichota maji, kwenye dumu lilikuwa limemponyoka sana, alikuwa anatimbilia na dumu ile ndio. Akazama sasa. Akazama pale kwenye maji marefu. Baadaye polisi wamekuja kutoka Bunda na umeungano wa Bramba hapa. Iliwahi kutoa tahadhari kwa wananchi kwamba si ruhusu watoto kwenda kuchota maji bure. Hususan wale wanaenda kuchunga wadogo. Hiyo shimo kuwa ni tandro ndio walichimba pale Moram ya kuzindani barabara hitu hii ya utoka Buzimbwe kwenda paka wapi kutisia. Nyamtua. Baadaye ile round ilikuwa digadaki hapa. Wananchi walituomba kama serikali kwamba tuwachie hilo rambo hii wao wananyesea mifugo zao maji.
0: Kwa tukio hili sasa, ninyi mnachukua hatua gani kama viongozi? Kwa sababu mliwaachia wananchi kwa ajili ya watumie kwa ajili ya mifugo yao. Sasa yameanza kuleta madhara kwa binadamu. Watoto wanaoga baadaye wanadumbukia humo.
1: Kwanza sasa hivi hatua ambayo tuchukueni tano waje wazibu wanani afuke ile shimo. Kwanza kwa kesho tusiri mwili marehemu, tutatoa tahadhari kwa wananchi ili wajue sasa hii ni hatari. Sababu hii mtoto ni watatu leo, watatu kuzama hapa.
0: Ah, ni tukio la tatu, sio la kwanza.
1: Walizama mtukio la pili, lakini watoto wameshazama wadatu. Kwa sasa hivi nasema tu kwamba ya wacha kwa toto kwenda kunyesha toto waleo kupeleka ngombe pale kwenye maji. Yani kuchota maji au kupeleka ngombe kwenye sikinani kunyesha.
2: Haya bwana. Huyo ni mwenyekiti wa kijiji akizungumza kuhusiana na tukio hilo. Lakini pia tahadhari ambazo wamekuwa wakiziweka kwenye eneo hilo. Kwamba wananchi waliomba hapa tunatamani tuendelee kunyesha mifugo, lakini ni tukio kama la tano na watatu tayari wamepoteza maisha pale kiwemo huyu wa jana. Lakini wengine walinusulika kwenye matukio mbalimbali haya ambayo watoto wanakwenda kunyesha mifugo pale, wengine wanaenda kuogelea na matukio mengine kama. Diwani wa kata ya Butimba alibatika pia kuzungumza na Radio Mazingira FM, hasa kwa upande wake kama mwenyekiti wa maendeleo ndani ya kata hiyo. Naye alipata taarifa, lakini alifika sehemu ya tukio. Ilikuwaje huyu hapa?
3: Kwa jina ninaitwa Filipo Aliboroba. Ni diwani wa kata ya Butimba. Ilikuwa ni kwenye saa 9:30
0: mchana.
3: Ndio. Jioni hii mwenyekiti wa kijiji akanipigia simu kunipa taarifa tukio hili ambalo limetokea. Akasema ni mtoto alipata maji kwenye shimo ambalo lilipatikana baada ya uchimbaji wa moram ya kuweka barabarani. Shimo lile limetunza maji mengi kutokana na mvua kunyesha, na haya maji yamekuwa yakitumika kwa ajili ya mifugo na matumizi madogo madogo ya familia. Kwa hiyo mtoto alienda kufuata maji na dumu lake. Kwa maelezo aliyonipa mwenyekiti, mtoto alipofika akaanza kufanya kazi ya uogaji humo ndani ya maji akiwa na hilo dumu. Baadaye hilo dumu likamponyoka, likasukumwa na upepo kwenda mazingira ya mbele zaidi kwenye kina kirefu. Mtoto akaamua tata kulifuata hilo dumu, kumbe ndio anaenda kwenye mazingira magumu zaidi, ndio akawa amezama. Sasa walikuwa wawili, mwingine alikuwa yuko nje kwenye kina kifupi zaidi, akamwona mwenzake amezama. Mtoto sasa akakaa hapo, sasa amekaa bila kupeleka taarifa. Baadaye akaja mtoto mwingine ambaye ana umri mkubwa na ana ufahamu. Baadaye akahoji kale katoto, akamwambia kuna mwenzangu ametumbukia pale. Baadaye huyu mtoto ndio akarudi sasa kuwapa taarifa nyumbani kuna ila. Baada ya mimi kupata taarifa rasmi, ikabidi nikimbie kwenye tukio, ndio tumefika. Baadaye taarifa zilikuwa zimeenda kituo cha polisi Kulamba wakapiga taarifa huko wilayani.
2: Ni diwani wa kata ya Butimba akizungumza kuhusiana na tukio hilo na namna alivyopata taarifa, lakini mazingira ya eneo husika, namna lilivyo hilo rambo ambalo mtoto amedumbukia. Tutapata ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa tutamsikiliza baba mzazi wa mtoto huyu ambaye amepoteza maisha, nini ambacho anakieleza, lakini huyo mtoto ni nani na ana umri gani. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo baba mzazi wa mtoto huyo ataeleza, lakini hii ni baada ya ujumbe huu kutoka studio.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antenna, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia.
5: Aya, asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio, na tulikudokeza kwamba tukirejea tutakufikishia kile ambacho amekizungumza baba mzazi wa mtoto ambaye amedumbukia kwenye ama amepoteza maisha kwenye dimbwi la maji, ambapo alienda pale mtoni kuchota maji, lakini baadaye ndipo taarifa zinafika kwamba huyo mtoto amezama, na alikuwa na mwenzake mdogo ambaye kama alivyozungumza diwani kwamba inaelezwa huyu mdogo alikuwa naye hakutoa taarifa, alibaki pale pale akiwa anasubiria mpaka alipokuja mtoto mwingine kusema nini kimetokea, akamweleza ndio akakimbia nyumbani. Sasa baba mzazi huyu hapa anaeleza zaidi, tangu mtoto ametoka nyumbani na baadaye wanapata taarifa za kwamba amezama kwenye ile dimbwi la maji.
6: Sungura Maiso Misanga, kazi wa kijiji cha Buzimbo, kitongoji cha Kamlete. Mimi baba mzazi wa mtoto. Taarifa nimepata kipindi ametoka hapa, anaenda kufuata maji hapo kwenye lambo hapo. Na baada ya muda mfupi tena mtoto akakimbia kuja huku nyumbani kutoa taarifa kwamba mtoto amedondoka kwenye maji. Ndio tatu wakimbia kutoka hapo kwenda kumuokoa, tukakuta tayari maji ameshamaliza tayari. Ndio tukamtoka na maji humo. Kumuleta nchi kavu, baadaye askari wakaja na wao wakanyunyisha, basi wakasema mpelekee mkazike.
7: Majina yake anaitwa nani?
6: Huyo mtoto alikuwa anaitwa Leoba Sungura Maiso, anasoma darasa la tatu, umri ni umri wa miaka 11, shule ya Buzimbo.
5: Haya, ni mtoto ambaye anatambulika kwa jina la Leoba Sungura, ambaye miaka ni 11, mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Buzimbwe, ambaye maelezo ya baba yake anataja alitoka nyumbani kwenda kuchota maji mpaka pale alipopata taarifa za kwamba mtoto huyo amezama kwenye maji, na ndipo alipokimbia kuelekea kwenye hilo dimbu yao lambo, na kukuta ameshapoteza maisha licha ya jitihada za kumtoa kumleta nje. Lakini jeshi la polisi lilifika, na kwa maelezo ya mzazi ni kwamba wao waliruhusiwa kupumzisha mwili au kwenda kuuzika mwili.
8: Okay. Kwa hiyo bado kumekuwa na mazungumzo tena ndani ya jamii na inayohusika juu ya rambo hilo ambalo lilitokana na shughuli ya uchukuaji wa
5: moram
8: material, malighafi za ujenzi wa barabara, na kulifanya shimo hilo kubaki, na baada ya mvua kunyesha
5: maji
8: yamejaa, ambalo kwa mujibu wa maelezo mwenyekiti lilionekana kuwa sehemu ya msaada kwa wanakijiji katika eneo husika, na hasa pia hasa kwa mahitaji mbalimbali ya maji kama ujenzi, mifugo. Wamekuwa ni jambo la heri kwa upande wao. Lakini upande wa shilingi tena, huu ni hizi athari ambazo sasa zinaonekana kwa matukio kama haya ya watoto kupoteza maisha, mfano hili ambalo linazungumzwa sasa. Na kumbukumbu zinaonesha sio la kwanza.
5: Sio la kwanza kwamba watoto wamepoteza maisha watatu pale, lakini waliozama mle ndani wengine wawili wameokolewa. Jumla ilikuwa ni matukio matano. Okay. Wawili watoto wamepoteza maisha, wawili wamenusurika.
8: Walinusurika. Mm. Kwa tukio hilo. Sasa hapo si ndio huwa ni changamoto. Na kumbuka moja kati ya filamu maarufu sana duniani. Filamu ya The Gods Must Be Crazy.
5: Kwamba Mungu anaweza kama amechanganyikiwa nini?
8: Ndio, na sijajua pia kwenye tekniki ya uandishi ambayo ilitumika ni kuweka S mbele. Alafu umeanza na herufi kubwa. Kwa sababu katika madhana ya kutambulisha na kutambua nafasi hizi, kuna miungu, kuna Mungu. Ukiandika kwa herufi ndogo
5: miungu,
8: Mungu, ukaandika kwa herufi ndogo na ukaanza na herufi M ndogo, ukaandika Mungu, hiyo inaonyesha ni miungu kama ambavyo watu walikuwa naibudu misitu, tofali, ng'ombe, chura na wadudu wadudu wengine au kunaitwa miungu
5: au milima.
8: Ila kama unamtambulisha Mungu muumba, unaanza na herufi kubwa. Kwa hiyo kimaandishi ni rahisi kujua unazungumza nini.
5: Unazungumzia kitu gani?
8: Sasa kwenye filamu ilianza na herufi kubwa kwa maana ya God, lakini kuna S mbele, Gods.
5: Miungu maana
8: yake. Kwa hiyo ni miungu ikabaki kwenye dhana hiyo. Sasa ukiangalia story ya filamu yenyewe ya God Must Be Close, yani inaitwa The Gods Must Be Close. Sasa imekuwa na versions zingine. Lakini ile ya 1980 ambayo ilimpa nafasi vizuri moja kati ya jamii kutoka kabila la San wa Bushman, maarufu kama Bushman, ni jamii kutoka kabila la San. Anyway, nachotaka kuzungumzia ni ile content iliyokuwa kwenye ile movie. Kwa sababu baada ya chupa kudondoka kwenye kijiji, ilionekana kama ni sehemu ya faraja, ilionekana ni kitu muhimu sana ambacho kimetokea, ambacho kina msaada.
5: Kwanza kimetoka juu
8: wa jamii, kwa sababu kuna watu walijaribu kuipondea baadhi ya mboga kakubali kupuliza filimbi watoto. Kwa hiyo kaonekana ina matumizi mengi kwenye jamii. Lakini matumizi kaonekana kuna watu kwenye kuvutana kolea chupa mtu anachaji. Wakaona kumbe hii chupa inasababisha na vifo. Sasa ukiangalia kile kwamba ni kweli chupa ilikuwa ina hasara peke yake au faida. Kwa hiyo kama wangeweza kukaa kabila la San wakajadili tunafanyaje kuhusiana matumizi ya hii chupa, wangekubaliana kwamba hii chupa kumbe kifanya hivi inaua. Hii chupa ukipuliza inafanya hivi. Wangepata jibu. Tunaona Bushman analazimika kuichukua hii chupa.
5: Aisafiri
8: kwenda kuitupa. Aitupe mwisho wa dunia. Sasa safari ya kufika mwisho wa dunia ndio ilikuwa ndefu. Na ndio maana movie ilionekana ndefu kwa sababu kama angeambiwa haina mwisho.
5: Dunia haina mwisho.
8: Nafikiri wangekaa kikao kijijini na wangemaliza hilo swala. Kwa hiyo kwa wakazi wa Buzimbwe sitamani kuiona The God Must Be Crazy pale.
5: Asa unamsikia mwenyekiti hapo? Kwamba uamuzi wao ni kwamba wao wanataka tano ndio waje wafikie. Ndio mwisho kwenda mwisho wa dunia.
8: Kwa sababu kuna mazungumzo na kama kuna dhana ya kwamba sasa kwa hii hali tunafukia, mmefukia mmekubaliana kwamba tumepima faida na hasara. Sasa tumeona kinachobaki hapa ni hiki.
5: Maamuzi ya mwisho ni haya.
8: Maamuzi ya mwisho ni haya kwa sababu tumeona kwa hali hii athari zake ni kubwa.
5: Lakini sio kwenda mwisho wa dunia.
8: Ikatupwe mwisho wa dunia basi. Hata wale walikaa kikao.
5: Ni kikao kabisa cha nani? Cha kijiji.
8: Kijiji. Kwanza tuitupe angani ikashindikana
5: sasa. Ikashindikana kila ukirusha inarudi.
8: Inarudi.
5: Anafanyaje sasa sasa? Wana wanataka kuirusha ilikotoka. Basi sasa tukaitupe mwisho wa dunia. Sasa
8: kwa hiyo kama Tando Disinjoni mfukie. Rambo
5: kwa kutumia nini?
8: Iwe ni mazungumzo na muafaka kwamba sasa tumeona ndio mifugo wana uhakika wa kunywa maji.
5: Lakini madhara kwa binadamu?
8: Tuna ujenzi, lakini madhara ni haya. Lipi linaweza likatibika? La kuzuia watoto linaweza likatibika? Hamna. Je, watoto wafi kisa mifugo? Mifugo mnaweza mkapata pa kunywesha? Ndio.
5: Je, linaweza likahamishwa? Haliwezekani. Sasa huwezi kulibeba.
8: Napata jibu. Kama ambavyo pia liliombwa mwanzoni kwamba liacho kwa mujibu wa mwenyekiti kwamba wanakijiji baada ya shughuli wao ndio waliomba. Mwenyekiti alivyoeleza. Kwamba libaki kwa sababu limekuwa na msaada. Utakumbuka sio hili la Buzimbwe. Lilisikika lambo jingine hapa juu.
5: Bunda mjini. Bunda mjini maeneo ya hivi ni
8: Ligamba kule.
5: Ligamba.
8: Tukio la mtoto kupoteza maisha. Ikawa ni nayo ile dhana hiyo hiyo kwamba ni
5: rambo
8: lilitokana na uchukuaji wa malighafi za ujenzi. Baada ya shughuli ya ujenzi kukamilika, ilo shimo likabaki likaonekana lina msaada. Lakini mbali ya kudondoka chupa kwenye kijiji cha San, madhara ya chupa yanaonekana.
5: Haya bwana, kama ambavyo wamesema kwamba changamoto ni maji, kwamba ya mifugo pamoja na mingine kama hivyo ya kutumia katika kutatua changamoto mbalimbali. Swala la maji kama tulivyoeleza siku ya jana, na akasikika waziri wa maji akiwa amemsimamisha kazi yule ni manager ambaye anahusika na masuala ya usambazaji maji pale Mwanza. Jana ameendelea na ziara yake, na kuna jambo lingine ambalo amelitolea maamuzi siku ya jana kwenye siku yake ya pili ya ziara ndani ya jiji la Mwanza, hasa katika utatuaji wa changamoto ya maji. Tumsikiliza hapa Jumaa Uwezo.
7: Nilikuambia tangu asubuhi nataka taarifa ya utoaji wa huduma katika jiji la Mwanza unikabidhi. Kwa wapi? Si nilikupa taarifa asubuhi. Naomba taarifa iko wapi nikabidhi sasa. Haja na mwagika, hata ajaenda kwa wananchi mimaji ya kutosha na mwagika. Sasa kazi atafanya mkurugenzi. Lakini watu wanatambua kabisa. Mbakisha siji wiki mbili, kila mmoja sasa hivi anataka kuchukua cheo. Badala kudili na kutoa huduma kwa watu, watu wanagombania mambo ya vyeo. Lakini ukiangalia hoja ya msingi hamna hapo. Watu wanadili na mambo binafsi. Hatuwezi kwenda hivyo. Tunataka sasa kazi mimi niifanye waziri, na nije na katibu mkuu tuifanye. Basi tumekubali tutaifanya kwa niaba yenu. La kwanza, technical manager pamoja na timu yako nimeivunja rasmi. Tutaanza upya. La pili, wala mnaje kupiga makofi. Sisi zana tupo tutafanya kazi. Technical tunavunja. Taika watu hapa na watafanya. La pili, management ndio yenye jukumu la kusimamia taasisi mambo yaweze kwenda. Na sisi kama viongozi tumekuja, tumezungumza nao si mara moja, si mara mbili katika kuhakikisha na shughulikia changamoto za watu, watu waweze kupata huduma. Tumeuliza hapa management. Moja ya jukumu kubwa kuisaidia taasisi na kutusaidia sisi viongozi mambo yaweze kwenda. Anasema hawaridhiki na kazi ambayo inafanyika hapa. Sasa kama wao ndio wenye jukumu la kusimamia mambo yaweze kwenda, wanasema hawaridhiki. Sasa nani anaweza kufanya? Taweka watu ambao wataweza kufanya. Kwa hiyo katibu mkuu, naomba uzungumze na bodi, management tutaisimamisha yote, uongozi mzima. Kwa mauasi. Ndio tunapotaka, ndio tunapokwenda hivi. Management nzima, uongozi mzima unaoitwa wa mauasa tutausimamisha, na kuanzia sasa mamlaka yenu itakuwa chini ya uangalizi wa wizara yetu ya maji. Asante sana na Mungu awabariki sana.
5: Haya, kwa hiyo pale Mwanza bwana, technical management pale imevunjwa, lakini management nzima ya mamlaka ya maji na usafi wa mazingira pale jijini Mwanza imevunjwa, na amesema kwa sasa hivi mamlaka hii itakuwa inasimamiwa na wizara ya maji. Baada ya kupitia hizo siku mbili na kuona changamoto ya maji, malalamiko ya wananchi, kumbuka siku ya juzi alikutana wananchi na kuzungumza nao. Malalamiko yao yalikuwa ni mengi, sehemu nyingine maji hajafika, lakini kutikatika kwa maji na changamoto nyingine kama hizo. Lakini jana katika kikao cha management pamoja na technical director wa mamlaka ya maji pale Mwanza, uamuzi ni huo. Kwa hiyo management haipo Mwanza tangu jana, lakini kitengo cha technical pia na chenyewe tangu jana kimevunjwa rasmi. Tukiwa tunazungumza hayo, tulisikiliza pia kila ambacho mkuu mbunge wa jimbo la Bunda mjini alichokieleza bungeni Dodoma katika swali lake la nyongeza na majibu ya serikali. Sasa baadaye mkuu wa wilaya alizungumza na vyombo vya habari akiwa na management ya Buasa. mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda Buasa, hasa kujielekeza pia kwenye kilio cha wananchi na mkuu wa wilaya anataja katika ziara zake kila atakapotua ndani ya jimbo la Bunda mjini au halmashauri ya mji wa Bunda, hakutani na malalamiko mengine tofauti na maji. Maji yamekuwa ni changamoto. Sasa sehemu ya maelezo na maelekezo yake na uamuzi wake ni huu hapa, mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Aswege Enoki Kaminyoke.
9: Pelekea malalamiko makubwa kwa wananchi. Popote unapopita lazima uulizwe maji, sisi katika mtaa wetu hakuna maji. Na wananchi wa Bunda hawakuzoea changamoto hii. Mimi nimekuja kama mkuu wa wilaya ya Bunda mwezi Februari, nimeanza kazi Machi, sijapata changamoto ya wananchi kulalamika juu ya maji. Katika kipindi chote nilichokaa, malalamiko hayo yametokea katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita mpaka sasa hakuna mabadiliko yoyote. Mimi kama mkuu wa wilaya nimechukua hatua mbalimbali, kwanza za kukutana na nyinyi baadhi na kujua tatizo ni nini, lakini pia nilichukua jukumu la kuitisha kikao cha watumishi wote wa mamlaka kuzungumza na nyinyi ili mjue changamoto ambayo wananchi wanayo. Na kama haitoshi, katika kipindi ambacho maji yalianza kusuasua, mlinieleza kwamba ni kwa sababu ya ujenzi na ubadilishaji wa bomba kubwa la kutoka Migungani kupeleka maji Kaswaka, ambako kuna tenki kubwa ambalo lile tenki likijaa linahudumia kata za Balili, Kunzuku, Kabalini, Nyamswa mpaka Ushashi na baadhi ya maeneo ya Bunda Store na Bunda mjini. Baada ya kuona tatizo ni kubwa na mradi unaotekelezwa hauwezi kaisha kwa wakati kutokana na tatizo la fedha kwa mkandarasi, nyinyi wenyewe kama management mmeshauriana kwamba muyaunganishe maji yaendelee kwenda Kaswaka kujaza tenki na wananchi kupata huduma. Sasa ni zaidi ya mwezi mmoja na kitu tangu jambo hili tumelizungumza, wananchi bado wanalalamika maji. Ndipo nilipochukua uamuzi mwanzo. Na kwa Bunda, kutokana na chanzo chetu hakina namna yoyote ile ya kusema kwamba kimenyauka ama kimekauka, hakina maji. Ni chanzo cha uhakika ambacho tunategemea ziwa Victoria kupata maji katika mji wetu wa Bunda. Wananchi hawaelewi nini kimetokea kwa mamlaka yao ya maji safi na maji taka ya mji wa Bunda Buasa, na hali wanawaona watumishi mpo nafanya kazi, matokeo, matarajio na majawabu ya kupata huduma hawayaoni. Tenki lile mmehangaika nalo limekamilika kwa 80% ama 90%. Hata kama kuna tatizo, lakini si tatizo la kuto jaza tenki letu la Kaswaka. Sijapata taarifa yoyote kwamba kuna itilafu ya umeme ama kuna itilafu ya pump. Na kama ni itilafu, ni itilafu ambazo ziko ndani ya uwezo wenu, ambazo mnaweza kuzifanyia kazi, mkazimaliza, wananchi wakaanza kupata huduma. Sio itilafu ambazo ziko nje ya uwezo wa mamlaka. Sasa mimi leo nimewaita, nimeona hakuna sababu inayotosheleza wananchi kutopata maji yaliyo salama na bora na endelevu na kwa wakati. Sioni sababu, kwa sababu hapa mezani kwangu sina maandishi yoyote ya kuonesha kuna tatizo la utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi. Kwa hiyo nimewaita kuanzia sasa, kuanzia dakika hii, ninatoa masaa 24 wananchi waendelee kupata maji kuanzia sasa. masaa 24 yakipita nitatoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika ili waone namna ya kuboresha management yenu, kwa sababu itakuwa haina manufaa kama nyinyi mpo alafu wananchi wanakosa huduma. Nataka ikiwezekana kuanzia kesho saa 12 ama usiku wananchi waanze kupata maji maeneo yote. Sitaki kuona watumishi wa BUWASA maofisini waende kwenye maeneo ya kutolea huduma kuhakikisha maji sehemu zote yanapatikana, kwa sababu serikali imetumia zaidi ya bilioni 7 na nyinyi ni mashahidi katika mamlaka yetu kwa ajili ya huduma bora ya maji katika mji wako. Imekuwa na miradi mingi ambayo imetekelezwa hapa kuanzia kwenye chanzo cha Nyambeo, matenki mengi yamejengwa kwa ajili ya kupokea maji na kusambaza kwa wananchi. Hatuna sababu ya wananchi kukosa maji.
5: Hai, ni mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Asogeni Kaminyoge jana majira kama ya saa 4 saa 5 hivi alitoa maelekezo ya ndani ya masaa 24 kuanzia alipotoa maelekezo hayo wananchi wa mji wa Bunda wao wanapata maji, ambao wote wameunganisha maji wao wanapata maji, na si katika baadhi ya maeneo, maeneo yote. Na hiyo anasema kama sipotekelezwa hivyo basi atashauri mamlaka zingine za uteuzi kuangalia hiyo namna ya kufanya, kwa sababu hakuna haja ya kuendelea wao kubaki pale katika nafasi zao wakati watu hawapati maji. Lawrence, mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda BUWASA, iko ni sehemu ya kile ambacho alikizungumza baada ya kupokea maelekezo hayo kutoka kwa mkuu wa wilaya.
10: Naitwa Lawrence Wasala, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda. Tumepokea maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya kwamba tuhakikishe maji yanapatikana ndani ya masaa 24. Kama mnavyoona tuko site hapa, tunaendelea na matengenezo na tunaamini kwamba ndani ya muda ambao tumepewa huduma ya maji itarejea sehemu kubwa ya maeneo ya mji wa Bunda. Ni waombe wananchi waendelee kuwa na subira, lakini tutahakikisha kwamba tutatekeleza maelekezo ya mheshimiwa DC na ndani ya muda wa masaa 24 tunaamini kwamba huduma itarejea kwenye maeneo yote ya mji wa Bunda.
8: Okay, asante. Hiyo ndio sehemu ya taarifa juu ya tukio hili. Tutakusogezea tukio lingine kutoka pale mkoa wa Manyara. Tukio la mwanamme anatajwa kujinyonga baada ya ugomvi kuzuka ndani ya familia. Maelekezo ya huyu mama akasema hivi, baba anasema hivi, mtoto katekeleza hivi, mzee kaondoka, baadaye wanazisikia taarifa.
5: Mzee hajasikilizwa.
8: Huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, mtoto kafanya hivi. Huyu kahoji hivi, huyu akajibu hivi, mzee akaondoka, baadaye wanasikia. Sasa hayo ndio yanatajwa. Yaweza kuwa ndio sababu.
5: Huenda.
8: Hey. Ya hicho ambacho kimetokea kwa mzee Gabriel. Ni sehemu ya ujumbe tukukumbushe tu kupitia kwa Kiway, pikipiki ambayo ni imara inayotumia mafuta kiduchu. Hii ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi lakini pia kwa cash. Kwa wale ambao mmejiandaa kwa pesa taslimu kwa maana ya cash, basi utaipata kwa shilingi milioni 2,700,000. Moja kati ya sehemu ya bingo zaidi kwenye usafiri imara na bei ya kawaida. Lakini pia kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha shilingi 300,050. Utapewa utaratibu wa rejesho shilingi 70,000 kwa wiki 46. Utakuwa umekamilisha mkopo wako na sasa taratibu zingine zote za kama mmiliki halali zitaendelea. Lakini unakumbushwa kupitia Kiway, ile ofa ambayo imetangazwa tangu mwezi uliopita bado inaendelea mpaka mwishoni mwa mwezi huu, kwa maana tarehe 30 mwezi Juni, mwezi huu wa 6. Hapa ofa, utapokuwa umekamilisha taratibu zingine zote, hata kama umekwenda kwa keshi, umelipa keshi, umechukua pikipiki, unaondoka, naambiwa kuna draw yako hapa, ujui unaweza kushinda nini. au pengine ni kwa mkopo, umemaliza taratibu zingine zote, unachukua pikipiki, lakini kabla hujaondoka naambiwa karibu hapa kwenye draw tukuangalie kwenye bahati yako, utaigusa kompyuta na utashinda zawadi sawa na bahati yako itakavyokusoma siku hiyo. Lakini hapo unao nafasi ya kushinda dishi na kingamuzi cha Azam kikiwa na kifurushi au bando ya mwezi mzima, kwa maana ya mechi zosalia na siku zingine huko, mambo ni mwake wanasema wa vijana. Lakini unaweza pia ukajishindia radio bluetooth au smart tv ya inchi 43, au pesa taslimu. Ni wewe tu, zawadi yako itadondokea wapi. Lakini unakumbushwa ile ofa ya matengenezo bure, hiyo ni sehemu ya utaratibu kupitia kwao Keyway. Hii haina haja ya kucheza, hii ipo miaka mitatu mfululizo matengenezo bure kupitia kwao. Lakini mteja utaikiwa mafuta ya kianzio au ya kuanzia. Kwa hiyo ni uhondo kupitia Keyway. Kwa mkazi wa Musoma, fika eneo la stop basi pale kwenye mataa, angalia upande wako wa juu kama unatokea mjini, lakini kama unatokea Nyasho basi angalia upande wako wa kushoto, huko ndiko ambapo ofisi za Keyway zinapatikana kwa ajili ya mahitaji yako ya pikipiki hii. Kwa mkazi wa Bunda, fika barabara ya posta Bunda mjini, hapo ndipo unapopatikana Keyway. Lakini wewe ambaye ulioko pale Nyamongo Tarime, huna sababu ya kusafiri hadi huku, maana wanapatikana pale Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Lakini mkazi wa Shirati, nenda mtaa wa Bwere. Lakini mkazi wa Tarime, fika mtaa wa Serengeti. Mkazi wa Mgumu, nenda pale Seronga. Wale watu wa Msoma vijijini, huduma imewafikia pia, ofisi zimesogezwa, ziko pale Bukima Center. Lakini mkazi wa Buhemba, Butiama, wanapatikana eneo la 00. Hapo ndipo ofisi za Keyway zinapatikana. Lakini kuna namba za simu hapo unaweza kuzitumia kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi kupitia kwao, ikiwa unajitaji au pengine unaangalia namna ya kuifikia na kuipata huduma ya Keyway. Namba ya simu ni 0663 58 3096 au 0746 88 8805. Hiyo ndio namba ya Keyway kwa huduma bora zaidi. Lakini tukukumbushe tu pia kwako ambaye unatamani kung'aa na vazi zuri la kitenge, iwe ni kwa kujifunga ama kwa kushona, unajua unahitaji kupata kitenge chenye ubora zaidi. Sisi tukukumbushe tu huduma hii unaipata kupitia Chris duka la vitenge, ambao ni wauzaji wa bei ya jumla na rejareja. Hii ni vitenge vya aina zote unazipata pale. Kuna vitambaa pia vinapatikana vya aina zote kwa wanawake na wanaume. Unahitaji kuicharaza vizuri suti yako, wala una haja kusafiri kwenda mbali, fika Chris duka la vitenge. Lakini kuna t-shirt za aina zote, kuna nguo za ndani aina zote. Wanapatikana wapi naweze kandi swali lako zaidi. Cha kujuza tu ni kwamba hao wanapatikana Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Lakini usihangaike, pia kuna namba za simu hapa zinaweza kuongoza zaidi ili kuweza kuwafikia walipo na kupata huduma kupitia kwao. Namba ni 0756 68 26 23. Tairudia 0756 68 26 28. Pole kwa changamoto za kiafya, bado tukuendelea kukumbusha kwamba ile huduma bora zaidi ya madaktari bingwa inaendelea katika kambi maalumu katika hospitali ya Bunda DDH. Ikuguse pia ambaye unasumbuliwa na changamoto za hedhi, iwe ni mtoto wako wa kike, basi sambamba na mambo mengine ambayo umemwelekeza na ambayo pengine huyaoni kama anatoa manufaa na uelekeo mzuri, kuna masuala ya vipimo na kujua zaidi asili ya tatizo linalomsumbua. Kwa ni vema pia ukatumia fursa hii wakati madaktari bingwa wakiwa katika hospitali ya Bunda DDH. Na unachotakiwa ufahamu neno bingwa katika ngazi za matibabu na ngazi za watoa huduma, ni ngazi zipo zinajieleza. Ndio maana tumewakumbusha mara zote unapokwenda zahanati ukaambiwa hatuoni tatizo, imaanishi haumwi pia. Kwamba kwa level
5: kuna level, ndio maana unaweza kaenda kukutana wauguzi.
8: Maana yake pale inaweza vifaa, hata kama anajua vifaa husika hana ya, au pengine kwa uelewa wake na nguvu yake anaweza kusaidia mpaka hapa, hata kujua kwamba nenda kituo cha afya, kituo cha afya, nenda hospitali, nenda rufaa, nenda hospitali maalumu. Sasa hapo utakuwa na madaktari bingwa, kwa maana ni wabobezi katika changamoto mbalimbali. Na miongoni mwa matatizo ambayo yanafanywa kazi katika kambi hii ni pamoja na ugumba kwa kina mama. Tumewakumbusha na kuwasihi, swala la ugumba sio wananchi wanakuonaje na wanazunguka kaje, ni swala la majibu na vipimo zaidi vinaeleza nini. Tulikwambia ya Wema ilizungumzwa mengi.
5: Kabisa.
8: Lakini mbali na shangwe alionayo Wema kwa kupata mtoto, imekuwa ni jibu na faraja kubwa kwa wengi ambao bado wanahangaika na hatua ya kupata mtoto, kwamba hakuna mwisho wa kuhangaika.
5: Kumbe inawezekana.
8: Inawezekana. Sasa alihangaika wapi na wapi, hilo ni jambo lingine, lakini alienda wapi na imepatikana nini? Ndio maana naambia unapokuwa na shida wewe shughulika tu.
5: The end justify the means.
8: Wewe endelea kupambana. Haina haja kwamba nilishawa, unajua kuna mtu kimwambia usalifa nishaenda. Au ulishaenda ni jambo lingine. Lini? Na ulikutana nani? Hiyo kusaidie pia unapochukua tua kusogea katika sehemu ya huduma ya afya. Kuna uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi. Itafanyika pale, lakini kuna matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji itafanyika katika hospitali ya Bunda DDH katika kambi hii.
5: Na kabisa madaktari. Tuseme inafanyika.
8: Inaendelea.
5: Sasa inaendelea
8: mpaka tarehe 19. Tutarejea hapa na mama wa magazeti Angel Mbalamwezi. Muite malaika, tuiangalie magazeti kurasa za mbele yameandika nini na kurasa za nyuma yametoa nafasi gani, lakini miongoni mwa wale ambao tutakupa nafasi ya kuyafahamu zaidi katika asubuhi leo
5: ni pamoja na tukio tumekujuza la pale Manyara, usisite tutakufikishia hilo, lakini tukio lingine ambalo tutakujuza ni pale bungeni Dodoma. Wabunge wameendelea kuchangia makadirio ya bajeti ya Wizara ya Fedha au bajeti kuu ya serikali yako ambayo yameguswa hasa katika maeneo tofauti tofauti. Mchango wa mbunge Sigrada Mligo yanasema kwa deni la serikali, unajua unadaiwa shilingi ngapi? Unajua nayo dai kwa deni la serikali lililopo? Basi usisite hapo. Sigrada kuna jambo amelizungumza.
11: Hii ni Bob Kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Dondo za magazeti. Haya, msikilizaji wangu, ni dakika mbili. Na hii ni Toka Votimia Media ya saa mbili kamili za asubuhi leo tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026. Lakini pia leo ni siku ya Jumatano. Karibu sana msikilizaji wangu, nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo wananiita Malaika. Hapa na magazeti ya kutosha, na moja kati ya gazeti ambalo pia linachukua nafasi kubwa siku leo ni gazeti la Habari Leo. Habari ambayo inaonekana hapa pamoja na habari picha ni Rais Samia amtumia ujumbe Guterres UN, asisitiza dhamira ya Tanzania ya kuimarisha ushirikiano kimataifa, amani na maendeleo. Hii pia msikilizaji wangu ni soma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Lakini bilioni 691 kugharamia bima ya afya kaya maskini, unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Aweso ang'oa uongozi mamlaka ya maji Mwanza, unaipata ukurasa wa pili. Tarehe ya banwa makusanyo ya kodi, nayo inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Azimia kuwalinda watoto, ahidi kuwajengea misingi imara ya maisha yao, unaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hili msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira. Habari ambayo inaonekana hapa ni CTI yampa tano Rais Samia bajeti ya mwaka 2026 na 2027. Yasema imebeba mapendekezo yao 51, ni pamoja na kuhusu kodi zilizokuwa kero kwa wenye viwanda, yadhihirisha dhamira ya serikali ya kuongeza mapato ya ndani. Hii habari inasomeka ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini Waziri Ndejembi azindua kituo kikubwa cha umeme, unaisoma ukurasa wa 3. Na miradi ya kuimarisha upatikanaji umeme Dodoma yakamilika, unaisoma ukurasa wa 3. Waziri Aweso afieka uongozi Mwawasa, na hii unaisoma ukurasa wa 4. Na utekelezaji dira ya mwaka 2050 miradi kutumia mfumo, unaisoma ukurasa wa 2. Mfuko mpya wa pensheni wafungua fursa ya kustaafu, nayo unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Haya, tukitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, habari ambazo zinaonekana hapa ni wabunge wa wakilishi warushiana vijembe. Ni kutokana na kauli zao kwenye baraza la wakilishi bungeni, baadhi za tafsiriwa za kibaguzi. Msukuma amomba Rais Mwinyi achukue hatua, Waitara akemea chokochoko za kuvuruga muungano. Hii habari picha hapa pia tunaangalia Mwita. Tara tunamtazama pia Msukuma. Hizi habari zinasomeka ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini Ratra yaibua mjadala wa usafiri njia za Mbagala, unasoma pia ukurasa wa 2. Makada Chadema wahojiwa polisi kuhusu maandamano, hii unaisoma ukurasa wa 6. Operation kuondoa watoto mgodini, unaipata ukurasa wa 11. Shilingi 40.6 bilioni kulipa fidia waathirika wa vurugu Kenya. Unaisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo siku ya leo limepewa kipaumbele, ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na habari ambayo inaonekana hapa, saa 3 za boni yai kikangoni. Arejeshwa akiwa safarini, ahojiwa polisi akituhumiwa kwa uchochezi, achiwa kwa dhamana, azungumza na gazeti hili. Ukitaka kusoma kwa ndani habari hii, unaisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini siku ya mtoto wa Afrika 2026, upatikanaji maji safi, usafi binafsi ulivyotija katika malezi ya watoto, nayo inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wachumi walonga kushuka bei ya mafuta katika soko la dunia, inasomeka ukurasa wa 3. Na msongamano mahabusu wa muibua jaji mkuu, inasomeka ukurasa wa 8. Ongezeko watoto wenye selmundu la shtua, nayo habari unasoma kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tutazame pia, msikilizaji wangu, gazeti la Uhuru Kweli Daima. Ni kasi yaanza dira 2050, serikali yazamilia kujenga taifa ambalo kila mtoto atapata malezi makuzi bora, atalindwa na kujengewa misingi. Ni kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitia ukurasa wake wa Instagram, ni katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, inasomeka ukurasa wa 2. Ndejembi atangaza neema ya umeme, inasomeka ukurasa wa 2. Wachimbaji wadogo wakumbushwa sheria, inasomeka ukurasa wa 3. Jukumu la viongozi wa dini nchini ni kulinda maadili na kudumisha upendo, inasomeka ukurasa wa 3. Serikali yapewa mchongo fedha zilizosahaulika mitandaoni pamoja na benki, unaisoma ukurasa wa 3. Mtoto aliyedaiwa kutekwa patikana hifadhi ya Kitulo, nayo inasomeka ukurasa wa 2. Wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, habari ambazo zinaonekana hapa ni Samia wasilisha ujumbe wa amani UN, amtuma balozi Kombo kufikisha kwa katibu mkuu, Antonia agusia maendeleo endelevu, hii unaisoma kurasa wa 3. Profesa Mkenda asema siku ya mtoto wa Afrika ukumbusho kwa jamii, inasomeka pia ukurasa wa 3. Ndejembi yazindua kituo cha kubadili njia za umeme, inasomeka ukurasa wa 5. Na wakati huo pia Olex yazindua kituo kipya cha mafuta da, yavutiwa na uwekezaji nchini, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini gazeti la Mwanahabari, msikilizaji wangu, yale ambayo yanaonekana hapa ni Dr. Samia wasilisha ujumbe maalum kwa katibu mkuu, unaisoma ukurasa wa 2. Lakini mradi wa umeme bilioni 10.5 wazinduliwa Mbawe kung'arisha wilaya 4, hii inasomeka ukurasa wa 2. Tanzania, Canada kushirikiana utafiti wa kina wa madini, hii habari unasoma kurasa wa 2. Lakini watumishi 7 Manyoni wafikishwa mahakamani kwa tuhuma za utakatishaji fedha, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwanahabari. Tukiachana na magazeti hayo katika zile kurasa za mbele, kwa muda huu tuangazie zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na moja kati ya gazeti ambalo unatazama hapa na likiwa na habari picha ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa, Simba yasema kazi ya kusaka alama 3 itaendelea leo. Lakini Azam FC yachukua pointi 3 kwa Mashujaa FC, yashinda 2-0. Yanga nayo yasema burudani inahamia Arusha. Wakati Senegal yakutana na kigingi cha Ufaransa, yafa 3-1 kombe la dunia 2026. Habari hizi zote msikilizaji wangu unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti la Wamachinga Sporti, na Mungu ya ambulia suruhu ya 0-0 kwa Tabora United. Hii inasomika ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini Azam FC yaonyesha ukubwa Mashujaa FC ya 2-0. Na kocha Simba sema mechi ya Mbeya City muhimu pointi 3. Lakini kombe la dunia 2026 Senegal na Ufaransa kama ulivyosikia. Hizi habari zinasomika ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukitazama gazeti la Uhuru kweli daima, yanaonekana kupitia gazeti hili ni Bondia Rashidi amtambia Choki, nasomeka ukurasa wa 19. Lakini Mbeya City itacheza na Simba katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, na hii ni siku ya leo. Hii unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho. Na sababu kushuka daraja KMC yatajwa, unaipata ukurasa wa mwisho. Serengeti Girls kuikabili Kenya, pia unaipata ukurasa wa mwisho. Waziri Kikwete amvuta kocha Serengeti, nayo unaisoma pia ukurasa wa mwisho. Ligi Bala Zanzibar kuongezwa mvuto, habari unasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukiachana na gazeti hilo msikilizaji wangu, tutazame pia gazeti ambalo leo limepewa kipaumbele katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na hapa si jingine, ni gazeti la Nipashe. Hii Simba Yanga taa ya kijani imewaka. Baka sema watendeleza pressure, Yanga ya tamba watabeba tena kombe. Inasomika kurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Lakini upande wa gazeti gazeti la Majira ambayo anaonekana pia hapa msikilizaji wangu, ni kamati ndogo ya wageni AFCON yaweka mikakati, unaipata ukurasa wa 24. Simba na Mbeya City mechi ya kibabe leo, timu za jidhatiti kupata ushindi na makocha wafunguka. Hii unaipata ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na gazeti la Habari Leo ambalo tunamaliza nalo ni zile kurasa za mwisho, Simba Mbeya City hesabu tofauti leo. Lakini pia Renard kocha mpya Tunisia, na serikali yaanza kuzungumza kuunganisha ligi bara pamoja na Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Na Mungo yalazimishwa sare nyumbani, nayo inasomeka ukurasa wa mwisho. Na kufikia hapo ni sema asante sana msikilizaji wangu, bila shaka umepata nafasi nzuri, umesikiliza magazeti ya leo ya tarehe 17 mwezi wa 6 2026. Nina imani utapata muda, utanunua gazeti na utasoma zile habari ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Na mimi msikilizaji wangu, hadi hapo tena majira 2 kamili za asubuhi, kwa sasa ni sema asante na nikutakie asubuhi njema.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiwi, let's ride together.
4: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
5: Okay, asante. Mpango na ratiba zote ambazo zinaruhusu burudani na maeneo ya utulivu ndani ya viunga vya mji wa Bunda, basi ni Rafiki Pub. Karibu sana kama unapoelekea barabara ya tuelekeze wapi, ukitokea barabara ya mataa Bunda. Upande wako wa mashariki, jua linakochomozea. Ni hatua kama mita kama 150 200 hivi. Mkono wa kushoto naingia kwenye kipande kidogo cha barabara ya vumbi. Kuelekea kwenye eneo la uwazi pale la
6: stendi ya Maroli.
5: Eneo hayo basi ndio maeneo tulivu. Unaweza kaangalia mpira wako umetulia. Simba saa 8 mchana leo. Alafu baada ya hapo kuna mechi za kombe la dunia zinaendelea. Ili upate sehemu tulivu ya kuangalia mpira wa miguu katika maeneo tulivu. Kuna huduma ya vyakula, vinywaji baridi na moto, lakini pia kuna sehemu ya malazi. Unaweza ukapata mapumziko vema sana pale. Kwa hiyo kuna mechi zile zinapigwa saa

0: unaweza kuona hii saa 6 naenda wapi? Si nilale niamke.
1: Pale pale tu.
0: Ipo huduma ya malazi pia ambayo utapata fursa ya kupumzika hapo. Tuangalie kile ulichokiandika katika ujumbe mfupi. Boniface Waikene, tukipenda uweza kuita mwakilishaji kutoka pande za Kinyambwiga hapo mtaa wa Changombe, unasema chai tumeinywa vema kabisa. Unasema hivyo ujumbe wako, asante. Asubuhi leo Musa Pasta umuite Mkanyagalizi Karukekele. Niko Kahama, chai inatubaliki kila siku. Asante kwa ujumbe wako. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji unasema unaitwa okay, kiandika ujumbe mmoja na kuwa ni vema zaidi. Wao nasema idara ya maji Bunda ilitakiwa singesema mkuu wa wilaya, wananchi wangeendelea kuteseka. Mimi Kantona Bini Makolo kutoka Nyankomogo Serengeti. Singesema mkuu wa wilaya wangeendelea. Ni mawazo yako tu, mtazamo huo. Unasema asubuhi njema pamoja sana studio. Unaitwa Gogogo Mandela Super Mkerewe, wa kwanza kuzungumza lugha ya Lingala. Na lingie se studio. Umeanza na kazi tayari. Unasema asubuhi leo nampongeza mkuu wa wilaya ya Bunda kuhusu maji kurejeshwa maeneo yote ya Bunda. Godfrey Somba Samaki wa Bukama Ikizu, jumba wako nasema hivyo. Asante asubuhi leo. Unasema unaitwa Marwa Juma Marwa. Kusema ukweli, madimbwi haya yanatusaidia, ila yana athari yake. Kikubwa wazazi, tuchukue tahadhari kwa watoto wetu jamani, inauma sana. Jumba wako huo. Asante. Unasema asubuhi leo mtaa wa Majengo hatukuwa na maji, lakini mita imesoma. Imekuwaje? Unasema asubuhi leo kwetu rambo kama hili liliua watoto watatu wa familia moja. Ni hatari sana. Bai mdau wa mazingira kutoka Isenye. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante. Tabu Ndarahwa kutoka Kabulabura. Kaka mimi nimeshaungana na asubuhi leo, tuko pamoja hadi tamati. Na ukaribisha sana, safiri nasi, bado tuna nafasi na muda wa kutosha kuwa pamoja nawe. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji wa asubuhi leo unasema unaitwa Mama Janet kutoka hapo Muhoji. Wewe unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Haya, karibu sana pia. Mama D kutoka hapo Tarime mjini unasema nawapata vyema sana, na pia Mungu awabariki. Nawe pia Mungu akubariki Mama D. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe umetufikia, unasema asubuhi leo ni James kutoka Igegu, pamoja sana. Haya, karibu sana James. Unasema asubuhi leo ni kweli kumpoteza mtu unayempenda inauma, lakini lazima uzoe, maana hakipingiki. Esther John kutoka Kilima Hewa, jumbe wako unasema hivyo, tumesoma. Unaitwa Chingoro kutoka Majita hapo, chai ni tamu sana kama dumla hasali. Haya, asante, karibu sana pia. Asubuhi leo na Mazingira FM Kengwa Yuya, msukumo wa kwanza kula palachichi kutoka Nyamilama hapo. Ukweli wanadamu tumekuwa wanyama, tunakuwa na vituko, tumeshakuwa. Oh, some text missing. Pole sana, naomba nihitimishe tu na ujumbe wako mwana mstaarabu William Machori kutoka hapo Muhoji. Da jamani, acheni msiba uitwe msiba wakati haujafika kwako. Inauma sana. Mimi nilimpoteza babangu mzazi mwaka 2022. Iliniuma sana. Ndivyo unavyoandika. Haya, asante kwa nafasi na pole pia kwa hiyo. Lakini pia tumshukuru Chris Mauki ametusaidia pia mwanga, hasa kwa wale wanaopitia changamoto za hapa na pale. Bana, tuelekee pale Manyara. Tukio la mwanaume aliyetambulika kwa jina la Gabriel kupoteza maisha kielezo kwa kujinyonga kutokana na migogoro ya familia. Maelezo ya awali ambayo yanatajwa kuwa ndio chanzo cha kuchukua uamuzi huo ni mtoto kaagizwa hapa, mtoto fanya kazi hii, mtoto hajafanya, kwa nini hujafanya, mama amesema nini huyo katekeleza tukio hilo. Sasa tumpe nafasi ya kusikika mwenyekiti ambaye lazimika kutafutwa kwa njia ya simu ili kupata undani wa tukio hili.
2: Mane Mustafa Matangiri. Hili tukio limetokea usiku kwa mkia jana. Mimi nilipigwa simu majira ya saa 1 jana na mwekezaji bwana Raji kwamba kuna bwana amekuwa amejiongoza kwenye mti kwenye eneo lake kaliba pale kwa kwenda kio. Ameacha na baiskeli yake hapo chini akapanda juu ya mti akajinyonga. Mtu amekuja na bwana mmoja ambaye ni ndio badali jamaa mmoja wa bajaji kwa ujao kwa maziwa pale kwa Raji. Wakampa taarifa Raji kuna mtu amejinyonga hapo kwenye mti. Wakaja kumwangalia wakanipa mimi taarifa. Wananchi wakaanza kupigia simu sehemu mbalimbali. Wanaweza kupiga simu sehemu za kio wakasema huyo mtu ni wa kwetu. Wakaja watoto wale marehemu mpaka pale wakasema bwana ni kweli huyu mzee jana ameondoka majira saa 1 walikuwa na ugomvi na mtoto wake pamoja na mke wake. Yule mzee alipofika nyumbani kaanza kumwambia mtoto mdogo wa sekondari kwamba bwana hujakoka moto mpaka sasa hivi. Mama naye akarukia kwanza kumgomesha mzee. Hiyo ugomvi ulipoanza pale mzee akachukua baiskeli akaondoka na baiskeli yake kuja kwa mama yake. Alipofika njiani ndio kupanda kwenye mti na kuacha baiskeli yake chini akajinyonga kwa nguo yake shati yake kwa kingi. Ndipo sasa mzee alipochukia kwenda kuchukua baiskeli akaondoka na baiskeli yake mpaka eneo la mama yake. Sasa nafikiri alikuwa na akili ameelewa tafakari ndio kufika mahala kama huko kwa shati yake akajinyonga kwenye mti akajinyonga.
0: Ndiyo. Hicho ndicho ambacho kimeelezwa na mwenyekiti wa eneo husika kuhusiana na sintofahamu hiyo ambayo ilitokea katika familia ambayo ilipelekea mzee huyu kutajwa kujinyonga. Sasa hawa ni wanafamilia ambao nao wanazungumza kuhusiana na hali ilivyokuwa hadi tukio hili kutokea.
3: Sante kwa jina ni Samuel Gabriel. Baba kweli kwa siku ya tutoka kwenye mkutano jioni. Tutoka kwenye mkutano. Ila mimi sijaona namuye kwa maji. Kumuona tu kwa mbali. Akawa amekifa nyumbani. Akachukua baiskeli yake timu nikajua naenda shambani. Sasa kwa jioni watu wakalikia shambani kuangalia. Hawaya hawakumuona. Baada ya hapo ndo karudi ndo alipoonekana kule hajaonekana karudi nyumbani. Siku ya pili tukapata taarifa kutoka huko kwa babati kwamba mjini.
4: Mimi naitwa Alfayo Daudi Mole. Huyu bwana ni jirani yangu kwa tunashirikiana kila katika tatizo hili. Hajawahi kusemaga ana shida gani, hata nasi tulisikitika tukiambiwa kwamba ameenda kujinyonga. Maana tulipata asubuhi taarifa hii. Lakini kwa siku zingine tunapotembeleana hajawahi kusema tatizo la nyumbani kwake au kero na mtu yeyote. Kwa hiyo kweli hatujawahi kushirikiana aseme tatizo, maana tungekuwa tunashauriana tu kawaida katika maisha haya. Mimi nachowaza wenzangu kwamba hata chochote kitakachokukera usichukue maamuzi magumu, maana Tanzania ni kubwa. Ukishaona maisha yanakukera unaweza kuanzisha maisha sehemu nyingine. Kwa mimi ndo nawashauri vijana waliokuwepo na wazee pia wasichukue maamuzi kama haya.
5: Naitwa Peter Langare, mwenyekiti wa kijiji cha Q6. Okay, kwa taarifa ambayo imetokea hapa kijijini juzi kwa mkia jana, tumeonekana kwenye mazingira magumu ambayo amejinyonga katika barabara ya kuelekea Vibao Vitatu. Ametoka nyumbani kwake mnamo saa 11 jioni. Nafikiri kulikuwa na msuguano na familia yake. Lakini siamini yani alipotoka tu yeye alifanya kama kuaga kwamba naelekea Vibao Vitatu. Maana mtu ambaye amempa taarifa ni nafikiri ni jamaa mmoja ambaye anahisi kama mjomba. Akamwambia mimi natoka. Na alikuwa anaelekea Vibao Vitatu kwa taarifa ambazo nimezipata. Maana saa 2 saa 3 jamaa wawili ambao ni sehemu ya familia walikuja nyumbani kwangu kama mwenyekiti wa kijiji na kuniambia ndugu yetu mmoja ameondoka katika mazingira ya kutakanisha. Ana ametoka jioni ametoka na basketi. Alivyo nikawauliza kwani kuna nini? Wakasema anaondoka tu. Tumemsema mimi naondoka, natoka kidogo naondoka. Sasa baadaye asubuhi napata taarifa kwamba yule bwana amejinyonga. Kwa hiyo kiukweli baada ya kupata taarifa hiyo na mimi nilienda paka eneo la tukio. Nilichelewa kidogo. Nilipochelewa nikakuta ameshachukuliwa, mwili umechukuliwa mpelekwa mochwali Magugu. Mimi wito wangu kwa wananchi pale wanapokutana na changamoto nzito aidha kwa upande wa familia kiukweli watafute mbinu mbadala, badala ya kuchukua maamuzi ya kuja kunyonga, ni bora waende hata kwa viongozi wa serikali kulalamika, ama kwa mabalozi, ama waende kwa watumishi wetu wa Mungu.
6: Huu ni ushauri ambao umetolewa, lakini wanazuoni pamoja na watafiti wa masuala mbalimbali hasa ya msongo wa mawazo na saikolojia wanaeleza mpaka mtu anafikia hatua hiyo yeye anaona hakuna msaada mwingine, yani inakuwa ni hatua ya mwisho kabisa kwamba hakuna msaada mwingine, hata ukimwambia jambo lolote hapo kuelewa huwa ni ngumu sana, mpaka wao watafuta watu ambao wanaweza kuisoma saikolojia yake na kuweza kumrejesha. Kama ni migogoro ndani ya familia hasa ambayo kama angekuwa anaipata nje alafu utulivu anaopata nyumbani ni rahisi sana huyu mtu kulikava kuliko kuipata utulivu nje alafu akakosa utulivu ndani ya familia. Familia inasababisha msongo mkubwa sana wa mawazo.
0: Na natafakari kwamba kwa mara moja tu inaweza isipelekee uamuzi kama huu. Labda pengine mfululizo wa mambo na mfululizo wa mawazo aliyokuwa nayo kwa muda mrefu na namna anavyoweza kutafasiri matokeo na matendo ama yayo ndani ya familia au na jamii inayomzunguka, kwa sababu kwa mujibu wa kile ambacho kinaelezwa kupitia kwa marehemu aliyefahamika kwa jina la Sokoya Aako ambaye alikutwa amefariki katika kijiji cha Mawe Mairo baada ya kujitundika kwenye mti, naelezwa kwa kutumia shati lake aliyokuwa amevaa, alikuwa na basikeli ndio alidondokana nyumbani. Basikeli alifika kaiweka maeneo hayo na kutekeleza tukio hili, ambapo kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwenye familia inadaiwa kwamba tukio lilitokea baada ya marehemu kurejea nyumbani siku ya Jumamosi iliyopita, ilikuwa tarehe 13, na kumuuliza mtoto wake sababu ya kutowasha moto nyumbani. Hali hiyo inadaiwa kusababisha mabishano kati yake, mke wake na mtoto huyo, kabla yeye hajaondoka nyumbani akiwa na baskeli na kuelekea katika kijiji hicho. Mtoto wa marehemu Samuel Gabriel alisema baba yake alikuwa ametoka kwenye mkutano wa kijiji, na baada ya kutokea kwa mabishano hayo aliondoka kenda nyumbani. Amesema familia ilifanya jitihada za kumtafuta katika maeneo mbalimbali ikiwemo shambani kwake wakidhani ameenda huko, lakini hawakufanikiwa kumpata hadi walipopokea taarifa za kifo chake siku iliyofuata, yani siku ya Jumapili tarehe ya 14. Sasa alizungumza pia mke wa marehemu kuhusiana na hiyo sintofahamu ambayo mwisho wa siku inapelekea kifo cha mume.
7: Aliondoka Jumamosi, hajaaga, alichukua basikeli yake akaondoka kwa muda saa 11. Baada hapo hajarudi, na hamna shida ile pekee. Alikuwa anatoka kwenye mkutano, alipokuja watoto wa shule walikuwa wametoka shuleni, akawaambia toeni nguo mle. Watoto wakawa wanajizungusha, wakatoka nje watoto, akamwambia yule mwenzake, watoto walikuwa wako wawili, akamwambia yule mwenzake, yule mwingine akaambia wewe nenda nyumbani. Huyo akaambiwaje, chukua basikeli ukachote. Mtoto akasema naumwa na kifua, siwezi basikeli. Alivyosema siwezi basikeli akaanza kumtukana. Mimi nikamwambiaje, yule mtoto alikuwa anamfuata yule mwenzake, nikamwambia wewe rudi, msiende huko, mkienda huko mtaanza kwenda kuchukua miwa za watu. Akaanza sasa hapo kwa akaanza kugoka na kutukana na kutukana, akachukua basikeli yake akaondoka. Alikuwa anapomgombeza mtoto alikuwa kama mikasirika. Alikasirika mtoto kwa sababu alimwambia namuona kifo, siwezi basikeli, mimi nakohoa. Hajasema kitu. Yeye alipochukia, alipoanza tu kugombagomba pale nje kwa mtoto, mimi nikaingia ndani. Nilipoingia ndani, mimi nikanyamaza zangu pale sebleni. Yes, yuko huko nje, akachukua basikeli yake mahali hata alikuelekea mimi sijamwangalia. Mimi baadaye nilipotoka nikamwita Rei, uko wapi? Akasema niko hapa korongoni naokota barara ya kuni. Nikamwambia njoo. Mtoto alivorudi akaanza kukoka moto akapika ugali. Akasema hivi viatu vya nani? Akasema hii basikeli ni ya nani? Nikamwambia baba Samuel, na hivi viatu nikamwambia ya kwake. Akasema nikamwambia yuko wapi yeye? Akasema amepatikana kule kwa babu Atia, amejinyonga. Amepelekwa mochari.
6: Maelezo ya mama yamesikika.
0: Hivyo ndivyo kulienda.
6: Anajiuliza hapa. Mama alizuia mtoto usiende huko kwa sababu unaweza ukaiba miwa ya watu.
0: Mama yake kwa maelezo kwamba mtoto mwingine baada ya baba kumwambia basi chukua basikeli uende, akasema mimi sijisikii kifua.
6: Kifua.
0: Najua tuliambiwa wakati mmoja, tutaki kusema kwamba ndio uhalisia wa tukio hili na aliyotokea, lakini kwa maelezo yanatoa mwanga wa changamoto zingine ambazo huwa zinakuepo kwenye familia nyingi pale ambapo labda mzazi mmoja ataona hakuna kumtii. Kama kuna kuwa na mfululizo kwamba mbona mimi ni maelekezo yangu hayatekelezwi. Kwa hata kama kuna siku kuna uhalisia kutokutekelezeka, anaweza akauanisha na matukio mengine ambayo kwa akili yake utu uzima anabaini kuna umakusudi ndani yake.
6: Na kwa mfano watoto wakishaona hivyo hata wanaweza kusingizia tu mama alikataa, si basi? Mama alikataa.
0: Sababu kweli kama mtoto kiafya imruhusu, mzazi naye takiwa afahamu hiyo historia ya kuugua mtoto tangu mapema. Kwani
6: mpaka mtoto anasema kifua?
0: Kifua, sababu mzazi kweli huwezi kukubali mtoto aingie kwenye changamoto zingine za kiafya. Lakini kama kumekuwa na tabia ya mfululizo wa visingizio hasa kwenye maelekezo ambayo unayatoa mzazi mwingine, hiyo inakufanya utafakari au ujiulize kama mbona kama si watu wanitii kwenye hii kaya.
6: Kama ni kama endelezo.
0: Achilia mbali mzazi na wazazi au walezi. Hata mtoto mwenyewe inapofikia tu una shida ambazo unaona kabisa mbona kama zangu zinapuuzwa. Kama ya kwanza ya pili utakuwa umebaini kwamba kuna umakusudi wa kupuuzwa. Ikatokea tatu kuna sababu za msingi ya kutokutekelezeka, unaweza ukauanisha na zile zilizopita. Ndicho nilikuwa namaanisha. Kwamba kwa mfano nimefika leo nisaidie 1000 ninue soksi. Ukasema huna na hela na unayo labda pengine naamini kwa mazingira. Kesho kutwa tena nikaja nisaidie 200
6: ya kalamu.
0: Ninunue kalamu, ukasema sina. Na labda kweli siku hiyo kweli 200 una.
6: Hauna.
0: Tawanisha na la kwanza ambalo pengine kimazingira niliamini hivyo. Kwamba sasa tujajua kwamba sababu hizi za mzazi kwamba chukua nenda. Washa moto hamna.
6: Hamna. Unaweza kaiba miwa.
0: Kwamba huyu anaweza akaiba miwa. Sasa aende.
6: Simwambia siibe. Mama atafuta kiintelijensia. Lakini kwenye familia yanavunja moyo. Yanavunja moyo na kuna hatua baadhi ya mzazi mmoja wapo. Wengine wanaamua kukaa kimya. Yaani anasema sasa kwa mazingira haya wengine anaamua haagizi tena watoto. Naona mtu anaamka anafanya shughuli zake mwenyewe. Unaweza ukajiuliza mbona watoto hawa hawaagizi na huyo. Lakini muendelezo wa matukio kama haya, huyu amechukua hatua ya kujiondoa uhai. Lakini kuna wengine ambao wamekuwa na msononeko kwenye mioyo yao. Kwenye familia tu hapo.
0: Au kama ni
6: anajua
0: mtoto.
6: Kabisa nikimwagiza mtoto au nikiacha maelekezo haiwezi kutekelezeka kwa sababu kuna upande wa pili wa defense hapa. Utakuja kusema hilo hamna.
0: Mzazi unakuta amekufuta moyoni.
6: Kabisa.
0: Mtoto upo pale nyumbani lakini wewe na yeye ni basi tu, hakuna sehemu anaweza akazunguka na PA akasema namna ambavyo sasa mmetengana, lakini
6: anaoishi tayari
0: ni kama mmeshamaliza. Sasa hapo huwa kuna dhana mbili. Kuna dhana ya mzazi mmoja kutambua umuhimu wa kumweka karibu mtoto na mzazi mwenzie. Kama kuna mgogoro aamini kwamba yeye na hani wake ndio wanaohangaishana. Huu ni mtoto. Lakini kuna dhana nyingine ya uelewa wa mtoto. Kuna mtoto lazima ujue mipaka, na ndio maana tumeshauriwa mara kadhaa hapa. Hizi gomvi za wazazi kujitupa mundani.
6: Baba unatafuta laana ya.
0: Unachokitafuta
6: ni laana ya bure. Kwa sababu kwanza wakati wanatukutana wao kuwepo na ujui tu gomvi unahusiana nini. Acha.
0: Kana mbali. Kwamba baba yenu, mama yenu. Ya bebe. Na kama Mungu amekusaidia pia umefikia kwenye lika ambayo inakuhitaji na inakusoma kama mtu mzima. tumia hiyo basi kwamba wewe ni mtu mzima.
8: Kuna
0: haja ya kumdisappoint mama au baba, lakini haina haja ya kuwa sehemu ya ugomvi wao.
8: Kwa sababu wewe ni baba, yeye huyu ni mke.
0: Huyu ni bibi wake. Ni bibi wake. Mtaendelea mtazungumza. Mimi pakangu ni kama mtoto. Basi baba unasemaje? Maagizo ni haya.
8: Sawa, nitatekeleza.
0: Aweshaitwa tena chemba. Ukanongonezwa wasiwe tunasema ukangatwa sikio.
8: Sikio.
0: Na mzazi.
8: Fikiria wewe.
0: Kulishana. Hatari sana kwenye kwenye familia nyingi, na hili linapaswa kuweza kuangaliwa. Sasa ukienda kwenye migogoro kama hii, baadhi ya wanajamii moja kwa moja watakuangalia wewe mtoto.
8: Au
0: kwamba kama mama yeye alipaswa kumlilia na alilia kwa sauti, kwa sababu pengine kama ni matumizi atasema nimeomba juzi hakuna chochote anachofanya.
8: Unaona
0: sasa. Huyo hapa mumpokee. Ana nini sasa? Hayo mnaona. Kuna wale mengine hata mama asiposema mnaona
8: kwa macho.
0: Unaona jamani muonevu. Mbona hapa tunanyanyasika? Mathalani hamuna level ya kuanza kudadisi sana asili ya matukio na matendo anayoyafanya. Hamna hiyo room.
8: Fursa hiyo hamna.
0: Nilikuwa naangalia clip moja ya mgogoro litokea kwa kitoto ka kiume kadogo hivi. Yaani ile jamaa na mke wake. Sasa katoka kiume kama miaka 4. Kakasogea kakamlamba mzee buti.
8: Kaona wone wonevu.
0: Nikakatafasiri hivyo. Alafu anasema wewe leo ni mtoto, utakuwa mwanaume kuna siku, sitasema ila utajua kwa nini mwanaume anafanya hivi. Sasa baadaye kuonyesha amekua. Sasa ndio dogo akalia kwamba kumbe mzee wangu sikujua kwamba maisha ya ndoa yana sura hii.
8: Kumbe alikuwa right.
0: Kumbe hii pia inatokea. Kwamba unaweza kulaumu mzazi kwa kutenga, kutokudumia, ila ukikua unajua kwa nini wakati mwingine
8: alifikia hatua hiyo.
0: Wengine wanafikia hatua hiyo. Ndio maana wanasema kuwa
8: uyaone, sio magari. Sio magari na majumba.
0: Uone kwa nini natokea. Kwa hiyo lakini kuna haja ya kuziangalia hizi changamoto na suluhisho zake. Lilikuwa ni jibu sahihi kweli kwamba sasa kwenye mwafaka na mtindo huo wa familia kinachofuata ni bora ufe.
8: Sasa kama akikosa mtu kuzungumza naye, hiyo ni ndio maana wanasema wana saikolojia, na hata Dr. Chris Mauki hapa amewahi kusema mara kadhaa kwamba lazima upate mtu wa kuzungumza naye haya masuala. Unajue wanawake wamefanikiwa sana kwa sababu si watu weka vitu moyoni. Ndio maana matukio ni machache sana wanawake kujinyonga.
0: Twende bungeni maana tuna la kuzungumza nawe pia msikilizaji. Hii ndio sehemu ya changamoto nyingine kwenye jamii, na haya hutokea na bado kuna maumivu ambayo yapo ndani ya familia, na pengine tunazungumza unahisi ndio maisha yako yanapepeswa. Lakini hii imekupa ishara kwamba hauko mwenyewe. Lakini tunachukua hatua gani na tunaangaliana vipi kwenye hizi changamoto? Hiyo ni sehemu ya kile ambacho itatualika pamoja hapa.
8: Tuanze na Sigrada Mligo ambaye ni mbunge kutokea kule Njombe kupitia chama cha Chauma. Akizungumza bungeni jijini Dodoma siku ya jana kwenye kuchangia bajeti ya serikali ambayo iliwasilishwa bungeni wiki iliyopita siku ya Ijumaa. Yeye anajikita kwenye kujitegemea kwa serikali ama ile bajeti ya serikali, lakini akiwa anataja kuangaliwa mikopo ile ambayo inakopwa isiwe maumivu, na kitaja kwamba kwa mtu mmoja huenda anadaiwa kwa mkopo uliopo sasa hivi wa Tanzania karibu kila mtu anadaiwa milioni moja. Huyu hapa Sigrada.
9: Hoja zangu ni hivi, lengo langu tunajadili budget, Mheshimiwa Naibu Speaker. Tunapojadili budget lazima tuangalie vitu ambavyo tutafikia malengo ya hiyo budget. Lakini lazima tuangalie vitu ambavyo tusipovifanya haviwezi kuathiri serikali kwa kiwango kikubwa. Mfano nimewekea ndo huo. Kuna vitu ambavyo tukiviacha havina madhara direct ya moja kwa moja kwa wananchi, kwa sababu wangeweza kusaidiwa hata kwenye levo zao, ndo maana yangu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna deni la taifa. Hili deni la taifa, nyinyi ni watoto wa mjini, mimi nataka nikuambie ukweli Naibu Spika. Deni la taifa ni trilioni 114. Makusanyo hapa mmetuambia ya ndani ni trilioni 43, jumla na haya ya misaada na nini ni trilioni 60. Na hoja yangu mheshimiwa naibu spika, mimi nimefanya biashara. Ukishaona mtaji ulionayo na biashara unayofanya ni mdogo kuliko hela uliyokopa benki, huo ni mfano mdogo ili mpate picha, ujue unakaribia kufilisika. Haiwezekani mheshimiwa naibu spika tukawa na deni kubwa kuliko makusanyo yetu wenyewe. Labda mniambie kuna vitalu mmeshagawa huko, tutajifidia kwenye vitalu vya madini, hapo nitaelewa. Kuna kitu kinaitwa songesha, mheshimiwa naibu spika. Songesha tunaitumiaga sisi kama wakina Sigrada, ukiwa umeishiwa hela Voda wanakukopesha, inaitwa songesha. Ila songesha kila mtu ana kiwango chake kulingana na mihamala unayoifanya. Hoja yangu ni nini mheshimiwa naibu spika? Hiyo mnayosema deni ni himilivu ni mfano kama wasongesha, kwamba Sigrada nina sifa ya kusongesha milioni 50, ila nimesongesha milioni 20 bado kufika 50, kwa hiyo bado nina sifa ya kukopa. Ndio maana yake. Hiyo sio sifa mheshimiwa naibu spika. Hiyo sio sifa. Jambo lingine mheshimiwa naibu spika, na nimepiga mahesabu hili deni tulilonalo, kila mtu anadaiwa zaidi ya milioni 1, kila mtu, na hadi mimba yenyewe inatarajia kudaiwa. Sasa hoja yangu ni nini? Kwa mfano ziara za waziri mkuu, mimi sikatai waziri mkuu kusaidia wananchi. Tunaweza tukabana yale matumizi ambayo ni hela za ambazo tunatakiwa tuzibane zikafanye jambo lingine, tena bora zile hela anazotumia kwenye ziara zikachukuliwa ile bajeti yake yote zikaenda kwenye mamiradi ya mabarabara huko ambako kote kuna matatizo, kuliko yeye asafiri aende Njombe atoke pale. Halafu katika hali ya kawaida, mheshimiwa naibu spika, mimi na mgogoro na jirani yangu, waziri mkuu amekuja ziara, hivi kweli mnaamini kwamba naweza kasikiliza ule mgogoro siku ile akamaliza? Hivi kweli tunafikiria kweli kwamba eti waziri mkuu akija Njombe atatatua migogoro ya Njombe atamaliza?
6: Haya, ni Sigrada Mrigo ambaye akichangia bungeni jana Dodoma. Yeye anatazama hata zile ziara za mheshimiwa waziri mkuu kama ni matumizi ya fedha nyingi, badala yake zingeenda kutumika katika maeneo mengine ya kiutendaji, ikiwemo ujenzi wa barabara na miradi mingine ya maendeleo. Lakini akitaja deni la taifa ambalo lilitajwa karibu trilioni 114, kwamba kwa ratio ya watu waliopo karibu kila mtu anadaiwa milioni 1. Huo ni mchango wa Sigrada. Lakini mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Braya, mheshimiwa mbunge huyu naye ali katika nafasi yake ya kuchangia bungeni kwenye bajeti hii, hapa aliyozungumza na yeye akajikita kwenye bajeti ya serikali kujitegemea wenyewe karibu 75% mpaka 80%.
10: Nimepokea simu kwa watu mbalimbali makini, wanasema ni bajeti ya kujitegemea. Lakini mheshimiwa naibu spika, niipongeze kamati ya budget, imefanya kazi ya kizalendo sana, na uzuri imefanya utafiti, imechambua vitu kwa kina. Lakini wajumbe hao wa budget wengi, karibia wote ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Alianza kutenga trilioni 1 kwa ajili ya wadau wa maendeleo, akaja bilioni 925, mwaka jana ilikuwa bilioni 700, mwaka huu bilioni 500, ambayo ikipita bajeti yetu tunaenda kuipitisha bajeti ya kujitegemea kwa zaidi ya 74%. Na mimi niwaambie, siku tukifika hatutengi pesa kwenye eneo la wadau wa maendeleo, vita ya kiuchumi itakuwa kubwa. Mheshimiwa Waziri, tujipange kisawasawa. Kutaka nchi jitegemee, kuna misukosuko mingi na mingine nimeisikia. Kuna sheria ambazo nataka tupitishe habadan bunge hili. Hatutapitisha sheria za kuturudisha nyuma, kutaka kuamuliwa mambo yetu na watu wengine. Mimi niwapongeze sana. Bajeti kama hii mheshimiwa waziri, tunatakiwa tuongeze nidhamu ya ukusanyaji mapato. Tunatakiwa tuongeze nidhamu ya kubana matumizi serikalini. tunatakiwa tuongeze nidhamu ya uwajibikaji kwa watendaji wetu. Na mimi nikupongeze kwenye eneo la kubana matumizi, nimeona kuna sheria, kuna tozo ambazo umeziondoa kwenye magari ambayo yanatumia gesi pamoja na electronics, na umesema unataka kuona taasisi za serikali zianze kutumia magari yanayotumia umeme pamoja na gesi ili kupunguza matumizi ya mafuta, ambayo kwa sasa mafuta yamepanda kupita kiasi, na hiyo pesa itapelekwa kuwekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Ni jambo jema sana. Lakini mheshimiwa waziri, usishie hapo. Hivi mimi najiuliza, mtu sio mkurugenzi wa taasisi, sio mkurugenzi wa maeneo mbalimbali, hivi anatumia VAT ya nini ambazo zinatumia gharama kubwa kwenye mafuta? Umeelezea mpango wa kubana matumizi, twende tuondoe na matumizi ya magari yanayotumia bajeti kubwa kwenye mafuta ili pesa hizi ziende kwenye miradi ya maendeleo.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Hai, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti Jamii. Ni kukaribishe kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, ambapo tutayapitia yale ya matokeo ya kimichezo, lakini yapi ambayo yanatarajiwa kutokea kwa mutasari tu. Lakini kumbuka, katika uchambuzi zaidi tutasubiri pale meza ya michezo, lakini pale saa 5 kamili usisite kusikiliza benchi la ufundi, kwa sababu kuna taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea hapo. Mchezo wa kombe la dunia kwa siku ya jana, kundi H, michezo kadhaa, na kundi G, kundi I zimeendelea, ambapo Saudi Arabia na Uruguay moja moja, lakini Iran na New Zealand wakatoka sare ya 2-2, na kundi I, Ufaransa mbele ya Senegal. Hii mechi ilikuwa ni kukata na shoka jana usiku kuanzia majira ya saa 4, ambapo Ufaransa anaibuka na ushindi wa mabao 3-1. Lakini ilikuwa ni mechi ya kukata na shoka kweli kweli, kwa sababu kipindi cha kwanza kinamalizika, kipindi cha pili kinaendelea, Kylian Mbappe anaandika bao la kwanza, lakini baadaye bao la pili linafungwa kwa upande wa Ufaransa. Senegal wao wanaandika bao la kwanza, na wenyewe kwa ninasema la kufutia machozi, lakini zile dakika zilizokuwa zimeongezwa, zile dakika 8 katika kipindi mpira kabla hujamalizika, bao mbili zinafungwa. Kwa maana ya upande wa Senegal wanaandika bao moja, lakini tu hawajakaa sawa zile tulizokuwa tunamuelewa Kylian Mbappe, mashuti yake makali kutokea mbali, shuti la mbali linaiwezesha Ufaransa kushinda bao la tatu, na hivyo Ufaransa kushinda mabao 3-1. Lakini mechi nyingine ilikuwa kati ya Norway dhidi ya Iraq, ambapo Norway yeye anashinda bao 4-1, na mchezo mwingine ulikuwa kati ya Argentina dhidi ya Algeria. Argentina hapa anashinda mabao 3-0, na mabao 3 yote yanafungwa na mchezaji wa Inter Miami pale. Hii ni klabu ya Inter Miami kutokea nchini Marekani, lakini ni mchezaji wa taifa Argentina, Lionel Messi la Pruga. Katika dakika ya 17 kipindi cha kwanza kabisa anaandika bao la kwanza, na mabao mengine ambayo yamefungwa katika mchezo huu, na hivyo kumweka katika safu kwamba mpaka sasa hivi nadhani ndiye anayeongoza kwa kuona mabao mengi kwenye au hat-trick ya kwanza inatokea kwake.
1: Ni yake ya kwanza, lakini kwa
0: kombe la dunia
1: kwa msimu huu ndio mwenye goli nyingi, kwa sababu wengi wana mbili mbili, ikiwemo kina Kylian Mbappe, wakina Haaland wana goli mbili. Ilikuwa kuna listi ya wachezaji karibu sita hivyo ya goli mbili mbili. Kwa hiyo yeye ameenda mbele zaidi, ana hat-trick, ana goli tatu. Hata hivyo amemfikia aliyekuwa kinara wa muda wote wa magoli mengi katika michuano, magoli 16. Kwa hiyo naye ametai, wamelingana, wamefungana. Kwa mchezo mchana tutakumbuka kile ni Mbappe jana amefunga goli mbili. Kwa hiyo yeye ndiye alikuwa anadaiwa goli mbili aivunje hiyo rekodi. Sasa kabla ya hapo Messi akiwa amebaki na goli 13, jana anafunga tatu anafikisha goli 16. Kwa hiyo amepita mbele kule wawili kileleni pale.
0: Kileleni. Mchezo ambao unaendelea hivi sasa, ambapo ni dakika za nyongeza, dakika ya 91. Kati ya zile zilizoongezwa dakika moja tayari imeshaondoka, ni Australia dhidi ya Jordan. Na Australia sasa hivi yuko mbele kwa mabao 2-1. Watazama mchezo huu, Jordan baada ya kusawazisha goli la kwanza lile waliibua kinaitwa kile ki mwana sesele kifrani hivi ambao wamesafiri nacho. Na ile la Messi kidogo hapo, Lucas la Messi hili sasa limemweka kwenye alama ya kuuliza Cristiano Ronaldo, kwamba je, na yeye ataweza kupiku, kwa sababu kumbuka tunazungumza haya, Argentina wao ndio bingwa watetezi wa kombe la dunia baada ya kulitoa pale Qatar mwaka 2022. Lakini kwa sasa anaangalia Ureno nini atakayoenda kukifanya kwenye mchezo wao, kwa sababu leo watakuwa uwanjani katika ile kundi K wakiwa wanashuka dimbani majira ya saa 2 usiku. Atakuwa dimbani siku ya leo. Je, atakwenda kuonesha nini, kwa sababu bado ana madeni mengi, mojawapo ni kombe la dunia. Huenda anaenda kustaafu, inawezekana hii ndio kombe lake la mwisho kushiriki kombe la dunia kama mchezaji, anaweza akashiriki baadaye kama kocha, hatuwezi jua au kwa hapo baadaye. Mm-hmm. Lakini kama mchezaji huenda ndio ikawa ni kombe lake la mwisho la dunia kushiriki kama mchezaji. Je, ataweza ataiwezesha Ureno walao kwamba kwa mechi ya kwanza kupata ushindi, na safari yake kwenye mchezo wake itakuwaje?
1: Bado mimi na imani na ukongwe wa hawa wachezaji, lakini pia na uwezo wao. Lakini pia kwa kutambua kipi kwa uwezo wao kinapungua. Nilimsikia commentator kwenye mchezo wa Messi anasema the team playing to complement Messi. Yaani team inacheza kumkamilisha. Na wakati mwingine anasema Messi complementing the team. Kwamba yeye anaikamilisha team. Na wachambuzi awali walisema wanamtegemea sio mchezaji atakuwa anakimbia sana anafanya nini, kwa kuwa alichonacho sasa hivi ni uwezo wa kupiga pasi. Uwezo wa kutoa pasi za mwisho, atatumia sana fursa hiyo. Kwa Cristiano Ronaldo naye pia ndio sio yule wa miaka ile, lakini kwa performance yake huwezi kutia shaka na ile juhudi ambayo anaiweka uwanjani, na hasa anapoona haya ambayo yanafanywa na mpinzani wake wa karibu ambaye analinganishwa naye kwa muda wote, yanaweza akamfanya akawa na jambo la ziada zaidi. Hata hivyo kuna jambo limeoneshwa kwa timu za Afrika. Achilia mbali kilichomkuta Algeria, lakini mchezo alioanza kuonesha, uliweza kuonyesha matunda kwamba angeweza kufanya chochote kama alivyofanya Senegal pia. Kwa hiyo leo utamu wa mpira labda ni kumuona DR Congo ambaye naye pia sijui tuweza tukasemaje, ndio ni mgeni kwenye michuano, sio ni timu yenye mfululizo kiuzuliza five African Giants. Hayumo kwenye hizi michezo. Utazungumza Nigeria ambaye hajaja, utazungumza wengine Kameruni ambaye hayumo, utamzungumzia Morocco ambaye ni mwenyeji, Egypt yumo, Algeria yumo. Kwa hiyo Kongo sio. Kwa hiyo naye hii timu ambazo hazijulikani hizi hata kuzistudy ni kazi. Kwa hiyo
0: wenda kukuta Uhispania mbele ya Cape Verde. Wengi wakawa nasema kwamba huenda ni kwa sababu halikuwa mjui, hata namna kumstudy ilikuwa ni ngumu.
1: Kuna changamoto pia
0: ukiona namna walivyokuwa wanacheza. Hilo ndio ambalo linaandaliwa kwa leo, ambapo majira ya 2 usiku Kongo atakuwa uwanjani mbele ya kina Cristiano Ronaldo.
1: Anaweza akapitia mechi ngumu au ikawa ni mteremko kutokana na hali na maandalizi ya Ureno pia.
0: Akakutana na ile kukuta Tunisia au Algeria, ile yote inaweza katokea. Lakini
1: saa 5 usiku?
0: Saa 5 usiku utakuwa na mchezo kati ya Uingereza na Croatia, pia ni mchezo wa kibabe tena huo ambao unasubiriwa kwa hamu. Lakini usiku wa kuamkia tena kesho Ghana atakuwa uwanjani majira ya 8 usiku akiwa anamkaribisha Panama au akiwa na Panama, lakini saa 11 alfajiri itakuwa ni Kazakhstan dhidi ya Colombia. Ni michezo ambayo itachezwa usiku mpaka kesho tutakapokutana hapa.
1: Ligi Kuu Tanzania Bara leo Mbeya City atakuwa mwenyeji wa Simba. Simba game wanjani mapema sana, itapigwa saa 8. Game ya sola hii.
0: Tupumziki jamani.
1: saa 8 saa 9 kipindi cha pili, saa 10 game inaisha kasoro ya senti chache tu hapo kutokana na nyongeza za muda. Ukitoka hapo kuna game itapigwa saa 10. Singida Black Stars na Dodoma.
0: Dodoma.
1: Hiyo saa 10, saa 11 kipindi cha pili, saa 12 kasoro senti chache, saa 1.
0: Tunaenda kula, tunarudi saa 2 kwa ajili ya kombe la dunia. Mnatupeleka mbio jamani, tukija kumaliza. Na hiyo tena tunaenda hivyo mpaka saa 11 alfajiri. Haya bwana, asante.
1: Kwa uchambuzi wa na zaidi basi ni katika kipindi cha benchi la ufundi hapa Mazingira FM pale saa 5:30 asubuhi, lakini meza michezo saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunarejea hapa, tutakurejesha bungeni pia tusikilize kila ambacho kimezungumzwa na wabunge. Baada ya kumsikiliza mheshimiwa Esther Amos Blaya, mbunge jimbo la Bunda mjini, tukurejeshe pale bungeni Dodoma kwa Mwita Waitara ambaye ni mwakilishi wa wananchi wa Tarime DC.
0: Yeah, ilisikika taarifa ile ya mbunge aliyosema huenda serikalini kuna mtu anaitwa Yuda.
1: Yuda. Mambo ni tofauti. Tumpa nafasi Mwita Waitara, lakini wadhamini yas wanasema wanachakusema nasi hapa.

0: Haya, tumerejea msikilizaji mtandao wa viwango Tanzania, ni Yasi ambao wanaendelea kukupa ubora zaidi. Juzi kana nasikiliza wakulima fulani kutoka maeneo wao wanatumia mfumo wa stakabadhi ghalani ambao wao fedha zao zote zinapitia mtandao wa Yasi. Wanasema bwana ukina nini hata makato yamepungua. Ukiona unakuwa kwa hiyo ukiwa na line ya Yasi kuna mambo mazuri sana ambayo unayapokea. Sasa hivi Yasi pia inafanya kazi na wakulima kwa karibu sana. Kwa hiyo kama ni mkulima usisite kutumia line ya Yasi, hata fedha zako unaweza kuwa unawekewa kwa uwezekano kama unauza ndizi, unauza viazi, mihogo, usikubali mtu akupe hela mkononi au cash. Kwa sababu walimwengu ni wabaya. Mwambie kuweke kwenye line yako ya Yasi na mambo yaendelee kwa vizuri zaidi. Turejee bungeni. Kile kilichotokeza baada ya mchango wa mbunge ni kama wiki sasa imepita akitaja habari za Yuda bungeni kwamba serikalini kuna mtu Yuda. Sasa bungeni Dodoma jana mchango wa mbunge wa jimbo la Tarime vijijini naye akagusia kwamba hii inaonesha kama ni kuwagawa wananchi, kwa sababu wao wanaamini serikalini mambo yanaenda kwa ushirikiano.
1: Kwa lazima viongozi wa kwetu tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi. Akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini? Kama mtu anataka kwenye bunge hili, anatuambia kuna Yuda kwenye serikali. Alafu hayupo hapa atuonyeshe yule nani? Mimi napendekeza mwenyekiti, huyo tunaambiwa aliwahi kumchukua mtu kama Mheshimiwa Mwinyi kule Zanzibar. Alafu anakuja hapa akapata nafasi ya ubunge wa bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu. Ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga. Hatujakaa sawa, ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani? Tunaheshimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu, na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais. Tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono, tunawaheshimu mkono, tufanye kazi. Simai humu ndani hatoke. Aleta mtu mwingine ambaye anaheshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu mwenyekiti.
2: Mheshimiwa, hebu tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiadresi kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mkwabe, endelea.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli dai kuna mambo yanakera sana, na hawa watatufanya tuwe na pressure. Unajua tunaenda shule, tunajifunza namna kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo, kuwajibika kwa Tanzania na kuwa kwa niaba ya watu wengine wachache usiku na sauti. Sasa pokuja mtu anatoka ulike mwenyekiti, hata wao lione kwamba sio sawa sawa. Tunagawanywa pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao kwenye mzee kikutesha sema. Kama kuna watu wamekula wamevimbiwa, watujaribia nchi, twende na utatibu wa maana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, tunamsaidia kushauri fedha kusanywe, Watanzania walipe kodi, tupate maendeleo. Kama kuna mtu ana mpango wake kando, mwambie sumu haiondi. Sumu haionji mwenyekiti. Humpa suko sumu haionji, aache. Na akome kabisa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano na mazingira. Nimeenda Zanzibar, nimekaa pale nimepokelewa, wala hakuna shida. Na hakuna mtu anahujua umetokea wapi. Twende ambavyo tumeridhishwa na wazazi wetu. Naomba waheshimiwa wabunge, mambo haya Watanzania wanatuangalia. Vijana wote wanasikiliza. Wanafuatilia Hansard. Tusitukanwe kwa mambo ambayo tunaweza kuyakataa. Akija mmoja wetu anataka kutoboa mtumbwi ili tuzame wote, nyanyua huyo au hao, tumbukiza wao, tubaki salama na Mama Samia na Nchimbi na Mwiguru na wabunge na Zungu na Tanzania, baki salama, tufanye kazi ya
2: mambo. Asante sana.
1: Mimi ushauri wangu ni huo. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.
3: Okay.
0: Yeye.
3: Kwa hiyo kubwa ni dhana ya maneno yaliyotumika. Ambayo pia naona kuna haja ya mbunge ajitokeze, na pengine kama kuna kanuni na sheria
0: za kumbana kwamba ataje ni nani.
3: Yuda ni nani? Hapo serikalini, hasa akiangalia pia baadhi ya viongozi kwa nafasi na vyao vyao, na nyingine dhana ya
0: kuepuka matamshi ya kugawanya watu.
3: Gawanya. Okay. Asante. Tuelekee pale mkoa wa Kagera. Taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi Blasius Chatanda inaeleza juu ya tukio la mwanafunzi kukutwa amejinyonga bwenini kwa kutumia shuka.
0: Mwanafunzi.
3: Inaacha maswali juu ya kwa nini uamuzi huo wa mwanafunzi shuleni, lakini taarifa ya jeshi la polisi inafafanua zaidi kile ambacho kwa upande wao kimebainika juu ya tukio hili.
4: Jana majira ya saa 9:30 katika shule ya sekondari ya Bishop Kibira iliyopo kata ya Nyakato tarafa ya Bugando wilaya ya Bukoba, Jovan Reverian Justinian, mwanafunzi wa kidato cha 3, alikutwa akiwa amefariki baada ya kujinyonga kwa kutumia shuka lake kwa kuifunga juu ya dari kwenye bweni alilokuwa akiishi. Awali mtoto huyu pamoja na wenzake walibaki shuleni kwa lengo la kutumia muda ule ili kuwafundisha wale ambao walikuwa wamepata matokeo yaliyo chini ya wastani, kwa maana ya kuwablash ili shule basi wawe na siku kadhaa watakazo wapa vipindi vya nyongeza ili waweze kukipwa kuna wenzao ambao walipata matokeo ya juu. Sasa inavyoonekana huyu hakulifurahia hili. Kwa bahati mbaya yeye alipata wastani wa 30 kati ya 60 ambayo shule imeiweka. Kwa hiyo kiwango chake cha ufaulu kilikuwa cha chini. Kwa hiyo akawa miongoni mwa wale ambao walilazimika kubaki chuoni shuleni ili waweze kutumia muda huu kufidia yale ambayo wenzao waliyafanya wakati wakiwa wote kwenye vipindi. Kuna yale maeneo ambayo ilionekana wazi kwamba hawakuyamudu vizuri. Sasa inavyoonekana mtoto huyu hakulifurahia hilo, lakini kwa sababu hakuwa na namna ya kutoroka, sababu ile shule pana ulinzi wa kutosha, alichokifanya siku ya Jumapili alichukua shuka akatoboa ceiling board akapanda juu ya dari, aliyofika juu ya dari akajifunga akajining'iniza. Sasa taarifa zikatolewa za mtoto huyu kupotea, jitihada za kumtafuta zikaendelea bila mafanikio, na hatimaye jana jioni ndio ikapatikana taarifa kwamba hapana, tunasikia harufu kwenye bei, na hii ilitolewa na wanafunzi wenzake waliokuwa wamebaki pale shule. Harufu ile ikawafanya wanafunzi waambie walimu, walimu wakatujulisha kwenda kuangalia, kweli tukakuta inatoka juu ya paa ya juu ya dari, na kumwangalia akawa tayari ameshaanza mwili umeanza kuharibika. Bado nisisitize kwa watoto wetu na wanakagera kwa udoda, tuache kuchukua sheria mkononi, na pia kwa watoto wetu, kama kuna jambo limekugwaza, shirikishe mwenzako, shirikishe mwalimu, mshirikishe mzazi. Mwalimu na mzazi hao wote ni walezi wako, wawaambie ili kusudi waweze kuwashauri ni approach gani sahihi kuliko kukatisha uhai wao kama alivyofanya huyu.
3: Hiyo ni taarifa ya Brasius Chatanda, kamanda wa jeshi la polisi pale mkoa wa Kagera, akielezea tukio la mwanafunzi huyo wa kidato cha 3 ambaye inaelezwa amefariki kwa kujinyonga. Sababu ni yaaminika kutokana na uamuzi wa kwamba waliofanya vibaya wako chini ya wastani.
0: Wabaki.
3: Hakuna kwenda likizo, ni kubaki ili pia
0: ni kupiga msasa tu.
3: Kupigwa msasa. Hasa kwa maeneo ambayo hawakwenda vizuri. Kwa mujibu wa taarifa polisi inaelezwa na inaaminika kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao hawakuridhika pia na uamuzi huo uliochukuliwa.
0: Kupendezwa nao.
3: Hawakupendezwa na uamuzi huo, jambo ambalo lilifanya pia kwenda na uamuzi huo. Inakuwa na maumivu mengi, maswali mengi, na hasa inapotokea visa vya watu kujinyonga. Yapo mambo ambayo yanatafakarisha sana jamii, na kama ambavyo ametuambia Chris Mauki kwenye kupokea msiba, unaweza kulaumu na ukalalamikia mpaka taasisi na mambo mengine kwenye stage za matukio ya msiba na matukio ya kijamii ya kufiwa mwanafamilia au mwanajamii. Anyway, mengine tutaweka pembeni. Lakini kama ambavyo inabaki na sura hii yanayoweza akapelekea mtu kujipoteza uhai. Mm. Alijatuacha kwenye kile ambacho tulikuwa tunakijadili awali kama kilivotokea pale Manyara. Mm. La mwanaume ambaye inaelezwa amejinyonga kwa kile kinachoelezwa ni baada ya mgogoro wa kifamilia. Mm. Sasa hapo kama tulivyozungumza awali kwamba ndiyo inaweza isiwe ni kwenye nguvu zaidi ya kila ambacho kinaelezwa, mathalani mtendaji au mhusika wa tukio hili ametangulia mbele za haki.
0: Ukimuuliza kwamba
3: lakini kwa jamii iliyomzunguka inathibitisha kuwapo na mgogoro. Lakini sura ya mgogoro uliotajwa tunasema inaweza isiwe imebaki kwenye huyu tu ambaye amejinyonga au sio tu kwenye hii familia. Haya mambo utayakuta kwenye jamii zetu na familia nyingi unaweza kukutana na hii sura. Ile dhana ya wazazi kusikilizana katika maamuzi na maelekezo kwa mtoto. Kwa mujibu wa kile kilichozungumzwa na mama wa familia, kwamba baada ya mzee kutoka kwenye mkutano na kuja, kwanza kulikuwa kuna jiko natakiwa liwashwe. Jiko halikuwa limewashwa sawa nalivyokuwa naelekeza, lakini hata hivyo kuna mtu alitakiwa aende kununua kitu. Na hivyo usafiri uliokuepo karibu ni baskeli ili aende Hawaii, akasema yeye hawezi kuendesha baskeli. Mm. Kwa sababu
0: kifua
3: kinamsumbua. Lakini mwingine ndio hicho ambacho mama alisema huyo ataiba miwa.
0: Anaweza kaiba miwa huyo.
3: Miwa. Eh. Kwa hiyo inaacha taswira kwamba labda wakutuma pia likosekana au yale maelekezo aliyotoa ni kama hayakuwa na mashiko au familia au watoto hayakutekelezeka. Kwa hiyo maumivu yanabaki na haya ndio nachukulia maamuzi kama haya. Yeah. Tulizungumza mwanzoni kwamba hapa kuna dhana pia kumwangalia mtoto kwa dhana ya hawa ni wazazi, lipi mama amesema naweza nikalichambua nao muhusu baba, au lipi baba anasema naweza nikajitathmini pia kabla ya maamuzi ya kusema niko pamoja na mama au niko pamoja na baba. Lakini ni sawa kwamba huu tabaki uamuzi tu kwamba kwa kuwa mama nisikilizi, baba nisikilizi, au watoto wanisikilizi kwa sababu mama yao anasema, au watoto wanisikilizi kwa sababu ya baba yao, uamuzi ni huu.
0: Ni mengi.
3: Na hii inatokana nini ya mzazi unaweza ukazungumza watoto wasikusikilize wakati huo mpaka mzazi mwingine aseme. Hii inatokana nini? Kwa nini jamii au familia inaweza kufikia hali hiyo?
0: Mgawanyiko ni la kwanza hilo, lakini pili ni nani wanakaa naye muda mrefu mtoto. Naweza ikawa ni sababu mojawapo hiyo ambayo inaweza ikapelekea hayo. Lakini

0: naweza kala labda kuna misunderstanding ilikuwepo. Eh, kwa bahati kabla ya uamuzi huo kuna nafasi, kwa nini atuitani wakati mwingine? Hebu njoo bana.
1: Wanaweza kaitana wazazi,
0: labda pengine tusionekane tunajibishana kwa mtoto kwamba mimi niliagiza hivyo, umeagiza hivyo, hem tuitane.
1: Hivi wewe mtaitana ninyi, lakini kwenye kichwa cha mtoto kimebaki ni nini? Ni kwamba baba alitoa kazi, mama ameenda tofauti. Ni mtaitana mtaweka sawa. Kwa watoto ya basi.
0: Msikilizaji karibu, muda sio rafiki sana. Naamini kwa kuwa mwanzo tumeitoa picha ya tukio hili, na niseme mfano tuzungumzie familia hii, tunazungumza uhalisia, na kama huoni pia uhalisia huo upo, basi hilo ni jambo lingine, lakini tunazungumzia uhalisia wa mambo kama haya hapa kwenye jamii nyingi sana. Labda matokeo ndio tunaweza tukawa tunatofautiana. Hii inatokana nini na jamii inaangalia nini, na tunakosea wapi hadi kutengeneza dhana kama hizi ndani ya familia? Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 0656 55 5571 au 0684 600 007. Karibu sana.
2: Aja. Hello.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Mimi ni sauti ya mama Edison Joyce mjina, nipo hapa Masanza Kona.
0: Karibu sana kutoka Masanza Kona. Hii hali ipo kwenye jamii zetu au ni hili la huyu tu ndio inaonekana kwake?
2: Kwenye jamii zetu zipo nyingi, sio ni huyu tu baba, ni wengi. Maana mimi niseme hivi, ndugu watangazaji, kitu ambacho kinachofanya watu wazunguke kujiua ni familia ambazo hazina upendo. Kwa sababu huyu baba alisema ujiko liwashe watu wasiwapike, juu akanunue nini mama na yeye, nasema huyu ataenda akaishia akafanyaje, niseme upendo haupo. Ila tupi ni mcha kuomba upendo uwepo kwenye familia. Maana upendo ukiwepo hakuna madhara yanayofanyika mahali haya ya kujinyonga. Wa baba wawe kabisa na kauli katika familia zao, katika watoto wao. Ila siku hizi wa baba wana kauli. Baba anatoka asubuhi anaingia usiku. Mama ndo anakaa na watoto. Wenye kulaumiwa ni sisi wa mama. Kwa mama huwa tunachukua sana kulaumiwa. Familia yani baba kama ipoti kwenye familia, watoto ndo wanamkubali mama yao. Mama yao ndo wamebadilisha watoto, lakini ni kwa ajili ya waume zetu. Waume zetu siku hizi hawana kauli ile ya kumkanya kabisa mtoto ili kumtenga maadili mazuri. Akisema nifanya wana hiki, nifanya hiki tu, baada ya kumtoto umjenge vizuri, watoto wangu kupika asubuhi mfanye hiki na hiki. Kwa baba hamna, wanatutukia tu lawama wa mama, tumeshawabadilisha watoto. Upendo kwenye familia uwepo, ukiwepo upendo hamna hata mauaji kama haya, kwa sababu watu wamependana baba na mama. Watoto wao ni kufuata tu mlolongo, mama amesema hivi, baba amesema hivi. Upendo kitu kikubwa sana, ni upendo. Niachie rangi.
0: Asante, Joyce Lujina kutoka Masanza. Simu yako, mtazamo wako na mchango wako umesikika. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine ya kwako msikilizaji katika line.
3: Hello studio.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Huyo ni yule yule wa kawaida, sisi ni mfunga wangu mtu mweusi na mtu. Tuwapendeza watangazaji, mnaita Waraka Safi ya Radio.
0: Karibu sana.
3: Kwanza ndugu mtangazaji, najua masuala haya imeleta shida sana katika jamii. Sasa huu upendo anaosema huyo mtangazaji mwenzangu, upendo ndio haupo, ndio maana kwamba kauli zamani watu wanakuwa wanasimamia kauli kwamba ukitamka inaheshimika. Na kwamba sasa hivi ukitamka haiheshimiki, kunakuwa na upinzani. Kumekuwa na hali ambayo sio ya uelewano katika jamii nyingi tu. Wewe uweze kutamka kitu, wewe unakuta kwa mfano rais wa nchi akitamka kitu kinaheshimika na inabidi kifuatwe, na wanazingatia yule rais ametamka. Sasa imebadilika, imekuwa mahara. Utakapokuwa umetamka kitu, huyu anakuja na pinga. Ukitamka kitu, huyu anakuja na pinga. Na ukitumia madaraka kama wewe mzazi ambaye unatakiwa ufanye vitu ambavyo unaona vina manufaa, tayari unakuja unaonekana wewe tayari umepeleka watoto sijui kwenye ukatili. Sasa ni tatizo ndugu watangazaji. Hao watu weupe hao wametuingilia katika nyanja nyingi mno. Kwa hiyo wanakuta wametubana, ile amri iliyokuwa inasimamiwa katika jamii haifanyi kazi. Sasa hivi hakuna kitu hicho. Ukisimamia huku huku unapingwa, ukisimamia huku huku unapingwa. Sasa ni tatizo, hali sio nzuri. Sasa ni mkonga ngutu mtu mwezi. Raini yenu hiyo.

0: Stephen Mkunga Ngutu, simu yako, mchango wako, mtazamo wako umesikika. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine ya kwako msikilizaji hapa.
1: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi.
1: Yezu, naongea na Emmanuel Simon Chene kutoka Mtaa Kunanga, mtaa wa Ramboni hapa.
0: Karibu sana. Hai, tunaomba tuiruhusu simu nyingine. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Ni mtangazaji hapa, mnaongea na kaka Kinga, waziri wa maji. Na baadaye tunaona mtaani Mlimani, Ujamioni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Mimi sasa kwamba kuna mambo mengine ambayo si kwamba ukija wewe kama mzazi ukataka kumwadhibu mtoto, wewe na kosa ambalo umefanya na ukamfanyia labda katika adhabu gani, kama unamlemisha, serikali inasema kwamba unatenda ukatili. Mimi ningeomba kitu kimoja, kwamba serikali ingejaribu kuangalia pande zote mbili, kwamba ndio mimi na mtoto wangu, lakini kuna mambo mengine ambayo sienda sawa, nitapongeza, lakini kuna mambo mengine ambayo sikwenda sawa, huyu mtoto nitakuwa nimfanyeje? Lakini hapo kwenda fika hatua sasa, nataka kumwambia serikali kila kitu, inafika hatua mtoto sasa akileta madharau, unajua unamkuta anaenda shuleni, unasikia mtoto wako ameenda shule ya pili, afika hivi ni mwadhibu, anafika hatua anajinyonga. Kumbe hapa serikali haiku kuachia wazazi na wao nafasi yao. Kama kuna nafasi ambayo mzazi anaweza kusimamia katika familia yake, asimamia kile kitu kama ni wapo tu ya ukati. Unakuta watoto wanakuwa na nafasi ya uhuru kabisa, kwamba hata kitengea senta mpaka saa 4 akija kumgombeza na kimbia, ukija kumshika mda mwajibu inaonekana umemkatili. Kwa mimi hapa serikali akiwa wazazi nafasi yao kuweza kuwatunza watoto na kuwajibu pale ambapo kuna tokea mkosa kama hayo, ili basi serikali waelewe na kila mtu sioni.
2: Okay. Uli mtazamo.
0: Ah. Katika line.
3: Hello.
0: Karibu, naitwa nani, uko wapi?
3: Hapa naongea na Mama Samson.
0: Kutoka
3: Katana Nyangumi.
0: Karibu sana Mama Samson.
3: Asante. Ila hapo nilikuwa naona hivi. Unakuta ni uelewano baina ya baba na mama. Haupo. Uo na usema hata wachangiaji wenzangu upendo. Kama kwenye upendo, sidhani kwamba kuna kauli mbili. Na hiyo inaleta kauli mbili kwa sababu unakuta baba na mama wana maelewano. Baba anaweza kaacha amri, mama akaingia na amri. Ukikuta mji wenye hali hiyo, kweli mauaji yatapatikana. Kwa sababu baba katoa amri kama amri, mama anaingia na lingine kufuatana bifu zilizonazo baina ya baba na mama. Lakini kama kuna upendo na uelewano baina ya baba na mama, sauti inakuwa moja. Hata baba akitaka kumkanya mtoto, mama itabidi akae kimya. Lakini kuna ile baba anataka kumkanya mtoto, mama anaingilia kati. Mwanangu, utafikiri alimzaa yeye. Mimi kweli siko upande wa kina mama sana wala upande wa kina baba, lakini niko kwenye haki. Pale kwenye upendo na uelewano baina ya baba na mama, hayo hayatoki. Kwa sababu baba akiongea kitu, mama anakaa chini anafuata, kijua kabisa baba ndio mwenye. Lakini unakuta maelewano hatuna mimi na baba. Kuna ile baba kufanya hivi alivyo, akitoka tu mimi naingia. Msimfuate, kwanza baba yenu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Hapo tunaharibu wazazi. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba, tuwe na umoja. Baba na mama tukiweka uelewano na upendo, haya mengine yanafuata tu. Na kingine, wanaume wawe na komeo. Muda mwingine wanaume wanakufa na tai shingoni kwa sababu jambo limetokea, badala hata ufuate, hata kuna mtu labda mnaelewana, mtu unamuelewa, mnajuana, ukamfuata basi ukapata hata ushauri. Yaani ukalitoa lilomo rohoni. Hilo wanaume waga hawataki kulifanya. Sisi akina mama mara nyingi haitokee hivyo kwa sababu yani hatuna komeo. Nikisikia limenibana kuna mtu lazima nitamfuata nipe ushauri. Sasa akina baba hivyo hawana. Jaribuni basi kwa na hilo. Kwa sababu ukifanya hivyo kuna mengine yatatoka rohoni. Sasa nyie mnakufa na tai shingoni. Mimi narudi Nyang'ombe.
2: Ah. Okay. Asante sana kutoka hapo. Na ametoa ushauri kwa pande zote mbili, kwa kina baba, kina mama. Lengo ni kujenga hapo. Muda si rafiki bwana.
0: Muda si rafiki. Japo bado tunaona ugumu na uzito wa jambo. Tutakuweka kwenye nafasi na mijadala mingine kwa kina zaidi ambayo itakupa fursa ya kutosha, kwa sababu huo ndio uhalisia, na kama tulivyosema sio la huyu tu. Tunaweza kwa tumetofautiana hatua.
2: Ni maisha tu tunayoishi.
0: Unaweza kukuta kuna watu ndio linawasumbua, ambacho hajajifanya ni mmoja kujinyonga au mmoja kutoroka au mwingine alishatoroka. Mwingine alishaamua kunyamaza.
2: Mwingine mpaka nimechoka au
0: mwingine hata asemi lakini yanayosemwa anaona
2: mbona ni kwenye mipango anataka atoroke.
0: Eh, yani mbona hali ilivyo hivyo, lakini uhalisio na ubaki pia kwa watoto wenye akili unaweka kwenye njia panda sana kama mzazi. Eh, si unabaki nayo njia panda. Sasa nikisema hivi huyu anasema
2: niseme baba,
0: huyu anasema
2: nifanye na mama,
0: twende tukuchunge. Huyu anasema tukalime. Huyu anasema twende sijui mterani, mwingine mnadani, mara twende, mara hii kazi ufanye, mara safisha banda, mara sijui wengine
2: daga umefanyaje.
0: Baki na nafasi ya tafakari, muda sio rafiki. Mimi ni Edward Lucas, niita Mkoluka, nilikuwa na Adelinus Baneno. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi, malaika kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Bye bye. Loaded genius on the truck.

0: kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: Mambo Twaha.
1: Ebala, salama.
0: Habari za kombe la dunia.
1: Ah, tunaendelea nazo. Hataki visirani nyumbani, maana kila kitu tunaacha nyumbani.
0: Jamani.
1: Mboga imo, umo, mchele umo. Sio swala mimi kurudi nyumbani na usinani.
0: Kwani siku zote mbona uko narudi nyumbani na hivyo vitu vilikuepo? Shida ni nini?
1: Ni kweli kwa sababu kombe la dunia halikuepo.
0: Mhm.
1: Kwa sababu sasa kuna kombe la dunia. Tuachane nafasi kwa sasa jamani.
0: Tuachiane nafasi.
1: Tuache kwanza.
0: Ah, na sisi mtujali.
1: Kujishughulisha na kombe la dunia.
0: Kujishughulisha nini? Mnapata nini? Mnaingiza kipato?
1: Jamani.
0: Bas tubebane familia nzima tukapate burudani.
1: Hapana, mwanamke kwenda kuangalia mpira usiku.
0: Ni lana au ni nini?
1: Sio kitu kizuri usiku.
0: Kwa sababu gani?
1: Ah, anabaki na familia nyumbani.
0: Wezi
1: watatibia, wezi watatibia.
0: Kwa hiyo mwanamke ni mlinzi. Jamani.
1: Takuta wanangu wameibiwa.
0: Mwanamke ni mlinzi.
1: Ni mlezi wa familia.
0: Mlezi.
1: Mlezi. Na swala la kulea lina muda mwalimu wa familia. Kwa hiyo inabidi abaki na watoto
0: kocha.
1: Nyumbani. Kocha. Inabidi abaki nyumbani.
0: Kwa hiyo tunabaki nyumbani.
1: Si tunaenda kutafuta.
0: Hivi ushawahi kutafakari Twaha kwamba kwenye familia wanasema ya kwamba mwanaume ndio mtawala. Lakini mimi nikiangalia hivi, kama vile ndio mtumwa.
1: Yaani kweli, ni kweli. Sababu ni agizo la Mungu ya kwamba tutafanya angaike, kazi
0: hangaike
1: kwa jasho. Hii ni kitu ambacho Mungu alishakipitisha. Kwa hiyo tunahangaika sana, tunabeba mzigo.
0: Ni mwanaume ni mtumwa.
1: Kwa wakati unatwishwa mzigo hata wa kilo 100 unabeba kichwa.
0: Utajua mwenyewe ndio utumwa wenyewe, si ndio utawala? Sasa hapo unatawala au unatumwa, wewe ni mtumwa?
1: Ndio utumwa wenyewe, utafanyaje? Tunamtumikia mwanamke na watoto. Sisi ni watumwa kwa kweli. Sio si.
0: Lakini kweli wanaume wengine wote ni watumwa au ndio wengine ni wapo tuma?
1: Ukishakataa majukumu ya familia, unakwepa mtego leo.
0: Na wala sio mtawala, kwa sababu wewe ukatawala wakati hudumii, na tunatarajia kwamba baba ndio kichwa cha familia, baba ndio mtawala. Sasa hayo uwezi tu ukajidai ukajinadi wewe ni kichwa cha familia, wewe ni mtawala wakati huhudumii.
1: Na huwezi kuwa kichwa cha familia wakati una familia. Kwa hiyo uongoze, unatakiwa na familia. Na baba rijali siku zote lazima ana familia.
0: Kwa nini?
1: Si liongoze. Sasa kama huna wa kuongoza utakuwa.
0: Kwani usipokuwa rijali inakuwaje?
1: Rijali ni yule ambaye ana uwezo wa kuyahendo yote.
0: Yote jamani, zingatia yote.
1: Huyo ndo rijali. Kwa hiyo anaijali familia yake, anailinda, anaitunza, anaithamini. Huyo ndo baba rijali.
0: Twaha.
1: Lakini kama utakuwa una mazungo yako huko tu, huwezi ongoza familia kwa sababu baadhi ya sifa
0: hauna.
1: Zinakuwa zinakupungua.
0: Wewe unakuwa baba vipi wakati wala hata ujui mwanamke amefunga kitenge mwaka gani? Yaani ujui amenunulia kitenge mwaka gani?
1: Unaona.
0: Unamwona tu anafunga kitenge, hata si roho inakuwa ikumi hiyo roho yako. Haiumi jamani kuona mwanamke anapendeza alafu wewe hujahusika.
1: Ndio maana baadhi ya vitu inabidi ubaki kuitashika.
0: Wanasema hivi, hata kama mwanamke ana kazi yake nzuri na muingizia pesa kukuzidi wewe, cha kwako ni cha kwako, ukimletea kama zawadi anafurahi zaidi.
1: Ndio tulivyo watumwa, ndio utumwa wetu tulionao.
0: Ndio utumwa mlionao.
1: Yaani sisi cha kwetu cha kwenu au cha kutu. Ila chenu
0: cha kwetu ni chetu. Changu ni changu, lakini cha kwako ni chetu.
1: Hata nikikuwezesha pesa upeleke kwenye kikundi bado nakiita cha kwako.
0: Kikundi changu, pesa yangu tunavunja.
1: Shida na umesi.
0: Sawa.
1: Kuna shida sana.
0: Pambaneni.
1: Na ndio maana wapambania kama kiongozi wao, rais wao.
0: Aha.
1: Na wapambania
0: tena,
1: sana.
0: Tena wewe ni rais
1: wa wanaume
0: wote. Walikuchagua lini?
1: Duniani.
0: Walikuchagua lini?
1: Sasa sisi.
0: Wao uchaguzi ulifanyika lini?
1: Niliteuliwa, niliteuliwa.
0: Hebu kwenda huko.
1: Niliteuliwa.
0: Uliteuliwa.
1: Na wapambania wanaume zangu. Napata shida kubwa sana.
0: Wanaume wakubali bwana. Hapo
1: anawatetea na
0: alina.
1: Anakataje kunikubali.
0: Kuwatetea kwamba waache kuhudumia.
1: Waache kuteseka. Na yani wa baadhi ya vitu, unajua kero nyingi ambazo tunakuta nazo, baadhi ya wanaume wanapigwa, baadhi ya wanaume wananyimwa haki zao za msingi. Na wakati mwingine kwenda kulalamika unaona aibu. Kwa hiyo wana shida nyingi sana. Na swali moja mwaka mzima. Na yote yu mkiwaka apendeze, watoto apendeze, watoto waende shule. Tunapambana, ni vingi sana ambavyo tunapambana navyo. Kuna wakati hata tuogi, tunalala hivyo hivyo, kutokana unakuja umechoka, hata muda kuoga huna. Yote hata tunapambana familia tu, iweze kwenda choo. Sasa, kama inafika mahala, utu wetu hauoni na thamani yetu, wanahitaji kiongozi ambaye atawasimamia, ambaye ni mimi.
0: Lakini, nasubiri nikukatishe wewe.
1: Zao, nasipati.
0: Iko hivi, sikiliza. Iko hivi.
1: Sawa, sawa.
0: Kama unatekeleza majukumu yako vizuri, wala kwanza haitaji kujitetea, haitaji kujieleza sana. Unajieleza ili iweje wakati kitu kinaonekana.
1: Wakati tunafanya na tuthaminiwe na thamani yetu inaonekana.
0: Basi huyo ambaye anafanywa hayo halafu haoneshi kwamba kuna mtu anafanya jambo, hana moyo wa shukrani.
1: Mwanamke hajawahi kuridhika. Mwanamke hajawahi kujua anachotaka mpaka leo. Hivi ngoja nikwambie, kuna wakati mwanamke anasema mimi natamani kuolewa na mwanaume tajiri. Kweli Mungu anambariki, anampata huyo tajiri.
0: Twaha.
1: Akishampata huyo tajiri, analalamika tena. Tajiri ndio, lakini haupigi mwingi. Anamlalamikia tena. Sasa unawaza haya basi. Acha basi huyo tajiri, nenda kwa naye upiga mwingi. Akiwa na naye upiga mwingi analalamika tena.
0: Pesa. Ah, wewe naye wewe.
1: Unataka gani nini?
0: Hapana, hapana, hapo nimekataa, nimekataa.
1: Unataka nini?
0: Nimekataa hapo, nimekataa. Wanawake wenzangu hapo nimekataa.
1: Ah,
0: nimekataa kabisa, eh?
1: Unapenda nini?
0: Wewe ni siri yangu mimi. Wataku ni enjoy, eh?
1: Hapana, hapana. Yaani ninyi hamjawahi, dunia haijawahi kujua mnapenda nini au mnataka nini.
0: Kila mtu ana vyake.
1: Sasa ukipata hiki unataka hiki.
0: Kwa sababu usikiza nikwambie.
1: Ndio kuridhika.
0: Kwenye masuala hayo usiseme kwamba wanawake, sema mwanamke. Kila mtu na vitu vyake anavyovipenda, kila mtu na vitu vyake ambavyo anavihitaji au kuvitaka. Kwa hiyo usifikiri kwamba tunafanana.
1: Sasa ndo maana unakuta kwamba ni mke wa tajiri lakini anatoka na kapuku kama.
0: Achana kutoka. Hiyo ni tabia tu. Hiyo ni tabia.
1: Sasa mnataka nini ninyi?
0: Sasa anatoka anaenda wapi?
1: Ndio kutoka kwenye.
0: Hiyo ni tabia bwana. Hapo nakataa mimi.
1: Bwana anatoka na mimi.
0: Ni kapuku. Kuna. Eti kisa kwamba anaupiga mwingi. Hakuna kitu.
1: Hapo tena haya akishapaga tena atakapiga.
0: Kwenye swala kama hilo inategemeana tu na tabia ya kwako wewe mwenyewe mwanamke, lakini pia na tabia ya kwako wewe mwanaume. Wanaume wenyewe pia hamridhiki.
1: Wanaume?
0: Sema
1: baadhi.
0: Hakuna ni baadhi sawa.
1: Wenye wanaume baadhi.
0: Hivyo hivyo hata wanawake baadhi. Ndio maana nikwambia watu wanawake tunatofautiana. Usicheke sana lakini habari ndio hiyo.
1: Baadhi.
0: Kuna msemo fulani ambao sitausema lakini wanasema wanaume wote hawadumu. Yaani wakiona kitu fulani macho juu juu kama kobra.
1: Sasa fahari ya macho sikuona. Sasa jicho utazoea kuona.
0: Unaona tu. Ushai kutembea hivi unatembea na mume wako. Natembea 1, 2, 3 hatua za hapa na pale.
1: Sawa sawa.
0: Alafu kidogo shaka katisha mtu fulani hivi. Hata wewe mwanamke ukijiangalia unasema na wewe mwenyewe unamtazama. Alafu mwanaume anakuwa anavunga kama vile
1: hamuoni.
0: Mwambie, "Oh, hebu muangalie huyo ili aridhike."
1: Tedu unamwambia.
0: Kuna mtu anaogopa kwamba nikimwangalia nikimkazia macho mke wangu atasema mbona? Alafu akimwangalia kweli mashallah.
1: Sasa kiungwana Tedi pale unasimama unaambia tusimame hata dakika 5 ili aone. Ili kuepusha ajali za barabarani. Asije akajikwaa. Kwa sababu
0: kwamba mume wangu simama dakika 5.
1: Kuna boda siku moja akagongwa na gari hivyo hivyo. Kageuka anaangalia umbaji wa Mungu. Alafu kumbe gari linakuja huko. Kwa kuna wakati kuna ajali zingine barabarani mnazisababisha ninyi. Sasa ili kuepusha mambo kama haya.
0: Tuambie simama.
1: Hata madereva wakati mwingine abiria waambieni tu. Bana naomba usimamishe gari.
0: Mama uangalie.
1: Angalia unachokiangalia ukimaliza tu.
0: Alafu tuendelee na safari. Baba angalia baba usiogope kuangalia mume wangu angalia.
1: Angalia.
0: Ni wachache tunajengea sanamu.
1: Na ndio maana ili kumheshimu mume wako hata kama umemfumania ugoni, usiseme nimekufumania ugoni. Sema mume wangu nimemkuta.
0: Alafu mwambie pole pole baba na kazi.
1: Pole.
0: Haijawahi.
1: Uwezo ukasema mume wangu
0: haijawahi tu hapo siwezi na mimi nimeshakataa. Wanawake kweli mnaweza hiyo.
1: Unasema mume wangu nimemkuta. Yaani anayefumaniwa ni mwanamke.
0: Umemkuta akifanya nini?
1: Kwenye tukio lile umemkuta. Ili kumpa heshima yake.
0: Natamani mtu na nusu angekuepo.
1: Shafundisha na yeye sasa hivi.
0: Anaelewa.
1: Ametulia.
0: Eti mtu na nusu. Jamani.
1: Namfunda.
0: Kwamba nimemkuta mume wangu nimemkuta sijamkamata ugoni.
1: Nyumbani.
0: Pole na kazi.
1: Usipige na kelele,
0: mwambie twende nyumbani mume wangu.
1: Chumbani mtenda.
0: Sijui kama waliwahi kuepo. Kama waliwahi kuepo basi. Hawapo na wakubatika hata kujengewa makumbusho yao.
1: Zamani. Nenda nyumbani. Usinidhalilishe kwenye watu.
0: Wewe unalionaje hilo?
1: Ili usinidhalilishe kwenye watu. Unanishika tu mkono. Na unamsamia dada habari yako. Poleni na kazi. Alafu na mazo.
0: Dakika ni 46 msikilizaji tuachane na tulikuwa tunajaribu kuangalia mambo kama hayo na yapo yanatokea sio kwamba hayatokei yapo kwenye jamii zetu yapo kwenye familia zetu yanatokea ni kwa namna gani tu unaweza kulihimili inategemeana na wewe moyo wako. Kifua. Kila mtu na moyo wake, kila mtu na kifua chake na kabaro.
1: Jamaa mtu mmoja alifumania fakazimia yeye. Alafu yuko hospitali na uze nimefikaje hapa kwa sababu tusumbue. Ndio la mwisho kuona ndio likufikisha hapa usitusumbue.
0: Na tutazungumza baadaye nafikiri kwenye soga za kitaa hapo linaendana na haya ambayo tunayazungumza sasa hizi lakini kweli. Litakuwa liko tofauti kidogo. Basi kama mkao hakuna msikilizaji bado tuko pamoja. Ndio kwanza
1: shule inaanza.
0: Hata hujachelewa. Dakika ni 47 baada ya saa 3 kamili na leo ni siku ya Jumatano tarehe ni 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. I say mbona siku zina kwenda sana.
1: Ukiwa unadai siku zinaenda.
0: Ukiwa unadai?
1: Ila ukidaiwa.
0: Sio kwamba ukiwa unadaiwa ndio zinaenda haraka haraka. Ila ukiwa unadai unaona kama mbona kukuchi nifate cha kwangu.
1: Siku ya deni au kawi. Ukimwaidi siku ya deni au kawi.
0: Jamani. Sawa, kama kawaida tunakutana kwenye chimbo msikilizaji na kuna lambazo, kuna soga za kitaa, kuna afya ni muhimu sana. Afya ni muhimu. Tuna kila sababu ya kuweza kufahamu mambo mbalimbali ya afya ili tu mambo yaweze kwenda vizuri, ili mambo yakae vizuri na uweze kufanya yale yote ambayo tunakuwa tunakufikishia hasa ukizingatia kwenye masuala haya ya kiuchumi. Sasa leo ni tarehe 17 Juni ambapo kidunia ni siku muhimu, ni siku ya kimataifa ya kupambana na kuenea kwa jangwa la na ukame, jangwa na ukame. Kwa ni siku ambayo ilitangazwa na United Nations mwaka 1994 ili kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ukame, uharibifu wa ardhi na kuenea kwa jangwa hasa katika nchi za Afrika na maeneo kame duniani. Sasa malengo yake hasa ni nini? Ni ilikuwa ni kuhamasisha uhifadhi wa ardhi na mazingira, lakini kupambana na ukame na uharibifu wa ardhi, kukuza matumizi endelevu ya rasilimali za asili na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kulinda mazingira. Kwa hiyo iko hivyo, chukua hiyo msikilizaji na utakuwa unashuhudia ukame ni mbaya tu.
1: Ukame unaleteleza njaa. Ukame unapelekea vifo kutokana na ukame. Maana ukame hakuna jani litakaloota ambalo linaweza likaenda kustawi na kunawiri, lazima litakauka kutokana na ukame.
0: Na ukienda mbali zaidi utaathiri hadi binadamu.
1: Mboga, mazao, mimea yote kwa ujumla. Kwa hiyo hali lazima itapelekea njaa. Lazima jangwa. Kwa ni kitu ambacho tunapambana kuhakikisha kwamba tunatunza misitu, umeelewa, ili kuweza kuepukana na vitu kama hivyo, lakini pia kuhamasisha uhifadhi wa ardhi pamoja na mazingira. Lakini bado pia lazima tupambane kuhakikisha kwamba ukame na uharibifu wa ardhi havitokei. Lakini pia ni lazima tukuze matumizi endelevu ya rasilimali za asili. Bila kusahau pia lazima tuimarishe ushirikiano wa kimataifa na kuyalinda mazingira.
0: Sawa msikilizaji, ni siku ambayo inatambuliwa na Umoja wa Mataifa ambapo tarehe 17 Juni basi ni siku kama ambavyo tumekwambia ni ya kupambana na kuenea kwa jangwa pamoja na ukame. Wakati huu msikilizaji tunaelekea sasa kwenye chimbo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Toha Ramadhani. Fuatilia chimbo hili. Na siku ya leo tunakufikishia chimbo ambayo inahusiana na uchakalikaji ama ujasiriamali kutoka kwake Mwikwabe Chacha. Anazungumza yeye anachakalika vipi, ni kuhusiana kuuza mabegi, lakini ana safari alianza wapi utafahamu. Fuatilia uweze kusikiliza.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
3: Kwa majina naitwa Mwikwabe Chacha, ama unaweza kuniita Mwenda Mnadani, aidha unaweza kuniita Soja, yote ni majina yangu.
0: Aha, sawa. Umesema unaweza kutukakuita Mwenda Mnadani. Kwa nini?
3: Kwa sababu mimi ninakuwa kama vile ni baruzi wa Mwenda Mnadani.
0: Aha, balozi waenda
3: mnadani.
0: Ukiachana na hiyo sasa, ni kitu gani ambacho umekuwa ukijishughulisha nacho na ambacho kinakuingizia kipato na maisha yako yanaenda vizuri? Karibu.
3: Mimi biashara yangu ni ya mabegi ya mgongoni, ndio nayouza mnadani. Ndio kinachonipa kipato. Maisha yanaendelea.
0: Sawa, kabla ya kuanza kuuza mabegi hayo ya mgongoni, ni kitu gani ambacho uko unakifanya?
3: Hapo mwanzo kwanza katika maisha yangu nimepitia JKT, sema sikupata ajira, nilipotoka kule JKT nikarudi uraiani, nikaendelea kujishughulisha na ujasiriamali mpaka leo hii ndio na kazi niliyo nayo, na zaidi ya miaka kama 10 nikiwa mnadani humo.
0: Aha, zaidi ya miaka 10. Na kabla ya hiyo sasa miaka 10 ulikuwa unajishughulisha na nini? Maana umesema kwamba ujasiriamali, ulikuwa unajishughulisha na nini?
3: Hapo kati kwanza nilikuwa najihusisha na biashara nani, ununuzi wa pamba. Tuko tunajiro kwenye makampuni ya ununuzi wa pamba, nilikuwa nanunua pamba kama miaka kama 8 hivi nadhani. Baadaye nikatoka hapo nikaingia katika masuala ya minadani.
0: Sawa. Tukurudishe huko nyuma, wakati unaanza ununuzi wa pamba, ilikuwa kwaje, mambo yaliendaje, lakini pia utueleze kwa nini uliachana na pamba na ukaingia kwenye uzaji wa mabegi.
3: Kule kwenye biashara za pamba tumefanya kazi muda mrefu, lakini sasa baadaye changamoto ilikuja baada akatengeneza vyama vya ushirika ambavyo vinaitwa AMCOSI. Sasa kwa hiyo ikawa wanaenda kununua pamba wanatokana kwenye vijiji vyao pale. Sasa sisi ambao tulikuwa tumeajiriwa, ajira zilikuwa zimekosa, ndio ikawa hivyo. Ndio baadaye sasa nikaamua kuingia mnadani.
0: Na hilo wazo la kuingia mnadani ulilitoa wapi ama ulilipata wapi?
3: Unajua unapokuwa umepata shida ndio unapata akili ya kutafuta akili nyingine. Baada ya nikutana na marafiki zangu, nikawa naona wanaenda mnadani na mimi kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Maelezo Venasi, tuko naye mnadani humo, ndio aliyenishawishi bana njoo mnadani humo. Kuna biashara ndogo ndogo ambazo naweza kuwezesha maisha yakasonga mbele.
0: Na namna ulianzaje?
3: Mwanzo nilikuwa nauza urembo, ambao urembo una combine kama vile mikanda, soksi, nini, lakini baadaye hiyo biashara nimefanya kwa muda mrefu. Baadaye nikaona ngoja nibadili biashara, niingie katika biashara ya mabegi.
0: Na hiyo biashara ya mabegi ulianza ukiwa na mtaji wa kiasi gani?
3: Biashara ya mabegi nimeanza nikiwa na mtaji wa 900, na ndio mpaka leo inaendelea nayo.
0: Mtu anaweza akisikia 900 atashtuka kwamba kumbe inatakiwa kuuza mabegi uwe na pesa ndefu. Wewe namna ulivyopambana hadi ukaipata 900 na ukaanza nayo ilikuwaje?
3: Hizi hela ni zile unakuwa unatunza mdogo mdogo. Unajua unapokuwa umeplan kitu unaanza kutunza ili mradi ile lengo lionalo utimie. Nilianza kutunza mdogo mdogo, mwisho wa siku nikaona vikundi vyetu vya hisa ambavyo tunachezeana hisa, baadaye nikatengeneza pesa ambayo ndio imekuja nikafanya mtaji nikaingia katika mabei.
0: Na mara ya kwanza unaenda kununua mzigo uliupata wapi?
3: Nilienda Mwanza, kwa sababu sisi Bunda hapo watu tunaenda kuhemea Mwanza, nienda nikahemea Mwanza, nilivorudi ndio biashara ikaendelea. Ndio.
0: Sasa utueleze kwa namna ambavyo ulianza, kweli ulienda ukanunua Mwanza ukarudi ukaanza biashara yako. Tupe picha na sisi tuone, hata msikilizaji ambaye anakusikiliza aone kwamba kumbe ukitaka kuanza biashara ya mabegi unafuata Mwanza, lakini baada ya kufuata basi utabidi ufanye moja mbili tatu.
3: Mabegi ukipata kama unapenda mnadani, kuna biashara nyingi, lakini mimi niliamua kuna biashara za suruali, kuna biashara za mashuka, lakini mimi nikapenda mabegi.
0: Hapo kwenye mabegi.
3: Sasa nilipoenda Mwanza nikachukua mabegi ya 900, nilivorudi nikawa nimepangilia vizuri mapango ya mabegi, na yanatofautiana bei. Kuna begi la 1030, kuna begi la 1025, kuna begi la 10,000. Kwa unakuta unachanganya ili kutengeneza sample ambayo ni nzuri, ambapo hata mteja atakapokuja asikose begi. Akitaka begi la 5,000 anapata, akitaka begi la 10,000 anapata, akitaka begi la 30,000 anapata. Nilipo kutengeneza hivyo ndio maisha yakaendelea.
0: Na mnada wako wa kwanza ilikuwa ni wapi?
3: Mnada wangu wa kwanza ilikuwa ni Saragana. Tena Saragana ilikuwa ni 26 mwezi wa kwanza, baada ya kuwa Christmas imeisha. Tukaenda Saragana pale ndo nilifungulia mzigo kwa mara yangu ya kwanza. Na biashara iliendelea, lakini haikuwa nzuri kwa sababu sisi kwenye tunategemeaga msimu wa shule. Msimu wa shule huo unaanza kwenye mwezi wa kwanza. Ila nilibidi niandae mazingira kabla ya msimu wa shule. ili mradi watu unazoea, unajua biashara ilikuwa ni ngine, kwa hiyo inabidi uanze mapema ili uweze kuizoea, uweze kuchangamoto unazoambiwa unakutana nazo ili uweze kuzihimili, ili utakapofika muda mzuri uweze kuelewa begi ni ipi inayoenda na begi ni nzuri ni ipi, ili uweze kufanya kazi vizuri.
0: Haya, ulienda Saragana na unasema kwamba kidogo mambo hayakuwa vizuri. Ulipata hasara ama faida ilikuwa ndogo?
3: Kwa mwezi wa 12 biashara haikuwa ipo sana, lakini nilipata ndio niliouza ilikuwa ni kiasi cha kawaida tu. Lakini haikuwa muda wana unajua vitu vinaenda na msimu. Kama begi sana sana kipindi cha msimu ndio biashara inakuwa vizuri. Lakini niliuza nilichokipata hakikuwa kikubwa, hasara kikuwa cha kawaida tu.
0: Na uliendelea kujipa matumaini ama ulikata tamaa?
3: Niliendelea kujipa tumaini kwa sababu ilikuwa ni miezi ya kawaida. Nilitegemea kwamba mwezi wa kwanza ndio mambo yatakuja kuwa vizuri. Na ndivyo ilivyofika kwa mwezi wa kwanza, biashara ilikuwa ni nzuri, ilipendeza. Ilipendeza na nilifurahia kwa kweli biashara ya mabegi.
0: Tukisikia 900 pia tunatamani kujua baada ya mzigo kuisha wa 900 ulitengeneza faida ya shilingi ngapi?
3: Baada ya kwa mzigo kuisha nilipata kama shilingi 400 ndio nilipata hiyo
0: faida hiyo.
3: Nilipata kama 400 ndio niliyoipata. Baadaye yale nyingine sasa nikawa ni unajua unapokuwa umepata pesa unaweza kuwa unafanya vitu ambavyo viko chini ya kapita ambapo mtu haelewi. Lakini nashukuru haya mabegi ni mwezi wa kwanza nilipata faida, nilikuwa nimefanya vitu vingine ambavyo vilikuwa sijafanya kipindi nauza biashara ya kwanza. Ilinisaidia sana. Nilikuwa nimepata faida kama 400, lakini kuna vitu vingine ambavyo viko vinafanyika ambavyo viko nje ya hesabu ya biashara, yani nje ya hesabu ya hesabu ya hela.
0: Umewezaje kumudu kwenye hiyo shughuli yako ama ujasiriamali huo wa kuuza mabegi mnadani?
3: Hii biashara ya mabegi nimeanza mwaka, lakini kabla hiyo nilikuwa na biashara nyingine. Biashara ya mabegi nimeibadili mwaka, nimeanza nayo mwezi wa kwanza. Kwa hiyo sasa hivi naona na kama na miezi 6 nadhani.
0: Namna ambavyo unaimudu umewezaje? Maana hata kama nikufikisha miezi 6 si kazi ndogo. Kuna watu wanaanzisha biashara ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu haipo tena biashara. Wewe umewezaje?
3: Kwa sasa hivi si haiko sana kwa sababu huu muda biashara imekuwa ni ngumu, lakini ndio kazi uliyochagua. Sasa hivi biashara tu sio nzuri sana, lakini ndio tunapambana nayo. Hapo tunategemea labda hata mwezi wa sasa ndio mambo yanaweza kuwa mazuri. Alafu sasa hivi kuna changamoto ya mafuta, kwa nauli zinakuwa ziko juu. Sasa hizi ndio kunatuletea shida katika changamoto ya manauli za minadani.
0: Kwa hiyo shughuli ambayo unaifanya uzaji wa mabegi, ni mafanikio gani ambayo umeyapata?
3: Mafanikio niliyopata labda ni pale nyumbani kwangu, nimebadili mazingira pale nyumbani kwangu. Kwa hiyo tuseme nimebadili tu mazingira pale, nilikuwa na nyumba karibu kamoja, sivi kidogo nimevuta hata ka fence. Ndicho hicho tu kidogo kidogo maisha yanasonga.
0: Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika shughuli hiyo?
3: Changamoto tulizo nazo kwa sasa hivi ni hii habari za mafuta kupanda, ndio imekuja umetupa shida kwa sababu unapakia mzigo kwenye lori, unapanda ice, kwa unakuta mzigo kwenye lori ni pesa nyingine na mzigo kwenye ice ni pesa nyingine. Kwa unajikuta kwa siku unatumia nauli 20,000 mpaka 22,000. Ndio changamoto inayotusumbua kwa sasa hivi.
0: Tofauti na swala la nauli, changamoto zingine katika kuuza sasa ni zipi?
3: Kwa kipindi hichi biashara sio nzuri, ndio kama ninachokuambia kwamba sasa hivi biashara imedorora kulingana na hali ya hewa, pesa imekuwa ni ngumu, lakini ndivyo hivyo tu tunapambana na maisha. Changamoto ndio hiyo.
0: Unamshauri nini msikilizaji ambaye anakusikiliza wakati huu?
3: Namshauri usikate tamaa. Unapokuwa umeanzisha kitu usikate tamaa, pambana imradi kutafuta maisha ili usije ukafanya vitu vingine ambavyo vya maana. Kama wengine minadani humo ndo shughuli zetu tunapofanyia. Kwa hiyo sasa ndo kama vile kazi kama kazi. Namshauri asikate tamaa.
1: Haya bana. Mara wewe ni mpana.
0: Kama nani?
1: Kapa zela sinema.
0: Hivyo. Utajua mwenyewe.
1: Hivyo. Hivyo bana. Sale maua. Siyejua kuchagua. Kabila lake. Hivyo tu.
0: Hapo.
1: Hapo. Kama nyama tu. Ya kuku. Ya bata. Ya fisi.
0: Kazi kweli kweli. Dakika ni ya kwanza baada ya saa 4 kamili. Tukufahamishe pia ujumbe huu Lake Victoria Vocation Training Center, chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591, kina watangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi, ni bure kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Na kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: ni 0678641636 au 0756894415. Iko hivyo, changamkia fursa hiyo.
1: Ebana, wakati ya kijiri hayo, lakini pia tuna habari njema ambayo msikizaji lazima ni kujuze hili kwa ajili ya kuzihurumia fedha zako, kizitoa ziende kihalali kabisa. Ebana, Wareta Aluminium and Glass, hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo. Hama bwana wajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla pamoja na reja reja, tena kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, wanatengeneza pia milango ya kisasa, kabati bodi aina zote wanatengeneza, lakini pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako mteja. Sasa Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi hodari walio mahiri na wenye uzoefu mkubwa kazini, ambao pia wanafanya kazi kwa umakini mkubwa, lakini pia ni wabunifu na wenye ufanisi mkubwa kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na ya kudumu. Hivyo unakaribishwa uweze kufika kupata huduma zao ambazo ni zenye uhakika kabisa na ubora unaoaminika. Sasa najua unajiuliza wapi wanapatikana. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Umefika Bunda, chukua chombo cha usafiri, waambie kupeleke Nyasura pale maeneo ya CN. Pando utaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Lakini pia urahisi, kabla hata hujaondoka unaweza kuwasiliana nao pia kwa nambari ya simu ambayo nakutajia, na hii namba inapatikana muda wote. Wapigie muda wote kwa ajili ya mambo mengi ambayo utatamani kujua kuhusiana na bidhaa zao. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass siku zote wana kauli yao inayosema kwamba ubora wetu ni fahari yako. Fanya hivyo tutakuja kunishukuru.
0: Sawa, tumekufahamisha hayo, lakini bado kama wewe unahitaji kwenda kupata matibabu mbalimbali yanayohusiana na uzazi hasa kwa wanawake, basi hospitali ya Bunda DDH ina ujumbe kwako wewe msikilizaji, na ni muhimu sana kuzingatia hayo. Toa hatufahamishe.
1: Yeah, ni kweli kabisa. Wenye changamoto ya ugumba kwa kina mama, lakini pia wenye shida ya ugumba na ukosefu nguvu za kiume. Lakini pia kuna matibabu ya mchango wa hedhi, matibabu ya uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi na kuharibika kwa mimba, lakini pia wenye matatizo ya PID pamoja na STI pia miongoni mwa watu ambao mtenda kuhudumiwa na mtapona kabisa. Lakini pia wanatoa matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, wanatoa matibabu pia hormone imbalance, wanatoa matibabu pia ya chunusi na wanatibu maudhi ya kukoma hedhi. Lakini pia wanatibu ukavu keni, wanatibu upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, lakini pia wanatibu na kurekebisha maumbile ya ukeni, lakini pia wanahusika na upasuaji maalum wa henia ya ukeni kama una shida utapona. Lakini pia wanatibu na wanatoa huduma ya uzazi wa IUI, bila kusahau pia huduma za uzazi wa mpango kwa wale ambao mnahitaji. lakini pia wanatoa huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, na bila kusahau pia wanatibu ganzi na wenye shida ya miguu kwa kamoto, lakini bado pia wanasaidia matibabu ya maumivu ya mifupa na mgongo. Sasa kambi hii maalumu ya madaktari bingwa wa uzazi pamoja na kina mama kutoka hospitali rufaa ya Bugando wapo tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026, na shughuli itakoma tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni huduma inatolewa. Hivyo karibuni sana Bunda DDH kuweza kujiandikisha mapema ili uweze kuepuka usumbufu wa siku ya huduma. Na ni kuombe tu ya kwamba upatapo tangazo hili, basi tafadhali sana hebu mjulishe na mwenzako pia aweze kujua hili. Lakini raha zaidi ukipata mawasiliano yao, na ndo haya ambayo nakutajia mawasiliano ambayo atakufanya sasa uweze kuwapigia na kujua mengi kuhusiana na huduma hizi. Wapigie kwa nambari ya 0752 57 38 64 au 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69. Lakini pia wanapokea bima zote. Kama uko katika mfumo wa bima, basi bima zote pia zinapokelewa. Hivyo karibu sana uweze kupata huduma zao ambazo ni bora na zenye uhakika.
0: Kwa wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571, basi tupitie ujumbe wako kwa wakati huu.
1: Na pita na ujumbe wake Mungu ana huyo anasema kapo letu na Mazingira FM ni Sumbi ya Mashaka Limbo kutoka Kijilishi. Ashimara chimbona leo amejifunza mambo mbalimbali kuhusu jinsi ya mafanikio yake ya biashara.
0: Muongo.
1: Limbo ndugu yangu hapo umetupiga.
0: Hapo ametupiga pasi ndefu.
1: Hapana, ametupiga na kitu chenye mchakato. Huyu anasema kapo letu na Mazingira FM chimbo liko vizuri. Masudi kutoka Misisi. Mimi naomba mwa mnachangia. Yaani kila ambacho kimezungumzwa unachangia. Lakini kusema chimbo liko vizuri, hii unaweza kuona forward tu muda wote chimbo liko vizuri. Kwa hiyo hata kama hujasikiliza, wewe utaandika tu chimbo liko vizuri. Kapo letu ni kakatinga wa Mashinono. Sema chimbo limechimbwa kikubwa. Tusiwe tunakata tamaa. Cha muhimu ni kupambana na changamoto za kibiashara tu. Wema ungekuwa unachangia. Huyu anasema kapo letu anaitwa Bonfas maarufu kama Kanute kutoka Kinyambwiga. Kumbe biashara inahitaji uende taratibu na malengo pia. Huyu anasema kapo letu na Mazingira FM Sumbia, ujumbe ni mmoja tu. Huyu anasema kapo letu ni Baltazari Damian, yuko Nyashimo Nasa. Subira na uvumilivu katika biashara ni jambo jema sana. Huyu anasema Mashaka Mihayo kutoka Majasiri, anasema tuko pamoja sana. Lakini pamoja sana pia uchangie na kuwa raha zaidi. Mashaka pia ujumbe mmoja unatosha. Kapo letu anaitwa Malongo Bageme, anapatikana Nyamirama kwenye utafutaji paswi kukata tamaa. Huyu anasema ni msome kama Gabriel kutoka Kinyambwiga, anasema tuko pamoja. Hili ni kundi la wale watuko pamoja. Naangalia pia ujumbe mwingine. Huyu anasema Mashaka Mihayo, nimekuambia ujumbe ni mmoja kaka. Kapo letu sasa, biashara ni kukubali faida na hasara. Mwangige masawa wa misheni. Naangalia jumbe mwingine hapa, anasema kapo letu ni Maenjo Mnyaga akiwa pande za Mwiseni Center, anasema anasikiliza chimbo kwa makini sana, naye pia hawezi kata tamaa, yuko shambani. Basi sawa, kidogo message imefika akiwa haina utimilifu. Kapo letu na Mazingira FM ni Gembe Ganyala, kutoka Mwakijika. Penda ni muite mchunga ng'ombe. Sema bwana Chimpora leo bwana amelishukuru sana na kumuamsha. Haya basi makuelewa hili. Meleka tu. Huyu anasema hapo andika message msikilizaji pia unaipitia kabla hujatuma. Ile walau ikija basi iwe ina utimilifu mzuri eh. Yetu andika haraka haraka tunatuma. Kapule wetu tumsome kama kisheri maarufu kama Babweta, kijana wa Kinyambwiga, chimbo zuri sana, vijana tuchakarike. Kama mwenzetu amethubutu kukuza hapa maanisha kuuza, andika kukuza mabegi. Nani kuuza mabegi? Tusishindwe kwa tushindwe kwa nini? Tuthubutu. Basi ngo nisome tu. Hebu tuthubutu. Tuwe na uthubutu.
0: Sawa, tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo kuna vitu ukiviona vinafurahisha.
1: Sijaona sana.
0: Tulikuwa tunazungumzia mahusiano mwanzoni pale. Sasa kuna mama mmoja amejifungua watoto watano.
1: Ilikuwa nadhani siku ya Jumamosi kama sikosei.
0: Sasa kuna taarifa ambayo inaendelea kutoka Muhimbili inasema kwamba watoto hawa wanaendelea vizuri. Lakini katika picha inaonekana baba wa watoto watano anaonesha mapenzi kwa mama.
1: Kwenye mpira magoli matatu anasema hat-trick. Sasa hii
0: si inaitwa vipi?
1: Hii ni zaidi ya hat-trick. Yana akula vizuri.
0: Kwa kweli ana katika picha anaonesha mapenzi mazuri kwa mkewe. Kuna wengine wakisikia mwanamke amejifungua watoto watatu tu anakimbia huyo, ana run away. Lakini kijana yupo, anahojiwa, anazungumza, anasema yuko tayari kulea, lakini bado watoto hao wapo kwenye uangalizi, wanapatiwa huduma na hali zao ziko vizuri. Sio kwamba labda wana changamoto, hapana, kuna huduma ambayo inaendelea, wako vizuri.
1: Jambo jema kabisa, na sisi kapu tunawatakia kila laheri, wakuwe na afya njema. Mungu atawasaidia
0: bwana. Victoria Mkwizu. Jifungua pacha watano. Sasa kama labda ilikuwa ni changamoto kuzaa, amekaa muda mwingi, ile ndio itahusika mgumba sasa. Amezaa.
1: Tena kwa fujo.
0: Mapacha watano.
1: Copyright. Baba.
0: Tutapo kwenye copyright
1: mimi. Tutunza vizuri kina baba, tukishiba vizuri mapacha.
0: Mambo yanawezekana. Lakini hata mama ukimtunza vizuri akawa hana msongo wa mawazo, inawezekana.
1: Inawezekana kabisa. Nilifunza kitu hapa na mimi.
0: Janga la maji bado linaendelea kuwa tuseme ni janga ama ni tatizo, maana janga. Inawezekana mtu akakosa maji akafa, lakini wanakuambia maji ni uhai. Sasa tulikufahamisha siku ya Jumatatu kwamba waziri mkuu alitoa maagizo kwa waziri wa maji Juma Aweso afike Mwanza na changamoto ifanyaje ishe. Lakini sisi tukasema sio Mwanza tu mheshimiwa waziri mkuu, hata Bunda mkoa wa Mara huko kuna changamoto. Kwani shida ni nini? Tukauliza, sijui. Mara huko yanatoka, huko kwenu yanatoka, hamna yatoki. Huko yanatoka siku hizo wanafungulia usiku. Jamani, tumefikia huko kweli? Sasa pale Mwanza waziri wa maji Juma Aweso amevunja management ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza Mwasa kutokana kutoridhishwa na kiwango cha utoaji huduma ya maji safi na salama jijini Mwanza. Mheshimiwa waziri, njoo na Bunda ujione.
1: Angalia
0: naweza kutoa msaada.
1: Naweza kutoa msaada kwa kweli.
0: Nateseka
1: sana. Aje atutwishe kina baba ndo kichwani. Teseka sana sasa hivi. Leza kina baba tunatafuta maji.
0: Na uzuri mheshimiwa waziri ana anatoa namba. Akiwa yuko tu free, yani hana majukumu sana, anapokea simu. Kimpigia anapokea simu. Tabii tufanye namna hiyo, watu mfanye namna hiyo ili mambo haya yaweze kwenda vizuri. Kama waziri alitoa maagizo na tayari kashafika Mwanza, kashafanya maamuzi, inawezekana popote pale akafika na akafanya maamuzi. Wanasema kwamba basi ni bora ukatoa taarifa ya kwamba kuna changamoto ili watu wakajipanga. Sasa
1: faia anaangalia hapa picha anapanda kule juu.
0: Angalia tenki anakagua. Sasa
1: anakagua mwenyewe yani.
0: Uamuzi huo umetokana na ziara ya kikazi ambayo ameifanya waziri Aweso, alifanya jana Juni 16, 2026 jijini pale Mwanza na kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi. Asishie Mwanza kama ambavyo tumesema jamani. Sasa Mheshimiwa Wesu ameyabaini na kubaini kuwa uwepo wa changamoto za upatikanaji wa huduma za maji safi na salama kwa wananchi, changamoto ambazo kwa kiasi kikubwa zinatokana na udhaifu wa kiutendaji. Umeona?
1: Ni udhaifu wa kiutendaji.
0: Sasa kuna watu hapa kwa sababu namba zipo, ukiwapigia maji yanatoka kabisa, leo msiwe na shaka. Leo maji yanatoka. Alafu kuna kucha hakuna maji. Mnakaa siku mbili tatu, okay, ukipiga tena simu, wow, leo kabisa maji yanatoka. Kwani hayajafika huko kwako? Hayajafika. Kweli jamani, kama yamefika mtu atakupigia kuulize?
1: Hapo sasa.
0: Kama sasa maji yanatoka, mtu atapiga simu kwa waziri?
1: Hapo
0: sasa. Hawezi.
1: Hawezi.
0: Ehe. Sasa amesema atasuka timu mpya ambayo itawajibika kikamilifu katika kuboresha huduma ya maji kwa wakazi wa jiji la Mwanza.
1: Bara hili alifanya nchi nzima tu.
0: Pote alifanya nchi nzima eh.
1: Moto yafike tu.
0: Anasema kwamba isifiae mvua imemnyea. Ukiona mtu anazungumza, watu wa Bunda bila shaka mnaelewa. Hii changamoto ipo. Sijajua watu wa Butiama, sijajua watu wa Musoma, watu wa Serengeti Mugumu pale, watu wa Rorya, Tarime. Semeni.

0: Hilo ni jukumu letu sisi sote.
1: Yani ni jukumu la kila mtu. Na mtoto wa mwenzio mwanao.
0: Muone wa kwako.
1: Mtoto wa mwenzio mwanao.
0: Kabisa. Sasa kuna wito ambao umetolewa kufuatia kuongezeka kwa changamoto zinazowakabili watoto ikiwemo matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii yanayochangia mmomonyoko wa maadili na kuathiri ustawi wao. Na wito huu umetolewa na kwanza kumetokea pale mkoani Tanga ambapo akizungumza katika kongamano la vijana wa vyuo lililofanyika Ganos mkoani Tanga, mkuu wa chuo cha Tanzania Institute of Accountants tawi la Tanga, Dr. Sospita Mwita amesema msingi wa taifa imara ni watoto wanaolelewa katika mazingira salama yenye maadili mema na yanayowezesha kufikia ndoto zao. Umesikia?
1: Jambo jema kabisa.
0: Kufikia nini?
1: Ndoto zao.
0: Kufikia ndoto zao. Sasa kile kinaonekana kwamba mitandao ya kijamii siku hizi watoto ndio tumewafanya kuwabembelezea simu. Smartphone, yeah. Simu janja.
1: Unafanya
0: kwanza. Akilia mtoto shikia, chukua simu, chukua simu, yani mtoto huyu. Hizi hapo katuni. Jamani, inawezekana kweli umempa angalie katuni, lakini akitoka hapo anaenda sehemu nyingine. Anakutana na vitu vingine.
1: Tofauti.
0: Tofauti na katuni. Wewe umeamini kwamba umempa mtoto katuni na ametulia?
1: Kenda maeneo mengine wampi katuni. Wanamwelekeza vitu vingine. Kwa hiyo nasema kwamba jamii sote tuhusike katika malezi ya watoto kuhakikisha kwamba tunakuwa na kizazi bora cha baadaye. Yaani sisi leo ambao tuna mafanikio haya ni wazee wetu pia watutengenezea mazingira bora. Ndio maana leo tunaona tuko vizuri. Sasa na hawa watoto ambao tunawazaa pia ni wajibu wetu sisi pia kuwatengenezea mazingira
0: bora. Mazingira bora, mazuri. Dakika ni ya 20 msikilizaji, tumekamilisha lambazo kwa taarifa hiyo ya kuhusiana na namna ya kuwalinda watoto, kuwalea watoto, kuwaelekeza yaliyo mema ili tuwe na maadili ambayo ni mazuri na tunaamini ya kwamba mtoto ni taifa la kesho. Wewe sasa hivi ukiwa unatumikia taifa ulikuwa mtoto. Sasa ni wa leo wewe. Sasa tunasema leo, lakini ulikuwa unakutarajia kwamba kesho utafanya mambo.
1: Ndio maana yake.
0: Tunaelekea kwenye afya msikilizaji, na afya ya leo inahusiana na vitamini A na dawa za minyoo. Afisalishe halmashauri ya mji wa Bunda, Martin Elias anaeleza.
2: Vitamini A ni matone ya anayopewa mtoto pale anapotimiza umri wa miezi 6, na matone haya yanakuwa na umuhimu mbalimbali tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna zana watu wanasema kwamba matone ya vitamini A ni chanjo, la hasha. Bali matone ya vitamini A ni matone kama matone yalivyo matone mengine. Hivyo inasaidia kuimarisha afya ya mtoto. Vile vile matone haya ya vitamini A, tafiti zinaonyesha kwamba 24% matone haya yanapunguza vifo vya watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 5. Hivyo unapopatia mtoto wako matone ya vitamini A, anakuwa na uwezo wa kuimarisha kinga yake ya mwili, ambapo hii itamsaidia kutokupata maradhi kwa haraka. Lakini pia matone haya ya vitamini A yatatusaidia kuondoa uoni hafifu kwa watoto wadogo, ambalo jambo hili linatibika. Tofauti na hapo, kabla mtoto hajapata madhara hayo ya kuugua macho, kupata uoni hafifu au macho kuwa yanatoa na tongotongo, akipata vitamini A hii itaenda kuboresha macho yake yaweze kuona vizuri. Hivyo ataondokana na tatizo la uoni hafifu. Lakini pia matone haya ya vitamini A huwa inatolewa kwa watoto kila baada ya miezi 6. Ambapo sasa tunawapatia kila baada ya miezi 6 watoto hawa kwa sababu matone ya vitamini A hutunzwa kwenye ini. Ambapo kwenye ini yanakaa kwa muda wa miezi 4 mpaka 6. Hivyo hayo matone yanakuwa yameisha mwilini. Kwa hiyo inahitajika tena mtoto aweze kupata matone hayo. Na matone haya yanaanza kwa umri wa miezi 6 mpaka miaka 5. Kwa nini miezi 6? Mtu anaweza akajiuliza, kwa nini anapata matone ya miezi 6 na sio mtoto mwenye umri wa miezi 4, 3 au mwezi 1? Hii ni kwa sababu pale tu mama anapojifungua huwa anapata matone ya vitamini A, ambayo mtoto atayapata wakati akiwa ananyonya kwenye umri wa mwezi 1 mpaka miezi 5. Hivyo kama mama amepata matone haya ya vitamini A baada ya kujifungua, yatakaa mwilini mwake kwa

0: muda wa miezi sita. Kwa baada ya miezi sita, mama atakuwa ameshoa vitamini A mwilini mwake. Hivyo sasa, mtoto kwenye umri huo wa miezi sita, ndipo tutaanza kumpatia matone ya vitamini A mpaka atafikisha mpaka umri wa miaka mitano. Lakini zaidi na zaidi, unaweza ukasema, ukajiuliza kwamba sasa kwa nini tunaishia miaka mitano? Tunaishia miaka mitano kwa sababu watoto hawa ndo wanakuwa wenye kwenye hatari kubwa ya kupata magonjwa mbalimbali. Ndio maana tunaweka nguvu kubwa zaidi kuwapatia watoto wenye umri wa miezi sita mpaka umri wa miezi 59 sawa na miaka mitano. Dawa za minyo tumbo tunawapatia watoto wenye umri wa mwaka mmoja mpaka miaka mitano. Na tunawapatia watoto wenye umri wa mwaka mmoja kwa sababu mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja ndio anakuwa kwenye ile hali ya kucheza, kutambaa, ana muda mwingi anakuwa kwenye mazingira ambayo ni chini kwenye mchanga, anakula vitu hapa na pale, kwa hiyo anakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata minyoo. Ndio maana tunaanza kumpatia mtoto dawa za minyoo tumbo pale anapotimiza umri wa mwaka mmoja. Na dawa hizi zinatusaidia sana, zinasaidia mwili wa mwanadamu kwa kiwango kikubwa sana. Jambo mojawapo, mtu anapokuwa na minyoo tumbo, hii inapelekea hata mtoto kukosa hamu ya kula chakula. Anapokosa hamu ya kula, ina maana atakula chakula kidogo, hataweza kupata virutubishi vya kutosha ambavyo vitaweza kukidhi haja ya mwili wake, ambapo itasaidia akiwa na afya iliyo njema, kwa maana kwamba hana maambukizi ya minyoo tumbo, ina maana atakuwa anakula chakula cha kutosha ambacho kinamtosheleza yeye katika ukuaji wake kimwili pamoja na kiakili. Tunafahamu kwamba mtoto kuanzia umri wa mwezi 0 mpaka miezi 59 sawa na miaka mitano, ndipo mwili unakuwa kwa kasi, lakini vile vile ndipo mtoto anakuwa kiakili. Kwa maana hiyo sasa, asipopata vitu hivi, anakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuwa na afya iliyo duni, hivyo hata ukuaji wake wa kiakili na kimwili utakuwa ni duni pia.
1: Sawa, umezungumza hapo kwamba mtoto anaanza kupatiwa vitamini A akiwa na miezi sita mpaka miaka mitano. Hawa watu, kuna wale ambao wanakuja kliniki, mnapatia kliniki, lakini pia kuna wale ambao huwa wanaishia katikati, labda ukuta miaka mitatu, mzazi anachoka kwenda kliniki. Sasa pengine hawa huwa mnawasaidiaje kuweza kuwapatia hivi vitamini A pamoja na dawa za minyoo?
0: Ni kweli kabisa, kuna tatizo hilo kubwa sana pale mtoto anapotimiza umri wa mwaka mmoja na nusu, ambapo anakuwa amemaliza chanjo zake zote. Wazazi huwa wanakuwa wagumu sana kuendelea na kliniki ya watoto. Kwa hiyo mara nyingi kweli huwa hatuwapati watoto wenye umri wa miaka miwili, mitatu, minne mpaka mitano. Kwa hiyo huwa kuna kampeni ya mwezi wa afya na lishe kwa watoto wenye umri chini ya miaka mitano. Kwa maana kwamba kampeni hiyo inalenga watoto wenye umri wa miezi sita mpaka miaka mitano. Kampeni hiyo huwa inajumuisha matukio mbalimbali. Tukio mojawapo ni utoaji wa matone ya vitamini A, lakini tukio la pili ni utoaji wa dawa za minyoo, tukio la tatu ni utoaji wa elimu ya lishe kwa jamii, na tukio la nne ni upimaji wa hali ya lishe kwa watoto. Matukio yote haya huwa yanafanyika kwenye kampeni hizo, ambapo kampeni hiyo huwa ni mwezi wa sita na mwezi wa 12. Hivyo huwa tunapata fursa ya kukutana na watoto walio hasi chanjo, watoto ambao wanakuwa na matatizo mbalimbali yanayotokana na utapiamlo, lakini pia watoto ambao wanakuwa na shida kutokana na kuwa na minyoo tumbo pamoja na ukosefu wa vitamini A. Kwa hiyo nipende kuwaasa wazazi wasikatishe kliniki ya watoto pale mtoto anapomaliza chanjo. Si sehemu sahihi ya kuachisha kliniki yake, waendelee kuwaleta watoto kliniki, kwa sababu ni mambo mengi bado wanayahitaji, ikiwa ni pamoja na vitamini A pamoja na dawa za minyoo, ambapo vitu vyote hivi hutolewa bure bila shilingi yoyote ile. Hivyo wazazi waongeze juhudi kuwaleta watoto hawa katika kliniki zetu zinazopatikana kwenye halmashauri ya mji wa Bunda waweze kupata matone hayo.
1: Sawa. Msikilizaji, bado tunasonga mbele na kipindi hiki cha Sema Usikike. Tunatizama kuhusiana na umuhimu wa vitamini A na dawa za minyoo, ambapo niko naye hapa Martin Elias, ni afisa lishe kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Afisa, umeeleza vizuri hapo, umefanua vizuri umri ambao watoto wanatakiwa kupewa vitamini A pamoja na dawa za minyoo, lakini pia namna ambavyo mnawapata. Pengine sasa ni umuhimu gani ambao upo wa vitamini A pamoja na dawa za minyoo, ili yule msikilizaji anayekusikiliza alikuwa aone umuhimu, afahamu na aweze kujua?
0: Sawa sawa. Umuhimu wa tuanze na dawa za minyoo. Kwanza, mtoto anapokuwa na minyoo, hii inachochea mtoto kupata upungufu wa damu. Kwa hiyo kama atapata upungufu wa damu tunasema anemia, ambapo anakuwa na upungufu wa damu hivyo itapelekea yeye kupata maradhi mengine, lakini maumivu ya mwili, mifupa pamoja na maumivu ya tumbo. Kwa hiyo hali hii mtoto akiugua kwa muda mrefu inapelekea hali ya kudhoofika, kuwa na uzito pungufu kulingana na umri wake, lakini pia hii inapelekea kupata athari za kutokukua vizuri kiakili. Utashangaa mtoto anatumiza umri wa miaka 6 anatakiwa aende shule, lakini uelewa wake unakuwa upo chini sana. Unaweza kujiuliza kwamba tatizo inaweza ikawa ni nini, mbona akili ya mtoto ni nzito, lakini kumbe hapa nyuma mzazi ulilemaa. Mtoto hakupata vile vitu ambavyo alikuwa anastahili kupata. Anatakiwa atibiwe minyoo tumbo, lakini hakuweza kutibiwa minyoo tumbo. Kama nilivyosema awali, wanakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata minyoo tumbo hiyo, kwa sababu anatambaa chini, anakula chochote anachokiona, kwa hiyo anakuwa kwenye hatari ya kupata minyoo tumbo hiyo. Lakini pia kwa vitamini A, kama niliposema awali, hii vitamini A inasaidia kuondoa uoni hafifu. Kuna ile hali unakuta mtoto mdogo ana umri wa miaka 6, miaka 7 anaanza kuvaa miwani. Hii inatokana kwamba hapo nyuma mzazi mtoto hukuweza kumfanikisha kupata matone hayo ya vitamini A ambayo ataongeza ufanisi katika kuona. Lakini pia katika umri huo ndio mtoto anakuwa kiakili na kimwili, itakiwa apate vitamini A ili kuweza kuboost kinga zake za mwili. Sasa ikiwa tofauti, ina maana mtoto ataingia kwenye tatizo hilo. Hivyo ni muhimu sana watoto kupata vitamini A katika umri wa miezi 6 mpaka miaka 5 ili waweze kuondokana na matatizo yote hayo ambayo wanaweza kuyapata. Lakini pia kuna tunafahamu chanjo ya surua, pepo punda. Chanjo hizo zinasaidia kuongeza kinga ya mtoto lakini na kumkinga dhidi ya malazi. Sasa vitamini A vile vile iko hivyo hivyo. Kwa maana kwamba mtoto anapopata vitamini A, kinga yake ya mwili inakuwa juu. Hivyo inakuwa ni vigumu sana kupata maambukizi madogo madogo mara kwa mara. Unakuta mtoto anapata shida ya upumuaji, tunasema pneumonia. Kuna ile hali wanasema mtoto wangu ana mchango, tumbo linaunguruma, lakini hayo yote, madhara yote hayo yanatokana na mtoto kutokuwa na kinga za chini sana. Kwa hiyo endapo atapata vitamini A, kinga yake ya mwili itakuwa juu. Hivyo atakuwa ana uwezo wa kuhimili homa na matatizo mengine madogo madogo ambayo yanaweza kumkumba katika ukuaji wake ya kiafya. Hizo ndio faida kuu na za vitamini A pamoja na dawa za minyoo. Kwa hiyo tuhamasike kuwapeleka watoto kliniki waweze kupata matone hayo ya vitamini A. Nikiongezea na kusema kwamba tafiti zinaonyesha vitamini A ina asilimia 24% kupunguza vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5. Kwa hiyo tukiwapatia kwa usahihi watoto matone haya ya vitamini A kila baada ya miezi 4 mpaka 6, ina maana tutakuwa tumeondokana na hatari ya kupata vifo vya watoto wadogo.
1: Sawa, umeeleza umuhimu. Pengine ni madhara yapi ambayo anaweza akayapata yule mtoto ambaye hajatumia vitamini A pamoja na hizo dawa za minyoo?
0: Sawa sawa. Madhara makubwa, jambo la kwanza, anakuwa kwenye hatari ya kupata maradhi mara kwa mara. Jambo la pili, anakuwa kwenye hatari ya kuwa na kinga za chini sana ambazo zinasaidia kumkinga dhidi ya malazi. Kinga zitakuwa chini sana. Lakini pia madhara ya tatu ni kifo. Anaweza akapata kifo, ambapo tunasema ni vifo vya watoto wadogo chini ya umri wa miaka 5. Lakini madhara mengine ni kuwa na uoni hafifu, hasa wakati wa usiku anashindwa kuona. Ni sehemu ambayo inastahili kwa binadamu wa kawaida aweze kuona kwa ukubwa, lakini inakuwa tofauti. Kwa hiyo hizo ni pamoja ya athari ambazo anaweza kuzipata mtoto asipopata vitamini A. Lakini pia kwa dawa za minyoo, dawa za minyoo zitapelekea kutokuwa na hamu ya kula. Kwa hiyo madhara ambayo atayapata moja kwa moja ni atakuwa na uwezo wa kupata nishati ndogo kulingana na ile ambayo anastahili kutokana na umri wake. Kwa kawaida mtoto mwenye umri wa miezi 6 inatakiwa apate nishati 650 kilojoules, ambayo tunasema kilojoules ikiwa na maana ya nishati ambayo anatakiwa ipate kwa siku mtoto mwenye umri huo. Hivyo sasa, kama atakuwa hana hamu ya kula, atakuwa anapata either ni uji kidogo, aidha kama anatumia ugali atakuwa anatumia chakula kidogo sana, hakitaweza kukidhi nishati ambayo itamsaidia yeye ama kumwezesha kukua vizuri. Lakini pia madhara ya kutokupata dawa za minyoo, atakuwa na athari ya kuugua tumbo. Utasikia mama, utakuwa unasikia mara nyingi tumbo linaunguruma, mtoto analalamika tumbo, anaharisha, anatapika. Hayo yote ni madhara ambayo yanatokana na mtoto kuwa na minyoo.
1: Mm-hmm. Ni utofauti gani ambao unakuwepo kati ya kupata vitamini A vya hivyo vidonge na kupata vitamini ile kutoka kwenye vyakula mbalimbali ambavyo mtoto anakuwa anatumia?
0: Sawa sawa. Utofauti upo kwa maana kwamba anapopata matone ya vitamini A, haya ni rahisi sana kuchakatwa tumboni. Ule mmeng'enyo wake na kufyonzwa kwa virutubishi vile ni rahisi sana. Lakini virutubishi vile vinakuwa kwa kiwango ambacho ni sahihi kwa kitoshelezi kwake kwa muda huo wa miezi 6 mpaka miaka 5. Lakini ukija kwenye chakula cha kawaida, kuna vyakula kama mboga za majani na matunda, ni vyakula ambavyo vina vitamini A kwa wingi. Sasa shida inakuja kwa mtoto mwenye umri wa miezi 6, kwanza ndo anakuwa anaanza kula. Hivyo hawezi akala chakula kwa wingi kiasi hicho ambacho kitaweza kukidhi kupata vitamini A vya kutosha. Kwa maana hiyo sasa mtoto huyu atakuwa anakula chakula cha kawaida, atapata vitamini A lakini kwa kiwango kidogo sana. Kwanza umeng'enyaji wake wa chakula unakuwa bado upo chini. Utumbo wake unakuwa hujazoea kumeng'enya chakula vizuri. Hivyo ufyonzwaji wa vile virutubishi unakuwa ni kwa kiwango kidogo. Lakini pia watoto hawa wanakuwa ni watachagua sana vyakula. Unakuta mtoto hawezi kula mboga za majani na kataa kabisa. Unakuta mtoto mwingine hawezi kula matunda kwa sababu kwanza anashindwa kung'ata. Japo siku hizi kuna urahisi unaweza ukabrandi, lakini sio wote wanaweza wakabrandi matunda kutengeneza juisi kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ya watoto kama hatapata vitamini A hivi ambavyo tunavitoa sisi, inakuwa ni vigumu sana kupata vitamini A toshelezi kupitia chakula. Ndio maana tunashauri sasa waweze kufika kwenye vituo vya afya waweze kupata vitamini A ambayo itakuwa ni toshelezi na itaingia kwenye mwili wa binadamu kwa muda mfupi, kwa maana ya umeng'enywaji na ufyonzwaji wa virutubishi hivyo.
1: Sawa, umeeleza kwamba kuna kampeni ambazo huwa mnazifanya za kutembelea baadhi ya maeneo ili kuweza kuwapata na wale wazazi wengine ambao wanakuwa hawafiki kliniki. Pengine mnawezaje kutofautisha kwamba huyu mtoto tayari amepata vitamini A kwa wakati huo na kuna yule ambaye hajapata kabisa? Kuna wale ambao wanakuja kliniki, lakini pia mkiitisha kampeni kama hivyo, kuna lishe, mnapika vyakula na nini, lazima watoto watakuja na watapata vitamini A. Pengine mnawezaje kuwatofautisha?
0: Sawa sawa. Jambo la kwanza la kuwatofautisha watoto hawa, pale tu wanapopata vitamini A, huwa tunampatia mama elimu kwamba vitamini A tumempatia mtoto, lakini inatakiwa apate tena baada ya muda wa miezi 4 mpaka miezi 6. Hivyo ikitokea umepata fursa nyingine ama imetokea outreach, watu wa huduma wa afya wamekuja mtaani, usiweze mtoto wako asipewe vitamini A, wapatie taarifa kwamba amekwishapata vitamini A. Lakini jambo la pili ambalo huwa tunalitumia kuweza kutrack kujua huyu mtoto amepata ama hajapata, tunapotoa vitamini A kwa mtoto huwa anakuja na kadi la kliniki kwa wale wenye makadi. Kwa hiyo anapokuja na kadi lile la kliniki huwa kuna sehemu ya kujaza kama amepata vitamini A. Na kama hana kadi la kliniki, basi ndio hivyo, tunampatia mama elimu vitamini A hii ataitumia baada ya miezi 4 mpaka 6. Kwa hiyo hizo ndio njia mbili huwa tunazitumia ili mtoto asije akapata vitamini A mara mbili.
1: Na akipata mara mbili, kuna madhara yote anaweza kayapata?
0: Madhara ya moja kwa moja hapana, ambayo anaweza kayapata moja kwa moja akamuathiri ya hayapo. Lakini pia tunavyojua unaweza kumpatia mara mbili lakini mtoto huyo akawa na shida zingine, ukawa umeamsha shida zingine, lakini vitamini A haina madhara yoyote na anaweza kupata mara mbili lakini isiwe ni overdose kwake. Japo sasa ina kitaalamu ipo hivi, dozi ambayo ameandikiwa mtu kuipata inatakiwa aipate hiyo hiyo, haijalishi atapata madhara ama hatapata madhara. Kwa hiyo ni tahadhari kuchukua kupatia mtoto dozi ambayo ni sahihi kwake kwa muda mwafaka.
1: Sawa, tutizame kwenye upande wa minyoo. Pengine ni dalili zipi ambazo zinaweza kuonekana kwa mtoto, mzazi anatakiwa atambue ama aelewe kwamba inawezekana mtoto wake ana changamoto ya minyoo?
0: Sawa sawa. Kwa haraka haraka, mambo ambayo yanaweza kugundulika kwa mtoto ambaye tayari ameshapata minyoo tumbo ni pamoja na mtoto kusikia kichefuchefu. Hivyo mama utamuuliza kama mtoto anasikia kichefuchefu mara kwa mara. Lakini pia sababu nyingine ni mtoto kuharisha. Kuharisha kunaweza kutokana na mambo tofauti tofauti, lakini kuwa na minyoo tumbo pia ni dalili mojawapo inayoashiria huyu mtoto ana minyoo tumbo anapokuwa anaharisha. Jambo lingine ni mtoto kukosa hamu ya kula. Kuna unashangaa mtoto alikuwa anakula vizuri lakini baada ya wiki mtoto anaanza kusumbua kula. Hii ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba mtoto huyu ana minyoo tumbo. Lakini dalili nyingine ambayo itaonyesha ni mtoto anaweza kupata rashes kuwa na vipelepele vidogo vidogo. Japo hizi rashes zinasababishwa na sababu nyingi mbalimbali, lakini moja wapo pia minyo tumbo inaweza kapelekea mtu atakapata rashes. Yeah, kwa hiyo lakini kuna dalili nyingine ambapo ni tumbo kuunguruma. Unaweza kusikia tumbo la mtoto linakuwa linaunguruma mara kwa mara. Japo na yenyewe kuna sababu tofauti tofauti za zikapelekea tumbo kuunguruma, lakini moja wapo ikiwa ni uwepo wa minyo tumbo. Hivyo sasa kuthibitisha kama mtoto ana minyo tumbo, inatakiwa mama aweze kufika kwenye kituo cha afya, mtoto aweze kupimwa choo ili kubaini ana minyo tumbo kweli ama hana, na kama ana minyo tumbo kweli ni aina gani ya minyo alionayo mtoto huyo, ili aweze kupewa dawa sahihi kulingana na aina ya minyo alionayo.
1: Madhara yapi ambayo mtoto anaweza akayapata kiafya ama kwenye makuzi ya mtoto kutokana na minyo?
0: Sawa sawa. Minyo tumbo kitaalamu tunasema inapelekea impaired nutrition absorption, ikiwa ina maana kwamba unapokuwa na minyo tumbo ule ufyonzaji wa virutubishi unakuwa ni mdogo ama unakuwa ni hafifu sana. Hivyo kama ufyonzaji wa virutubisho hivyo utakuwa ni hafifu, hata kama mtoto atakuwa anakula aina mbalimbali ya makundi ya vyakula, bado haitasaidia. Atakula aina mbalimbali lakini ufyonzaji wa vile virutubishi unakuwa ni kidogo. Hivyo atakuwa anapata virutubishi vichache sana. Madhara ambayo atayapata kwa kukosa virutubishi hivyo ni pamoja na kuwa na ukondefu, kuwa na utapia mlo mkali, lakini pia kupata magonjwa mara kwa mara, kwa maana ya kwamba kinga ya mwili itashuka. Tunatambua kwamba virutubishi ndio vinasaidia kuweka kinga ya mwili sawa. Mfano, virutubishi kwa maana ya ascorbic acid, vitamin C. Vitamin C ni vitamini ambavyo vinaboresha kinga ya mwili ya mtoto. Mtoto anaweza akaugua aidha ni malaria, lakini homa ikawa chini. Kitu kinachosababisha homa kuwa chini ni kinga za mwili za mtoto. Sasa kama alikula chakula vile virutubisho havijafyonzwa, ina maana hatasaidika kupata kinga za mwili zilizo juu. Hivyo itapelekea kuwa na kinga ya chini na kuugua mara kwa mara. Lakini pia athari nyingine, atapata upungufu wa damu. Virutubisho ambavyo vinasaidia kuongeza damu ni virutubishi ya kwa maana ya vitamini, madini chuma, madini ya chuma, lakini pia vitamini D. Ambapo vitamin D inasaidia, vitamin C. Vitamin C ambayo inasaidia ufyonzaji wa madini chuma ili aweze kwenda kusaidia kuzalisha damu kwa wingi. Kwa maana hiyo sasa ufyonzaji wa virutubishi hivyo unakuwa ni hafifu. Mtoto anakosa madini chuma, lakini mtoto pia anakosa vitamin C ambayo inasaidia katika ufyonzaji wa madini chuma hayo. Hivyo itapelekea mtoto damu yake iwe chini. Na sababu nyingine na athari nyingine ya minyoo hii, itapelekea pia mtoto kupata madhara mbalimbali ambayo yanaweza kuonekana katika nje ya mwili, pamoja na kupata vipele vidogo vidogo sehemu zake za mwili. Lakini pia mtoto hizi, katika athari zote hizi sasa, zote zinaenda kuathiri katika uchumi wa familia, kwa maana kwamba mzazi utakuwa unatumia fedha nyingi kwenda hospitali kumtibu mtoto, lakini pia katika kwenda hospitali utakuwa uende kwenye majukumu yako ya kila siku. Hivyo itapelekea hata uchumi wako utadolola, utashuka. Uchumi ukishuka, ina maana utaathiri na memba wengine wa familia. Naona Kwa hiyo hapa unaona kabisa kuna uhusiano mkubwa uliopo baina ya lishe na uchumi. Kwa hiyo tujitahidi kuyafuata yale yote ambayo yanashauriwa na watu wa huduma wa afya, ili tuweze kuboresha afya zetu na za watoto wetu, lakini pia kuboresha uchumi wetu pia.
1: Sawa, hem tutizame kidogo kwa halmashauri ya mji wa Bunda. Pengine hali ikoje ya tatizo hili ama changamoto hii ya minyoo kwa watoto?
0: Sawa sawa. Takwimu za moja kwa moja hakuna, lakini tukiangalia kwenye takwimu kwa mwaka 2021 2022 tulikuwa na idadi kubwa sana ya watoto wenye utapiamlo mkali. Yani katika watoto 20 utakuta kuna watoto wawili mpaka watatu wenye utapiamlo. Lakini pia kwa mwaka huo utaangalia kuna watoto katika miaka hiyo 2021 2022 watoto wenye ukondefu, kwa maana kwamba mtoto anakuwa na uzito pungufu kulingana na umri wake, ilikuwa ni asilimia zaidi ya 60. Kwa sasa tumejaribu kupunguza kwa mpaka asilimia 40 ya watoto wenye utapiamlo na uzito pungufu. Hivyo sasa ni toa rai kwamba tuendelee kufanya juhudi yale yote tunayozungumza mtaani, tunapokuwa tunakutana na wananchi kwenye mikutano ya hadhara, mikutano ya wazazi shuleni, waweze kuyazingatia ili tuweze kupunguza athari hizi. Hivyo sasa katika kuyafuata yote haya, kwa maana ya kwamba kuwapatia watoto vitamini A, kuwapatia vyakula ambavyo wanastahili kwa maana makundi yote ya vyakula, hii itasaidia kupunguza utapiamlo mkali katika maeneo yetu. Lakini pia jambo jingine ambalo linatupasa sisi kama jamii kulifanya ni kutekeleza sera zote ambazo zinatutaka kuzitekeleza, ambazo zinasaidia kupunguza matatizo haya, ikiwa ni pamoja na utoaji wa chakula shuleni. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwa uchangiaji wa chakula shuleni, ambapo hii inapelekea watoto wanashinda shuleni kwa muda mrefu kutokupata chakula. Sasa hii mtoto anatoka nyumbani asubuhi, anarudi saa 10 hajapata chakula chochote. Hii pia inadhoofisha afya zao moja kwa moja. Hivyo sera zote za afya ambazo zinalenga kuboresha afya ya mtoto, basi jamii zipokee katika mawazo chanya. Hii itasaidia kuboresha, kupunguza ukondefu, lakini pia kupunguza utapiamlo mkali.
1: Sawa, na kwa upande wa mwitikio sasa, mwitikio upoje kwa wazazi kuwaleta watoto kliniki, swala hili la kupata matone ya vitamini A, lakini pia kwenye zile kampeni mnavyoitisha kampeni, labda mnaenda sehemu fulani, mwitikio wa wazazi upoje kuwaleta watoto?
0: Mpaka sasa mwitikio wa wazazi kuwaleta watoto katika vitamini A pamoja na dawa za minyoo tuna zaidi ya 100%. Ya jamii inaitikia wito, wanakuja, wanajitokeza kwa wingi sana, wanakuja kwenye vituo vya afya, lakini pia pale wanapofuatwa kwenye majumba yao, mwitikio pia ni mkubwa sana. Na tunashukuru viongozi wa serikali wa za mitaa wanatusaidia sana kupushi ajenda hizi za lishe, kutoa matangazo, kupiga mbiu mitaani, kuweza kuhamasisha jamii wajitokeze katika vituo vya afya na maeneo yote ambayo yanakuwa yamepangwa panapotolewa huduma hizi, matibabu, utoaji wa matone ya vitamini A, dawa za minyoo, utoaji wa elimu ya lishe na upimaji wa hali za lishe kwa watoto hao. Na pia kwenye mikutano ya wazazi mwitikio upo, japo sio kwa 100%. Wazazi wanajitokeza kwa kiasi chake, japo sio 100%. Tunazungumza nao, tunaelekezana ni namna gani ya kufanya, ni vyakula vipi vya kutumia hasa kulingana na hali ya mwanadamu mwenyewe, aidha mjamzito, mtoto mdogo mwenye umri chini ya miaka 5, mtu mzima anatakiwa atumie nini, afanye nini, ikiwa pamoja na kufanya mazoezi, kupata muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo mwitikio kiukweli ni mkubwa.
2: Sawa, ni afisa lishe halmashauri ya mji wa Bunda Martin Elias amezungumza kuhusiana na vitamini A pamoja na dawa za minyoo, na aliyesikika akifanya naye mahojiano ni Catherine Msafiri. Bila shaka utakuwa umefuatilia vizuri kuhusiana na umuhimu wa vitamini A lakini pia na umuhimu wa dawa za minyoo. Sasa tunaelekea kwenye swaga za kitaa, ila tupumzishe akili kidogo, kazi na dawa.

0: Mtoto mwanamke, mwanaume, siku moja atakuwa mkubwa, atasaidia sisi wazazi wake.
1: Aya bwana, swaga za kitaa wakati huu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, msikilizaji. Mhm, twaha.
3: Eh bwana. Bwana, kwenye swaga za kitaa bwana, ningependa tuweze kuzungumzia baadhi ya wanaume ambao wanaamini ya kwamba kuna nyota kwenye maisha. Na wanaamini wake zao hawana nyota.
1: Kuna wengine kwamba anakuambia ni fulani ana nyota. Yaani yule nikitoka naye tu pesa inaingia.
3: Pesa inaingia.
1: Wewe.
3: Yaani sio kama wewe yani. Tangu nimekuwa mwaka wa 10.
1: Ujasiri wa kumtamkia maneno kama hayo mkeo.
3: Tangu nimekuoa yani mwaka wa 10 hatuna lolote, hatuna kiwanja.
1: Si kama utakariki.
3: Hatufanya ni wewe yani, wewe yani nyota yako imezimwa yani una lolote.
1: Wewe tafuta nyota sasa, nenda angani.
3: Alafu unapiga kelele hapa. Huko na angel. Huko na angel. Mwenzako ni mimi nikienda naye tu siku moja.
1: Nikienda safari ya kwenda naye Mwanza tu. Kitisa cha pesa kinaingia mfukoni.
3: Hata ambao na wadai wanalipa.
1: Jamani.
3: Hata ambao wadai. Piga kelele hapa. Jaza tu cho hapo.
1: Unaongea nini wewe? Unaongea nini? Hauna la
3: kulala,
1: una lolote hapo.
3: Kulala tu.
1: Ehe.
3: Wewe ni kulala tu. Una nyota, mwanamke una nyota.
1: Nyota hiyo vipi?
3: Nyota sasa vipi? Mazingira ambayo umemtengenezea ndo hayo.
1: Lakini hakuna ambacho unamwezesha wala kumfanya yeye asimame. Kuna wengine wanaamini hilo swala la nyota. Kuna mwingine anaamini kwamba anakuwa na mwanamke lakini kwanza hamhudumii kama inavyotakiwa.
3: Nitakwambia mwezeshi kwa namna yote.
1: Ila anasema kwamba yani huyu mwanamke ni wa nyota. Anamsema kwamba yeye ndo ana nyota. Ila hamjali pia. Alafu wapo ambao sasa anawajali ambao hawana nyota.
3: Yaani kazi kwa kweli.
1: Hii ni kinyume nyume. Kuna wengine anakuwa na mke wake lakini anamuona kwamba mke wake hana nyota. Toka amemuoa kuna mafanikio. Sasa mafanikio yanakuja umelala.
3: Hapo sasa.
1: Yaani wewe huchakariki. Hakuna ambacho unajishughulisha nacho.
3: Umemfanya mama nyumbani tu.
1: Wewe mwenyewe ndio hivyo. Kukicha huyo kwenye vigenge.
3: Unataka hata uze mandazi.
1: Mara kucheza bao, mara kucheza draft. Alafu anataka nyota ya mkeo ndio ikufanye utajirike.
3: Yeah, hapo sasa. Alio unashinda kwenye kahawa, mdauto kwenye gahawa.
1: Alafu unataka mafanikio.
3: Mwanamke unamuonea wivu, utaki atajishughulishe. Fasema nyota hapo.
1: Nyota ya wapi?
3: Nyota ipi?
1: Eh?
3: Wewe una mwezi? Mwenzako ana nyota, wewe una mwezi?
1: Wewe una mwezi? Jamani. Muda mwingine tunawaonea watu. Wewe mjali. Mambo ya nyota kati uchakariki, fanya kazi. Wanakuambia hata unapokuwa unamuomba Mwenyezi Mungu jishughulishe.
3: Uko napambana na wewe unajituma.
1: Sasa Mwenyezi Mungu naomba pesa mimi nilijae gunia zinatoka wapi?
3: Hapo sasa.
1: Bila kujishughulisha. Muombe Mwenyezi Mungu unajishughulisha pesa zije. Sasa unaomba Mungu umelala, umekaa. Unacheza bao, wewe ni kukata mtatu huku na kule.
3: Siasa tu, stories za siasa, mpira.
1: Siasa, mpira. Jamani mliona bao la Messi? Bao la Messi limekusaidia nini wewe? Maana mwana Messi kafanya hat-trick.
3: Mwenzio hana nyota.
1: Sasa tuzungumze pamoja msikilizaji, namba ni 0684600007.
3: Katika line kuna msikilizaji hapa. Hello.
4: Hello.
3: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
4: Mama Ji Nyasura.
3: Mama Ji kutoka Nyasura, karibu pia tupate mchango wako.
4: Asante. Kiukweli hizo kauli nyingi huwa zinatoka kwenye wanaume, lakini sidhani kama kuna mtu ana nyota ya mwenzi. Na kusema nyota kwamba huyu ana nyota yangu, huo ni uzembe kabisa. Hicho kikubwa tu ni kutojikuheshimiana mseme, kwa sababu mibaraka inapangwa na Mungu. Riziki kama Mungu amekupa mke, anajua thamani ya huyo mke kwako, anajua maisha yenu atakuwaje. Na akikupa mume vile vile, anajua huyo mume ni wa aina gani kwako, atakulindaje, atakupendaje na kukuheshimu kiaina gani. Lakini ukisema sijui nyota, nyota hamna. Hiyo tu ni pale Mungu amekupa mtu ambaye mnaendana naye. Na akikupa mtu ambaye si hatima yako, ndio utahangaika. Kikubwa upate hatima yako. Ukipata hatima yako, huanze kuhangaika kwamba oh, nyota huyu si nyota yangu, yule sijui ikoje. Hapana, hatima ya maisha yako.
3: Kwa unaamini hakuna nyota. Bwana, nikutakie siku njema Mama Ji kutoka Nyasura. Aya bwana, Maji anaamini ya kwamba kuna nyota, ni hatima tu na kila ambacho Mungu amekupa. kama mnaendana. Mbona mambo yanakwenda vizuri tu katika line hapo?
5: Habari hapo studio ndugu watangazaji wa Ramadhani.
3: Salama kaka, nazungumza na nani kutoka hapa?
5: Hii sauti ya Sekaso Matonge nikiwa hapa Makiroba mbugani Ustela Sikra.
3: Karibu bwana, tupate mchango wako bwana kutoka Makiroba.
5: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Mimi naamini kwamba kuna cha kusema kwamba wewe mwanamke ana nyota. Nyota ipo, wewe kama uendi kufanya kazi, wewe ukapata kitu, wewe unalala wakati unasema kwamba umeoa mwanamke ana nyota. Hakuna cha mwanamke ana nyota, nyota iko mbinguni. Mimi narudi Makiroba mbugani.
3: Haina shaka bwana, salamu zao Makiroba mbugani. Sikizaji, tunapokea simu yako katika line. Halo.
6: Halo studio.
3: Nazungumza na nani kutoka wapi?
6: Huyo ni yule yule wa kawaida Steven Mkunga Nguto, mtu mweusi Nyamsaka. Wapendwa watangazaji, mniite Waraga sauti ya radi.
3: Karibu sana Waraga sauti ya radi.
6: Mimi nafikiri hizi ni lugha katika mtiririko mzima wa maisha. Watu wanaweza wakapanga vitu, wakazungumza vitu vinavyoendana au visivyoendana. Ni katika kujifariji kwenye maisha ya mwanadamu. Nyota hiyo kama nyota inaweza kuwepo au isiwepo, hakuna anayejua 100%. Kwa hiyo mambo mengine yanafuatana, tunaweza kama unayo au huna, lakini kinachotakiwa yote 9-10 watu fanye kazi. Ni kazi gani hiyo, ni swala jingine. Lakini kusema vile hiyo ni aina fulani ya kutembea kama vile unavyoamka. Nasema utangulize mguu gani katika kwenye baraka. Sasa miguu yote amekupa Mungu. Utangulize wa kushoto, sio wa kulia, ndio utaenda upate baraka. Hayo ni maneno. Nimesema tu iko katika binadamu. Hivi ni mkunga wangu tumtumaje? Ni yetu hiyo.
3: Haina shaka. Hiyo bwana ni baraka tu kutoka kwa Mungu. Sema usiondoke na mkono gani, si mguu gani. Anasema ni maneno tu katika kujifariji. Katika line. Halo.
7: Halo.
3: Tunazungumza na nani kutoka wapi?
7: Sauti ya kwa Nyanda wale niko Mwanza Kayenze.
3: Ongeza sauti tupate mchango wako vizuri.
7: Asante sana. Mimi naamini kwamba mwanamke mwenye nyota kweli ipo. Wengine unaweza ukawa mwanamke na mambo yaka wasivyo kabisa, yani alawikisi, shida, kila utupoleo, madayo madeni ya.
3: Hala? Mbwana anamini ya kwamba nyota ipo. Unaweza ukawa mwanamke na mambo yasiende, kila siku ni madeni, shida, yani kila siku.
1: Kwa kama amekukuta una madeni, hiyo nyota ilikuwa ni ya nani?
3: Aliyekupa nani? Katika line hala? Ongeza sauti. Unazungumza na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Kilo Jonas, Kilo kutoka Bigegu.
3: Karibu sana kutoka Bigegu, tupate mchango wako.
8: Ni kweli wanawake, ni kweli wanasema ya kwamba eti mpaka nyota. Lakini Mungu yote anaweza. Mungu yote anaweza. Mungu akikupatia mnaendana, ni kweli mafanikio yanakuepo, sio kusingizia ya kwamba mwanamke mpaka nyota.
3: Asante sana kutoka Migego, tunashukuru pia kwa mchango wako.
8: Sawa.
3: Teddy, ndio hivyo. Ndio hivyo bana, kila mtu ana jinsi ambavyo anaamini kuhusiana na masuala mazima nyota. Wapo ambao wanaamini kweli nyota ipo, lakini kundi kubwa linasema hapana, ni mipango ya Mungu. Kama Mungu yuko hapa anawapa, na kama ni kukosa uwezekana, pengine ni bidii yako mwenyewe, hamjitumi au hamjajua nini cha kufanya. Kwa hiyo mwisho siku hii ni misemo tu. Nyota, kuna nyota, ni misemo. Lakini mwisho siku wanaamini ya kwamba yote hutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anamgawia mja wake. Kama ipo, ipo tu. Haijalishi kuna nyota, kuna mbaramwezi, yani kama ipo, ipo tu. Wala hamna shaka, misemo tu.
1: Ni misemo. Na hizo ni imani, mitazamo, lakini kupambana.
3: Kikubwa ni kupambana. Yote nyota itakuja kwa upambanaji wako tu.
1: Kabisa.
3: Yani wewe kwa itanguliza kwanza kupambana, lakini umekaa tu nyota ije. Yani ufanye kazi
1: yote
3: umekaa.
1: Inatoka wapi?
3: Ni swala ambalo ni gumu sana. Ni swala ambalo ni gumu sana. Na ni gumu zaidi ya kuwa gumu.
1: Sawa, lakini tunakukumbusha kwamba ukihitaji kupata pikipiki, basi watafute Keyway ambao wana pikipiki nzuri kabisa, na unaweza kufanya mizunguko yako yote kabisa na ukafaidika. Inapatikana kwa mkopo wa shilingi 350,000 tu ukiwa nayo unapata pikipiki, na utakuwa unarejesha kidogo kidogo kwa wiki ni shilingi 70,000. Na kwa Tanzania wanapatikana nchi nzima, Musoma mtaa wa Nyasho, Tarime mtaa wa Serengeti, Bukima Center pale wanapatikana, Buhemba 00, Bunda mtaa wa Posta. Mawasiliano ni 0663583096 au 0746888805. Wakati huo ukiwa na tafakari hayo, basi kwa wewe ambaye una changamoto ya macho, ni vyema pia ukafika Best Vision Eye Care ambao wanapatikana Nata jijini Mwanza. Ukifika pale utakutana na madaktari ambao wanatoa huduma vizuri, kwani wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto ya macho. Sasa wako wazi siku zote za wiki kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Jumapili, na ni saa 2 kamili asubuhi ofisi zinakuwa wazi hadi saa 12 jioni. Na kama una matatizo ya macho, kwa mfano pressure ya macho, mtoto wa jicho, kushindwa kuona maandishi madogo lakini uono wako ni hafifu, basi fika pale Best Vision Eye Care, na kuna punguzo kwa sasa hivi, utamwona daktari na gharama zingine zote kufungua faili kwa shilingi 5,000 tu badala ya ile iliyokuwepo ya awali 15,000. Mambo yako hivyo. Namba ni 0763110376. Narudia ni 0763110376 au 0678110376. Iko hivyo, msikilizaji, changamkia fursa. Kama una changamoto ya macho, basi fika pale Best Vision Eye Care Mwanza, kwenye kona pale ya Bugando kwenye mataa, basi utawapata. Mimi ni Tidi Thomas, mwenzangu ni Toha Ramadhani. Hatuna la ziada, tunakushukuru sana. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi, tunakuacha naye Bob Ludala.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 44 3545. Zuku Live.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafungwa mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes bana, asante asante asante sana msikilizaji kwa kuweza kuitegea sikio Radio Mazingira FM. Ikiwa inakutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania. Tukiwa tunapatikana mtaa wa Saranga. Lakini tunasikika kanda ziwa nzima kulikweli msikilizaji. Katika mkoa wa Mara, wilaya zote tunasikika vyema kabisa Tarime. Tunasikika vyema kabisa Musoma. Lakini bila kusahau pale Butiama, pana tunasikika vizuri kabisa pia Serengeti. Na tunasikika vizuri kweli kweli Bunda na maeneo mengine mengi kweli kweli pale Simiyu pia. Na wilaya zake zote tunasikika vyema pale jijini Mwanza. Vizuri kabisa bana pia. Kila tusikiliza kutokea pale Magu, Ukelewe pia, Misungwi, Kwimba na wilaya zingine ndani ya jiji la Mwanza. Na tunafanya vyema kweli kweli. Bana, karibu kwenye benchi la ufundi msikilizaji kwa siku ya leo. Tenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Tutaitazama ligi kuu Tanzania bara, michezo ya jana lakini leo pia kuna michezo militeza kupigwa. Masaa machache yajayo, Kundwa Msimbazi Simba atakuwa anashuka dimbani dhidi ya Mbeya City saa 8 kamili mchana pale katika dimba la Sokoine pale jijini Mbeya. Tenda kutazama pia taarifa kuhusiana na wananchi wao tayari wapo pale jijini Arusha kwa ajili ya mchezo wa siku ya kesho dhidi ya Fountain Gate. Taarifa pia za usajili zipo tetesi hivi sasa, tayari ni mwezi Juni. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia tetesi za usajili msikilizaji. Bana, kimataifa, Lionel Messi jana akifanya balaa dhidi ya Algeria, wakati timu ya taifa Argentina ikiweza kupata ushindi mzuri kabisa. Kila ni Mbappe akiwalaza wa Senegal. Tutaenda kutazama tena leo hii timu kutoka Afrika Mashariki, Congo DRC watakuwa wanashuka dimbani dhidi ya timu ya taifa ya Ureno. Lakini bila kusahau England na Croatia, tutaenda kutazama kwa kina zaidi na uchambuzi wa kinifu msikilizaji kwenye benchi la ufundi ukipata nafasi ya kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 007 na 0656 555 5571. Nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwenye benchi la ufundi. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi. Baada kwa hisani kubwa kabisa Star Times, ambao wanakupa nafasi nzuri kabisa hivi sasa kuendelea kufurahia finali za kombe la dunia kule kule nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Tuko nao mambo vizuri kabisa hivi sasa. Ukiwa umekaa sebuleni kwako basi, ukiwa unatazama pia Star Times. Lakini bila kuwasahau hawasi wengine bana, ni watu ambao wanarahisisha usafiri, si wengine bali ni Kiwe ambao wana pikipiki nzuri kabisa bana, ya Kiwe kiasi 150 ambao unaipata kwa mkopo. Takuja kutazama kwa kina zaidi pia na kukupa taarifa nyingi kweli kweli. Ana official habari za asubuhi nzuri kabisa siku ya Jumatano tulivu. Naam.
1: Tuko vizuri.
0: Naam.
1: Namshukuru Mungu. Ya, namshukuru Mungu, namshukuru Mungu. Ya, niko vizuri, niko vizuri. Kwa asilimia 100%. Ya.
0: Asilimia
1: 100%.
0: Bana, tujuze kuhusiana na Star Times. Hivi sasa ni wakati ambao watu usipoangalia unaweza ukatoka nyumbani labda saa 10 jioni ukarudi kesho yake asubuhi. Na uzuri tu kwamba ruhusa tayari imeshatolewa. Kwa hiyo ukimwaga mama si ndiwe? Mama watoto nasema hivi. Wewe mwambie tu kombe la dunia mama tunakesha huko, nitarudi asubuhi. Ni mwezi mmoja tu. Unakubaliwa tu, kwani kuna shida? Shemeji zangu mimi naamini hawana ubaya. Naam.
1: Sawa. Bana, mashemeji zetu najua hakuna ubaya wote. Bana, Star Times bana, kuna kitu wamekifanya kwenye kombe la dunia. Na of course this is amazing. Ni swala moja zuri sana na tunasema hivyo. Kwa hiyo mimi niwapongeze Star Times kwa the way ambavyo wamefanya kila mmoja aweze kuenjoy perfectly kabisa kwenye kombe la dunia World Cup 2026. Sasa wewe ambaye haujepata kisimbusi cha Star Times kwa bei hii usije kulalamika. Shilingi 1056 peke yake tu.
0: Sasa.
1: Shilingi 1056 ndio ilikuwa hivyo, lakini sasa kaona si hali halisi hali watu wanahangaika bwana. Wakashusha.
0: Okay.
1: Mpaka sasa ni shilingi 1050 ndio ofa ambayo iliyopo kwa sasa. Kwa hiyo full set kwa Star Times utapata kwa shilingi 1050 kwa wale ambao wanatumia dishes au zile dishi. Sawa. Badala ya 1056. Sasa mteja wa antena yeye atapata shilingi amini ataweza kupata decoder na full set kwa shilingi 1025 huku ukilipia kifurushi cha mwezi na unapata raha kabisa kifurushi cha bure kabisa mwezi mzima. Wewe mteja wa dishi lipia nyota 11,500 kwa mwezi na utapewa kifurushi cha smart bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia smart shilingi 1023 kwa mwezi utapata super mwezi mzima bure kabisa. Huku wale watakaolipia super 38 mwezi watapata raha siku tano zaidi bure kabisa. Wale mteja antena walipia nyota kwa shilingi 1011 na unapewa kifurushi cha mambo bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia mambo shilingi 1017 utapewa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru 1023 mwezi basi watapata siku tano zaidi bure. Ofa hii ni ya muda mchache, kuona unatakiwa kuwahi mapema ili uweze kujinyakulia kisimbusi cha Star Times. Lakini Star Times wanakwambia tumejiamlia kukupa raha.
0: Okay.
1: Ehe.
0: Sawa bana. Star Times wanakwambia tumejiamlia kuweza kukupa raha, raha kwa kweli. Tutazame ligi kuu Tanzania bara. Jana kuna michezo ambayo iliweza kupigwa na Mungu wakiwa nyumbani pale Kasim Majaliwa wakiwa wanawakaribisha timu ya TRA. Dakika 90 ziliweza kutamatika kwa sare ya bila kufungana, mchezo ambao ulikuwa na umuhimu sana kwa timu zote mbili. Lakini mchezo ambao ulipigwa usiku wa jana ilikuwa ni Azam FC wao wakiwa dimbani kuweza kualika Mashujaa, timu ya Jamhuri Kiwelu Jurio ambaye anasimama kama kocha mkuu wa kikosi cha Mashujaa. Sasa bana, mara baada ya ushindi Azam wamebaki pale pale katika nafasi yao ya tatu wakiwa na alama zao 58, na wakati Mashujaa wao wakiweza kuteremka hadi katika nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 27. Bana, tuwatazamie Mashujaa chini ya Jamhuri Kiwelu Julio, tuone kama wana nafasi ya kuweza kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Wamebakisha mechi tatu hadi hivi sasa kwenye msima kwenye ratiba ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Zidi ya Fountain Gate tarehe 24, lakini wana mchezo zidi ya Mashujaa wakiwa nyumbani. Zidi ya Mashujaa, Fountain Gate watakuwa ugenini, Mashujaa watakuwa nyumbani zidi ya KMC, lakini watakuwa na mchezo mwingine nyumbani zidi ya Tanzania Prisons. Alama 27 nafasi ya 13. Tuangalie hapo.
1: Linganisha pia na Mungu. Wana nafasi ya kuweza kushinda na kusalia. Binafsi naiona hiyo nafasi kwao. Kwanza wamekuwa na advantage ya michezo wa kucheza vizuri nyumbani, na hii ndio faida ambayo always wamekuwa wakiwa nayo. Wakiwa nyumbani wanacheza domination football, wana dominate mpira muda mwingi kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia Mashujaa wamekutana na mbilinge za hapa katikati. Nafikiri kukutana na vilabu vikubwa sana ndio maana unaona matokeo yao sio mazuri, kwa sababu Azam quality yao iliamua, na jana nimetoka kusema Azam wana nafasi ya kushinda wakiwa kwenye uwanja wao nyumbani vizuri sana, kwa sababu ndio timu ambayo imefunga imepata ushindi mara nyingi ukiachana na Simba na Yanga kwenye uwanja wa nyumbani. Si unaelewa lakini Mashujaa pia ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri, kwa sababu takriban michezo kadha waliocheza nyumbani hawajapoteza. Ukichana na mchezo waliocheza na Simba kwa hapa karibuni nyumbani hawakupoteza mchezo.
0: Naam.
1: Kwa hiyo mimi naweza nikawapa credibility ya wao kuweza kufikisha alama 30 wakiwa amini katika mchezo unaofuata.
0: Naam.
1: Lakini jana kwenye mchezo wa jana nadhani walizidiwa. Of course ukiangalia first half Azam waliweza ku maintain kwa dakika 45 zote wakiposesi vizuri, lakini pia management ya kuweza kumiliki mpira muda mwingi ndio ilisababisha kuweza kufunga mabao. Azam jana nadhani walikuwa wanastahili sana kuweza kupata ushindi kwa sababu wameattempt kama mara 3 magoli ambayo naambiwa ni big chances ambazo walitengeneza wenyewe. Goli alofunga Kanuti ni mistake nadhani kutoka kwa backline ya Mashujaa. Nadhani wana kila sababu ya kuweza kujitathmini kwenye eneo lao la backline kama wataendelea hivi. Mfumo mbovu kwa kweli waliocheza. Waliopa nafasi Azam da mwingi wa kuweza kuingia kwenye lango lao. Nadhani kuna haja ya mabadiliko ya kiasi kikubwa kwenye eneo la defense line. Kama watu badilika na hofia pia watafanya vibaya katika michezo inayofuata hasa katika

0: mchezaji anayemaliza kwa maana ya Sadio Kanuti. Nafikiri pia ukitazama gola alofunga Kaminko, pia ilikuwa ni mistake. Yaani mchezaji yupo kwenye mid zone, bado anaweza kupossess mpira, bado anaweza kumiliki mpira, na bado anaweza kupiga, na wakati wachezaji wanamwangalia kwa maana ya mabeki.
1: Sasa
0: kwa ni jambo ambalo mimi nadhani wanapasa kulitazama, kwa sababu siwezi kulaumu eneo la kiungo, kwa sababu jana walicheza vizuri hasa kipindi cha pili. Lakini kwenye eneo la backline kwa upande wa Mashujaa, nafikiri walimwangusha Julio jana. Hata kile alichokiprovide kwenye mazoezi nadhani kama kilikuwa kile, kwa sababu kulikuwa kuna weakness au dhaifu wa asilimia kubwa sana kwenye eneo la defense line. Kwa hiyo hata Kabinko anapiga, ina maana hata goalkeeper mwenyewe alikuwa hategemei kama mchezaji atapiga kwenye long ball kama ile pale.
1: Sasa
0: kwa unaona ni kiasi gani ambavyo wachezaji wamemwangusha hasa kwenye eneo la kufanya marking skills. Yaani mchezaji anapiga, mabeki wanamwangalia. Kwa hiyo hiyo ilikuwa mbaya. Na kitu kingine ambacho nadhani wanapaswa kukifanya ni kuhakikisha kwamba wanaziba mianya ya wachezaji. Yaani wanatoa nafasi sana kwa wachezaji ambao wale tunasema ni key players kwenye timu. Jana nafikiri James Akaminko pamoja na Idris Freeman Nado jana walikuwa vizuri sana kwenye nafasi yao ya kuhakikisha kwamba wanachezesha timu au wanashtukiza kwa maana ya kupiga mashuti na vingine. Kwa hiyo kama huna back makini au una wachezaji makini kwenye kufanya marking skills, hiyo ndio linakuwa shida. Kwa hiyo nadhani Azam relax hasa kipindi cha pili baada ya kuona wamepata bao. Kwa kuna mabadiliko kadha, lakini bado waliendelea kuzilinda goli zao mbili ambazo nadhani zimewapa pointi tatu, wanaendelea kubakia sehemu waliopo mpaka sasa.
1: Okay. Sawa, bana, ndio hivyo mchezo ambao unaweza kupigwa siku ya jana, lakini Namungo wao alama moja ambayo pia waliweza kuipata imewatoa kwenye nafasi ambayo walikuwepo na kupanda juu kidogo katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa wamefikisha alama 27 katika nafasi ya 11, na wakati TRA wakibaki katika nafasi ya 5 wakiwa na alama zao 41, tofauti ya alama 3 tu na Singida BS ambao wana alama 44, lakini michezo ni tofauti. Sasa bana, leo kuna michezo miwili ambayo itapigwa ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo mapema kabisa, kundi wa Msimbazi Simba wao watakuwa dimbani pale katika dimba la Sokoine pale jijini Mbeya. Mbeya City zidi ya wekundu wa Msimbazi Simba wana hali mbaya kweli kweli. Mbeya City katika nafasi ya 14 alama 25, lakini chini yao yupo Tanzania Prisons. Wakifungwa leo Prisons akashinda mechi yake, basi Mbeya City inabidi arudi kwenye mstari mwekundu wa kushuka daraja. Tuwatazame mbio za ubingwa kwa Simba, mbio za kutoshushwa daraja kwa Mbeya City.
0: Nilishasema kwamba itabidi mmoja amwachie mwenzake kati ya wawili. Tuambea, nazungumzia Tanzania Prisons na Mbeya City. Mbeya City wana mchezo mgumu kwa sababu wako na timu ambayo yenye tathmini ya kuweza kushinda mechi nyingi ili kuwania ubingwa wa ligi kuu. Yaani title contender ya ni Dar es Salaam Africans, na ni timu ambayo inawania ubingwa pia, ni defending champion. Yaani bingwa ambaye anatetea ubingwa wake. Kwa hiyo nadhani Simba inabidi ashinde michezo kwa simuangalie Yanga atafanya nini, na Yanga ashinde mchezo asimuangalie Simba atafanya nini. Na ndio majibu yatakuja dakika zote ambazo zimemalizika, kwa maana ya mechi kumalizika ndio tutakuja kujua. Kwa hiyo Simba anahitaji umuhimu wa alama tatu sana. Mbeya City anahitaji kuwa na alama tatu sana.
1: Naam.
0: Kwa mchezo utakuwa mgumu, na unajua the way ambavyo Mbeya City wanakuwa kwenye uwanja wao huwa wanakuaje kiasi gani. Yaani kwa maana kuna mabadiliko makubwa wao wanaonyeshaga. Na kumbuka pia Dar es Salaam Africans pia katika mchezo wa kwanza alikosa alama tatu pale, sio eh?
1: Naam.
0: Alipata alama moja. Kwa hiyo siwezi kushangaa pia Simba kuweza kukosa alama tatu. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Kila timu inatakiwa iweze kuhakikisha kwamba inacheza. Bahati nzuri.
1: Sawa.
0: Mimi ni muumini wa wachezaji ambao huwa wanacheza vizuri sana. Mbeya City wana Saidi Dilunga, Hassan Dilunga, ndio? Wana Abdalla Kulandana kwenye eneo la kiungo. Sasa ukipata wachezaji hao

0: Your skills ya kujua Simba au wenye utaalamu wa kujua Simba inachezaje na inafungaje, basi unaweza kufanya tu marking kwenye eneo la kiungo, kwa sababu siri ya Simba ya ushindi mashambulizi mengi yanaanziaga kwenye eneo la kiungo. Unaweza kukuta labda pembeni, unaweza kukuta katikati. Kwa hiyo ukiwa na wachezaji kama Hassan Dilunga kwenye eneo la kiungo, Abdalla Kulandana kwenye eneo la kiungo na Hija Shamte, na ukahakikisha kwamba unaziba mianya ya mchezaji kama Libase Gueye ambayo ni driver.
1: Sawa,
0: ambaye anaendesha timu. Kaziba mwanya wa Mpanzu ambaye siku zote tunasema ni mchezaji ambaye ana mikimbio, yani yuko faster kwenye matukio. Na ukaziba ya Anse Ula. I'm serious, utakomeziba mashambulizi ya klabu ya Simba. Kwa sababu hawa kwa asilimia kubwa ndo huwa ni madriver tunaweza tukasema, kwa sababu Chama ni mchezaji mzuri sana, lakini anaweza akapokea mipira kutoka kwa hawa. Hayo mashambulizi au mipira zile tunaita accurate pass kutoka kwa hawa, ndio akaenda kupiga pasi, kwa sababu Chama umri wake kidogo umeenda. Kwa hiyo ile skills ya ku drive au ule utaalamu wa kukimbia na mpira, kwa maana ya kukokota kutoka kwenye eneo la katikati mpaka mwisho, hilo yeye bado nafikiri hawezi kwa sasa. Japo ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukupa vitu vingi sana kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Kondomani kasema kwamba wachezaji wa kulinda ni hao watatu. Sasa kama kwa Mbeya City wataweza kuziba mianya ya klabu ya Simba ile ambayo inatoa wachezaji nguli hasa kwenye nafasi ya ushambuliaji.
1: No.
0: I'm serious, kuna kitu kinaweza kutokea.
1: Sure. Sasa.
0: Ya, kwa hiyo Mbeya City alama moja ni ya muhimu sana kwake, na hata kushinda ni kwa muhimu, kwa sababu unajua unacheza na timu gani. Simba ni moja ya timu ambayo ina quality kubwa sana. Yaani moja kati ya timu ambayo ukitaja kwenye ligi kuu Tanzania bara pia uwezi ukawatoa. Wanaingia kama title contender, wanaingia kama team namba moja ambayo nafikiri Mbeya City utakuwa wanawatazama kama mrefu na mfupi. Unaelewa?
1: Sasa.
0: Kwa hiyo in short ni kwamba mchezo utakuwa ni mzuri na ushindani, lakini kama Mbeya City watatumia hiyo nafasi ambayo nimezungumza hapa, unaweza kupata chochote. Turejee sasa kwa Simba. Uwanja wa Sokoine unakuwa mgumu sana kwa vilabu vya Dar es Salaam. Kumbuka miaka 2014 Mbeya City walikuwa wanasumbua sana Yanga na Simba. Lakini pia wanajua kucheza na hizo timu, hasa zaidi kwenye ku defense, hasa zaidi pale tu wanapopata bao la mapema, huwa wanazichanganya hizo timu. Kwa hiyo nadhani pia wakipata bao la mapema wataondoa mfumo wa mwalimu Bak, ambaye anaonekana pia huwa anapenda sana kufunga kipindi cha kwanza, kipindi cha pili na relax. Kwa hiyo ukishamtangulia kwa haraka pia inaweza ikasaidia kwa namna moja au nyingine kuweza kupata bao na kumchanganya pembeni kimfumo, kwa sababu Bak anategemea zaidi first 11, sio bana, kwenye kipindi cha kwanza. Yani anapanga timu, anajua kwamba hapa naenda kupata bao kipindi cha kwanza, otherwise nikafanya changing kwenye kipindi cha pili, kama sijapata bao ndio niweze kushinda. Ndio maana unaona mara nyingi Simba huwa ina tangulia kipindi cha kwanza. Sasa kama Mbeya City ndio atakuwa kwanza kupata bao, inaweza ikawachanganya pia, inaweza ikawachanganya Simba kwenye nafasi ya mifumo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini na imani bado nafasi nitatoa kwa Simba, kwa sababu ni moja kati ya best team Tanzania, lakini pia quality yao ndio imetuonyesha, lakini pia wamecheza michezo mizuri kwenye nafasi ya performance ya hivi karibuni.
1: Okay.
0: Yani recently ni moja kati ya timu ambayo imefanya vizuri sana kwenye ligi kuu Tanzania bara hivi karibuni. Kwa hiyo natakia tu appreciate hicho kitu kwamba ni timu shindani na inaweza kufanya chochote.
1: Sawa, bana, ni ratiba michezo ya ligi kuu Tanzania bara, kunda Msimbazi Simba, saa 8 kamili mchana. Kwa tutajua kipi ambacho pengine Simba ama Mbeya City watakuwa wamekivuna katika mchezo wa leo saa 10 kamili jioni pale katika dimba la Airtel Stadium lilopo pale Singida, wenyeji Singida. PS watakuwa nyumbani zidi ya Dodoma Jiji katika muendelezo tu wa mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Dodoma ni kama hawana pressure kabisa, hawahitaji nafasi nne za juu, na alama ambazo walizonazo ni ngumu kuweza kushuka daraja pointi 33, lakini cha kushangaza tu mechi zao mbili ambazo zimepita zote wameambulia kichapo zidi ya Tanzania Prisons waliweza kuchapwa nadhani zidi ya Tanzania Prisons 3-1 na zidi ya Simba 1-0. Tutazame leo hii wapo ugenini zidi ya Singida.
0: Toka wamepata ushindi mbele ya Dar es Salaam Africans nafikiri wamepata sare moja tu. Baada ya hapo wamechezea vipigo sare moja tu ambao walipata katika michezo mitatu iliyopita. Sasa hii ni mbaya sana licha ya kuwa ni timu ambayo inafanya vizuri. Wana kocha mzuri sana Aman Josia. Kocha ambaye anajua kusoma timu. Unajua Aman Josia ndio tukasema ni moja kati ya makocha ambao unatakiwa waheshimiwe pia kwenye ligi kwa sababu wanajua kusoma mchezo before. Kwa hiyo ndio inaweza kawa taito yake pia kwenye ligi kwa Tanzania bara. Yaani anaingia kwenye makocha ambao pia ni wataalamu wa kusoma mchezo kabla. Wana eneo la ushambuliaji. Waziri Junior nafikiri mwalimu amekuwa akimpa nafasi hata kipindi cha pili kwa sababu kidogo umri wake umeenda, lakini one of the best mchezaji wa kujivunia pia ni Edgar William ambaye ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri. Inaweza ikawa inampa heshima mwalimu kuwa na mchezaji kama huyu ambaye anaonekana kufanya vizuri kwa sasa, ni ana magoli kama 9 kama si 8 sikosei.
1: Naam.
0: Nafikiri ni miongoni mwa watu ambao Anwar Jabiri kwenye eneo la ushambuliaji nafikiri amepunguza kasi, speed, sijajua ni kwa nini. Kwa hii misimu kadhaa ambayo alikuwa amini amechipata nafasi kwa mwalimu amekuwa afanye vizuri sana, lakini kwenye eneo la kiungo akina Idi Kipagile, Honga Lema na kwenye eneo la ulinzi na eneo la kiungo pia Andy Bikoko, ni hao ni wachezaji ambao wanacheza kwa kujituma. Kwa hiyo quality inaweza ikaamua kufanya makubwa mbele ya Singida. Singida bahati nzuri ni kwamba gari limewaka sasa. Sijajua ni kwa nini, kwa sababu hata mchezo uliopita pia walipata ushindi. Na ni tofauti na jinsi ambavyo walikuwa wanasuasua, na lengo lao ni kuhakikisha wanajiimarisha kwenye nafasi nne za juu na wanacheza michuano ya kimataifa. Kwa hiyo naiona nafasi pia ya Singida kuweza kupata ushindi kwa mara nyingine tena. Kwa sababu timu ambayo haishindi kitokea imeshinda, basi that's the changes sawabane. Kwa maana hayo sasa itakuwa ni mabadiliko. Lakini kiukweli ni kwamba ukijaribu kufanya comparison Singida na Dodoma, unaona kama Singida wana wachezaji ambao ni wazuri sana.
1: Sasa
0: kumaliza matatizo mbele ya Metacha Mnata, nafikiri amekuwa na tija sana kwenye klabu ya Singida.
1: Sawa.
0: Mechi iliyopita alikuwa na performance nzuri sana. Na hii ndio inasababisha timu inafanya vizuri kutokuwa na hii migogoro. Kwa hiyo Itasha kwenye eneo la ulinzi kwa maana ya eneo la goalkeeper, basi ni moja kati ya wachezaji ambao nafikiri wameamua kurejea, na inasemekana hapa pia wataanza kuzungumza upya pia kwenye swala lao la kusaini mkataba mpya ambao unaenda kumalizika hivi karibuni. Eneo la defense, Imoro ni moja kati ya wachezaji ambao wametoa assist nyingi pia. Kutoka kwenye eneo la backline.
1: Sasa
0: Ibrahim Imoro raia kutoka Ghana.
1: Kwa
0: hiyo hii ni moja kati ya nguvu ambao tunaiheshimu kwenye klabu ya Singida, kwa anaweza kufanya chochote. Kwa hiyo ni potential wachezaji ambao ni potential pia ambao wote nimewataja. Kwa hiyo kimsingi tusubiri dakika 90, lakini bado na imani kwamba Singida anaweza kufanya chochote kwa sababu kuna shida tu kwenye eneo la striking force, lakini tumeona pia kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji wachezaji wameimarika sana. Lamine Jaju, huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia unaonekana kuna kitu wamekiongeza ndani ya Singida. Lakini pia Pipino kwenye eneo la kiungo, Chikola kwenye eneo la kiungo, wote wana wachezaji ambao wamekuwa bora sana kwenye nafasi ya kuitengeneza Singida kuwa bora, hasa kwenye kupata matokeo chanya. Kwa hiyo mimi binafsi nitabakia na Singida kwenye kuendeleza ushindi, kwa sababu licha ya kuwa hawawezi kutoka kwenye nafasi ya 4 na imani hiyo, lakini na bado wanataka kujimarisha zaidi kwenye nafasi ya kushinda consistently. Na hii ndio maana halisi ya football ambayo tunaitaka, kwamba unakuwa timu kubwa alafu unaonesha ukubwa wako kwenye pitch.
1: Sawa sawa.
0: Yeah.
1: Bana ndio hivyo. Tutazame taarifa nyingine, tuwatazame Bunda Gallows. Wao jana waliweza kupata ushindi wa kwanza kabisa dhidi ya Mlandizi Queens katika mchezo wa ligi daraja la kwanza, michezo ambayo inaendelea kule Tabora. Kwa hiyo kila raheli kwa upande wa Bunda Gallows katika nafasi ya uwakilishi tu wa mkoa Mara katika mashindano hayo. Lakini kwa bahati mbaya Serengeti Queens wao waliweza kuchapwa na TDS mabao matano kwa sifuri. Kwa hiyo ndo hilivyo bana. Kesho pia Bunda Gallows watakuwa wanashuka dimbani. Kwa kwenye maombi yako pia wakumbuke bana, katika maombi yako Mungu aweze kuwalinda, pengine waweze kupata nafasi ya kuweza kupanda ligi kuu, Mungu akisaidia. Bana leo kuna mchezo wa ligi kuu ya wanawake, Yanga Princess dhidi ya Bunda Queens, wa kuhitimisha kabisa ligi kuu ya wanawake, ambao huna athari yoyote kwa Simba, kwa Simba ambaye ni bingwa, huna athari yoyote pia kwa Yanga kumaliza nafasi za juu. Lakini kwa Bunda Queens pia ni mchezo ambao hawezi kufanya chochote, kwa sababu hawawezi kushuka daraja, ni kukamilisha ratiba tu. Naam.
0: Mchezo mzuri, mchezo mzuri sana, lakini Yanga wana cha kupoteza, Bunda Queens wana kupoteza. Lakini pia kitu ambacho nimefurahia ni kwamba Bunda Queens hawezi kushuka daraja. Kwa hiyo ni mchezo ambao hata Yanga akishinda basi, lakini pia wanatakiwa kuonesha ni kiasi gani pia timu imejiimarisha pia kucheza na vilabu vikubwa. Wanatakiwa kujipima, kwa sababu ni mchezo wa mwisho, lakini pia ni mchezo wa kujitoa ili kuonesha quality, ile qualities ambayo tunaiona kwenye klabu ya Bunda Queens. Na sasa Yanga Princess wana faida, sababu wanatafuta ufungaji bora kupitia kwa Mkanda Yeseng Janine.
1: Sawa.
0: Ambaye anaonekana pia ndio top scorer na anataka kuimarisha zaidi nafasi yake ya kuwa top scorer.
1: Sasa.
0: Na watautumia mchezo huu kuhakikisha kwamba labda pengine wanapata nafasi ya kuweza kuendeleza ufungaji kwa baadhi ya wachezaji.
1: Naam.
0: Bunda Queens wanatakiwa kukaza, pamoja na mchezo unakuwa kukamilisha ratiba. Wanatakiwa kukaza sana, kwa sababu bila kujipima mbele ya Dar es Salaam Africans au Yanga Princess, ni ngumu kuonekana kwamba wewe ni mshindani wa ligi kuu Tanzania bara upande wa wanawake.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo wanatakiwa kupambana, na ana imani wanaweza kupambana. Lakini kitu kikubwa ambacho nadhani wako nacho Bunda Queens kwa sasa ni exposure. Wametoka kupoteza michezo, lakini performance inakuwa kubwa. Kwa hiyo kama walishinda mchezo mbele ya Tausu, wanashinda kushinda mchezo dhidi ya Yanga Princess. Tausu walifunga Yanga, si ndivyo? Na Tausu akafungwa na Bunda Queens.
1: Naam, sasa.
0: Kwa hiyo tunasema ni rank moja. Ni moja kati ya mchezo ambao nafikiri umewaheshimisha sana Bunda Queens.
1: Naam.
0: Ndio tunazungumza vitu vingine.
1: Kabisa. Kwanza unge
0: kama walishinda ule mchezo. Ndo mchezo ambao tunaweza tukaupa asilimia ya wao kuweza kubaki ligi kuu.
1: Yeah. Kwanza wasingeshinda ile mechi, ningecheza kwenye pressure sana. Kwenye mechi ambayo ilikuwa zimesalia.
0: Zimesalia kwa mfano mechi ya Yanga. Unawafanya nini Yanga sasa mfano?
1: Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Sasa nikujuze kuhusiana na Keyway. Bana ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki pia inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350 tu. Rejesho lake ni shilingi 70 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu kuwahi kutokea. Sasa bana unaweza kuipata pia kwa cash shilingi milioni 2,700,000. Lakini kuna ofa kadha wa kadha ambao utaweza kuzipata ikiwepo ofa kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi chake cha mwezi mzima. Lakini vile vile pia radio Bluetooth bila kusahau smart TV inchi 43 ama pesa taslim pia unaweza ukapata kimoja wapo. Sasa bana kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa zingine kama matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa bana wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma mtawa Nyasho, Nyamongo mtawa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, na wakati Shirati ni mtawa Bwere, Tarime mtawa Serengeti na Bunda ni mtawa Posta. Ngumu wanapatikana pale mtawa Seronga, na wakati wapo pia pale Bukima Center na Buhemba wanapatikana pale 00. Sasa bana, ukipiga simu tu kuuliza chote kuhusiana na Keyway unaweza kupata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Lakini kwa mawasiliano zaidi wewe wapigie tu kwa nambari za simu zifuatazo: 0663583096. Namba nyingine ni 0746888805. Sasa kabla tujaenda katika finali za kombe la dunia, naomba tu ni kujuze kuhusiana na Kibe 88 Cup. Zoezi limekwisha tamatika la utoaji wa fomu. Limekwisha tamatika kwa timu zimekwisha patikana ambazo zitashiriki mashindano ya Kibe 88 Cup 2026 season 4. Sasa bana, kikao kitafanyika tarehe 19 badala ya kesho ambayo ni 18. Kwa hiyo badala ya tarehe 18 ni tarehe 19. Tumetoa heshima pia kwa michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambao kuna mchezo wa Yanga na Fountain Gate ambao unaanza saa 10, na unajua vikao vingi pia ni saa 10. Humo humo pia tunajua kuna mashabiki wa Young Africans. Kwa hiyo muangalie tu mechi ya Yanga salama salimin, lakini Ijumaa tukutane tu pale majira ya 8 mchana Malaika, kwenye ukumbi wa Malaika pale, ambao Simala kwanza kushiriki mashindano ya Kibe na 8 Cup, basi wanajua huwa tunakutana pale, lakini ambao ni mara ya kwanza basi Malaika, ukifika Bunda uliza, utatukuta pale, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Hapo hapo utapanga ratiba, makubaliano pia ndio atakavyokuwa, lakini michuano itaanza tarehe 1 ya mwezi Julai. Timu zipo nyingi zilizochukua form, lakini poleni kwa wale ambao hamjashiriki mashindano ya Kibe 88 Cup mwaka huu. Yawezekana changamoto za kiuchumi ama nyinginezo, si unajua sawa kwa bwana ndio hivyo. Lakini Magembe Cup hatua ya awali imetamatika, timu ambazo zimeshiriki finali zimepata nafasi ya kwenda finali ni Kabasa pamoja na Kungombe. Finali itapigwa siku ya tarehe 22 ambayo itakuwa ni Jumatatu pale katika dimba la Kungombe. Kwa wapenzi wa kandanda basi hilo pia linaweza likawa ni chimbo zuri kabisa siku ya Jumatatu kwenda kushuhudia finali ya Magembe Cup, mashindano ambayo yamezaminiwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Kabasa. Bana, ndio hivyo, nisome ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji kupitia nambari zetu za hapa studio. Nikianza na huyu hapa anasema anaitwa Michael Joseph, yupo Kongoto Butiama. Finali ya kombe la dunia yanasema itakuwa ni Ufaransa na Ureno ama England. Amejaribu kutabili tu mwamba hapa. Benchi la ufundi anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela, anasema anamtakia Mbeya City sare. Yeye kaandika tu hivyo, kwani usimtakie ushindi kabisa. Michael Joseph yupo Kongoto Butiama, nishasoma ujumbe wako Michael Joseph. Mwingine hapa benchi la ufundi msome kama David Bison toka pande za Kinyambwiga Center, anasema kwa sasa yupo pale Musoma. Anapenda kuuliza Clement Mzize hajapona, alishaanza mazoezi binafsi kwa hiyo msimu ujao anaweza kawa kamili gado kama kujatokea jingine. Benchi la ufundi anaitwa Muso mwana wa Mashaka kutoka Mikuyu, anapenda kuuliza la Mzize hilo hilo. Mwingine anasema vipi rafiki yangu Fazi, unaulizwa huko vipi rafiki yangu
0: nani,
1: hajasema anaitwa nani.
0: Poa.
1: Anaitwa Samuel Mgeta kutoka Nyabehu. Je, wana Jangwani wana magoli mangapi ya kufunga, na Simba na magoli mangapi ya kufunga? Sawa, tutakuja kuangalia hapo. Meza michezo Samuel Mgeta, nishasoma ujumbe wako Samuel Mgeta. Nimuite Wali Nazi kutoka Iduja. Hivi klabu za Simba na Yanga mara mwisho kucheza mechi saa 8 mchana ilikuwa ni lini? Kwenye ligi kuu sijawahi kuona, ndo mara ya kwanza. Nimuite Gogogo. Jumbe zingine bwana. Naishia. Yaani kuna mwamba anajiita super sijui nani.
0: Aita?
1: Super sijui Gogogo Mandela. Ujumbe okay. Ni huo huo kila kipindi. Sawa. Bana uliuliza kuhusiana na idadi ya magoli ya Simba. Sawa. Jibu lako bwana, au jibu sasa la swali lako, Yanga amefunga goli 60 na ameruhusu goli 9, ana faida ya goli 51. Na wakati Simba amefunga goli 47, ameruhusu goli 11, ana faida ya goli 36. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo msikilizaji, hadi hivi sasa bado mechi 4 ili kuweza kutamatisha ligi kuu Tanzania bara. Sasa bana tutazame michuano ya kombe la dunia ambapo michuano inazidi kulindima kweli kweli. Sasa siku ya jana tulishuhudia mechi tatu Saudi Arabia na Uruguay 1-1, tulizungumza sana hizo mechi katika benchi la ufundi na meza michezo. Tukazungumza pia New Zealand 2-2 na Iran pamoja na New Zealand. Lakini Ufaransa zidi ya Senegal ni mechi ambayo nyingine tuliweza kuishuhudia ikipigwa. Kylian Mbappe akiweza kufunga mabao 10 na mabao mawili. Lakini Balikola pia akifunga bao moja. Sasa mabao haya yamefanya Mbappe kufikisha goli 14. Kuwa tofauti ya mabao mawili tu na vinara wa ufungaji wa muda wote wa finali za kombe la dunia kina Lionel Messi.
0: Wakati Mbappe anafunga walikuwa alikuwa anamzidi Messi goli moja. Sasa Messi wakati anafunga baadaye Messi mchezo wao aliwafunga magoli matatu, kwa ndo anakuwa mfungaji wa muda wote kwa sasa
1: kwa na cross
0: anakuwa
1: na Germany wote goli 16
0: anakuwa anafikisha magoli 16. Kwa hiyo Mbappe ziliandikwa sana message ziliandikwa nini kupitia kwa Faransa wenyewe akisema kwamba ni goat kwa sasa kwenye World Cup. Lakini ilikuwa ni Messi hajacheza pia. Kwa hiyo baadaye nafikiri mambo yalibadilika. Kwa watu walijaribu ku kwenda kwenye mtandao wa X na kushare picha zote mbili kwamba tunakubaliana huyu ndio mchezaji bora.
1: Nani?
0: Kwa Faransa sasa ndio X yeye. Wakaweka Messi pamoja na kwenye World Cup kwamba tunakubaliana huyu ndio mchezaji bora kuliko sasa. Ilikuwa ni Messi hajacheza tu.
1: Hajacheza.
0: Kwa hiyo Messi alipocheza of course usiku
1: mambo yakabadilika.
0: Yeah, mambo yakabadilika. Kwa hiyo kwa sasa nafikiri hata zile picha zitakazoshapo.
1: Yeah, lakini mimi ukiniambia naamini msimu huu Mbappe atakuwa amebadilisha kila kitu.
0: Una maana gani?
1: Yaani Mbappe ana nafasi ya kuvunja
0: rekodi.
1: Rekodi zote.
0: Kwa michezo iliyosalia
1: ya Ufaransa. Tena
0: bado ana nafasi sana wachezaji wazuri.
1: Hata kabla ya robo finali. Yule mtu akiamua kujitafutia kitu ni mtu mbaya sana. Ndio maana hata Dembele alimwambia usicheze kama unavyocheza Madrid kujitafutia wewe, inatakiwa ucheze kwa ajili ya timu kuweza kushinda. Jana kaweka mbili, Messi kaweka tatu.
0: Namba za muhimu sana.
1: Sawa, bana tutazame Senegal. Walianza vyema sana first half lakini mambo yakaonekana kuwa magumu kipindi cha pili hususan kwenye dakika kama 25 zile za mwisho.
0: Kwanza ni ngumu kuamini timu inaweza si mimi nilikuwa nawapa credit kubwa sana kabla hata ya mchezo na baada ya mchezo kuanza kwa sababu ni timu ambayo amekuwa akisumbua sana Ufaransa katika World Cup. Na mara ya mwisho 2022 waliweza kuwafunga na wamewafunga kwenye World Cup nyingi.
1: Naam.
0: Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba pia kwa kikosi chao ambacho kimecheza AFCON pia pamoja na mchezaji mmoja mmoja kwa jinsi ambavyo natambua nilitegemea zaidi kwamba wangefanya vizuri, lakini nadhani quality ya Ufaransa pia inaweza ikakuonyesha kwamba timu itafanya nini. Of course Kylian Mbappe jana mwalimu amempa nafasi kama standing striker mmoja tu kwa lengo la kuhakikisha kwamba anapokea mipira kutoka kwa due juu. Of course kipindi cha pili kilikuwa na some changes kubwa sana kwenye nafasi ya Ufaransa. Ukitazama Ufaransa ni kama walikuwa wanahitaji kudominate muda wote na walikuwa wanahitaji kupata at least mabao. Of course
1: sasa
0: mimi mwenyewe nilikuwa naamini labda pengine ingeisha 2-1. Lakini ile inaitwa mama mkanye mwanao. Of course goli ambalo imefungwa nafikiri goli la pili alofunga Mbappe ndo kwangu ilikuwa best sana kuliko lile ambalo alipenetratisha. Sasa naisi kasema ilikuwa rahisi kwa sababu amewavuka mabeki, lakini lile ambalo alipiga ni kama shoot dogo hivi.
1: Sawa.
0: Lile ndio goli zuri nadhani hata kwenye kwa yeye mwenyewe atakuwa amefurahia. Sasa nadhani wana timu nzuri, hatuwezi kuwabeza na anawapa nafasi kwenye kundi, bado wanaweza wakafuzu. Kama mambo yatakuwa tofauti kwa wengine Iraq pamoja na New Zealand.
1: Okay.
0: Kwenye hilo kundi. Lakini na imani lolote linaweza likatokea kwenye hilo kundi. Lakini nafasi zaidi naweza nikawapa Senegal pamoja na Ufaransa, na Ufaransa tunamweka kama timu namba moja. Na kwa ujumla kwa kiasi kikubwa huwezi kuwatenganisha Ufaransa na mafanikio. Yaani ni uongo, kwa sababu nimewaona wamepoteza kwenye mchezo dhidi ya Cote d'Ivoire. Kuna watu walizungumza sana, wakasema kwamba labda pengine Ufaransa hawakuwa msimu huu hawako vizuri, lakini ukiangalia quality ndio inaamua. Yaani mimi siku zote nasema kwenye mashindano quality ndio inaamua. Big up Komane alijitahidi kadri ya uwezo wake jana, japo alikuwa hana performance nzuri kwenye mchezo, lakini Samu alijitoa kwa namna yake, kwa sababu hata goli ambalo alifungwa lile moja yeye pia ndio ali assist. Lakini ukitazama kitu ambacho nilikuwa siamini ni kwenye eneo la kiungo, wakati naona lineup ya timu zote mbili, nikimuona Chouamin pamoja na Rabiot. Hawa ni wachezaji ambao sikuwapa credibility kubwa, kwa sababu Ufaransa nafasi yao ya kuweza kupatia ushindi wani kwenye kiungo cha kati.
1: Sawa sawa.
0: Kwao nikasema labda pengine tukashuhudia mageuzi makubwa kwa Senegal kuendelea kuonesha ubabe mbele ya Ufaransa. Chouamin na Rabiot jana wameonesha madiko makubwa sana. Wameonekana pia ni wachezaji ambao ni potential. Of course nilikuwa siwapi credit au nilikuwa siwapi nafasi ya kuweza kuwin, lakini wao ndo wameonekana kucheza vizuri. Lakini pia mtu ambaye amenisurprise ni Upamecano, pia ameonesha performance nzuri kwenye eneo la backline pamoja na Theo Hernandez na Konde, ambaye Konde alikuwa ana overlap sana. Of course ame overlap, nafikiri ametengeza nafasi pia, ame overlap mara nyingi sana, na kuna moment moja ambayo nadhani ilikuwa nzuri sana, ambayo alipiga pasi kwa Olise, na Olise nafikiri ndo alitoa assist. Kwao mashambulizi yalianzia kwake. Okay. Jana Olise anaendelea kuonyesha kwamba Ulaya alimchagua kuwa dribble mchezaji ambaye anajua ku dribble muda wote na kwenye mechi yoyote. Jana anakuwa man of the match, good performance, bonge moja la performance. Of course ni moja kati ya wachezaji ambao pale Bayern Munich ni wa kutegemewa. Kwa hiyo nafasi zaidi ya kuendelea kuwania ubingwa na wapa jamaa, kwa sababu wameonyesha mchezo mkubwa sana.
1: Okay.
0: Ikiwa ni mwanzo tu.
1: Sawa, tutazame mchezo wa Algeria na Argentina, mabao matatu kwa sifuri. Lionel Messi akiweza kupachika mabao yote matatu huku Algeria wakishindwa kupata chochote katika mchezo huo. Licha umiliki mzuri wa kandanda, lakini ilikuwa tofauti kabisa. 3-0 wanakufa pale pale. Naam.
0: Walicheza vizuri na wana timu nzuri Algeria. Na tazama pia kipindi cha kwanza walitangulia bao la kwanza. Nadhani sijajua kama ilikuwa ni offside kweli, kwa sababu niliona VAR sio iliangaliwaje. Mimi binafsi naona kama lilikuwa ni goli. Lilikataliwa lile goli, lakini ukitazama ni goli ambalo lilikuwa wazi. Baadaye refa alienda kujiridhisha kwenye VAR, lakini kwa jinsi ambavyo mimi niliona ilikuwa kama ni goli.
1: Sawa sawa.
0: Baada ya hapo nafikiri baada ya kufunga goli moja, kipindi cha pili walicheza ovyo sana. Hasa kwenye eneo la ulinzi pia. Waliruhusu nafasi ya wachezaji kama Haji Maquiz kwenye eneo la mbele kuweza kupiga pasi nyingi na Messi kupata upenyo. Unapompa nafasi mtu kama Messi kwenye eneo la final zone anakuweka. Angalia magoli aliyofunga, yote ni magoli ambayo ni mazuri. Magoli ambayo ni tunasema ni magoli ya UEFA kabisa, magoli ya dunia. Kwa hiyo ndio maana tukasema Algeria walijipimanisha sana. Walipaswa kuheshimu Argentina, kwa sababu Argentina ni moja kati ya timu ambazo ni defending champion, lakini pia ni timu ambayo ina wachezaji wazuri na football iko pale.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo mimi niseme tu madhaifu ambayo wameonyesha Algeria ni kujipimanisha kwa 100%. Hayakuwa kama Kevede ambao wao kuna wakati walikuwa wanashambulia kwa kushtukiza, lakini Argentina walijipima kwa mchezaji mmoja mmoja, na ndio maana unaona kuna wakati walikuwa wanajisahau na pigwa counter. Na kama unavyojua Argentina kwa counter attacks kama hivi ni best team sana kwenye matukio hasa ya counter attacks. Kwa hiyo bado Argentina pia tunaweka kwenye timu ambazo zinaweza pia zikawania ubingwa, kwa sababu hatuwezi kuwatoa, na huyu ni defending champion.
1: Okay. Sawa, bado tutazame michezo ya leo. Congo DRC watashuka dimbani majira ya 2:00 kamili asubuhi. Sio asubuhi kama. Shida mechi zinachezwa hadi asubuhi. Usiku zili ya Ureno, Kongo, DRC. Hiyo hiyo Kongo. Kina Cedric Kambu, yani Wisha, Mutusami, Maswaku na wengineo. Naam.
0: Yeah, si toi nafasi sana. Ila naweza nikaona supplies kwa Kongo. Unajua wakati wanacheza AFCON watu hawakutegemea Kongo kama ile pale. Yaani Kongo ambayo ina wachezaji wengi kutoka barani Ulaya. Wachezaji ambao wana asili ya Belgium, wachezaji ambao wana asili ya Ufaransa. Asilimia kubwa pia wachezaji wengi wanatoka Ulaya. Si asilimia kubwa wachezaji, asilimia kama 90. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba skills ipo, uwezo upo. Lakini moja kati ya timu ambazo pia zinasadikiwa kubeba ubingwa ni pamoja na Ureno kutokana na quality walionayo. Muangalie mtu kama Cristiano Ronaldo. Bado ni mchezaji ambaye ni tunamheshimu. Neto, Bruno Fernandes kwenye eneo la kiungo. Nafikiri kwa sasa ndio kiungo bora duniani. Vitinha nyuma chini yake. Akiwa na Paris Saint-Germain. Pedro Neves kwenye eneo la kiungo. Yaani ni moja kati ya timu ambayo imekamilika. Umewataja hapo wakina Mutsami, wakina Yona Wisa, barani Ulaya unawataja kati wakina Cedric Bakambu, wakina Mukau, kina Mbemba. Wote hawa ni wachezaji ambao of course kuitaja kwenye qualities huwezi kuwaacha. Na hapa pia bado tunamuona Mayele pia ambaye pamoja na kucheza soka la Afrika na heshima yake. Kwa hiyo mechi tunashuhudia nzuri yenye ushindani, lakini bado nitatoa nafasi kwa Portuguese. Lakini watu wategemee supplies, kwa sababu kitu ambacho watu hawezi kutegemea kwenye michuano hii ni supplies kutoka kwenye vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo usishangae pia ukaona supplies kupitia Ureno, amini kupitia timu ya Kongo dhidi ya Ureno. Lakini Ureno mineza nikawataje kama timu ya kwanza kwenye mchezo huu.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Kwa hiyo bana, ndo ipo hivyo. Si tumehitimisha hapa benchi la ufundi, lakini naamini pale 2:30 kwenye meza ya michezo tutakutana tukiwa na mengi kulikweli. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nilikuwa na Fazili Mlamba. Hadi wakati mwingine, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwanza

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Mbunge anayewakilisha kundi la vijana Zainab Abdalla ameiomba serikali kuboresha mpango wa kuboresha msamaha wa kodi kwa miezi 12 kwa wafanyabiashara wapya. Mwakilishi wa jimbo la Magomeni Mahfoudh Mohamed kupitia chama cha mapinduzi CCM ameshauri serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na athari za anguko la uchumi wa dunia. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema makubaliano ya awali ya kukomesha vita kati yao na Marekani yanapaswa kuilazimisha Israeli kujiondoa nchini Lebanon. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Mbunge anayewakilisha kundi la vijana Zainab Abdalla ameiomba serikali kuboresha mpango wa kuboresha msamaha wa kodi kwa miezi 12 kwa wafanyabiashara wapya, ambapo ameshauri msamaha uanze mfanyabiashara anapoanza kufanya biashara, pale mchakato wote ukikamilika, badala ya kuanza anapopata tini namba, kwa kuwa wapo wanaopata tini namba na bado michakato ya kupata vibali vya biashara ikatumia hadi miezi 6. Akichangia hotuba ya budget kuu ya serikali bungeni jijini Dodoma, Mheshimiwa Zainabu amesema,
1: nataka niwaambie huko vijana huko nje wana matumaini makubwa sana na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia bajeti hii. Bajeti hii imekuwa jumuishi, kwa maana bajeti hii imeshirikisha na inawanufaisha watu kutoka maeneo ya mijini na vijijini. Lakini bajeti hii inawanufaisha wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo. Lakini bajeti hii imeshirikisha na kuwanufaisha makundi yote muhimu kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunawapongeza sana wizara hizi mbili kwa uandaaji wa bajeti hii makini kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba nichangie eneo la kimkakati la vijana. Kama tunavyofahamu, sensa ya watu na maendeleo ya makazi ya mwaka 2022, zaidi ya 2/3 za Watanzania ni vijana. Na mimi naomba nijikite kwenye eneo hilo, namna ambavyo bajeti hii imewagusa vijana, hususan ni wafanyabiashara na wawekezaji. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze sana Wizara ya Fedha. Kwanza kwa kuja na mpango wa kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata msamaha wa kodi kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hii ni hatua kubwa sana ya kuwainua wafanyabiashara wa taifa hili.
0: Zanzibar. Mwakilishi wa jimbo la Magomeni Mahfoudh Mohamed kupitia chama cha mapinduzi CCM ameishauri serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na athari za anguko la uchumi wa dunia ili kuimarisha ustahimilivu wa uchumi wa taifa na uwezo wa wananchi kukabiliana na misukosuko ya kiuchumi. Akichangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali ya Zanzibar ya shilingi trilioni 8.5 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 unaoendelea katika baraza la wawakilishi Chukwani Zanzibar, Mheshimiwa Mahfoudh amesema hatua muhimu ni pamoja na kuimarisha mfumo wa uhifadhi wa mafuta kwa muda mrefu na kupunguza utegemezi wa misaada ya wahisani kwa kutekeleza miradi kwa fedha za ndani. Ameongeza kuwa serikali inapaswa kuongeza uwekezaji katika sekta ya kilimo ili iweze kuchangia angalau 25% ya pato la taifa kama sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara na jumuishi. Aidha, ameeleza kuridhishwa na juhudi za serikali katika kuzalisha ajira, akibainisha kuwa mwaka 2025 jumla ya ajira 85,182 zilitengenezwa kupitia kuimarika kwa uzalishaji, ubunifu, matumizi ya teknolojia na hali ya amani na utulivu nchini. Dar es Salaam. Watu 6 akiwemo Kasimu Kongwa wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam wakikabiliwa na mashtaka ya kuiba lita 2800 za mafuta ya ghafi zenye thamani ya shilingi milioni 26 yanayodaiwa kuwa mali ya kampuni ya Mikoani Edible Oil na Detergent Limited, ambapo washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni kibarua wa kampuni ya Azania, Hemedi Abdalla, Kasani Kimoge, Juma Isa, Alfani Halfani maarufu kama Ruba, Maria Gulaba ambaye ni operator wa kiwanda hicho, pamoja na mlinzi Jafari Moleli. Washtakiwa hao walifikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka mbele ya hakimu mkazi mkuu Ana Magutu, ambapo upande wa mashtaka waliwakilishwa na wakili wa serikali Winiwa Kasala. Akisoma hati ya mashtaka, wakili Kasala amedai kuwa kati ya Juni 2 na Juni 4, 2026 jijini Dar es Salaam, washtakiwa hao waliongoza genge la uhalifu kwa nia ovu na kuhusika katika wizi wa mafuta ya ghafi ya kampuni hiyo. Inadaiwa kuwa Juni 4, 2026 katika eneo la mtaa wa Moringe, wilaya ya Temeke, walitekeleza wizi wa lita 2800 za mafuta ya ghafi zenye thamani ya shilingi milioni 26. Upande wa Jamhuri umeeleza kuwa upelelezi wa shauri hilo bado haujakamilika, hivyo kesi imeahirishwa hadi Juni 30, 2026 itakapotajwa tena mahakamani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Teherani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema makubaliano ya awali ya kukomesha vita kati yao na Marekani yanapaswa kuilazimisha Israeli kujiondoa nchini Lebanoni. Makubaliano hayo yanatarajiwa kusainiwa siku ya Ijumaa nchini Uswizi. Kiongozi huyo ameongeza kwamba kitendo cha Israeli kuendelea kukalia eneo la kusini mwa Lebanon ni kukiuka na kuyaweka matatani makubaliano hayo. Ingawa Israeli yenyewe si mshiriki wa makubaliano hayo, lakini ni sehemu ya vita baada ya kujiunga na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Irani mnamo Februari 28. Hata hivyo, licha ya matamshi hayo ya kuitaka Israeli kuondoka Lebanon, Israeli kupitia kwa waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu ilishaweka wazi msimamo wake kwamba itaendelea kubaki Lebanon kwa muda mrefu iwezekanavyo. Na mwanachama wa upinzani nchini Uganda amekamatwa Jumatatu kwa amri ya mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni. Elias Lukwango, ambaye pia ni wakili mkuu wa mpinzani maarufu nchini Uganda, Dr. Kiza Besigye, amechukuliwa na wanajeshi wenye silaha kutoka nyumbani kwake, na baadaye Kainerugaba amethibitisha kwenye mitandao ya kijamii kukamatwa kwake, huku akitishia kumsababishia mateso na maumivu makali. Hatua hiyo inaibua wasiwasi kwa wapinzani na watetezi wa haki za kibinadamu nchini Uganda. Jumuiya ya wanasheria nchini Uganda imetoa muda wa saa 24 kwa serikali kumwachia bwana Lukwago, ambaye pia ni meya wa zamani wa mji mkuu wa Uganda, Kampala, lakini haijafahamika hadi sasa ni hatua gani watakazozichukua muda huo utakapomalizika. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge anayewakilisha kundi la vijana Zainab Abdalla ameiomba serikali kuboresha mpango wa kuboresha msamaha wa kodi kwa miezi 12 kwa wafanyabiashara wapya. Mwakilishi wa jimbo la Magomeni Mahfudh Mohamed kupitia chama cha Mapinduzi CCM ameishauri serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na athari za anguko la uchumi wa dunia. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema makubaliano ya awali ya kukomesha vita kati yao na Marekani yanapaswa kuilazimisha Israeli kujiondoa nchini Lebanon. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli ndio ICB.

0: kwanza. Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turab!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Kizo iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mnabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8:35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto, likizo imenoga kupitia Cartoon Network. Watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kende kende vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitunga. Decoder Dish Full Set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Mchana mwema.

0: Haya, msikilizaji wangu, tuna dakika 31 cha kutimia mida ya saa 6 kama ile za mchana. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami muda huu hapa ambapo unasikiliza zile nyimbo za taratibu ambazo zinakusindikiza hasa katika maandalizi ya chakula cha mchana. Ukiwa nyumbani kwako na pengine wewe ni mmoja kati watu ambao wanafanya biashara au inawezekana unatoka zako sokoni au inawezekana tayari uko mezani unapata chakula chako cha mchana. Karibu sana, kipindi ni mchana mwema msikilizaji wangu, na leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026. Langu jina ni Chonjo Mbala Mwezi, anasikika hapa hewani ni Sina Dioni, mimi nakwenda kwa jina la The Power of Love. So karibu sana sana sana ambapo utapata muda mzuri wa kumtakia mchana mwema ndugu yako, rafiki yako, lakini utapata muda wa kusikiliza kile kipengele ambacho tunakuja nacho kabisa kwa ajili ya kujifunza mapishi. Iwezekana ukasikiliza na ukafanya kwa vitendo. Kama leo tunapika labda ni mboga fulani, basi unakajua kabisa okay, na mimi natamani nipike hivyo ambavyo ndani ya studio amepika. Na leo msikilizaji wangu tutapika maini malaini ya kulia wali. Maini ni moja kati ya nyama ambayo inauzwa pia kwa bei ambayo ukifuatilia sana iko juu kidogo. Iko juu kidogo, lakini ni moja kati ya chakula kizuri sana unapobatisha hata nusu, hata robo, yawezekana una hamu sana ya kula hicho chakula. Mimi naamini kwamba basi utaenjoy sana katika pishi lako lenyewe la siku. Sasa wakati sisi hapa studio tunataka tuangalie pishi letu na kupika pishi lenyewe, basi yawezekana nyumbani wewe msikilizaji wangu uko busy na maandalizi ya kupika nyama, unapika sijui wali, unapika sijui mboga za majani, basi karibu sana na usikilize pishi letu la leo.
1: Tunapika maini ya kulia wali. Maini ni namna yake ya kupika kuendana na kitu unachotaka kulia. Kwenye sufuria yangu nitaanza kwa kuweka mafuta kiasi kama unavyoona, alafu nitaweka vitunguu maji. Mimi ni lava vitunguu maji vingi kwenye chakula. So tutapika vitunguu vyetu mpaka viwe golden brown kiasi. Vikishakuwa hivi sasa tutaweka maini yetu. Endi yale maini hakisha uliyamenya ganda lake la juu, lakini pia umeyakata vidogo vidogo isiwe kubwa kwa. And then tutaweka cooking paste yetu, ongeza chumvi, beef masala, garam masala, unaweza pia ukaweka binzari nyembamba. Baada ya hapo tutakoroga vizuri maini yetu. Jamani, hapa tutaweka pilipili manga. Hii ni totally optional, especially kama unajua unakula chakula na watoto, ama unaweza pia ukaweka kidogo sana kwa ajili ya harufu na ladha ya mbali. So tutakanga maini yetu kiasi kama dakika 3 mpaka 5 hivi. Kwanza yamekuwa na rangi nzuri, yanavutia kama unavyoona. Very nice. Baada hapo tutafunika kiasi, alafu tuyape muda achemke kidogo ili ajichuje yale maji ndani. Kumbuka hatutaweka maji wakati tunapika maini yetu kabisa kabisa. Kwao ni vizuri katoa ile supu yake ambayo ndio itaendelea kupika maini, na kama tunavyojua maini ni malaini. Raha pia kupika maini yawe malaini, sio mtu unakula maini magumu, hapana. Then tutaweka nyanya. Nimetumia nyanya 4 kubwa na nimezigrate, na nitaweka na tomato paste kijiko kimoja, alafu tutakoroga vizuri. Baada hapo tutafunika, tuipe space ichemke na kuiva vizuri kama unavyoona hapa. So tutakuwa tumeipika kama dakika 7 mpaka 8. Kifupi, pika mpaka uone nyanya yako imeiva vizuri. Kama haijaiva unafunika tena, unaipa tena nafasi inaiva vizuri. Nyanya iive, usio unapika chakula kinabaki kinanukia nyanya. Okay dears. Kama nilivyosema, ukiwa unamfollow Malkia utapata tips nyingi nyingi sana za jikoni basics. Kama unavyoona nimefunika tena nikaacha nyanya ikamalizikia kuiva. Sio tu kuiva, lakini pia ikawa nzito, ule uzito ninaotaka maini yangu yawe. Kama hapa maini yetu yapo tayari, ni mazuri sana kwa sababu tunalia na wali. Sikupenda kuweka mboga mboga, lakini unaweza kuongeza mboga mboga kama carrot, hoho, bamia, chochote utakachopenda kuongeza in case unalia ugali na vitu vingine, au tu unapenda iwe na mboga mboga. Binafsi nikiwa napika maini ya wali ama ya chapati, this is exactly ninavyotaka maini yangu yawe, yasiwe na mambo mengi ndani yake. Natumaini utaenjoy, utafurahia, utapika, mtafurahia nyumbani.

Haya, hiyo ndo raha ya kula chakula ambacho ni kitamu na chakula ambacho unaona kabisa kwamba leo natamani kukila kwa sababu tayari nina pesa fulani au tayari najua kabisa naweza nikaenda sehemu na nikanunua kulingana na pesa yangu ambayo nakuwa nayo. Kwa hiyo bila shaka msikizaji wangu ushasikia pishi letu la leo, pishi tamu kabisa. Leo bwana tumekuangazia na kujua zaidi bila shaka utakuwa umejifunza jinsi ya kupika maini laini, tena haya maini ukilia wali na kuwa nzuri zaidi. Japo sawa kuna ile mtu analia ugali pendeleo la mtu, lakini kuna wengine pia akipata chapati yake nzuri na laini pia naye analia nini, analia analia maini. Msikizaji wangu, ni ile tu hurka na hamu pia kutamani kula hii kitu, lakini pia zikana hata zile dalili za njaa pale unapoona kabisa jikoni kwako kuna chakula unakipika alafu bado ugali hujaiva au bado wali hujaiva, unaishia kulamba mwiko au unaishia kuonja au unaishia kufanya nini, kula kipande kimoja kimoja cha nini, cha zile mboga ambazo ulikuwa umepika, kama ni nyama. Yeah, inawezekana, lakini yalo inaona ni kwamba pishi letu limekaa vizuri kabisa. Kazi kwa msikilizaji wangu kupata muda kutafuta viungo ambavyo vimetajwa hapo, lakini pia kununua kiasi cha nyama kulingana na vile ambavyo unakuwa unafanya nini, ayo maini kulingana na wewe ambavyo utakuwa unahitaji. Dakika zimekimbia, dakika 39 tukapotimia mida saa 6 kamili za mchana. Mimi nakushukuru sana wewe ambaye bado unasikiliza 91.7, na unajua kabisa muda huu hapa ni muda wa kutakiana mchana mwema. Utaratibu wetu ni ule ule, unapiga simu hapa studio unawatakia mchana mwema watu watatu, lakini pia sio mbaya kama utatushirikisha kwamba leo unakula nini na utukaribishe, itakuwa vizuri zaidi. Lakini kama kuna wagonjwa hospitalini ambao unatamani pia kwa kia mchana mwema, itakuwa nzuri sana kwa sababu mchana huu bwana tunakumbukana wote. Yawezekana wagonjwa walioko hospitalini, yawezekana pia wafungwa walioko magerezani, yawezekana kuna wagonjwa ambao wako majumbani, wewe mwenyewe pia unaangalia. Sasa mchana mwema ni kipindi ambacho kinatuunganisha wewe pamoja na sisi kwa ajili ya kutakiana mchana mwema, lakini pia kutakiana siku njema. Haya, nenda kupiga burudani ya muziki. Anaitwa Eti, yuko na Stara Thomas, wimbo anakwenda kwa jina la Nipigie, na huu muda jaza salio la kutosha na unipigie simu yako.

0: Haya, anaitwa IT. Wimbo unakwenda kwa jina la Nipigie. Yuko IT pamoja na Stara Thomas. Karibu sana, muda wa kutakia na mchana mwema. Dakika 44 tukapotumia mida saa 6 kamili za mchana. Naona line yangu iko vizuri kabisa. Lakini pia nikukumbushe pia wako wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutegea 91.7, namba za studio ni 06 5655571 na ile ya 0684600007. Hizi ndo namba za kupiga simu pa studio, na natakia mchana mwema ndugu jamaa na rafiki. Hai, kwenye nini? Hello. Safi, unaitwa nani na uko wapi?
1: Ndio, safi, kutoka hapa ipo Nyani Mbu Bariadi.
0: Hai bwana, tuambie unakula nini mchana wa leo?
1: Ah, leo hapa naona tutakula ugali na dagaa dadangu.
0: Wakaribishe watu watatu.
1: Asante. Wa kwanza nimtakie mjomba wangu anaitwa Tegi Sishonga Buzume kwa para jibiso, mwambie mchana mwema. Mara ya pili yende Masinono wa waziri wa machi ya Katinga, huyo ni mjaruwa mjanja kabisa, mwambie mchana mwema. Ya tatu na mwisho yende kwa huyu mwambu naitwa fundi wa fundi, na yanapatikana pale Masinono, mwambie mchana mwema kwako. Ujumbe haya ngoba nayo kaya wabeke sana.
0: Haya, asante sana. Dakika 45 kwenye lini. Hello.
2: Halo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Masumbuko Kale Toto Rafikika, napiga simu nikiwa hapa Guta.
0: Haya, kutoka Guta leo tunakula nini?
2: Ah, leo nakula ugali na samaki.
0: Oh, wakaribishe watu watatu.
2: Ah, wa kwanza kabisa napenda kumkaribisha kwa Katwa nikiwa hapo Bunda.
0: Mhm.
2: Wa pili namkaribisha mama yangu na dada yangu ambaye ni mpishi wetu, mama Nyakiengere, akiwa hapa kwa Mugara.
0: Ujumbe unaambiaje?
2: Namba 3.
0: Haya, asante sana kutoka Guta. Ukitaja watu watatu wanatosha, mama na dada, tayari ni watu wawili. Hello.
3: Salama mama na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Mfura Adonia kama mawa jire niko Gunda na Nyamanyama mtaa Mbugani.
0: Haya, punguza sauti ya radio yako na tukumbushe au tuambie leo unakula nini?
3: Leo hapa kwangu tunakula ugali na samaki na mchicha kidogo.
0: Wakaribishe watu watatu.
3: Asante. Nambari moja nimkaribishe yule rafiki yangu Andrea Ndalawa akiwa Mwakulanja. Nambari mbili nimkaribisha hiyo mdogo wangu Kipi Bonzili akiwa Kamkenga mtaa wa Manyago. Tatu na mwisho nimkaribisha hiyo rafiki yangu Inisaida Stefano akiwa Ramadi. Ujumbe, si kila kufutaye machozi anamaanisha.
0: Haya, sio kila anayekufuta machozi anakuwa anamaanisha, wengine ni wanafiki tu. Kwenye line, hello.
4: Tunamwema na Mazingira
0: hapa. Salama, unaitwa nani na uko wapi?
4: Huyo nile leo kaido Steven ni mkunga ngu tumtuma usi na mse. Kupendeza mtangazaji unihisi walagia.
0: Haya, walagia tuambila unakula nini?
4: Mimi mchana huwa nakunywa maji tu mtangazaji.
0: Tuende na watu watatu watakie mchana mwema.
4: Asante sana mtangazaji. Wa kwanza ni huyu kijana mjanja, huyu kijana mwerevu anaitwa Mashaka Haraji. Mashaka Haraji huyu anapatikana pale Banyanombo. Ya pili za mchana mwema shuka kwa huyu mzee maarufu kabisa anaitwa James Nyarobi, huyu mzee anapatikana pale kwenye Serengeti. Tatu na mwisho za mchana mwema zishuka kwa huyu Kakatinga. Katinga huyu ni mjaruo mjanja kuliko wajaruo wenzake wote pale Masinoni. Ujumbe nawaambia Watanzania, tupande miti, tuache kupanda chuki. Steven Mkonga wangu tulaini yako hiyo.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele. Dakika 48 na msikilizaji wangu tayari nina mtu hapa studio kwenye lini. Hello. Haya, pole. Hello. Ni 0656555571 kwenye lini. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM Daenje.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
5: Naongea na Winifrida Stefano kutoka Ramadi.
0: Wini, leo tunakula nini?
5: Leo tunakula ugali dagaa na mrenda pembeni.
0: Watu watatu.
5: Asante. Mtu wa kwanza ni ule siki yangu kipenzi Fladoni Yasi akiwa Manyamanyama mbugani. Wa pili wewe Ndalawa akiwa Mwagulanja. Mnamba mjukuu wa Maeja akiwa Kasta. Aneza ujumbe, upole ukizidi ni dhambi. Daenjo.
0: Yemani, tunaambia pole ukizidi ni zambi. Sawa, endelea kucheki na mimi hapa studio ni 0684600007. Hiyo ndo namba ya kutafuta hapa studio, lakini namba nyingine ni 0656555571.

0: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
0: Naitwa Neema Misanga kutoka Mtamanyakato Bondeni.
1: Haya, Neema, leo tunakula nini kutoka huko nyumbani?
0: Tunakula ugali na dagaa za kukoroshi na mrenda pembeni.
1: Haya, watakie mchana mwema watu watatu na wakaribishe chakula cha mchana.
0: Neema, kwanza na mtakie mume wangu, naitwa Misanga Mwito kutoka Nyakato.
1: Mhm.
0: Na pili, namba mbili, mkamate kakatinga kia masinani mwambi kaka karibu chakula cha mchana mwema. Tatu la mwisho ni kukamate ya mjangoni nikwambie dada karibu chakula cha mchana mwema hapa Nyakati Bondeni.
1: Ujumbe?
0: Ujumbe, nawapenda sana.
1: Hata sisi tunakupenda pia na uwe na mchana mwema. Tunaendelea kusonga mbele, dakika 51. Leo ni mwendo wa dagaa mlenda. Ugali, samaki. Kwenye laini, hello.
0: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
0: Naitwa Elia Kimite.
1: Wakaribishe chakula cha mchana watu watatu.
0: Mchana mama ya kwanza mtumia mamangu mzazi kwa mzazi kwa mara. Mchana mama ya pili mtumia babangu mzazi kwa mzazi kwa mara. Mchana mama ya tatu namtumia bibi yangu yuko Tarime. Karibu sana.
1: Haya, asante sana kutoka huko na kusikiliza 91.7 kwenye line. Hello.
2: Hello, mchana mwema na Mazingira FM. Ila kwa jina dada mwenyewe.
1: Mimi niko vizuri. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giria. Naitwa Mr. Doto Masaru KM Kare Kigoda almaarufu Mfugambwa. Na kati ya Giria baadhi mkoani Simiyu dada mwenyewe.
1: Leo tunakula nini kutoka Simiyu?
2: Bwana, kutoka maeneo ya Simiyu huku leo tunakula viazi kwa maziwa yale ya mgando, afu na kalanga waliokaangwa. Tunapokuchua tunatoa yale maganda tunashushia mdogo mdogo mdogo mdogo.
1: Haya, wakaribishe, wakaribishe watu watatu.
2: Asante sana. Namba moja, naanza na rafiki yangu Simiyu Steve ni mkunga ngutu aka Waraga. Mwambie bwana chukua hata kiazi kimoja. Namba mbili, nitelekea pale maeneo ya hapo na mkuta dadangu anaitwa Mama Edison. Mama Edison huyo anapatikana maeneo hapo Nyashimo, anamwambia dada njoo tupate chakula. Namba tatu na mwisho ni rafiki yangu Simiyu Endalawa Masota. Endalawa Masota mwa blanja moja. Dada mwenyewe ndio kake mchana wenu wa karibu kwa Mfugambo.
1: Haya, asante sana, shukrani sana kutoka huko. Na msikilizaji wangu, dakika ni 53. Karibu sana kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Na wakati huo tunasikiliza moja background burudani kwa mbali kabisa, wimbo wake itakiwa na Stara Thomas unakwenda kwa jina la Nipigie. Na mimi msikilizaji wangu, nahitaji sana simu yako unipigie tuzungumze na tutakiane pia mchana mwema. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Jali Mwema kutoka pande za Kuigusu Raya Kijama hapa.
1: Watu watatu mchana mwema, na utuambie pia unakula nini leo.
3: Asante sana. Namba moja ni mtakia mama wangu mama Sikito akiwa pale Nyabumani mama, niwaambie mama karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili ni mkamata yule mama chacha akiwa pale Nyabrundu, niwaambie mama karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu na mwisho ni mkamata yule Paulo akiwa pande za Kuigusu, niwaambie brother karibu chakula cha mchana mwema. Tuko pamoja sana, sauti ya Jali Mwema na wachalai.
1: Haya, shukrani sana kutoka huko kwa ajili ya kuwatakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema kwenye line. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
4: Hii ni sauti ya Kifinza Shirinda ya maarufu bodyguard wa Aya kutoka pande za Kitarakuru.
1: Tuambie unakula nini kutoka huko?
4: Hapa kwa hapa nyumbani leo tunakula ugali, ugali dagaa.
1: Wakaribishe watu watatu.
4: Asante. Namba moja, kwanza nimekamata hapa kaka Tinga. Baada ya masinono nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, kwanza nimekamata huyu hapa anaitwa Mama Gire pana za mchana mwema, nimwambia dadangu karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, kwanza nimekamata huyu hapa Kisi Bunziri pana za anapoishi, ni kaka karibu chakula cha mchana mwema. Baada ya ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Dakika 55 na nitapokea simu mbili na za mwisho, simu mbili na za mwisho kwenye line. Hello. Haya, pole sana.
5: Jana mwema, jana mwema na Mazingira FM.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
5: Dada, ini sauti ya Konda Bushigwama na sauti ya Kari Dede, nikipiga simu kutoka Bushigwama kwa Tuarevu.
1: Watu watatu watakie mchana mwema.
5: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, ngoja nipeleke kwa Metifera Simoni, anapatikana Kunanga, nimwambie kaka nikutakie mchana mwema. Ya pili nipeleke kwa kaka Tinga, waziri wa maji, namtakia mchana mwema. Ya tatu ya mwisho, ngoja nipeleke kwa Nesi Kapiwa Tarime, namtakia mchana mwema. Jumbe pamoja sana.
1: Haya, shukrani sana kutoka huko. Simu yetu ya mwisho, msikilizaji wangu, inatoka wapi? Sawa, hello. Hello.
6: Salamu mama Masiko.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
6: Ni sauti ya mama Kiwa na Kusura.
1: Haya, watakie mchana mwema watu watatu.
6: Asante, namba moja nimtakie huyu Bunuri wa Matepo mchana mwema. Namba mbili nimtakie mama Angel akiwa pale mseni, nimwambie mchana mwema. Tatu na mwisho nimtakie huyu Kisi Jiziri akiwa pale na Mkenga Ijumbe, nawapenda sana.
1: Haya, bila shaka tanaona kupenda. Asante na uwe na siku njema. Dakika 56, ni kushukuru sana msikilizaji wangu ambaye umepata muda mzuri, umepiga simu hapa studio. Na kuna wale watu ambao wanatuma ujumbe fupi maandishi, lakini muda wetu unakuwa sio rafiki. Mara nyingi sana kipengele special ni wewe kupata muda kupiga simu hapa studio, unamtakia ndugu yako mchana mwema. Na shukrani sana kwa wote ambao umesikiliza pishi letu la siku ambalo lilikuwa ni maini, yale maini laini, na ilikuwa ni special kabisa kwa ajili ya kulea wale. Sasa kuna watu labda tu ni wakumbushe pia. Jamani, muda mzuri wa kula chakula cha mchana ni kuanzia saa 6, saa 7, saa 8 mwisho. Ukishajua unakula chakula cha mchana saa 9, saa 10, hiyo sio lunch tena. Yaani haiwezekani kabisa. Maana yake ni kama vile tu unakuwa umekiuka nini taratibu. Inawezekana uko busy kwa sababu ya shughuli za hapa na pale, umeshiba sana. Lakini muda mzuri wa kutumia chakula cha mchana saa 6, saa 7, saa 8 inakuwa mwisho. Hii ni kwa mujibu wa wataalamu ambao wanatueleza masuala hayo. Panapo majali wa mimi na wewe, hadi hapo kesho mida ya saa 6 dakika 20 kwa ajili ya kufahamu mengi sana kuhusiana na mchana mwema, kutakia na mchana mwema, lakini pia kukaribishana chakula cha mchana. Naondoka na burudani yangu pendwa kabisa iko inanisindikiza ili basi na mimi nikapate chakula cha mchana, ambapo leo mimi msikizaji wangu nakula wali maini. Wewe unakula nini? Asante kwa sababu pia umekwisha kuniambia.
7: Mchana mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote watakaohusika, mimi ni Josephat Charo.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. G7 wajadili mustakabali wa AI na ushawishi wa Marekani. Rais wa Urusi akaribisha viongozi wa ASEAN wakati shinikizo likiongezeka. Na mashambulizi ya Israeli yaendelea Lebanon licha ya makubaliano ya amani. Habari kamili. Evian Lesbians. Viongozi wa mataifa ya G7 wanahitimisha mkutano wao wa siku tatu nchini Ufaransa leo kwa kujadili mustakabali wa akili mnemba AI na ukuaji wa uchumi wa dunia. Wakuu wa kampuni zinazoongoza katika teknolojia hiyo ikiwemo Sam Altman wa OpenAI, Demis Hassabis wa Google DeepMind na Dario Amodei wa Anthropic wanashiriki mazungumzo hayo. Jumanne viongozi hao walijadili vita vya Ukraine na makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yanayolenga kumaliza mzozo wa hivi karibuni katika Mashariki ya Kati. Katika taarifa ya pamoja, G7 imeahidi kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga na vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya nishati ya Urusi. Aidha, viongozi hao wameunga mkono uhuru wa usafirishaji wa meli bila vikwazo wala tozo katika mlango bahari wa Hormuz. Kazan. Rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mashariki mwa Asia katika mji wa Kazan kuanzia leo Jumatano, wakati mataifa ya magharibi yakiendelea kuishinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Mkutano huo unawakutanisha viongozi na wawakilishi kutoka nchi 11 za jumuiya ya mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ASEAN, na unaadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na nchi hizo. Kremlin imesema viongozi hao watajadili masuala ya usalama, biashara, uwekezaji na ushirikiano katika masuala ya kibinadamu. Urusi imekuwa ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na Asia kutokana na vikwazo vya magharibi vilivyowekwa baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri mkuu wa Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia na Singapore wanahudhuria mkutano huo, huku Rais Ferdinand Marcos akiwakilisha Ufilipino. Myanmar pia inatuma ujumbe wake katika mkutano huo. Beirut. Israel imefanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon leo Jumatano licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati ambavyo pia vinajumuisha Lebanon. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limesema ndege za kivita za Israel zilishambulia eneo la Nabatie, Al-Fatwa na viunga vya mashariki mwa mji wa Kfar Tanbit, huku shambulio jingine la droni likiripotiwa katika mji wa Ansariye. Ingawa kiwango cha vurugu kimepungua tangu Marekani na Iran kutangaza makubaliano ya kumaliza vita, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo hilo.
4: UNIFIL peacekeepers are... Walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia vurugu na mashambulizi katika maeneo yao ya operesheni, ingawa kiwango chake kimepungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na mwishoni mwa wiki.
3: Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema mwisho wa mzozo huo hautakuwa kamili bila kuondolewa kwa majeshi ya Israel katika maeneo iliyoyakamata nchini Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wa nchi yake wataendelea kubaki Lebanon kwa muda unaohitajika. Unaendelea kusikiliza na kutazama DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kinshasa. Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha muswada unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo, hatua inayoweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba na kuwania muhula wa tatu wa urais. Hatua hii inajiri siku tatu baada ya maandamano ya ufuasi wa upinzani wa rais kugeuka vurugu. Vyama vya upinzani vinapinga mpango wa kubadili katiba, vikisema ni njama ya kumwezesha Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Tshisekedi unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Muswada huo sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria. Na hatimaye Los Angeles, timu ya taifa ya England inaanza safari ya kutafuta taji lao la kwanza baada ya miaka 60 wanapokutana na Croatia katika mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia leo Jumatano. Nahodha wa England Harry Kane amesema wachezaji wenzake wanapaswa kucheza kwa kujiamini ili kupata mafanikio makubwa katika mashindano hayo. Vilevile hii leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashuka dimbani kukipiga na Ureno. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Mkutano wa nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G7 watarajiwa kukamilika leo huko nchini Ufaransa. Viongozi waunga mkono makubaliano ya kusitisha na kufikisha mwisho vita vya Iran. Rais wa Urusi Vladimir Putin awakutanisha viongozi wa nchi za Asia Mashariki huko Kazan. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko wa Ebola waendelea kuenea. Karibu katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, msikilizaji, na tunaanzia huko nchini Ufaransa. Viongozi wa nchi tajiri kiviwanda za kundi la G7 wanakamilisha mkutano wao wa kilele wa siku tatu leo kwa kujadili mustakabali wa teknolojia ya akili mnemba pamoja na swala la Marekani kuhodhi sekta hiyo miongoni mwa mambo mengine. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
5: Viongozi wakuu wa nchi za G7 kwa siku mbili wamekuwa kwenye majadiliano yaliyogusa masuala mbalimbali ya kimataifa na zaidi mgogoro wa Ukraine na Mashariki ya Kati, wakifikia mtazamo wa pamoja wa namna ya kushughulikia vita vya Ukraine kwa kuiunga mkono na kuisaidia zaidi Kiev, huku wakiongeza shinikizo dhidi ya Moscow. Kuhusu Iran, katika taarifa yao ya pamoja iliyotolewa usiku wa jana Jumanne juu ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran, wametilia mkazo suala la kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz bila ya masharti ya tozo kwa meli zinazopita katika bahari ya Ghuba ya Uajemi. Ingawa kwa upande mwingine rais wa Marekani Donald Trump alishindwa kufafanua mbele ya viongozi wenzake wa G7 yaliyomo ndani ya makubaliano yaliyofikiwa na Iran. Hivi leo, siku ya mwisho wa mkutano huo, ajenda kuu inatuama kwenye teknolojia ya akili mnemba, na hasa kutazama mustakabali wa teknolojia hiyo pamoja na mikakati ya kuimarisha ukuaji wa uchumi duniani. Viongozi wa makampuni mengi ya ulimwengu yanayohusika na teknolojia hiyo ya AI watashiriki kikao cha majadiliano, wakiwemo Sam Altman, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya OpenAI, Demis Hassabis wa Google DeepMind, na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Anthropic, Dario Amodei, miongoni mwa majina mengine makubwa katika ulimwengu huo. Ama kwa upande mwingine, kulifanyika pia kikao cha mazungumzo yasiyokuwa rasmi kati ya viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Italia, Ujerumani na Kanada, pamoja na washirika wao wakiwemo India, Misri, Brazil, Korea Kusini na Kenya, ambapo mataifa hayo tajiri kiviwanda yaliahidi kuongeza juhudi za kushughulikia mzigo wa madeni unaoyakabili baadhi ya mataifa yanayoendelea. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao waliahidi kutoa ushirikiano wa kimataifa katika suala la maendeleo, lakini pia wakizisisitizia nchi hizo zinazoendelea kufanya mageuzi na na kutazama zaidi sekta ya uwekezaji wa kibinafsi. Suala la ugonjwa wa Ebola limegusiwa pia na viongozi wa G7 hapo jana, wakiahidi kuimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo wa mripuko unaosambaa kwa kasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye tamko lao la pamoja, viongozi hao wametaja safari za kimataifa zinazohusisha kombe la dunia kuwa sababu ya kuweko haja ya kuimarishwa mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo. Rais wa Marekani Donald Trump atakamilisha ziara yake Ufaransa kwa dhifa ya jioni pamoja na Rais Macron katika kasri la Versailles kabla ya kurudi Washington baadaye leo Jumatano.
1: Ripoti yake Samu Mwasimba. Mjadala wetu leo mchana, msikilizaji, utahusu mkutano huo wa G7 na kauli ambazo zimetolewa kuhusu makubaliano kati ya Marekani na Iran katika juhudi za kufikisha mwisho vita. Wakati dunia ikingoja kwa shauku kubwa kukamilishwa kwa utiaji saini wa makubaliano ya awali ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran nchini Uswisi kesho kutwa Ijumaa, Israel imeendelea na mashambulizi yake makali dhidi ya Lebanon, jambo ambalo linahatarisha kabisa kufikiwa kwa makubaliano hayo, kwani Lebanon ni sehemu yake muhimu kwa mujibu wa Iran. Mohamed Halef na mengi zaidi.
6: Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Israel imefanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano hayo ya amani ya Mashariki ya Kati ambayo yanajumuisha Lebanon. Shirika la habari la Lebanon NNA limeripoti kwamba ndege za kijeshi za Israel zilishambulia eneo la Nabatia Al-Fawqa na viunga vya mashariki vya mji wa jirani wa Kfar Tibnit. Mashambulizi mengine ya drone yalifanywa dhidi ya mji wa Ansaria kwenye eneo la Zahran, kwa mujibu wa shirika hilo la habari. Ingawa kasi ya mashambulizi imepungua tangu tangazo kufikiwa makubaliano ya Marekani na Iran kumaliza vita hivi Mashariki ya Kati siku ya Jumatatu, Israeli imeendelea kulishambulia eneo la kusini mwa Lebanon na tangu hapo watu watano wameshauawa. Kupungua kwa mashambulizi kumewezesha baadhi ya wakazi wa eneo hilo kurejea ukagua miji ya vijiji vyao, lakini jeshi la Lebanon limewaomba wenyeji kungojea kwanza, likionya dhidi ya uwezekano wa Israel kuendelea kuvunja makubaliano na kushambulia zaidi. Duru ya mara hii ya vita kati ya Israel na Lebanon ilianza baada ya kundi la Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaliyofanywa na Marekani na Israel siku ya kwanza kabisa ya vita vyao dhidi ya Iran hapo Februari 28. Tangu hapo Israel imeanzisha kampeni kali ya kijeshi inayojumuisha mashambulizi ya anga na uvamizi wa ardhini. Hapo jana waziri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisema ukomesho kwa vita hakutakamilika bila Israel kuondosha wanajeshi wake wote kwenye maeneo yaliyokalia wakati wa vita hivi.
7: Mauzui haske dar tafahamnama wujud dare.
8: Hili yamkini ndio swala muhimu kabisa kwenye makubaliano haya, tamko la kusitisha haraka na daima vita kwenye pande zote ikiwemo Lebanon. Nukta muhimu ninayotaka kusisitiza ni kwamba kwa mtazamo wetu kuna pande mbili kwenye makubaliano haya. Mmoja ni Marekani na Israel na mwingine ni Iran na Hezbollah.
7: Wa taraf diger Iran hast wa Hezbollah.
6: Abbas aliongeza kwamba mashambulizi yote utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon na kuendelea kukalia ardhi ya Lebanon kutoka sasa vitachukuliwa kwa ni uvunjaji wa wazi wa makubaliano hayo. Lakini juzi Jumatatu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema vikosi vyake vitaendelea kusalia ndani ya Lebanon kwa muda mrefu zaidi kadri itakavyohitajika. Hadi sasa Hezbollah hajasema chote tangu pale jana ilipodai kuvishambulia vikosi vya Israel ndani ya eneo la kusini mwa Lebanon. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema hadi jana watu waliokwisha kuuawa kwa mashambulizi ya sasa ya Israel ilikuwa imefikia 3,426 wakati wakoaji wakiendelea kuizikua miili zaidi kwenye vifusi.
1: Asante sana Muhammad Halef. Tunasonga mbele msikilizaji. Wakati viongozi wa kundi la mataifa saba yaliyoendelea kiuchumi duniani G7 wakikutana huko nchini Ufaransa kujadili namna ya kufikisha mwisho vita vya Ukraine na migogoro mingine ya kimataifa, rais wa Urusi Vladimir Putin anawakutanisha viongozi wa jumuiya ya ushirikiano ya kusini mashariki mwa Asia ASEAN mjini Kazan. Urusi inasema mkutano huo unalenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi, lakini pia ni fursa kwa Putin kuonyesha kuwa Urusi haijatengwa kimataifa licha ya vita vya Ukraine. Taarifa zaidi na Grace Kabogo.
9: Rais Putin hii leo anaanza mkutano wa siku mbili na viongozi wa jumuiya ya ASEAN katika mji wa Kazan, takriban kilomita 700 mashariki mwa Moscow. Mkutano huo unafanyika katika kipindi ambacho Urusi inaendelea kutafuta washirika wapya wa kisiasa na kiuchumi baada ya mahusiano yake na mataifa ya magharibi kuzorota kufuatia uvamizi wake nchini Ukraine ulioanza mwaka 2022. Kwa mujibu wa ikulu ya Urusi Kremlin, viongozi kutoka nchi zote 11 wanachama wa ASEAN wanatarajiwa kushiriki. Waliothibitisha kuhudhuria ni pamoja na rais wa Vietnam Tho Lam, rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr., pamoja na mawaziri wakuu wa Thailand, Cambodia, Malaysia, Laos na Singapore. Myanmar nayo itawakilishwa katika mkutano huo. Mshauri wa sera za nje wa Kremlin, Yuri Ushakov, amesema viongozi hao watajadili changamoto za kikanda na kimataifa, pamoja na namna ya kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, usalama na masuala ya kibinadamu. Putin pia anatarajiwa kufanya mikutano ya ana kwa ana na viongozi mbalimbali katika juhudi za kuonesha kuwa bado ana uhusiano wa karibu na mataifa mengine duniani licha ya shinikizo kutoka nchi za magharibi. Kwa zaidi ya miaka 4 ya vita vya Ukraine, Urusi imekuwa ikielekeza uchumi wake zaidi kuelekea Asia. Mauzo ya mafuta na gesi yameongezeka katika masoko ya bara hilo, huko Moscow ikijaribu kupunguza athari za vikwazo vya magharibi. Kwa baadhi ya nchi za ASEAN, suala la nishati ni moja ya maeneo muhimu ya ushirikiano. Shirika la habari la Malaysia limeripoti kuwa Waziri Mkuu Anwar Ibrahim anatarajiwa kujadili namna ya kuhakikisha usambazaji wa mafuta kwa nchi yake unaendelea kuwa wa uhakika. Lakini wakati Putin akitafuta kuimarisha ushawishi wake barani Asia, mataifa ya G7 yanakutana nchini Ufaransa yakitafuta njia za kuongeza shinikizo kwa Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi inapaswa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine na ameashiria uwezekano wa kurejeshwa kwa vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi. Hata hivyo, Putin ameendelea kusisitiza kuwa Urusi haitabadilisha malengo yake ya kijeshi nchini Ukraine. Aidha, amekuwa akikataa mara kwa mara mapendekezo ya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kwa hivyo mkutano wa Kazan unaonekana kuwa na umuhimu mkubwa wa kisiasa kwa Kremlin. Mbali na kuadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na ASEAN, mkutano huo ni jaribio la Moscow kuonesha kuwa bado ina nafasi muhimu katika siasa na uchumi wa kimataifa licha ya vita vya Ukraine na vikwazo vya mataifa ya magharibi.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Imetimia saa 7:17 Afrika Mashariki. Tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo unaendelea kuenea huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa mapigano, watu kuyakimbia makazi yao na hofu pamoja na taarifa potofu kuhusu ugonjwa huo vinahatarisha juhudi za kudhibiti. Taarifa kamili anayo Michael Kwena.
8: Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 837 huku watu 196 wakifariki dunia. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita pekee visa 29 vipya na vifo 4 vilirekodiwa. Ugonjwa huo umeathiri zaidi majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika maeneo yaliyoathiriwa. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema mapigano katika maeneo ya Walikale na Masisi yamelazimisha mamia ya familia kuyakimbia makazi yao, jambo linaloongeza hatari ya maambukizi kusambaa zaidi. Katika maeneo mengi, wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingine kubwa, ukosefu wa uelewa na taarifa potofu kuhusu Ebola. Watu wengine bado wanaamini ugonjwa huo unasababishwa na nguvu za kiroho au uchawi na hivyo kuchelewa kutafuta matibabu hospitalini. Hata hivyo, kampeni za uelimishaji zinaanza kuleta matokeo katika baadhi ya kambi za watu waliokimbia makazi yao. Pasi Nzali anaishi katika kambi ya watu waliopoteza makazi yao, ameeleza matumaini ya kuvuka mlipuko huo.
10: Po yenye sina sikia leo kukinywa papa huyu na akutanisha pale kwa apelo, anasema anaeleza mando Ebola na si bato yote. Ayata asema Ebola natoka nini na nini nyanya na nini ndege ile na banyama ile. E, analeza na si yote pale si nasikia bie. Asema si chingana. Kama wana kwenda kuweze na wana toka kuweze, sugula mkono hivi hivi hivi mara tano. Tena hivi vile mara tano, hivi vile mara tano. Yeye anaeleza na si yote pale sile sikia bie pale.
8: Licha juhudi hizo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa mapema. Ebola huenea kupitia kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Hali ya usalama pia inaendelea kutatiza mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Katika tukio la hivi karibuni, watu wenye silaha walivamia kituo cha afya karibu na mji wa Butembo na kumchukua mwanamke pamoja na binti yake mwenye umri wa miaka 6 aliyekuwa amedhibitishwa kuwa na Ebola. Mamlaka zinasema watu hao bado hawajapata

0: akilaza Senegal 3-1, na huku Erling Haaland akipachika mabao mawili wakati Norway ikibamiza Iraq 4-1. Lakini tuanze na jina ambalo limesambaa sana asubuhi ya leo, Lionel Messi. Lionel Messi huyu alikuwa wakati Argentina wakianza safari ya kutetea ubingwa.
1: Ndio.
0: Na wameifunga Algeria mabao 3-2. Tayari ametuma ujumbe Messi.
1: Na ujumbe mzito kabisa kwamba amewasili tena, licha kwamba ana umri wa miaka 38, lakini alichokifanya katika mechi hiyo kufunga hat-trick yake ya kwanza kabisa katika kombe la dunia ambayo amecheza kombe la dunia lake la 6. Bao lake la kwanza lilikuwa miaka 20 iliyopita. Unaanza kufikiria miaka 20 na mpaka sasa hivi anapiga hat-trick. Na pia ameifikia rekodi iliyowekwa na Miroslav Klose muda wote, mchezaji ambaye amefunga magoli mengi zaidi katika kombe la dunia, magoli 16. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Messi hayupo hapa kufanya mzaha, kusema kweli, na katika mechi hiyo. Lakini kuna kitu ambacho kinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba pengine asingeweza kuifunga hiyo hat-trick kwa sababu kuna kosa alifanya, alimchezea rafu mchezaji wa mpinzani na angepewa kadi nyekundu, lakini referee hakumwadhibu.
0: Lakini pia hii inaonyesha nini? Kwamba umri si chochote, si lolote, kwa sababu kuna Messi umri 38.
1: Ndio.
0: Yupo Ronaldo miaka mingapi? 40. Manuel Neuer 40. Na kipa wa Cape Verde 40.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo sasa inaonekana tunarudi zamani kule tulikokuwa. Sio kwamba hata ukifika umri wa miaka 30-32 ndio soka basi.
1: Inategemea pia na ndio namna ambavyo mtu yuko fit na mwili wake, lakini pia kikosi kama kina uwiano wachezaji chipukizi, lakini pia wengine ambao wana umri mkubwa.
0: Haya, tuangalie mechi hii ya kundi A, Ufaransa ikizidi nguvu Senegal, mechi ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu kubwa. Mbappe lakini alijitambulisha rasmi kwamba yeye amewasili.
1: Mbappe naye pia katika mechi hiyo, licha kwamba kipindi cha kwanza kilikuwa ni kigumu kwa sababu mpinzani pia wa Ufaransa Senegal hakuwaruhusu kucheza mchezo vizuri, lakini katika kipindi cha pili kocha Didier Deschamps alifanya mabadiliko kidogo uwanjani, na ukaona kabisa wamebadilisha na kutukumbusha wao ndio Ufaransa Le Bleu ambao walifika finali katika kombe la Qatar kabla Messi kubeba na Argentina. Na pia inaonyesha kwamba Mbappe sasa hivi katika timu ya taifa, unajua amekabiliwa na ukosoaji hapa na pale, lakini kile alichokifanya inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye yuko tayari kuibeba timu hii na kuifikisha mbali zaidi. Nadhani kama Ufaransa wanataka kufika mbali katika mashindano haya, namna ambavyo Mbappe alicheza na kufunga magoli hayo mawili inaonyesha kwamba yuko tayari. Lakini pia tumzungumzie Michael Olise ambaye mimi nadhani ndiye katika mechi hiyo aliyesababisha zaidi magoli hayapatikane.
0: Ndio. Haya, baadaye tukiangalia swala la Messi, Mbappe na Haaland kufanya mambo yao. Leo jioni itakuwa zamu ya Cristiano Ronaldo. Ureno wanaanza safari yao leo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mechi ya kundi K. Ronaldo atataka kutuma ujumbe bila shaka kumjibu Messi na kumwambia kwamba pia mimi bado nipo. Unatarajia vipi pambano hili?
1: Bila shaka anatarajia kumuona Ronaldo ambaye ana hamu kubwa ya kufanya alichokifanya Messi na Mbappe, kwa sababu tunajua mjadala kati ya Messi na Ronaldo huo ni mkubwa sana katika ulimwengu wa kandanda. Lakini bila shaka Ronaldo atakuwa na hodha wa timu hiyo ya Ureno, na natumai kwamba atacheza katika mechi hii akiongoza timu hiyo ya Ureno ambayo inatafuta kombe lao la kwanza kabisa la dunia. Lakini wanakutana pia na timu ambayo sasa hivi chini ya kocha Sebastian Desabre inaonekana ina muunganiko mzuri uwanjani, na wachezaji tunafahamu wote wanacheza Ulaya, kwa hivyo wana uzoefu. Anatumai kwamba itakuwa ni mechi kali ambayo Ureno wataanza kufungua kampeni yao.
0: Sare ama karata yako naitupa wapi?
1: Tumeona timu za Kiafrika zikifanya vizuri sana zikishangaza hapa naipa karata Ureno kupata ushindi mwembamba.
0: Haya, England na Croatia katika kundi L. Harry Kane naye pia atataka kujitangaza rasmi. Tutarajie nini katika pambano hili?
1: Hii ni mechi itakuwa ni kali sana. Timu hizi mbili ni mahasimu wakubwa katika jukwaa la kimataifa, na England wamepata ushindi mara mbili dhidi ya Croatia. Hii itakuwa ni mara ya 4 wanakutana. Mara mbili wamepata ushindi katika mashindano ya Euro, UEFA Euro, na sasa hivi tutaona itakuwaje. Lakini Harry Kane ninaamini kwamba katika mechi hii atakuwa na uchu jaribu. Pia naye ni mmoja wa washambuliaji hatari sana, tukizungumzia majina makubwa Mbappe, Haaland pamoja na huyo Lionel Messi na Ronaldo. Harry Kane yumo katika ufungaji magoli, na atakuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wanawinda mfungaji bora katika mashindano ya kombe la dunia.

0: lakini wanacheza na Croatia ambayo katika mashindano kama ya kombe la dunia na Euro wana uzoefu mkubwa, isipokuwa kikosi naona kama kinaanza kuzeeka kidogo. Ndio, lakini safu yao ya kiungo ni nzuri, Modric na Kovac, Luka Modric na Kovac, no Kovacic. Nadhani uzoefu wao pia utawasaidia kufanya vizuri katika mechi hii. Kwa hivyo England chini ya kocha ambaye anafahamu namna ambavyo mashindano haya tournament zinachezwa, Thomas Tuchel, nadhani wataleta moto mkali kwa sababu wamefuzu katika kombe la dunia bila kupoteza mechi hata moja. Walishinda zote nane kuelekea Marekani.
1: Haya, Angela Mdungu yuko upande wa pili wa studio kutufahamisha yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Tutakwenda kwake. Lakini kwa hapa ambapo tumefikia, bingwa mtetezi Argentina pamoja na Ufaransa ambayo hii ndio ilishika nafasi ya pili, Qatar. Timu zote mbili zimeonyesha moto mkali sana.
0: Wazi kwamba zipo hapa na zinataka kurudia kilichotokea katika mashindano yaliyopita ya Qatar 2022. Na isipokuwa ni mechi za mwanzo mwanzo kwa hivyo, lakini ni wazi unaweza kuona kwamba kwa kutizama vikosi wako vizuri.
1: Haya, Angela Mdungu upande wa pili wa studio, hebu tufahamishe kile ambacho kinavuma. Bila shaka itakuwa ni mambo ya kombe la dunia.
2: Joseph Acharo hujakosea. Yaani pamoja na kwamba amejadili kwa kirefu sana, siwezi kupuuzia kwamba hili ni moja kati ya ambayo yanavuma sana kwenye mitandao ya kijamii, na mechi hiyo kati ya Ufaransa na Senegal ndio ambayo ni moja kati ya hizo ambazo zimezungumziwa sana. Magoli mawili kati ya matatu aliyo funga Kylian Mbappe yamekuwa gumzo kweli kweli. Lakini pia alfajiri na mapema leo Argentina ilishuhudiwa ikipambana na Algeria, na matokeo yale ya Lionel Messi kufunga mabao matatu yote pia ni gumzo kweli kweli. Lakini pia huzuni kwa timu za Afrika, wakati ambapo Senegal iliambulia goli moja, Algeria haikupata kitu. Kwa hiyo ni huzuni. Sasa maoni ni mengi kweli kweli. Rams Bice ameandika, mwamba Messi alizaliwa kwa ajili mpira. Halafu huyu mtumiaji wa mitandao ya kijamii anaitwa Jinji anasema, bado tumaini langu liko kwa mechi walizobakiza Senegal. Kila laheri kwao.
1: Haya, asante sana, asante sana. Bruce, nasikia mashabiki hapo wanasubiri kidogo kuhusu Afrika.
0: Safari ndio imeanza tu, bado kuna mechi tatu katika makundi, tunaona itakuwaaje.
1: Haya, wacha tusome ujumbe ambao umetufikia hapa. Ni maoni haya ya wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Yanaitwa Saitoti Korduni wa Dar es Salaam, anasema kutano wa G7 ikawe chachu ya kuleta mafanikio makubwa duniani kote. George Majiji wa Tegeta, Dar es Salaam, anauliza Israel nataka nini tena huko Lubnan. Baraka Rubani wa Kigoma, Tanzania, anasema Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, anapaswa kuongoza mihula miwili tu awapishe wengine. Boniface Matias wa Iringa, Tanzania, anasema jitihada za dhati zinahitajika ili kupambana dhidi ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
2: Giti Gani Ibrahim wa Arusha, Tanzania, ameandika, Rais Felix Tshisekedi, iheshimu katiba ya nchi yako, sio kuanza kurekebisha baadhi ya vipengele ili ujiongezee muda wa kuongoza tena. Naona muda umekwenda, Charo.
1: Haya, asante sana Angela Mdungu. Baki hapo msikilizaji, usiondoke. Hivi punde tunaingia katika mjadala ambao unahusu mkutano wa G7 kuhusu Mashariki ya Kati na masuala ya Ukraine.

0: Na msikilizaji, kama nilivyo kuarifu hapo awali, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha mkutano wa kilele wa nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G7 huko nchini Ufaransa, akikabiliwa na wasiwasi nyumbani na wasiwasi nje ya nchi kuhusu mpango wake wa kuvifikisha mwisho vita vya Iran. Viongozi katika mkutano huo leo Jumatano wameunga mkono makubaliano ya awali au niseme hati ya makubaliano ya Rais Trump na Iran ya kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa njia isiyoeleweka, ingawa ametoa maelezo machache kuhusu jinsi hilo litakavyotekelezwa. Katika mjadala wetu wa leo tunaye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Yupo Mali Ali pia, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko Paris, Ufaransa. Na tunaye katika jiji la New York Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Na mimi hapa studio ni Joseph Charo, upande wa pili wa studio yupo Angela Mdungu. Angela, mkutano huu umeibua hisia nyingi, maoni mengi kutoka kwa wafuatiliaji na wasikilizaji wetu. Leo hebu tuanze na wao kwanza, tusomee kama wawili watatu alafu ndo tuingie sasa katika mjadala wenyewe.
1: Sawa sawa, Josephat. Kuna mtumiaji anaitwa Mike anasema viongozi wa G7 hawaoni kuwa suluhisho pekee la mzozo wa Ukraine ni kukubali kutojiunga na jumuiya ya NATO ili kuondoa hofu ya kiusalama ya Urusi. Nadhani njia nyingine zozote haziwezi kufanikiwa, maoni yake. Na Nyanda Bukombe ameandika G7 wapo kwa ajili ya maslahi au binafsi na si kumaliza vita.
0: Mali Ali, unamsikia hapo, mfuatiliaji wetu anasema viongozi wa G7 wapo kwa maslahi yao. Hebu tupe taswira jumla kuhusu mkutano huu wewe ukiwa hapo Paris.
2: Kwa kweli taswira jumla haitofautiani sana na hayo aliyozungumza ndugu yangu hapo, kwa sababu hilo linaeleweka kama katika ushirikiano na uhusiano wa kimataifa, kwanza ni maslahi, alafu pia ni yule mwenye nguvu ndio anajivutia upande wake. Kwa hiyo kabla ya kutatua matatizo mengine yote, nchi kubwa hizi hasa kama mkutano huo wa G7, nchi tajiri, ni lazima kwanza zianze kutizama maslahi yao wenyewe kabla kutizama maslahi ya nchi zingine. Na hata ukitizama maamuzi ambayo wamefikia, sana ni maslahi yao wenyewe, na wao ndio wanamiliki mifumo mingi ambayo inazikutanisha nchi na mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo hilo ni la kawaida na linaeleweka, na ndizo siasa za kimataifa zinavyokwenda hivyo.
0: Haya, asante sana. Baki hapo hapo, nitakuja kwako tena baadaye kidogo. Tumsikilize sasa hivi Professor David Monda ukiwa hapo Marekani. Rais Trump anakabiliwa na shinikizo ndani ya nchi na pia vile vile nje ya nchi kuhusu makubaliano haya au niseme hati ya makubaliano kati yake yeye na Iran kuhusu kuvifikisha mwisho vita vya Iran na swala la kujaribu kufungua mlango bahari wa Hormuz. Yeah, kipi kinachojadiliwa huko na wewe mtazamo wako ukoje?
3: Ni vile umeangazia, ni hususan swala hili la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, na kama ni kweli dhahiri shahiri ya kwamba kuna makubaliano, kwa sababu imekuwa ni vuta ni kuvute, hali ya sintofahamu kila kukicha, na kwa wakati huu bado haijafafanuliwa kiwazi ya kwamba makubaliano hayo haya yanaashiria nini. Kumalizia, lazima niseme ya kwamba masuala haya ya sera za nje ya Marekani, hususan vita hivi vya kati ya Iran na Marekani na Israel, vimeleta mvutano sana wa kisiasa hapa Marekani, kwa sababu Trump anaonekana ya kwamba anaanzisha vita vingine ambavyo Wamarekani hawakuvipenda. Lakini pia imeangazia ule mvutano na ufa uliojitokeza kati ya Israel na Marekani kwa wakati huu. Israel ikitaka kuendeleza vita dhidi ya Iran na kupanua vita hivyo kuelekea Lebanon, lakini inaonekana kwamba Rais Trump hajapenda hivyo. Kwa hivyo imezua masuala mengi hapa ndani ya nchi, na pia kwenye sera za nje za Marekani.
0: Haya, asante. Abdul Fattah, kauli ya Trump kusema kwamba hata kama Israel itashambulia Lubnan, kitu ambacho hakiungwi mkono katika hati hii ya makubaliano, yeye anasema haoni kama shambulio moja tu linaweza likahatarisha makubaliano haya, ambayo sio makubaliano hasa, lakini ungeweza kusema ni makubaliano kabla ya makubaliano kamili.
4: Pia Rais Trump kwa namna fulani tunaweza tupei tafsiri kwamba ni kuonyesha kuwa Marekani kwa upande mmoja ima haina uwezo kamili wa kuidhibiti Israel, au kwa upande mwingine ni kwamba iko tayari kuridhia hatua ambazo Israel inaweza kuzichukua, hata kama wakati mwingine zitateteresha nafasi na msimamo wa Marekani katika masuala yoyote yale. Tumeona kabla hata ya kufikia uamuzi huu wa kusainiwa hiyo hati ya maelewano ni kwamba Israel wakati tayari ilishakubaliwa kwamba makubaliano ya kusitisha vita yajumuishe pia Lebanon, imeendelea kushambulia Lebanon katika maeneo ya mpakani na hata hatimaye ikaamua kuingia eneo la kusini mwa mji mkuu Beirut, na kupelekea tena kuripuka au kuibuka mapigano na mashambulio baina yake na Iran na hatimaye kuingia na Marekani pia. Kwa hivyo kitu ambacho Rais Trump anataka kutuonyesha kwa kauli kama hii ni kuonyesha kwamba kuna kiwango fulani au kuna mpaka fulani wa kuridhia hatua za ukiukaji mapatano ambazo Israel itakazichukua, kama ambavyo tumemsikia pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema kwamba hata kuhusiana na Iran pia Israel inajihisi kwamba inayo nafasi ya kuliangalia suala hili kivyake, na si lazima kwamba ijifunge na haya makubaliano ambayo Marekani inataka kuyafikia na Iran kwa ajili ya kumaliza vita moja kwa moja.
0: Suala la Hormuz tuliangalie, viongozi pia wameunga mkono kwamba mlango bahari wa Hormuz huenda ukafunguliwa. Hebu tupe tathmini yako na maoni yako kuhusu ule utekelezaji wa hati hii ya maelewano, kama kweli jambo hili linaweza likakamilika kweli pasipo kuwa na mashambulizi yoyote kutoka kwa upande wa Marekani ama Israel kuelekea Iran. Abdul Fattah,
4: suala la Hormuz kuliangalia, utaona kwamba ni kitu kimoja kidogo, kusema labda ni kama ni kichochesho au kiite vitu, kwa sababu tunajua kabla vita kuanza Februari 28 mlango bahari wa Hormuz ulikuwa wazi na hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kiliwekwa na Iran, wala hakukuwa na hatua zozote za kuhatarisha usalama wa vyombo vya majini katika eneo lile, kingine pengine na suala la bahari nyekundu kwa upande wa Houthi wa Yemen. Kwa hivyo huu ni mgogoro au tatizo ambalo limeibuliwa na vita hivi ambavyo Rais Trump kwa kushirikiana na Netanyahu alivyoanzisha vile Iran. Kwa hivyo kurejea mlango bahari wa Hormuz katika mazingira yake ya kabla, jambo ambalo litakapofanyika hakutakuwa kumeonekana kwamba kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kimefanyika. Na bila shaka Iran ilitumia suala hili kama wenzo wa mashinikizo baada ya kubanwa sana na mashambulio ya kijeshi ya Marekani na Israel, na mkabala wake tukaona kwamba Marekani nayo ikachukua hatua ambayo kimsingi na kisheria katika masuala ya kimataifa ni ya kiharamia pengine ya kuiwekea Iran mzingiro wa bahari. Kwa hivyo inaonekana wazi kwamba Iran msimamo juu ya hili haitokuwa na tatizo kuweza kuruhusu mlango wa Hormuz na kuwazi, pamoja na kwamba kumekuwepo na hii hofu kwamba je, Iran kweli ilitega mabomu ya majini katika eneo hili, na kama ni hivyo basi ichukue jukumu hilo la kuweza kuyategua mabomu hayo, kama ambazo nchi kama Ufaransa na Uingereza zimeonyesha nia yao ya kuweza kusaidia kupatikana njia za usalama kwa ajili ya kupita vyombo vya majini katika eneo lile endapo tu usimamo utakuwa rasmi wa kufungua mlango bahari wa Hormuz.
0: Professor David Monda, Rais Trump ametoka Marekani, ameacha michuano ya kombe la dunia huko, amekuja kukutana na viongozi wa Ulaya na wengine wa nchi za G7 kujaribu kuwaelezea kuhusu yale ambayo yanaendelea na makubaliano yake na swala la Iran. Lakini tunafahamu utawala wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ulikuwa unapinga sana, au niseme chini ya utawala wa chama cha Democratic umekuwa ukipinga sana mazungumzo yote kati ya Marekani na Iran na kujaribu kuwapa makubaliano ambayo yanawapa wepesi fulani. Lakini sasa tunaona hali imebadilika kwamba Rais Trump na chama cha Republican wamejitolea kabisa kufanya mazungumzo na Iran, na kuna mambo fulani ambayo wanakubaliana. Tatizo liko wapi Marekani? Ni chama cha Democratic au ni chama cha Republican, ama ni yule ambaye anakaa katika ikulu, Profesa?
3: Nadhani changamoto iliyopo ni njia ya kukabiliana na Iran. Wadadisi wa usalama, wa kidiplomasia na wachanganuzi ambao wanaangazia masuala ya Marekani wanaona kweli ya kwamba Iran ndilo dola au tisho kubwa la washirika wa Marekani na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Changamoto au pengo lililopo kati ya wanademokrat ni wanarepublican ni njia gani itumike kuweza kulazimisha Iran au kudhoofisha Iran. Wanarepublican chini ya Trump walipiga kalamu makubaliano yale ya JCPOA yaliyokuwa yametiliwa maanani na kutiliwa saini na wanademokrat yakiongozwa na Barack Obama, ambapo Obama alisisitiza mkondo wa kidiplomasia na vikwazo vya kiuchumi kujaribu kuibana Iran. Wanarepublican upande wao walikuwa naona hususan wale wa mrengo wa kushoto ya kwamba lazima wasisitize vita na vita kwanza, na kutumia vita kama shinikizo ya kidiplomasia, diplomasia kupitia mkono wa kijeshi. Na ndiposa kumekuwa na pengo hili, ambapo kumekuwa na mapungufu na njia hii ya wanarepublican kutumia vita. Manake kila kukicha Iran ilipokuwa ikipigwa kivita, ndiposa maneno yalikuwa yakisambaratika zaidi. Ndiposa ikafika wakati, kwa sababu ya vikwazo hapa ndani ya nchi na nje ya nchi, ya kwamba Trump ilibidi arudi kwenye meza ya kidiplomasia na kutafuta njia ya kidiplomasia na sio vita.
0: Ali inaonekana hapo Trump alitaka tu kufuta yale makubaliano ambayo yalikuwa yameafikiwa kati ya Marekani na niseme na Iran, ama zile mazungumzo ya pande sita, ili aweke yake yeye. Lakini kilichomo katika hati hii ya makubaliano ama bado hakijawekwa wazi, ingawa yeye anasema Trump kwamba Iran katu haitakuwa na silaha za nyuklia. Unaitathmini vipi kauli yake hii? Manake hii kauli hii inafanana tu na ile ile ambayo ilikuwa ikitolewa na serikali ambazo zimepita za Marekani. Kipi kipya?
2: Kwa kweli, kwa kauli ya bwana Trump, kauli nyingi zimetoka bwana Trump ambazo zinaleta mashaka, ambazo hazishindikizwi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kwa hiyo bado kuamini kwamba yale ambayo anayotamka bwana Trump hivi sasa yanaweza kujenga msingi wa amani na msingi wa utulivu katika eneo lile, hususan swala hilo la Iran kutokumiliki silaha hizi za nyuklia. Nadhani swala hili la silaha la nyuklia ni swala ambalo limleta mzozo kwa miaka mingi, na hata shirika ambalo linapiga vita kumiliki silaha hizo limeweza kufanya kazi kwa pamoja sana na nchi ya Irani, lakini bado ujanja na hila zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo sidhani kwamba kauli tu yenyewe ya bwana Trump inaweza kutosha kwa kweli kuifikisha Irani kutokutamani kuwa na silaha hii, ukizingatia kwamba Israeli ambayo ndio hasimu mkubwa wake anayo silaha hiyo, na katika eneo lile vitisho vya nchi zile ambazo zinaunga mkono Irani bado vinatoka katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo Irani bado ina nia thabiti kabisa ya kuweza kujidhatiti na kuweza kupata silaha hiyo, ikitegemea kwamba kumiliki silaha hiyo basi kunaweza kuleta uzani sawa wa nguvu na kuweza kubadilisha hali ya kunyenyekea kutoka nguvu za Israeli ambazo ilipewa na washirika, ikiwa ni wa magharibi na hususan wa Marekani. Kwa hiyo kauli ya bwana Trump bado kabisa inaleta shaka, na ni kauli ambayo inahitaji uangalifu na umakini mkubwa.
0: Haya, baki hapo hapo, tumsikilize hapa Angela Mdungu, tusomee maoni ya wale ambao wanatusikiliza na kutufuatilia. Angela.
1: Asante sana. Kuna mtu mmoja hapa, mfuatiliaji wetu anaitwa Dara, anasema kitakachosaidia kuleta amani katika hii mizozo inayoendelea ni kutoa nafasi kwa wapatanishi wanaohusisha nchi zisizofungamana na upande wowote katika kuongoza mchakato wa amani.
0: Asante sana. Haya, Abdul Fatah Musa, tunakaribia kufika mwisho wa mjadala wetu. Unaona nini baada ya kusainiwa kwa hati hii siku ya Ijumaa huko Uswisi? Unaona kwamba utekelezaji wake utafanyika kwa wepesi ama tutarajie kwamba mabomu yataendelea kulipuliwa tu huko Lubnan?
4: Ni vigumu kusema kwamba hati hii baada ya kusainiwa siku ya Ijumaa kila kitu kitakwenda kwa upesi, hasa kwa kuzingatia kwamba Marekani na Rais Trump ni watu ambao hawana muamana sana katika masuala ya kuheshimu makubaliano, kinyume na ambavyo imeshuhudiwa kwa namna fulani Iran ilivyokubali kutekeleza makubaliano ya mwanzo ya JCPOA, pamoja na kwamba upande wa pili haukuwa ukiheshimu makubaliano yale kama ilivyokubaliwa. Kwa hivyo kusema kwamba haya makubaliano yataweza kwenda kuupesi, na tukumbuke kwamba hii ni hati ya maelewano, lakini kubwa zaidi baada ya hapa ni mazungumzo yaliyopangwa kufanyika labda katika kipindi cha siku 60, ambapo sasa zile changamoto kuu hasa kadhia ya nyuklia inatarajiwa kuja kujadiliwa wakati huo, na hapo ndipo ambapo uzito halisi swala utapoonekana, kama ambavyo pia kama ulivyoashiria swala la Israeli na kadhia ya Lebanon, kwamba ni kwa kiwango gani Israeli itajifunga kuheshimu makubaliano hayo kwa kutoendelea kushambulia Lebanon, na pengine Iran nayo itaweza kuwa na stahmala ya kuridhia hali hiyo kabla haijaamua pengine kuchukua hatua za kijeshi, jambo ambalo bila shaka yote linaweza likavuruga mapatano hayo wakati wote.
0: Mali, tufungie mjadala wetu. Mkutano huu wa G7 unawaweka wapi viongozi wa Ulaya na Trump mwenyewe, ikizingatiwa kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin yeye amewakutanisha viongozi wa nchi za ASEAN huko Kazan, wanajadili masuala mengine, na huko mgogoro wa Ukraine bado unafukuta.
2: Kwa kweli mkutano huu wa G7, mkutano ambao umetokea muda muhimu, muda muafaka, baada ya kusainiwa kwa hati ya maelewano kati ya Irani na Marekani, ni mzozo ambao kwa kweli ulikuwa tayari umeugusa ulimwengu mzima, na umeleta tatizo la kiuchumi mbali na vile ambavyo tulifikiria labda mzozo huu unaweza kuwa mdogo kwa nguvu ambazo zilizotumika mwanzo. Lakini muda ulivyokuwa unakwenda, mzozo huu ulikwenda unahama na unapanuka na unamgusa yule yote ambaye hakuhusika mwanzoni na mzozo huu wa vita vya Iran. Kwa hiyo mkutano huu wa G7 ni mkutano ambao kwa kweli utaweza kuchukua nafasi kubwa katika kuhakikisha utekelezaji wa mkataba huu, sababu kama nilizungumza ndugu yangu, hii bado ni hati tu ya maelewano. Na ndani ya siku 60 yatajadiliwa mambo mengi ambayo yataweka mustakabali wazi wa amani ya kudumu. Na haya yote inatakiwa yashindikizwe kabisa na nchi hizi za G7, hata baraza la usalama la Umoja wa Mataifa liweze kushirikishwa ili ulimwengu uweze kupata amani na vita hiyo iweze kumalizika, licha ya kuwa mzozo wa eneo lile la Huba utaendelea, lakini kidogo mapigano na vita hii ambayo ilianza Irani na Marekani inaweza kumalizika, na ulimwengu ukawa umepumua na hali mpya kiuchumi na kiusalama ikawa imejiri.
0: Haya, asante sana Mali Ali ukiwa hapo Paris, Ufaransa, na kushukuru sana pia Professor David Monda ukiwa huko New York, Marekani, na Abdul Fatah Musa kwa michango yenu mizuri kabisa katika mjadala wetu wa leo. Upande wa pili wa studio, asante sana Angela Mdungu. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza msikilizaji.
5: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wetu tunapokutana katika kipindi Jukwaa la Manufaa kinachokupa wewe fursa ya kufungua moyo wako, aidha kwa kutoa pongezi, kuelezea kero yako ama kutufahamisha kinachoendelea katika eneo uliloko. Hii leo utakuwa nami Tatu Karema na nakusihi tuandamani hadi tamati.

0: Kwanza kabisa anaungana na mwanajukwaa wako kwa njia ya simu.
1: Kwa majina anaitwa Geoffrey Mwami wa Runyara Classic kwa Tanzania. Leo ningependa kuipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kuhusu uchafuzi wa mazingira, hasa kwa maeneo yenye mkusanyiko kama sokoni, lakini pia na vituo vya mabasi maarufu kama stendi. Kwa kweli kwa mazingira yetu haya, hali imekuwa ni mbaya. Unakuta sokoni taka zinamwagwa sehemu ambayo ina mkusanyiko wa watu, inasababisha harufu mbaya, lakini pia inahatarisha hata afya zetu. Unakuta hali ya hewa ni mbaya kweli kweli. Kadhalika na stendi, unakuta hali sehemu ambayo magari yanapaki ndio sehemu ambazo wanamwaga taka. Kwa kweli hali hii imekuwa ni kero ambayo kwa kweli haifurahishi. Ningependa kulishuka hili jukwaa la manufaa nikishauri serikali, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa mpaka ngazi kuu zaidi, washughulikie hili swala. Ikiwezekana waunde kamati ambazo zitahusika na ufuatiliaji wa swala zima la usafi wa mazingira.
0: Asante sana kwa kulipanda jukwaa hii leo, na natumai wahusika wameweza kusikia kero hiyo. Hivi sasa naipanda jukwani ni Daniel Charo, anasema nalipanda jukwani kiwa Babati Manyara. Kero yangu ni hawa wanasiasa ambao badala ya kuwatumikia wananchi kuta wanatumia majukwaa kuchafuana tu na kutungiana kesi za kubuni. Wajue kwamba wananchi hivi sasa wanaumia na pia wamefungua macho kujua ukweli wa mambo. Waache tabia za kuchukiana, badala yake washughulike na matatizo ya wananchi. Shukran sana Daniel Charo. Pascal Marindi anasema leo nalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya umeme kukatika ovyo bila taarifa maeneo ya hapa nilipo. Pia naomba mamlaka ya maji itengeneze miundombinu yake imara, kwani maji ni uhai katika maisha ya binadamu. Lakini Pascal Marindi hukutuambia ulipo, ila shukran sana kwa kulipanda jukwaa hili leo. Hivi sasa naipanda jukwaani ni DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa na kilio kingine kinachonitesa sana. Hapa kwetu kuna watu wengi sasa wanaumwa na njaa kali, lakini kwa aibu na hofu hawawezi kusema wazi ana njaa. Anapofika mlangoni kwako anasema kwa upole, tafadhali nipe maji tu ya kunywa, lakini ukweli ni kwamba tumbo lake halina kitu. Anatafuta njia kuzungumzia apate chakula bila kuibika. Hii inaonyesha umaskini na mateso yaliyotuzunguka. Watu wanaona aibu kusema wazi wana njaa, wanatumia maji kama kisingizio. Jamani, nawasihi, tunaposikia mtu akiomba maji au anapokuja mlangoni, tuwe na moyo wa huruma. Tuulize, tuchunguze, tujue mahitaji yake ya kweli. Tusimwache aende tupu. Njaa haina aibu, na kusaidia ndio jukumu letu. Tuwe macho na moyo wa kugundua mateso ya jirani yetu kabla hayajazaa maangamizi. Asante sana DJ Shukuru Musai kwa kupanda jukwaa hili leo. Masanja Ngosha, Mtanzania wa Mwamasahele, Kishapu, Shinyanga, anasema kwanza kabisa napenda kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kunipa nafasi hii kulipanda jukwaa la manufaa. Karibu sana. Kisha anaendelea kwa kusema nawaomba baadhi ya wazazi waache tabia kuita watoto wao majina yasiyofaa. Kwa mfano, mtoto kumuita wembwa. Nalishuka jukwaa hili na kuwaomba wazazi wabadilike, maana majina wakati mwingine huwa ganda watoto. Asante sana Masanja. Honest Kweka, ni zamu yako hivi sasa wa Moshi na Rumu Mulama. Anasema nalipanda jukwaa kubwa hili la manufaa. Kero yangu ni barabara ya zanati ya Narumu inayohudumia vijiji vinne. Imeharibika vibaya, hata watembea kwa miguu imekuwa kero. Na sijui wamama wajawazito, wagonjwa, wazee wanafikaje hospitali kupata huduma. Ombi langu kwa serikali yangu pendwa, haswa TARURA, walipokee hili tatizo kupitia DW Kiswahili. Nina imani mmesikia. Nalishuka jukwaa polepole nikiwatakia mchana mwema. Asante sana Honest Kweka. Na sasa naungana tena na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
2: Naitwa Mtedi Karisa kutoka maeneo ya Nairobi. Nalipanda jukwaa la manufaa leo nikitaka kuongelea kuhusu siasa. Serikali imekuwa na siasa nyingi, maendeleo haendelei, kila siku madeni, uchumi unapanda, mambo ni magumu. Kenya nzima tunalalamika, serikali mnafanya kazi saa ngapi? Maanake kila siku miradi ambayo inaongelewa na haifanywi imekuwa zaidi ya maneno kuliko vitendo. So tunashangaa tunaelekea wapi. Ningependa kusisitiza serikali iwe zaidi ya kufanya kuliko kusema, na pia sisi kama raia tupate manufaa na faida kutoka kwa uongozi wa Rais Samuel Ruto na viongozi wengine ambao tuliwachagua. Ningependa kusihi zaidi waweze kuzingatia manufaa ya raia kuliko mifuko yao na matumbo yao.
0: Baraka Rabani ndiye anayepanda jukwani hivi sasa, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kukerwa na nchi yetu, mafisadi wanakula hela zetu, watoto wa maskini walipa kodi, lakini cha kushangaza hawachukuliwi hatua yoyote. Jamani, mimi kama mlipa kodi naumia kuona hali hii. Jamani, sijui ni lini swala hili litaisha, kwa sababu linanikera sana. Ni vile tu sina jinsi ya kufanya. DW Kiswahili, fikisheni huu ujumbe tu hapo hewani. Bila shaka wahusika wameza kusikia. Baraka Rabani. Majimoto Malole wa Kibara Bunda, Tanzania kule, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuelekeza kero yangu kwenye mamlaka zinazohusika na usimamizi wa sheria za barabarani. Kwanza kabisa naanza kwa kuuliza, ina maana zimeshindwa kabisa kudhibiti tabia bodaboda wanaotumia barabara vibaya? Hii ikiwa ni pamoja na wale ambao wanaenda mwendo kasi huku akiwa amenyanyua tairi za mbele sambamba na wale wanaopigisha baruti pikipiki zao. Nalishuka jukwaa hili kwa kukuziasa mamlaka husika kulishughulikia jambo hili mapema kabla halijawa sugu, maana humo barabarani kuna watu wana changamoto mbalimbali za kiafya. Shukran sana Majimoto Malole. Tunapoelekea kileleni mwa kipindi hiki, anayepanda jukwani hivi sasa ni Saenda Mabula Magesha tokea Shibalanga, Geita. Anasema kero yangu ni baadhi ya wanaume wenzangu wenye tabia ya kuwapiga wake zao ovyo ovyo na kusababishia majeraha. Akikushinda jamani, bora kumrudisha kwao akiwa salama. Akikushinda bora kumrudisha kwao akiwa salama. Ndio ujumbe huo kutoka kwake Saenda Mabula Magesha. Asante sana.

Namkufikia hapa msikilizaji, la ziada mimi sina, ila tu kukushukuru kwa kuungana nasi hii leo. Kutoka kwangu Tatu Karema na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, nasema asante na kwaheri.

0: Naam, asante sana Tatu Karema kwa kipindi hicho. Msikilizaji, ni kusomea sasa ujumbe mfupi ambao umenifikia hapa studio kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Nyanda Bukombe anasema kauli yake ya Rachel ni sahihi kabisa, haiwezekani uzime moto nyumba moja wakati nyingine pia zinaungua. Masanja Kuyanja anasema nawapongeza timu ya Argentina kwa kuibamiza Algeria 3-2 akifungwa na Messi. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema ugonjwa wa Ebola umekuwa tishio sana huko Kongo. Nico Raus Baba Furola wa Manyovu Tanzania anasema poleni sana klabu ya Algeria kwa kupigwa 3 na Argentina. Jason Molongo wa Njombe Tanzania anasema poleni sana raia wa Kongo kwa changamoto ya ugonjwa wa Ebola. Katika Facebook namuona hapa Honore Zawadi wa Murumbi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye anasema naitakia ushindi timu yangu ya Leopard kwenye mechi yenu leo hii. Mohamed Kachuru wa Dar es Salaam Tanzania anasema tahadhari zaidi zichukuliwe ili kuepuka mlipuko zaidi wa Ebola. Barhambulira Chaminga Bien Fait wa Beni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema naitakia timu yetu kila laheri, natumai tutashinda Portugal Ureno 1-0. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Josephat Charo na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza
2: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo 12:00 asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo 7:00 mchana, na jioni ni 12:00 jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo.

0: Fend, Fend.
1: Kwa kifupi, mziki mzuri.
2: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Turab! Mbappe!
5: Oh, wow! Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
7: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
9: Kiway, let's ride together. Let's ride together.
10: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
11: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
12: Moko
13: like a cook.
11: R&B.

0: Bwana track inaitwa Buju ya kwake Alkiba akiwa na Mboso. Oya, dakika ikiwa tayari ni ya 16 mara baada ya 8 kamili za mchana. Karibu kwenye show inaitwa Ngome Burudani. Sisi tunamaliza baadaye 10 kamili za jioni ndio tunaachana na wewe, tunakuwa tuna log out. Sasa sio mshikaji wangu, taratibu huko very simple like that. Kwenye playlist ya kwanza Ben International ni kama vile ameweza kusimama na track ya kwanza kwake Blaze Africa akiwa na John Black. Bwana, I can't kill my self, kwa sababu tukiwa nafasi yako, ukiwa nafsi yako bwana, ni kama vile utakuwa unajikatia tamaa, au sio?
1: No,
0: so inakuwaje my man?
1: Fashion.
0: Uko poa eh?
1: Uko good.
0: Eh, unyama ni mwingi sana.
1: Unyama ni wa.
0: Naona kama vile umepoa leo. Wewe vipi? Hujapata cha tumboni nini?
1: Tayari.
0: Tayari. So ni mchana fulani bila lazima uweze kuenjoy.
1: Lazima usikie
0: wa kutulia. Wa kimakini zaidi.
1: Yeah.
0: So chemical unahitajika. Naona chemical unazichanganya vizuri.
1: Yeah,
0: and no worry. Yes, tunatembea na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni na tuna enjoy. Pengine unasikiliza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira Farm, lakini pia kupitia www.mazingirafarm.co.tz. Simple like love, what you see my man, you can call me yule boy master Taro Michael Mjora. Big shout kwa leo kulungo wote wandewa wote ambao tayari mmesogea kwenye kijio cha burudani, kwa sababu tunapepea bwana ni mtu mbili, lakini tuko zaidi kama vile ya ngoma mbili, au sio? So kwenye bango la leo msingi unajengwa na wewe, tunaukamata na wewe, kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache, kwa sababu Ben ananiambia Taro hebu fanye kama vile una wasanii wana ili tuweze kwenda poa kabisa. Hivi kati ya ajira na mtaji unachagua kitu gani? Hivi umepewa kati ya ajira na mtaji unachagua kitu gani? Drop your comment kwenye bango la leo. Unyama unakuwa unyamani, au sio? Leo tunatendana na unyama, tuna kill kumi kamili, tunaachia nanga, au sio?
1: Yeah, kwa nini?
0: Kati ya ajira na mtaji,
1: ajira
0: na mtaji utachagua nini? Tuambie.
1: Kwani mtaji uweze kutoka kwenye ajira?
0: Unatoka kwenye ajira, lakini hata pia ajira inatoa mtaji.
1: Unakuja bana, mimi nataka nikuajiri. Au nikupe mtaji.
0: Unataka
1: nini?
0: Au bila kupata mtaji uweze kupata ajira. Kuna sana unajua mtaji ni wenyewe unajenga wenyewe, unajua?
1: Kupitia 0656555571 au 0684600007, check na sisi, dondosha comment yako hapo, and then sisi tutapita nayo baadaye, si ndio? Kuhusiana na bango la leo, lakini pia ma story ni mob in na out ya Tanzania. Tapita pia story ya 255.
0: Yeah.
1: Pia tenda kwenye plus code. Taro si yupo.
0: Au sio mama?
1: Unaogopa nini sasa?
0: Walete.
1: Yes, ongeza sauti ya radio yako afu ndeni mwambie jirani kuo sikiliza, kwa sababu ndo wanaume wameingia ngomeni. Tunafanya kila ambacho tunapenda kutoka moyoni.
0: Love what can you see? Lakini big shouts kwa Nasco Vary all the way from Ramadi City. Anatumbea na Tumada right now, lakini pia Jay Michael, Jennifer Michael, kutoka pale mkoani Simiyu, maeneo fulani vya Busega, anatembea na Tumada right now kupitia team Ngome Burudani. So mambo ni shwanga, mambo ni fresh, mambo ni full mfululu, msono msonulile, tunakusanua. Kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ, we call it DJ Bay International.
1: Kabla tujenda kwa Bay.
0: Yeah.
1: Levani si amerudi.
0: Levani karudi bwana. Lakini katika kurudi kwake kuna mambo mengi kazungumza.
1: Yeah.
0: Kazungumzeti ile issue ya mchongo kwamba wana wanadai kwamba ilikuwa ni mchongo kwenda FIFA World Cup kajinini
1: kajipeleka.
0: So kazungumza
1: afu yakachana kupitia yeye. FIFA si wamemfollow Diamond?
0: Yes,
1: wamemfollow impact ni ya kwake
0: yeye,
1: lakini kuna watu wanasema mbona muda mrefu.
0: Tusimalize yote barabara kwenye Metikasi kutoka Plus 55255 Bongo Tanzania, tunakuja kumaliza. Be there still ya kwake Davido inafuata.

Ni ya 42 mara baada ya 8 kamili za mchana. Kama ni kwanza una connect na sisi, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunamara, Tanzania. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ni kwanza unatusikiliza for the first time, kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache, au sio? So kubwa zaidi, mshikaji wangu, dakika hizi hapa bwana, ni kukumbusha moja kati ya mchongo ambao unaweza kuishi nao, kasema nao bwana. Afya yako bwana ndio furaha yako, kwa sababu usipokuwa na afya sidhani kama kuna shughuli nyingine za kimsingi hata kusikiliza ya burudani au kupata burudani kamili kupitia ngome burudani unaweza ikaswi, au sio? So afya yako ndio furaha yako. ACT Mkula Hospitali bwana inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu hapa wa Juni mwaka 2026. Sasa uongozi wa AICT Mkula Hospitali inawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki maalum ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 26 Juni mwaka huu hapa 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi, na kutakuwa na madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo, madaktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya wanawake, na kwa wakazi wote wenye matatizo pia ya koo, pua na masikio, daktari bingwa atakuwepo. Pia daktari bingwa magonjwa ndani atakuwepo tarehe 29 hadi tarehe 3 ya mwezi Julai mwaka 2026 pekee, kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Sasa hivyo basi, je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinaweza kupatikana kwa malipo ya pesa taslim, yani cash, na kwa wanachama wa bima za NHIF pia wanapokea bima. Sasa sasa na uweze kufaidi nafasi ya kwako, piga simu namba kwa maulizo zaidi. Naomba unakili namba hizi kama umesumbuka. Kwa wewe mkazi wa Busega, AICT Mkula tayari wana madaktari bingwa mwezi huu hapa wa Juni. Namba ni 0752 92 17 71. Namba ni 0752 92 17 71, lakini pia namba 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. Sauti ya pamoja, kikundi AICT Mkula Hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Ladies and gentlemen, hii ni comeback nyingine kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya Plus 255 255 Bongo Tanzania.

0: Yes, tayari dakika ni 45. Mimi naichukua hii hapa kutoka +255255 Bongo Tanzania. You can call me yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora. Oya, nimepewa pesa na 91.7 Mazingira FM Radio na mikono safi ya DJ Bay, the DJ Bay International. Imeweza kusimama right here, lakini kwenye bango la leo, kati ya ajira na mtaji, unachagua kitu gani? Unaweza kuniambia kupitia 0684 60 00 07 na 06 56 55 71. Bwana record label WCB Wasafi imeweza kukanusha kauli ya msanii V Van Boy Rayvanny Chui akisema kuwa FIFA imemwanfollow Diamond Platnumz katika kipindi hiki ambacho kinatumbuiza kwenye jukwaa la FIFA Countdown Concert pale Toronto, Canada. Bwana akihesabu kama moja mafanikio pale msanii anapopanda majukwaa makubwa, ni nafasi ya wengine kuweza kupata nafasi zaidi. Hivyo label WCB Wasafi imesema kuwa FIFA walimfollow Diamond Platnumz tangu mwaka 2021. So V Van Boy bwana ni kama vile ameweza kutusanua mchongo, lakini Wasafi Classic Baby ni kama vile wamekanusha.
1: Mtu akiona huyu Rayvanny ana perform atataka anifuatilie, akikufuatilia anakutana na wasanii wengine ambao related to you. Suna nielewa? Suna nielewa nachokwambia? Na pengine wasikupende wewe, wakawapenda wasanii wengine walowaona kupitia wewe. Sume nielewa? Kwa hiyo, as I'm talking to you right now, FIFA wamemfollow Dan.
2: Kupitia wewe.
1: FIFA World Cup. Sistaki kwa sababu kupitia mimi. Na nilikuwa nakupa tu mfano. Uelewe. Yani kwamba wamemfollow. How? So you have to know kwamba. Yes, wamemfollow. Ukienda ukaangalia wamemfollow. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia pale, kaingia kuta nifanye nyimbo na Mario, nifanye nyimbo na Harmonize, kuta nifanye nyimbo na nani, wakakufahamu watu wengine, wakawafahamu watu wengine kupitia wewe.
0: Yes, huyo ni Rayvanny bwana, ameweza kuthibitisha mchongo huo hapo kuhusiana na FIFA kuweza kumfollow Diamond Platnumz. Anyway, mbali na yote hayo bwana, V Van Boy pia ameweza kugusia kuweza kuchagua kutokuonekana mbaya kati yake pamoja na Mark Voice, na hana account yake wala hajui password ya kwake, that's why ameamua kuweza kufunguka. Hii ni mara baada ya waandishi wa habari kuweza kumuuliza maswali kadha wa kadha juu ya Mark Voice, lakini Rayvanny akanyosha.
3: Unajua kitu kimoja ambacho nashindwa kuelewa, ndo yale anarudi kwenye mambo ya kukubaliana, sio kushikana mkono, kumkubali. Mark Voice anajua kabisa, bro, mimi nanikubali sana. Hata nikifanya chochote hawezi kunifanya kitu. Ndio maana anaweza kaongea chochote tu. Yeye anaongeaga tu mwenzako. Mimi nimekataliwa vitu vangu, mimi sijui simu haijapokelewa, mimi sijui nini na nini, ni vitu vyote ambavyo siwezi kumpakazia. Unajua nitakwambia kitu kimoja. Ikitokea saizi kati ya mimi na Mark Voice, nani anatakiwa atukanwe sana, achukiwe sana na watu? Mimi ndajichagua mimi. Kwa nini? Kwa sababu yule ni mdogo wangu nampenda. Siwezi nikawa nimekaa nyumbani afu nimekuja kwenye hii interview kwa sababu kuna maneno naweza nikaongea hapa yakatani yakamtengenezea chuki, watu akamchukia. Kwa hiyo kwenye swala la kuchukiwa, mimi nimechagua mimi kwamba nimprotect mdogo wangu. Naweza nikaongea mapungufu yake mengi, makosa yake mengi, lakini swala lake tulizungumza na mheshimiwa Manefe. Na of course yeye mwenyewe alishtuka kwa sababu kumbe walisia ndo uko hivi, nikamwambia wasia ndo uko hivi. Kwa mdogo wangu anapambana, anatamani kufika mbali zaidi. Kikubwa watu waendelee kumsupport kwenye ile njia ambayo anafanyaje, anaenda. Ila mimi siwezi kaja hapa nikaanza kusema mdogo wangu siku moja, tarehe mbili, tarehe tatu akafanya hivi, akazingua vile, hapana. Ni mdogo wangu, nampenda sana. Naye anajua, na ndio maana anaweza kaongea chochote ambacho anajua kita distract, kitani tengenezea sura mbaya. Ila kwa kuwa ameongea yeye, mimi siwezi kuwa na hard feeling. Najua yeye anajua uhalisia na anajua ukweli. Yeah, kwa sababu kiangalia kafungua labda account mpya na nini na nini. Mimi sijawahi kuwa hata na account yake. Sijui hata password.
4: Sasa account yake Insta anasema.
3: Nielewe basi. Sasa ndio hicho. Eh bana Shivo, mimi najua hata password ya account. Sijui hata uku slab wewe una account yako. Mimi najua hata password.
4: Hajui password.
3: Sijui chochote. Kila kitu mtu anacho. Sasa vitu kama hivi sasa. Unaona vitu kama hivi? Nikiongea vingi kama hivi ndio vitaanza kutengeneza chuki kwamba wewe unamchafua Rayvanny mdogo wangu. Atakuwa anaona kama mimi ndo kizuizi cha mafanikio yake. So si, ukichagua nani achukiwe kati ya mimi na yeye, mimi nimechagua mimi. Nionekane mimi mbaya. Ila mdogo wangu na msupport na yeye endelee na vitu vyake na wala mtu asiende sio amshambulie sio afanyaje afanye muziki wake.
0: Anyway, pia bwana Vivian Boy Rayvan bwana ameza kugusia kitu kingine bwana kwamba amezungumzia umuhimu wa wasanii wa Tanzania kuweza kushiriki katika majukwaa makubwa kimataifa akieleza kuwa hatua hiyo bwana inachangia kuweza kukuza tasnia ya muziki nchini pamoja na kuweza kufungua milango ya fursa kwa wasanii wengine. Anyway, pia Rayvan amesema mafanikio ya wasanii wachache kufikia na kuweza kutumbuiza kwenye majukwaa hayo makubwa yanaifanya dunia kuweza kuitazama Tanzania kwa jicho tofauti, jambo ambalo linaongeza nafasi kwa vipaji vingine kuweza kuonekana na kuweza kuthaminiwa kimataifa. Ametolea mfano tukio la hivi karibuni ambapo shirikisho la soka duniani FIFA wamemfollow msanii Diamond Platinum kwenye mitandao ya kijamii kwa kipindi hiki ambacho ametumbuiza kwenye jukwaa la Countdown Concert ambalo limeweza kuelezea mashindano ya kombe la dunia. Atebo Rayvan bwana ameweza kusisitiza kwa FIFA kuweza kumfollow Diamond Platinum ni kuweza kusishanisha na yeye bali ni matokeo ya juhudi za mafanikio ya Diamond Platinum mwenyewe katika kuweza kuiwakilisha vyema Tanzania kwenye jukwaa la kimataifa. Du,
3: mtu akiona huyu Rayvan ana perform atataka anifuatilie. Akikufuatilia anakutana na wasanii wengine ambao related to you. Sio unanielewa ninachokwambia? Na pengine wasikupende wewe wakawapenda wasanii wengine walioona kupitia wewe. Sio unanielewa? Kwa hiyo as I'm talking to you right now, FIFA wamemfollow Dani
2: kupitia wewe.
3: FIFA World Cup asistaki kusema kupitia mimi. Na nilikuwa nakupa tu mfano uelewe, yani kwamba wamemfollow. How? So you have to know kwamba yes, wamemfollow. Wewe ukienda ukienda ukaangalia.
0: Okay, pamoja sana. So hiyo ni moja kati ya mchongo ambao pia umeweza ku happen pale airport wakati Vivian Boy Rayvan alipoweza kurejea nchini Tanzania kutoka Toronto. Anyway, bwana, moja kati ya trending story pia ambayo imeweza kutrend ni kile ambacho leza kukizungumza H Baba kwenye moja ya mahojiano na moja ya chombo cha radio hapa nchini. Hapo anazungumzia Clown FM. Bwana msanii wa muziki nchini H Baba ameweza kufichua kuwa star wa Nigeria Burna Boy aliweza kutuma beat kwa Harmonize akitaka ziweze kumfikia mkongwe Bongo Flava Prince Dully Sax bwana kwa lengo la kuweza kufanya naye collab. So akizungumza katika mahojiano haya H Baba amesema Burna Boy alivutiwa na Prince Dully Sax kiasi cha kwamba kutaka kufanya naye kazi, hivyo akamtumia Harmonize beat hizo ili aweze kuzifikisha kwa msanii huyo mkongwe, lakini kwa mujibu wa H Baba bwana beat hizo hazikuwahi kumfikia Prince Dully Sax.
5: Burna Boy vesi ni vesi ya wimbo wa Dully Sax. Mnakumbuka? Na Burna Boy alifanya ile collab kwa heshima ya Diamond. Sasa mwanae alimjulia kwa hataki kufanya collab. Kuna cheche zilipigwa baada ya. Sikilize. Cheche zilipigwa baada ya huyu kutoka huko. Ndio akaja kupigisha cheche, lakini pale ninachokuambia mimi ni uhalisia halisi. Kwa nini nimesema Burna Boy? Kwa nini vesi ya Dully Sax? Baadaye Burna Boy alituma beats
6: tatu.
5: Anamshirikisha nani unajua? Anataka verse ya pili, yani Burna Boy ndo anamshirikisha Dully Sax.
0: Oh my god, yeah, Burna Boy. So H Baba pia ameweza kuongeza kuwa hatua kwenye wimbo hiyo ya ngoma ya Kainama ya kwake Diamond Platinum. So ni moja kati ya ngoma ambayo eleza kuifikiria sana Burna Boy pamoja ilikuweza kufanya na Diamond Platinum. Kipande hicho bwana kilichoimbwa na Burna Boy aliwahi kilikuwa kimeweza kukusudiwa kuimbwa na Prince Dully Sax kwa mujibu wa H Baba. So Burna Boy alikuwa shabiki mkubwa wa mtindo wa muziki wa Dully Sax, jambo ambalo aliweza kumfanya tamani kufanya naye collab. Hata hivyo mpango huo bwana haukufanikiwa baada ya beat hizo kudaiwa kuweza kutokufikishwa kwa Dully. Yes, hiyo ni trending story ambayo pia imeweza kufanya poa saidi hii hapa +255255 Bongo Tanzania. Fanya pia kama vile unateleza nasi kupitia bango la leo uweze kutuchana mwana wetu Taro pamoja na Bay bwana, kati ya ajira na mtaji unachagua kitu gani? Kati ya ajira na mtaji unachagua kitu gani? Unaweza ukanyoosha kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Yes, next one kutoka pande za +255255 Bongo Tanzania. Bwana, tunamjua mchekeshaji. Yes, na content creator. pale mjini, Instagram, TikTok, mwanae tu tunamjua kama Mzee Shayo. Bwana ameweza kumjibu tena Koi Mzungu kwa kusema kwamba amemfanyisha kazi miaka mitatu na hajamlipa hata 100. Pia ameweza kuwasi wengine wasingilie ugomvi ambao hawahusu. Sasa Mzee Shayo ni kama amenyosha maelekezo kupitia ukurasa wake wa IG.
6: Nimeona huyo tapeli ameenda kuita waandishi wa habari, anazungumza nayo na akawaambia kwamba eti ni mtu ambaye ana shida na mimi, sijui anataka afanye kazi na mimi anialike kufanya naye kazi. Upuzi, usijaribu kuongea tena, sawa? Fanye kazi na mimi. Mimi nifanye kazi na matapeli? Naomba jamani ieleweke. Huyo ni tapeli na nishawaambia. Nyewe mwache endelee, mniendeleeni kumsikiliza. Kuna kitu kitawakuta. Nisikize, siwezi kufanya kazi na wewe. Msisi fanya kazi na mtu. Umelinifanyisha kazi miaka mitatu hujanipa hela hata 100. Unajua wewe ni mnafiki sana. Nimesema kauli yangu sijabadilisha. Wewe ni tapeli, wewe ni mjanja mjanja na una nia nzuri na vijana. Hiyo ieleweke. Na sipo tayari kufanya kazi na wewe. Koi, nimeshasema siwezi kufanya kazi na wewe. Bora nilale njaa.
0: Yes, huyo ni Mzee Shayo bwana, ameweza kunyosha maelekezo yake kupitia ukurasa wake wa IG. Anyway, kupitia issue hapa mbaya inamhusu Koi Mzungu pamoja na Mzee Shayo. Mchekeshaji Tina Roger bwana ameweza kutoa mtazamo wake juu yanayoendelea kati ya Koi Mzungu pamoja na Mzee Shayo. Tina anasema kwamba Mzee Shayo azingatiwe, anahoja. Pia ameweza kuwasa wachekeshaji ambao sio kongwe wasingilie huo ugomvi kwa sababu hauwahusu. So, kupitia Insta story ya kwake Tina bwana ameweza kuandika ujumbe huu hapa. Bwana, issue ya kuweza kunyonywa sijui game changer, lakini ni kama Mzee Shayo na Koi isingiliwe na comedian wa juzi. Labda wakongwe wao ndio wanaweza kujua ukweli zaidi. Kwa ubaya wa comedian wengi wanafiki sana. Sisi tunakuongelea public issue ila pembeni watu wanajiongelesha sana. Akaeka emoji kama kushangaa fulani hivi afu akacheka. Sisi tunaelewana. Mimi niko kote kote. Sina upande wowote, wako sawa. Koi ataheshimika milele kwa jitihada zake kuhusu comedy. Lakini ila Shayo naye asikilizwe, anahoja ipo sababu ya yeye kuweza kuongea hayo, asipouzwe. Akamaliza na kusema asante, akaeka emoji ya kushukuru. Sasa hizi ni kati ya zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya +255255 Bongo Tanzania. Ushuani kumepoa.
7: Plus Code United, City of America, Uganda.

Bwana, kwenye plus code moja kati ya trending story ambayo inanifanya kuweza kufungua kurasa huu hapa bwana ni akiwa kwenye podcast ya Breeze Crawford, bwana rap wa Marekani Nicki Minaj ameweza kuzungumzia kuhusu uwepo wa Illuminati, yani kundi la siri kwenye tasnia ya muziki worldwide. Yes, Nicki Minaj amesema hawezi kuweza kuthibitisha uwepo wa kundi hilo, lakini amewahi kuweza kuhisi kuwa kuna watu wenye ushawishi mkubwa ambao wakati fulani huleta vikwazo na changamoto kwenye safari yake ya kimuziki. Kwa mtazamo wake, mara nyingi si lazima iwe kundi la siri, lakini mwanaitwe bali huenda ni watu binafsi wenye nguvu ndani ya tasnia. Sasa huyo ni Nicki Minaj ameweza kuzungumza hayo yote kwenye podcast wakati akifanyiwa mahojiano. Da, hatari na nusu. Hii inakuwa jikwaje mshikaji wangu? Fanya kama vile inakuwa unajisikilizia mara mbili mbili ili uweze kuelewa bwana hapa Nicki Minaj kazungumzia nini? Kazungumzia kitu gani? Illuminati kweli wapo au hakuna umchongo? We, achana na hizi mambo. Pia ameeleza kuwa alipokuwa anaingia kwenye mziki alikuwa na matumaini makubwa, lakini baadaye aliweza kukumbana na ushindani mkali, migogoro ya maslahi na mazingira ambayo wakati mwingine humfanya msanii ahisi kama hana mafanikio yake yanaweza kutegemea kwenda mbele zaidi na mahusiano kuliko kipaji

0: Ngome ya Burudani.
1: You ready?
2: Stand by for action.
3: Go to 20.
4: Turn it up.
5: Let's go.
6: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe, vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
9: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
9: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
8: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
9: Kabisa.
10: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
9: Teketeza chuki, amani itawale.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
11: Bana hii ni Bob kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
0: ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

Nasikilizana poa, lakini make sure una drop pale Wareta Aluminium and Glass. Same say hii kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. We safisha. So kubwa zaidi bwana, pia Wareta wanatengeneza na kuweza kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisini na nyumbani kulingana na mahitaji ya kwako wewe mteja. Sasa Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini wa hali ya juu na ubunifu na ufanisi, ili kuweza kukufanya wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu uweze kujipatia huduma bora na zenye uhakika kutoka kwa Wareta Aluminium. So wanapatikana wapi mwanetu? Ni BND Bunda mjini, eneo fulani vila CN, barabara ya Mwanza Msoma. Utakuwa umetisha namna ni gani? Unaweza kuwakanyagia Tambo kupitia 0782 03 0788. Sijui tunaelewana mwanetu, kanyaga twende. 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Once again, 0747 65 38 27. Unaambiwa bwana Wareta Aluminium and Glass, ubora wao ni fahari ya kwako Mundewa. Sijui tunaelewana, ichukua futembe nayo. Bado ni kwa kwenye zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. Unaikumbuka hii?

0: hapo.
1: E bwana, rapa anafanya biashara kutoka nchini Marekani, Sean Diddy Combs, ameweza kupunguziwa muda wa kukaa gerezani na taifa atachiwa huru mapema zaidi kuliko ilivyoweza kutarajiwa awali kwa mujibu wa rekodi ambazo zimeweza kurekebishwa na ofisi ya magereza. Tarehe yake mpya kuachiwa huru ni Februari 23 mwaka 2028 badala ya April 25 2028 iliyokuwa bado imeweza kupangwa hapo awali. Sasa inaelezwa kuwa Diddy bwana kwa sasa anatumikia kifungo cha miezi 50 katika gereza la FIC Fox Dix lililopo New Jersey. Baada ya kuweza kutiwa hatiani kwa makosa mawili ya kuweza kusafirisha binadamu kwa ajili ya ukahaba. Hiyo ni trending story ambayo pia imeweza kufanya poa nje ya mipaka ya Tanzania. Anyway, hii hapa inamhusu Khaleesi Please, Khaleesi Brown. But now it's all eyes on me, and it all eyes on me. To say something to your pretty ass, some hood shit, what you looking at, cause I'm good for that. Breaking bags, I'm good for that. Moja kati ya track kali ambayo pia leza kushirikisho mkali Khaleesi Please, Khaleesi Brown ni Empire. All eyes on me, ya kwake Meek Mill, Nicki Minaj ndani. Ebwana, Khaleesi Brown leza kuburuza vilivyo kwenye verse ya kwake, lakini all in all, Khaleesi Please, Khaleesi Brown leza kufika mahakamani kuweza kujitetea dhidi ya kesi ambayo leza kufunguliwa na mfanya biashara wa zamani. Hapa na mzungumzia housekeeper, mwanamke huyu ambaye anadaiwa kwamba mwaka 2020 aliweza kushambuliwa na moja ya mbwa aliweza kuwa katika nyumba ya Khaleesi Please, Khaleesi Brown huko Los Angeles. So kesi bwana iliweza kusikilizwa wiki hii, lakini haikuendelea kwa sababu jaji aliweza kutangaza kesi hiyo, yani kuweza kusimamisha kesi kabla kuweza kufikia uamuzi wa mwisho, kwa sababu kuna tatizo kubwa katika mchakato wa kesi ambao unaweza kuendelea kufanya hukumu isiwe ya haki. Katika kesi hii, moja ya wajumbe wa jury wanaweza kutuhumiwa kuvujisha taarifa kabla ya kesi kuanza rasmi, jambo ambalo linaweza kuathiri usawa wa kesi, hivyo mahakama ikaamua kuweza kutangaza kuwa kesi hiyo imeahirishwa. Hata hivyo bwana, TMZ waleza kumnasa Khaleesi Brown akitoka mahakamani, ambapo waleza kujibu kuhusu kesi kuweza kusimamishwa akisema kwamba utokea tu wakati mwingine. So huu ni mchongo ambao Khaleesi Brown ameweza kuachia kwenye moja ya mojana ambayo ameweza kufanya na chombo cha habari cha TMZ. Alipoulizwa kuhusu madai ya fidia ya dola milioni 90 kutoka kwa mlalamikaji, amesema hicho ni kiasi kikubwa sana, lakini Mungu awabariki wote. Amount na wewe pia uweze kubarikiwa, hakikisha unazingatia kwenye bango la leo. Tutarejea hapa mida Friday hivi kuweza kukuchana bwana. Sisi tunahitaji kati ya ajira na mtaji. Wewe unachagua kitu gani? Kati ya ajira na mtaji, unachagua kitu gani? Anyway, a little more Khaleesi Please, Khaleesi Brown, don't move.

0: Bana noma sana kwa sababu 254
1: yeah.
0: Kenya kama Kenya ndio ambayo imetumalizia playlist ya pili ya Bay International, si ndio?
1: Yeah,
0: bana pindi limekuwa la kijenje kwa sababu toka 8 kamili mpaka sasa hivi 9 na dakika zake 46.
1: Au sio?
0: Sisi tunakuwa bado tunalisongesha. Tuna kama dakika 14 tu
1: kuendelea
0: kukaa mwa pendant tuna sign out.
1: Here we go.
0: Yeah, si ndio? Yes. Bay International
1: ni time flani hivi Bay International utambulisho kwa mkubwa sana. Kwa Kenya wewe vipi?
0: No.
1: Mbona funguo moja?
0: Geto. Hiyo ni kwa ukiwa na geto lazima uwe na ufunguo. Sasa
1: mama.
0: Kama una ufunguo basi unaishi nyumbani.
1: Kuna comment moja nimeipata leo bwana. Hii utanikumbusha baadaye tukitoka. Sawa.
0: Ndio utaniambia off mic.
1: Yes.
0: No masana.
1: Yes.
0: Bana sasa hivi si ndio muda wa bango?
1: Till we here.
0: Sasa hivi ndio muda ambao tutakao tupite na bango.
1: Yes.
0: Alafu then tuone tena. Bango liko nasema?
1: Yes, hivi kati ya mtaji na ajira, kipi utachagua?
0: Ukipewa mara pap
1: unatoa
0: umedondoshewa hapo.
1: Yes. Nambari 0688600007 na 0656555571.
0: Kwa nini usiruke na wana?
1: Aje.
2: Habari hapa studio.
1: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Ndio safi kutoka Iponyanumbu mkoani Simiyu.
1: Karibu sana mwele tutichane. Kati ya ajira na mtaji, kipi ambacho unaweza kuchagua na ni kwa nini?
2: Kwangu mimi nachagua ajira.
1: Unachagua?
2: Ajira.
1: Kwa nini ajira?
2: Kwa sababu nitachagua ajira, maka hiyo nitakuwa naipambania mimi mwenyewe, nikipata hela naweka hela zangu kuliko nitoe mtaji wa zatika ulamba tume nikaanza kulipa tena.
1: Haina noma, pamoja sana. Yes. Simu nyingine ya pili, napokea simu tano kwenye line ya simu lao.
2: Pepe. Salamu alaykum Jera.
1: Yes, ni aje maze.
2: Mambo vipi, habari zako mtawa saranga baba?
1: Fresh kabisa mwanangu, fresh kabisa. Tunakimbizana na kilometa 91.7. Twende kwenye bango leo. Yeah, tuchane.
2: Hii ni sauti ya baba ya dalili, hei baba ya watoto.
1: Ndani
2: ya blamba jineri, ajira na mtaji ninachagua ajira baba.
1: Okay, unachagua ajira. Kwa nini ajira?
2: Unajua ajira, yeye ni inaoendelevu.
1: Okay.
2: Manake mtaji, ukipewa mtaji utaisha, lakini ajira itakuwa iko pale tu baba.
1: Okay, haina.
2: Baruti kwenu baba.
1: Pamoja sana, umetisha namna ni gani, baba ya dadi. Alright, yes, ladies and gentlemen, karibu sana, dakika tayari ni 48, mara baada ya 9 kamili za mchana. Here we go, unaweza kutuchana kupitia namba za hapa studio, kupitia bango la leo mshikaji wetu wa faida, utakuwa umetisha namna ni gani. Aje maze.
3: Hello. Habari za hapa studio.
1: Safi kabisa, sasa unaona napiga simu toka wapi?
3: Hapo naongea na ndarawa hapa kutoka mkoa wa Simiyu, kijiji cha Mwamigongo hapa hivi.
1: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
3: Kwenye bango la leo mimi nitachagua nani ajira, kwa sababu hiyo ajira ambayo nimechagua naweza nikapata mtaji hapo. Ndio maana nitachagua hiyo ajira.
1: Pamoja sana.
3: Haya, pamoja.
1: Yes, bado mbili za mwisho ili tuweze kumalizana nazo. Tujue namna ni gani tunaweza ishi na wewe mshikaji wetu wa faida, au sio? Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
1: Yes, sote nani anapiga simu toka wapi?
4: Hapo naongea na Mama Samson kutoka Nyahumbi Salemela.
1: Karibu sana Mama Samson.
4: Asante. Mimi kati ya na mtaji, nachagua mtaji.
1: Kwa nini mtaji?
4: Nachagua mtaji nikajiongeze mbele, kwa sababu ajira kesho na kesho kutwa tu. Binadamu sio Mungu, kuondoa ni kutosha. Bora hata mtaji nikafie mbele.
1: Kimeumana. Hello, aina leo mapamoja sana. Yes, bado moja ya mwisho mshikaji wangu wa faida tuweze kuishi kwenye hili bango la leo. Oya ni aje? Hello. Yes, mambo vipi? Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day.
1: Yes, tuchane Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day.
5: Asante. Mimi kati ya ajira na mtaji, kikubwa zaidi mimi nachagua mtaji, kwa sababu ajira
1: ndio
5: leo kesho hauna, lakini mtaji ni nguvu zako na uwezo wako na akili yako.
1: Aina noma. Kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno, sasa mimi naenda kuteleza nao kwa sababu unaona time inakimbia vibaya mno. Kilometa zinaniruhusu kwa kuteleza na ujumbe wako mfupi wa maneno, tayari ikiwa dakika ni 51 mara baada ya 9 kamili za mchana. So hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. You can call me yule boy wa Mastown Taro, Michael Mjora, Last Born Noise Mambo, Benta Nishinare, niko naye hapa ndani kwa ajili ya kuweza kusababisha unyamwezi una kufikia hapo ulipo. Ngome ya burudani na Mazingira FM Radio si mwingine, anasema Omari yupo Bunda Day, Bay the DJ kawa kinyama, kila siku awe kwenye kipindi kinanoga kinyama. Kimaliza pindi mje naye viwanja, tukae ai ina noma pamoja sana mshikaji wangu. Anadai kwamba unaipiga simu wanaitu misipokei simu time hii hapa. Au sio? Yeye anadai kwamba Omari yupo Bunda Day. Okay, pamoja sana Omari. Na una mawa yako kwa Bay the DJ, umetisha sana namna ni gani fresh kabisa. Ngome burudani na Mazingira FM Radio, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana pande za Kongombe Miembe 6 Taro. Hakika kipindi cha noti, kipindi cha bango la leo, it's all about ngome burudani. Sensation ni bango la leo, lakini pia tuna mitikasi hapa ndani. So meua sana bwana, tunaomba muwe mnaongeza muda wa bango, ni nzuri kabisa. Ina noma mshikaji wangu, umetisha sana, saruti kwako. Yes, anasema ya kwamba Omari, ina noma Omari. Omari mwanangu, umevurugwa nini? Ngome burudani na Mazingira FM Radio, anaitwa Sara kutoka Majita Buringa. Tuko pamoja sana. Ina noma Sara kutoka Majita Buringa. Umetisha sana, namna ni gani fresh kabisa. Habari za hapo studio, anaitwa Andre Yohana Bosinde. Kwa upande wake yeye ni bora achague mtaji. Ina noma anachagua mtaji huyo. Anadai kwamba vipi hapo mjengoni fresh kabisa, kwa majina anaitwa Elias JJ, kutoka Parifali Vizadutwa. Kwangu mimi ni mtaji tu unanihusu, na ajira nikipewa hizo option mbili mimi nitachagua mtaji, kwa sababu mtaji utanifanya nijiendeleze kiuchumi na sio kuajiriwa kusubiri mshahara wa mwezi. Ayayayaya. Ngome burudani anamani msomi kama The Jackson, kutoka Panifan Visa Mimbeni. Kwa kweli mie nachagua ajira, that's good. Yanasema yukamba anaitwa Koromba, kutoka pande za Tarime Rebu. Yanasema kwamba mimi naona mtaji ndo mpango mzima, au sio? Yanasema ya kwamba ngome burudani na Mazingira FM Radio ni Manoto Mataba, mtoto wa Chamgongo, kutoka Bunda mjini. Da Taroe, mnatisha kinoma noma, kati ya ajira na mtaji, na okota mtaji mwanangu. Afu mina sepa nao, na nyanyuka, ipepete. Wakati tunapepeta moneti kwenye one and two, ladies and gentlemen, yes, anasema ya kwamba, wone pige simu wanangu, wacha miayusho. Anadai ya kwamba Gasia Mzalendo kutoka Bunda, ajira na mtaji, mimi nitachagua mtaji, kwa sababu mtaji, nitakuwa na hela ninayo, naipata ya kwangu, ila ile ajira, ila ya bosi, bosi, nani kama bosi, mwanangu, mtisha sana. Anaitwa Bana X kutoka Mifani za Tarime. I say, 90% anipe mtaji. Ai, afu ajire naenda wapi mwanangu? Kaichukua ya kwake. Dennis kutoka Tarani, mimi nachagua, unaona imeishia hapo mwanangu. Ina noma, habari za hapo studio. Ina noma mshikaji wetu, umetisha sana. Ngome burudani anaitwa Bartas, Damian yupo pale fani vizanya Nyashimo, NASA. Kati ya ajira na mtaji, mimi nachagua ajira. Ina noma. Anadai kwamba Joshua, kati ya ajira na mtaji, mimi nitachagua ajira. Ina noma. Anadai kwamba ni msomi kama Agnes kutoka pande za Lamadi, kwa mama Kwandu. Kati ya ajira na mtaji, mimi nitachagua mtaji. Mtaji ndio kila kitu. Oya babwe, mbitisha sana namna ni gani. Pamoja sana kutoka pande hizo hapo za Mkula, kwa majina naitwa Regina Maisa kutoka Muhoji, mimi nitachagua mtaji. Au sio? Anadai kwamba ni msomi kama nani huyu? Badi Kashiriba, mimi nitachagua ajira. Ina noma Badi Kashiriba kutoka pande hizo hapo. Anadai kwamba ngome burudani anaitwa Yohana Kulwa au Gazeti. Yuko Rwabu, bango la liko safi kabisa. Binafsi mimi nitachagua mtaji ajira. Haieleweki Taro. Ina noma. Sawa, dakika tayari ni 55. Here we go. Say bye bye. Si tunaondoka pandani pamoja na Bay International. Tukutane kesho panapo majali ya kwake Allah. Kubwa zaidi ni kustick alone, kwa sababu duru za habari zinafuata. You can call me yule boy Taro Michael Mjora, Last Bonezi Mambo. Tunangoa nanga kwa sababu mwanetu kimeumana, kimeumana. Mexico Tez disaster akiwa na G nako G wara wara. Enjoy.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
7: Unasikiliza Mazingira FM
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Bwana, dakika ni ya tatu baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Popote pale ulipo, karibu kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Ni wakati mwingine tena wa dakika 120 ambazo tunakuja kutazama taarifa zote ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi kwa siku ya leo ya tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026. Bado siku 10 tu, takriban siku 14 dina, wiki mbili, majuma mawili kuweza kukamilisha nusu ya kwanza ya mwaka 2026. Pengine kutakuwa kuna malengo makubwa ambayo msikilizaji anayo, ambao pengine kwa kiasi kikubwa ama asilimia kubwa atakuwa ameyafanikisha, lakini kuna yale malengo mengine wakati mwingine huwa yanaibuka bila kutarajia, na inapaswa uweze kukabiliana nayo popote pale tu ambapo wewe upo na kwa nafasi ambayo inakuwa inaruhusu kuweza kufanya hivyo. Dakika ni ya 4 baada ya saa 10 kamili za jioni ndani ya Duru za Habari. Jina langu naitwa Fabian Ndomi, niko na
1: Dina Shambe,
0: ambapo tutatembea pamoja mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Na kubwa zaidi leo ambapo tunaenda kutazamia zaidi kuhusiana na swala zima ambalo limechukua nafasi kubwa zaidi pale mkoani Dar es Salaam, ama jijini Dar es Salaam, ambapo katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika leo pale kwenye jengo la Edwin Mtei House Chadema HQ kwenye ofisi zao makao makuu yao ya chama amejibu kile ambacho kinatajwa kama ni tuhuma ambazo zimeelekezwa kwa chama hicho kutoka kwa katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Ali Hapi, kwamba chama hicho cha upinzani kimekuwa kikipokea fedha kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kuhamasisha masuala ya vurugu na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini pia tutatazamia taarifa ambayo inahusisha watu wawili wanaokadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 35 na 36 wamekutwa wameuawa katika eneo la Msete pale kata ya Mji Mwema mkoani Njombe, na pembeni mwa miili hiyo kukiwa na viroba vinne vya maparachichi. Na tunafahamu mkoa wa Njombe ni moja kati ya mikoa ambayo ni moja kati ya mikoa inaongoza kwa uzalishaji wa zao la parachichi. Sasa utakuja kufahamu kiundani kuhusiana na taarifa hiyo. Na mpaka sasa hivi jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ambalo limetokea pale. Lakini pale mkoa ni Arusha,
1: jeshi la polisi Arusha lenyewe linamshikilia Lame Kimlai mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mji Maji ya Chai, kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake Husna Shaba ni miaka 34. Kwa hiyo utafahamu mengi zaidi kupitia kipindi hiki.
0: Bana, hiyo ni moja kati ya taarifa kati ya zile nyingi ambazo kwa siku ya leo tuko nazo hapa, na nikupashe tu habari kuwa tunao Chris Duka la Vitenge, ambao kwa kiasi kikubwa ukihitaji mtoko wowote ule ambao either ni wa kisasa either ni old school, pale kwa Chris Duka la Vitenge wanakuhakikishia ubora kabisa. Na kuna kitu kitu kinaitwa nadhifu, ubora na nadhifu ama unadhifu wako wewe binti, wewe mama, wewe kijana, unapaswa kuweza kuweka pale kuanzia kwa Chris Duka la Vitenge. Sahihi kabisa.
1: Kwa hiyo tu tukujuze ya kwamba wewe ambaye unahitaji vitenge, basi si vitenge tu, unahitaji nguo ambazo ni nzuri na bei ipo chini kidogo, yani bei ni kitonga wanasema wenyewe, fika basi Chris Duka la Vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote. Kumbuka pia wanauza vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na Chris Duka la Vitenge wao wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Unaweza ukafanya mawasiliano, kwa mawasiliano ni 0756682628. Kwa hiyo ukiweza kuwapigia simu kama unahitaji mzigo utasema Sasa hivi wanakuambia dunia kiganjani, wanaweza wakakutumia kama unahitaji nguo za ndani, wanakutumia huko, utasema nifungashie hizi na hizi na hizi, vitambaa, vitenge, watakutumia huko, utachagua, utafungashiwa mzigo wako, utafikishiwa mzigo mahali ulipo.
0: Sahihi kabisa kile ambacho unakisema. E bana, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa kwa dakika zote ni 0656 555571 na 0684600007. Na hizo ndo nambari za simu rasmi kabisa za kuweza kututumia alafa yako, na sisi pasipo kuwa na jana tutakuwa na muda mzuri zaidi wa kuweza kupitia kile ambacho umeweza kutuandikia. Tuanzie pale mkoani Kagera bana.
1: Tunaanzia Kagera ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kagera lenyewe limeendelea na uchunguzi wa kifo cha mwanafunzi Jovin Levalin Justini ambaye aliyekuwa akisoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari Bishop Kibira ambaye amekutwa amefariki dunia ndani ya bweni la shule hiyo.
0: Matukio kama haya yameendelea kuwa moja kati ya matukio ambayo kila siku kila kukicha yanachukua nafasi. Na moja kwa moja tuelekee pale bana mkoa ni Kagera kuhusiana na taarifa hiyo ya mwanafunzi
1: wa kidato cha tatu.
2: Jana majira ya 9:30 katika shule ya sekondari ya Bishop Kibira iliyopo kata ya Nyakato tarafa ya Ugando wilaya ya Bukoba, Jovan Levalin Justinian mwanafunzi wa kidato cha tatu alikutwa akiwa amefariki baada ya kujinyonga kwa kutumia shuka lake kwa kuifunga juu ya dari kwenye bweni alilokuwa akiishi. Awali mtoto huyu pamoja na wenzake walibaki shuleni kwa lengo la kutumia muda ule ili kuwafundisha wale ambao walikuwa wamepata matokeo yaliyoko chini ya wastani, kwa maana ya kuwablash ili shule basi wawe na siku kadhaa watakazo wapa vipindi vya nyongeza ili waweze kukipwa kuna wenzao ambao walipata matokeo ya juu. Sasa inavyoonekana huyu hakulifurahia hili. Kwa bahati mbaya yeye alipata wastani wa 30 kati ya 60 ambayo shule imeiweka. Kwa hiyo kiwango chake cha ufaulu kilikuwa cha chini. Kwa hiyo akawa miongoni mwa wale ambao walilazimika kubaki chuoni shuleni ili waweze kutumia muda huu kufidia yale ambayo wenzao waliyafanya wakati wakiwa wote kwenye vipindi. Kuna yale maeneo ambayo ilionekana wazi kwamba hawakuyamudu vizuri. Sasa inavyoonekana mtoto huyu hakulifurahia hilo, lakini kwa sababu hakuwa na namna ya kutoroka, sababu ile shule ana ulinzi wa kutosha, alichokifanya siku ya pili alichukua shuka akatoboa silimbo akapanda juu ya dari, alipofika juu ya dari akajifunga akajining'iniza. Sasa taarifa zikatolewa za mtoto huyu kupotea, jitihada za kumtafuta zikaendelea bila mafanikio, na hatimaye jana jioni ndio ikapatikana taarifa kwamba hapana, tunasikia harufu kwenye bweni. Na hii ilitolewa na wanafunzi wenzake waliokuwa wamebaki pale shuleni. Harufu ile ikawafanya wanafunzi waambie walimu, walimu wakatujulisha kwenda kuangalia, kweli tukakuta inatoka juu ya paa ya juu ya dari, na kumwangalia akawa tayari ameshaanza mwili umeanza kuharibika. Bado nisisitize kwa watoto wetu na wanakagea kwa ujumla, tuache kuchukua sheria mkononi, na pia kwa watoto wetu, kama kuna jambo limekukwaza, shirikishe mwenzako, shirikishe mwalimu, mshirikishe mzazi. Mwalimu na mzazi hawa wote ni walezi wako, wawaambie ili kusudi waweze kuwashauri ni approach gani sahihi kuliko kukatisha uhai wao kama ilivyofanya huyu.
0: Njia sahihi ambazo zinaweza zikaokoa maisha
1: ni kuambia amesema wazazi na walezi ikiwemo walimu, kama kuna sehemu unaona kama haupo sawa,
0: ndio
1: basi jaribu kuzungumza na wazazi au walimu, pia wanafunzi, kwa sababu huyu yawezekana labda kubaki shuleni kule wanasema alikuwa hajafikisha wastani
0: ambao
1: shule inahitaji.
0: Wastani wa 60 akawa amepata 30. Kwa hiyo wale ambao 30 napaswa uweze kubaki shuleni ili kusudi uweze kunolewa upya.
1: Kunolewa
0: kupigwa msasa ili kusudi tebu inapoanza ile nyingine walau uwe na una kitu kingine cha ziada kulingana na kile ambacho walimu watakuwa wamekiona kwa hayo majuma ya likizo ambayo wewe pengine kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 5 kujiandaa vizuri.
1: Na hiyo huwa inasaidia, na hiyo inasaidia kwa sababu
0: sasa Dina
1: hapo shule
0: mwanafunzi wa kidato cha 3 unajua ni mtu mzima sana, ni maturity.
1: Ni
0: mtu mzima, yani sio mtu mzima kwa maana ya miaka 18. Ilijapokuwa kuna mtu anaweza kuwa na miaka 18 yuko form 3, form 1. Lakini tukifuata ile process ya kishule ya kiserikali ni bado ni mtoto, lakini
1: bado,
0: ni mtu ambaye kidato cha 3 una uwezo wa kureason. Yani hata sekondari wanafunzi wanaoheshimika ni kidato cha 3, kidato cha 4. Na hiyo ndio inakuwa ndo roho ya shule kitaaluma. Sasa ukiona anafanya maamuzi kama hayo ambayo binafsi unaweza usijaji kwamba ni ya kutokufikiria vyema, lakini unajiuliza tatizo liko wapi. Tatizo linaanzia kwenye aina sasa hivi ya malezi. Watoto wanaamini kwamba hawana haja ya kuguswa zaidi, kwamba kuna pahala unapaswa kuwekea kikomo. Ngoja tulipe bill hapa, tukuja kuchanganua taarifa hii kwa kina. Usondoke.
3: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
4: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali.
0: Bwana, tumerejea na hao ni Chris Duka la Vitenge, ambapo unahakikishiwa kupata huduma bora ambayo ya vitenge na masuala mengine kadha wa kadha ambayo yatakuacha katika hali ya unadhifu zaidi na muonekano wa kisasa na wa kiupekee, kwa sababu Chris Duka la Vitenge inakuhakikishia ubora wa huduma. Unahitaji nguo, unahitaji viatu,
1: unahitaji yani pale wanauza nguo aina zote kama tulivyokusha kujuza, viatu, vitenge aina zote, vitenge aina zote, vitambaa aina zote nikimaanisha vya kike na vya kiume, nguo aina zote nikimaanisha za kike na za kiume, na pia nguo za ndani aina zote, bila kusahau t-shirt aina zote unazipata pale, matoleo mapya kabisa na afu bei ni nafuu kabisa. Na mawasiliano ni utawapigia kwa namba 0756 68 26 28. Ukipiga namba hiyo, basi moja kwa moja utawasiliana na Chris Duka la Vitenge.
0: Sahihi kabisa bana, na iko hivyo. Kama unahitaji kutengeneza unadhifu wa kimuonekano kutoka pale Chris Duka la Vitenge, kuanzia vitenge na mahitaji mengine ya nguo pamoja na mambo mengine kadha wa kadha ya kimitindo, mambo ya fashion nakwambia. Bwana, tulikuwa pale mkoani Kagera na tukiangazia taarifa ya kijana ambaye yeye ni mwanafunzi wa kidato cha 3 ambaye amefikia maamuzi ya kuweza kujiondoa uhai, na hayo maamuzi aliyafikia enzi za uhai wake. Unajua sasa hivi kusema marehemu amefikia maamuzi ya kujiondoa uhai, kwa ilikuwa ni moja kati ya taarifa ambayo inaumiza
1: kabisa.
0: Lakini hizi mimi naamini kuna kipindi Dina, mimi naweza nikajitolea experience yangu mimi mwenyewe. Kuna muda unafanya maamuzi ya ukatili ama ya kikatili, mfano umechapwa nyumbani ama umeadhibiwa nyumbani, unakataa kula ukiamini kwamba
1: unawakomesha.
0: Ni mfano mdogo, lakini ndio unaenda kuonesha ni kwa namna gani maamuzi kama haya huwa yanafanyika, mtu akiamini kwamba anafanya hivi nione sasa ni wakomeshe zaidi. Mm-hmm. Watafanya nini? Either ni wazazi nyumbani, na kuna muda ilikuwa inalipa, kwa maana ya kwamba mzazi atakuja, atakubembeleza, atataka kuonesha mazingira, kujutia kitendo alichokufanyia. Mm-hmm. Lakini actual unajua wewe ni kosa, lakini mzazi haitafsiri kwamba unamlingia, anaamini ni katika hatua yako ya ukuaji. Mm. Lakini kuna maamuzi mengine ambayo na mtoto anaweza kayafanya, yakawa yanachagizwa pia wakati mwingine kulingana na aina ama mtindo pia wa malezi. Kwa sababu kuto kukemea vitu ambavyo wakati mwingine vinaweza vikawa vinakuja kutengeneza usugu. Yani kama vile utu vimelea vya dawa. Mm. Vinatengeneza usugu ambao inafika muda huwezi tena ukaweza ukarekebisha. Kwa mfano hili swala lilikuwa ni swala la kitaaluma. Mwanafunzi wa kidato cha tatu ana uwezo pia wa kuweza kutathmini, sababu amebakiza tu mwaka mmoja, anaingia kwenye darasa la mwisho la mtihani. Mm-hmm. Kwa hiyo alitakiwa kutathmini mahitaji na umuhimu wa kile ambacho walimu wanajaribu kukifanya kwa ajili ya mustakabali mzima wa kesho yake. Lakini hivyo hakuweza kuvifikiria, akaona suluhu ni kuweza kufanya maamuzi kama haya. Uwezo ukarudisha jambo nyuma, lakini wakati mwingine linaacha wazazi katika simanzi kubwa sana ambayo kiwalisia inakuwa ni ya maumivu makubwa.
1: Ni maumivu, lakini pia mimi nadhani wazazi pia wana tabia ya wao na tabia ya kuwa wanazungumza na watoto wao kiwa shuleni. Hmm. Hasa shule za hizo shule za boarding, kwa sababu yani unakuta mtoto anaweza kuwa na shida saa zingine, labda kuna jambo ambalo lipo nalo ana shida, au saa zingine labda mzazi alimwambia hawamoi, na ukiangalia shule inawezekana shule ya kulipia, kwa sababu labda mzazi alimwambia ya kwamba hawamoi ukifeli hapa kwangu sikanyage. Unajua kuna ile ya mzazi kumwambia, yani ukifeli safari hii usije ukakanyaga hapa kwangu. Kwa hiyo mtu akiangalia, sasa tena tumeshafunga shule, wenzangu wameondoka wameenda nyumbani, mimi sijaenda, nimesijafikisha wastani. Yani mtoto anaweza kufikiria sasa mimi nitafanyaje? Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi. Kumbe kuna mda mwingine mtu unaweza ukazungumza, hata akazungumza na wenzake, akazungumza na walimu, wakazungumza na mzazi. Mzazi akawaelewa na maisha mengine yakaendelea. Lakini yeye unaweza kukuta alibaki nalo tu yeye. Kwa nini sasa mimi itakuwaje, labda walikataa nisifeli tena na nimefeli.
0: Bana pale pia Yudom kuna taarifa ya mwanafunzi kufariki, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Yudom pale jijini Dodoma. Na yeye ameweza kufariki, tutakuletea taarifa hiyo hapo baadaye hapo, lakini hivyo ndivyo ambavyo sasa hivi tumefikia. Na huu msingi ukisikiliza maono yangu na mawazo yangu na Dina yanajikita katika namna tu aspect tofauti za malezi. Katika namna ya kuweza kumlea mtoto na mtoto kuweza kukabiliana na changamoto yoyote. Lakini pia hata anapoadhibiwa asione kwamba ni adhabu ya kumuumiza. Aone kama ni katika sehemu ya kuweza kumjenga na kumkumbusha. Unajua adhabu ina sifa kuu mbili. Kwanza ni kukumbusha kwamba kujutia kitendo ulichokifanya, kwamba hakipaswa kuweza kuwa hivyo, hakikuwa sahihi kulingana na sheria ambazo wewe either umezivunja na vitu vingine kama hivyo. Lakini muda mwingine pia kuna namna na kuimarisha na inakuandaa kutokuwa mtu wa kufanya makosa ya kujirudia
1: kabisa.
0: Kwa kipindi cha muda mfupi unakuwa unajikuta na makosa mengi, inakuwa na kutoa katika huo hiyo taswira na kukuandaa kuwa mtu ambaye walau unaweza ukafanya vitu vyako kwa umakini.
1: Kwa umakini.
0: Kwa umaridadi.
1: Kama hapo alikuwa amebaki shule, ni kwamba mwezi wa 12 sasa mtu unajitahidi usibaki tena shuleni. Yaani utasoma kwa bidii, kwa sababu kwa kipindi hiki hukuweza kufaulu. Kwa hiyo kwa kipindi ambacho kinafuata, nadhani mtu inatakiwa sasa mtu anasema kwa sababu sijasoma vizuri, nilibaki muhula ule, time hii lazima nifanye nini? Na mimi niende nyumbani.
0: Sahihi kabisa.

0: kuvugurika kwa amani. Na kile akitaja kwamba chama hicho kinapokea ufadhili wa fedha kutoka nje ya nchi, na lengo likiwa ni katika utekelezaji wa hayo ambayo tumetoka kukutajia hapa. Sasa Mnyika yeye ameweza kumvaa Ali Api bwana kuhusiana na zile kauli zake, na amekuja na fakti kuhusiana na kauli hizo ama shutuma hizo ambazo katibu huyo mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Ali Api aliweza kuzungumza. Huyu hapa John Mnyika, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, leo pale Mikocheni.
1: Utaratibu huu wa vyama vya siasa kuwa na ushirikiano kimataifa katika miradi ya baadhi ya shughuli za mafunzo na ujenzi wa chama ni utaratibu wa kawaida. Hata CCM Ali Happy awaambie Watanzania ukweli, ni mabilioni mangapi CCM kama chama inapata kwa ama vyama rafiki au taasisi za kimataifa za magharibi, kwa maana hao walioita wazungu, na za mashariki na za maeneo mengine. Aseme na aseme ni mikataba gani imeingia na katika hili, kwa sababu CCM katika nchi ya Tanzania ndio chama kinachotegemea sana fedha za nje kulinganisha na chama kingine chochote in terms of michango. Mimi nilisema 85% ya matumizi ya CHADEMA ilikuwa ni ruzuku, 15% iliyobaki ndio mchanganyiko wa michango, ada za wanachama, michango ya wanachama. Masuala ya pesa kutoka nje za wadau ni haifiki hata 2%, haifiki hata 2% ya gharama za uendeshaji wa chama. Sasa CCM ituambie, CCM iseme jengo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere wa Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma, ambao wamepewa msaada kutoka nje, waseme bilioni ngapi CCM ilipewa kujenga jengo la Mwalimu Nyerere Dodoma, na waliingia mkataba gani kujenga jengo la Mwalimu Nyerere. CCM iseme yenyewe, CCM kama chama mwenyeji na vyama rafiki venye ushirikiano na CCM, wamepewa mabilioni mangapi kujenga chuo cha Mwalimu Nyerere cha uongozi Kibaha. Waseme wamepewa pesa kiasi gani kutoka nje, na wamepewa kwa masharti gani na kwa mkataba gani. Sisi CHADEMA tunasema mambo kwa uwazi, kwa sababu tunajiamini. Hatuna wizi, hatuna masharti haramu. Ali Happy, kwa sababu ameamsha mjadala wa ufadhili wa pesa za uendeshaji wa vyama, awaeleze Watanzania, sababu yeye anaongoza jumuiya ya wazazi. Mwaka 2005 viongozi wa jumuiya ya wazazi na viongozi wengine wa CCM waligushi katika kashfa maarufu sana ya external payment arrears, EPA, waligushi nyaraka, wakaiba pesa benki kuu kwa ajili ya matumizi ya CCM na matumizi yao binafsi, jambo ambalo Mkapa katika kitabu chake ni kati aliyoyajutia katika maisha yake, kwamba wenzake CCM walimdanganya pesa ni kwa ajili ya CCM, kumbe pesa ni wizi wa kwao binafsi na watu binafsi ndani ya chama. Ali Happy aseme Kagoda Agriculture Limited iliyochukua bilioni 40 benki kuu, 40 bilioni Kagoda Agriculture Limited ilikuwa ni wakina nani, pesa hizo zilikwenda kwa wakina nani. Ali Happy aseme Deep Green, kampuni iliyochukua bilioni 10, Deep Green hiyo inaitwa Deep Kijani, kampuni yenye uhusiano na CCM, ilichukua benki kuu bilioni 10, zilichukuliwa na wakina nani, zilitumika kwa kitu gani. Ali Happy aseme nchi hii tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, tume ya Nyalali ilipendekeza kwamba ili Tanzania iwe na usawa kwenye demokrasia ya vyama vingi, mali zote ambazo zilichangiwa na Watanzania wakati wa mfumo wa chama kimoja zirudishwe kwa serikali. Ali Happy aseme majengo ya UWT, majengo ya umoja wa wazazi, UVCCM, CCM wenyewe, mali, viwanja na mali zote hizo. Ni kwa nini CCM imepora na endelea kujilimbikisa, alafu sisi ambao tuli watu wetu, wazazi wetu na wengine wa miongoni mwetu wana CHADEMA walichangia wakati wa mfumo wa chama kimoja, tukisema hatuna rasilimali, tunataka rasilimali, anasema watu wa ombaomba watonetone. Sisi tuendelea kuwaombaomba na tutasema, ila tunataka kusema hizo mali.

0: umma wanazirudisha lini? CCM ikiporwa mali walizozipata kiharamu, CCM haina uwezo kabisa. Kwa hiyo kama nataka mjadala huu, mjadala ni vyema tukaujadili vizuri sana huu mjadala wa CCM na uporaji wa rasilimali za nchi na CCM na uporaji. Huu mjadala tukiingia, mtakuta mpaka vituo vya vyombo vya habari. Kuna vituo vya habari CCM imepora kwa kutumia rights ambazo hazikuwa za kwao. Kuna miradi ya rasilimali, waandishi mkachunguze mradi unaoitwa Jitegemee wa makaa ya mawe. Una mahusiano gani na CCM na mikataba gani haramu ambayo CCM imeingia? Mjadala upanuliwe wigo wake, lakini sisi Chadema kwa sababu tunajijua kwamba ni wasafi, tuna uwezo wa kusema vyanzo vyetu vya mapato hadharani na hatuvitumii kwa kitu chochote haramu.
1: Hiyo ni listi ya maswali bana. Listi ya maswali kutoka kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, JJ Mnyika, kwenda kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi Taifa, Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Ali Api. Na kuhusiana na kile ambacho kinadai, kwa sababu hoja ilipoanzia kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kina wafadhili nje ambao wanakipatia fedha, na fedha hizo zinakuja kwa ajili ya masuala kadha wa kadha ambayo ni kama kuweza kuua amani ya nchi na mambo mengine. Sasa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho kimeweza kujibiwa kwa siku ya leo ama kuulizwa
2: kwa siku ya leo. Yawezekana tukapata majibu
1: ya, na majibu ya Mheshimiwa Ali Api, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Jumuiya ya Wazazi Taifa, yalijibiwa kwamba fedha hizo ni kwamba huwa zinatumika kwa ajili ya kulinda na kuongeza uwezo wa kiuongozi na mwamsho wa kisiasa kwa kina mama. Kwa hiyo ilikuwa imezungumza, ila sikuiona kama ina nafasi ya kuweza kuilanili hapa, lakini kubwa zaidi ni juu ya kile ambacho kimeweza kuibuka katika engo tofauti tofauti juu ya aina ya maswali ambayo pia naye pia ameelekezwa. Kwa sasa hivi ukifuatilia mikutano ya Mheshimiwa Ali Api, ukifuatilia mikutano ya Kenan Kiongozi, na ukiwafuatilia pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, unaona kama kuna battling fulani hivi dina ya hoja katika baadhi ya aspect tofauti tofauti ambayo inahusu mustakabali wa taifa. Kwa hiyo tusubiri tuone, kwa sababu kimezungumzwa, maswali ndio yamezungumzwa leo, pengine majibu yanaweza katoka jioni na tukakuwasilishia hapa hapa, lakini pia pengine katika wakati mwingine. Dakika 31 unayo nafasi bado pia ya kuendelea kuhusika na sisi hapa ndani ya Duru za Habari
2: kwa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka namba ya simu ni 0684600007 na namba nyingine ni 0656555571.
1: Bwana, sisi tunalipa bili. Tukija hapa tutaendelea kuchakata taarifa zetu, lakini ujumbe wako pia ni sehemu ya mapitio ambayo tutakuja kuyasoma muda mchache kuanzia hivi sasa. Usiondoke.
3: Ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Tangazo, kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: Asante, asante, asante sana msikilizaji. Na kabla hatujaendelea kukusogezea habari hizi, basi tukufikishie ujumbe kutoka Kiwi. Yawezekana leo ndo unasikia habari kuhusiana na Kiwi. Ni kujuze tu, Kiwi ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wa sekta tofauti pia wanapata pikipiki hizi kwa mkopo na masharti nafuu kabisa. Pia kesho ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini wao kuelekea kombe la dunia wamekuletea ofa ambapo utakayenunua pikipiki kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 6, basi unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Kuna Radio Brutz au Smart TV inchi 43, bila kusahau pesa taslim. Lakini pia kama hizo hazitoshi, kuna ofa zingine ambazo ni za lazima, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo nchini Walantini kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa mkoa wa Mara, ofisi za Kiwi zinapatikana maeneo yafuatayo: Musoma, zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo City mkabala na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Obwele, Talime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Selonga, Bukima ni Paris Center, bila kusahau Buhemba wanapatikana 00. Kwa kuuliza chochote kuhusiana na Kiwi utawapigia kwa namba 0663583096 au 0746488805. Usisahau kutembelea katika mitandao yao ya kijamii, wewe andika tu Kiwi Tanzania, basi utaweza kuwapata na utaweza kuuliza chochote ambacho unahitaji kuuliza kuhusiana na Kiwi. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Duru za Habari, na upo nami Dina Shambe na mwenzangu ni Fabian Ndongi. Tunaendelea kuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa, lakini pia acha kufanya ni kuendelea kutuma tu ujumbe kwa mfupi hapa studio kupitia namba za simu za 0684600007 na ile namba nyingine ya 0656555571.
1: Yeah bana, dakika ndo hiyo ya 37. Kwa hiyo wanasema kwamba raha ya ngoma ingia ucheze. Kwa kupita nambari hizo za simu hapo studio,
0: tunakuwa pamoja.
1: Kile ambacho kitoka kinaendelea hapa kabisa, ili kusudi uone raha yake, pia ni namna ambavyo wewe pia utakuwa ni sehemu ya kushiriki kipindi hiki kupitia ujumbe mfupi. Lakini pale saa 11 na dakika 40, ama wataalamu wa hesabu wa muda na nyakati wanasema kwamba ni saa 12 kasoro dakika 20, utakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kupiga simu yako. Bwana, tutazamia taarifa nyingine Dina, kutoka pale mkoa ni Njombe bana.
0: Kutoka Njombe, watu wawili wanaokadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka 35 na 36 wamekutwa wakiwa wameuawa katika eneo la Msete, kata ya Mji Mwema, mkoa wa Njombe, huku pembeni mwa mili hiyo kukiwa na viroba vinne vya parachichi. Kwa hiyo tukio hilo limetokea siku chache baada ya wakazi wa mkoa wa Njombe, ambao wengi wao ni wakulima wa parachichi, kulalamika ongezeko la wizi wa matunda hayo mashambani, hali inayowalazimu baadhi yao kulala mashambani kuyalinda.
1: Sasa tuwape nafasi baadhi ya wakulima kutoka pale mkoa wa Njombe, ambapo ni karibia na tukio hili ambapo limeweza kutokea. Na wanyo wakizungumza kuhusiana na tukio hilo.
2: Hii tukio imepata majira kama saa 4 asubuhi hii. Lakini toka hapo nilipopata tukio nasema nisitoe taarifa sehemu yote, hebu niende kwenye tukio kwanza. Nifika kwenye tukio hapa, kwa kweli ndio kama unavyoona nimekuta mili hii imelala hapa, ila watu sijamkuta mtu hata mmoja. Muda huo nikachukua taarifa, muda huo nikachukua majukumu ya kumpigia mtendaji wangu wa mtaa wa kata wa mtaa. Mwana, hivyo mpigia mtendaji wa mtaa na pia na mwenyekiti wangu wa mtaa, nikampigia Nuhu Masasi. Kwa hiyo wakafika kwenye tukio, wapo kwenye tukio hapa kama hivi. Kwa hiyo Toka hapo mtendaji wa mtaa akachukua jukumu mpigia mtendaji nani afisa nani police kata wetu Makwasa. Tumshukuru amefika kwa wakati. Kwa hiyo mpaka sasa hapa tupo. Tuna wana umesha na polisi Makwasa naye amempigia simu wale waangazia kiza juu. Kwa hiyo kwa kweli hapa baada ya kufika hapa hii mili ya bado haitambuliki. Haitambuliki kabisa. Ninyo jao kuangalia hizi sura ni ngeni. Lakini kama unavyoona wamewekwa viroba vya maparachichi kifuani. Kwa hiyo labda yote watapochukua polisi ndio watakuwa na wasemaji zaidi. Kusema hii mili wataipeka pengine walipeleka simu na husika ili watu waweze kuitambua mili hiyo.
3: Eneo hili halina maparachichi. Mnaisi maparachichi haya yametoka eneo gani?
2: Yana sijui hapo nimekuta na mshangao kwa sababu eneo hili haina parachichi unavyoona mwenyewe haina parachichi lakini hawa watu inaonekana walikuwa wanaiba parachichi. Wanasema dhahabu ya kijani ya Njombe. Kwa hiyo wanaiba hapa. Kwa hiyo sasa si hatujui wamesafiri nayo au wamefanyaje hadi kufika nayo hapa hadi ukakutwa sisi tumekutwa maiti ila hatujakuta mtu yote. Mimi ndio nilikuwa kwanza kufika hapa kwenye tukio hapa.
4: Mimi nilikuwa nimelala majira ya saa 11 hivi. Ndio nikahisi kuna kelele nje. Masuala ya wizi. Maana wizi sio mzuri. Mtu naiba ndo kama hivyo unakufa.
1: Bwana ni kutoka pale pale mkoani
0: Njombe. Kwa hiyo wao wameweza kuzungumzia hali ambayo waliweza kuwakuta. Waliweza kuzungumza watu ambao walifika katika eneo la tukio hiyo asubuhi saa 11
1: na kukuta miili
0: ya watu wawili na wanakuambia kwamba maeneo yale hakuna palikuwa hamna mashamba ya parachichi.
1: Kuna mashamba ya parachichi
0: lakini wao wamekuta kuna hiyo miili tayari. Wao watu wawili wamefariki lakini pia pembeni kuna viroba sasa vya parachichi.
1: Na wanaiita ni dhahabu ya kijani ya Njombe. Na kilimo cha parachichi bana ni moja kati ya kilimo ambacho dina kina tija kubwa sana. Vijana kule Njombe kule
0: Mbeya yote.
1: Mbeya ile yote kinawatoa. Ukija pia parachichi ya Kilimanjaro pale. Ni moja pia kati ya mikoa ambayo inazalisha parachichi bora. Japokuwa kwa kanda ya ziwa Bukoba pia wana parachichi lao moja hivi tamu sana.
0: Na Tarime umewasahau.
1: Na Tarime ndio. Na Tarime ndio lakini parachichi ya Tarime nafikiri huwa inaishia. Kivuka sana imesogea mpaka Mwanza hivi. Ila asilimia kubwa ni hapa lakini ya Bukoba inavuka inakuja mpaka huku. Bana sasa tumpe nafasi huyu ni kamanda wa polisi mkoa wa Njombe. Mahamud Banga akizungumzia kuhusiana na hatua ambayo jeshi la polisi linaendelea kuzifuata hasa kuwatafuta watu wanaohusika na mauaji hayo ili wachukuliwe hatua za kisheria. Mahamud Banga huyu hapa.
5: Siku ya tarehe 15 mwezi wa 6 2026 majira mchana nilipokea taarifa juu ya uwepo wa miili ya watu wanaume ambao wanakadiriwa kuwa na umri wa miaka 35 hadi 36 huko eneo la Mpete, mtaa na kata ya Mwema, wilaya na mkoa wa Njombe. Miili hiyo baada ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio ilikutwa ikiwa na majeraha kichwani na sehemu mbalimbali za miili ikiwa imetelekezwa eneo hilo huku pembeni yake kukiwa na viroba vinne vya matunda ya parachichi. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe inaendelea na uchunguzi wa tukio hili ili kubaini wahusika na kuhakikisha hatua stahiki dhidi yao zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi linawaomba wananchi katika mkoa wa Njombe kufika katika hospitali ya wilaya ya Njombe Kibena ili kuweza kutambua miili hiyo ambayo mpaka muda huu haijaweza kutambulika. Sambamba na hilo, jeshi la polisi mkoa wa Njombe linatoa wito kwa watu wote wenye tabia za kujichukulia sheria mkononi kuacha mara moja, kwani jeshi la polisi halito sita kuwachukulia hatua kali na kwa mujibu wa sheria.
1: Ni Mahamud Banga huyo, kamanda wa polisi kutoka pale mkoa wa Njombe. kizungumza namna ambavyo jeshi la polisi linaendelea na jitihada
0: za kuwatafuta
1: watuhumiwa waliotekeleza mauaji hayo, lakini pia kuwataka wananchi mkoa wa Njombe kuweza kufika katika hospitali kuweza kutambua hiyo miili, pengine labda zakawa ni ndugu yako, rafiki yako. Lakini ukimsikiliza mmoja kati ya mashuhuda anakuambia bwana, ah bwana, hizi sura kwa hapa zinaonekana kidogo
0: ngeni.
1: Kwa hiyo ni namna, kuna mmoja kati ya kiongozi mmoja alikuwa anasema kwamba mmoja kati ya vita kubwa zaidi dina ni vita ya uchumi. Sasa parachichi ni moja kati ya uchumi mkubwa zaidi
0: kabisa.
1: Sasa ukiona kama kuna watu wanawekeza nguvu, jitihada, na wengine wanaona kwamba kuna hiyo fursa kwa namna anaweza kairukia, lakini kuna taratibu na sheria za kuweza kufuata
0: kabisa.
1: Tuna ujumbe hapa kuhusiana na masuala ya amani bana.
0: Ujumbe kuhusiana na masuala ya amani, lakini pia endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa, na baada ya hapo, baada ya ujumbe huu, basi moja kwa moja tutaweza kusoma ule ujumbe ambao utakuwa umeweza kututumia hapa studio. Tusikilize ujumbe wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye neema watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuzitambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa utulivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Yes bana, kuhusiana na amani, na amani inaanza mimi, wewe pamoja na rafiki yako ambao uko naye hapo mnasikiza duru za habari.
0: Kabisa.
1: Dakika 12 bana zimesalia kuweza kukamilisha risala kwanza ndani ya duru za habari 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana ndani ya kipindi hiki hapa, na ENG inatokea hapa tu HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania.
0: Asante, na moja kwa moja tunaanza kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia hapa studio. Duru za habari anasomeka kama dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, anasema anampa pole sana huyo mwanafunzi aliyejinyonga kwa kutofikisha wastani wa masomo yake. Da, anasema amechukua maamuzi magumu sana. Ila sasa anasema wanafunzi anajinyonga mpaka anafikia hatua ya kutoa harufu. Anasema walimu wanakuaga wapi? Huwa anasema watembelei mabweni ya wanafunzi, kwambie asante. Ameshakufa hata ukimpa pole. Ameshakufa. Labda uwape pole wazazi na walimu na wanafunzi.
1: Sema hiyo hoja hiyo kwamba mpaka mtu anatoa harufu. Ina maana hakuna ukaguzi, lakini sasa kwenye ukaguzi unajua mwili kwa mfano mtu akifariki hapo hapo bado unajua damu inakuwa ni ya moto. Sio kwamba baridi unaingia hapo hapo.
0: Na alijinyonga juu ya dari,
1: alipanda huko juu.
0: Kwa hiyo inakuwa ni ngumu unajua.
1: Labda kwa wale walimu ambao walikuwa kwa mfano wakija kufanya record bwenini Anapanda, kuna walimu wanapanda juu ya dali.
0: Wale wao ni wachache sasa kufanya hivyo.
1: Na ilikuwa ni nyakati ambazo pengine labda zingekuwa ni nyakati za shule, majukumu ya shule ya kitatibu yanaendelea kama kawaida, ingekuwa ni rahisi.
0: Na wakajua wakapata fununu ya kwamba kuna wanafunzi wengine wao wanajificha huko.
1: Kwa pale walimu kuti labda wana mtindo mmoja kwamba tutafundisha labda masomo mawili, na ni masomo ambayo wanaangalia wanafunzi waliofeli sana.
0: Ni yapi?
1: Kwa tutafundisha asubuhi labda na jioni.
0: Mda mwingine wanakuwa
1: na mimi na mimi ni moja Dina, ni moja kati ya wanafunzi ambao tulikuwa tukifunga shule, si ndio?
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa napenda kutokwenda nyumbani na kali na kaa shuleni likizo. Unaona? Kwa ajili ya yani unaona hapa nikienda nyumbani kama kuna vitu nitapoteza. Na hiyo ilikuwa ni advance la cha 5 cha 6. Kwa mnajikuta mdetoka labda ukatoka Mbeya, huyu katoka Tanga. Kwa mnajikuta mnatengeneza undugu, rafiki. Kwa unajikuta ndio familia yako unaipenda zaidi kuliko sema sasa nikienda nyumbani itakuwaaje? Tengoje tu nikae zangu. Hizi wiki nne tu.
0: Na muda mwingine unaona unaangalia na hali yenyewe ya nyumbani unaona kama ni usumbufu.
1: Muda mwingine ilikuwa ni nauli.
0: Labda tupate wanitumie tu kumbe.
1: Utakula.
0: Mambo mengine yaendelee.
1: Sahihi kabisa.
0: Tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa studio Duru za Habari Chadema. Haya bwana. Asante pia. Duru za Habari anasema kweli, John Mnyika amesema ukweli. John Mnyika.
1: Haya. John Mnyika. Taarifa ile.
0: Sawa. Duru za Habari Elias Msigia kutoka maeneo ya Kalukekele, Nyamagusu anasema tupo pamoja sana hadi mwisho. Thomas Masaru, umemsikia wapi wewe?
1: Amechanganya sauti. Hii ni captain.
0: Tupo na Fabian Ndomi. Duru za Habari anasema naona hawa wanasiasa wote ni wale. Sisi wananchi anasema tunataka maendeleo. Leo hii kiongozi anasema kisiasa ni tajiri. Ya bwana. Asante pia kutoka hapo. Duru za Habari anaitwa Burugu, yupo maeneo ya Tarime, anasema ni kweli tunayosemwa yanayosemwa. Haya, asante pia na ujumbe wako. Duru za Habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unapendeza. Anastasia Jonas kutokea salama anasema habari za hapo studio. Mimi nikwambie poa, naona ujumbe wako umewichia hapo. Duru za Habari. Samuel Msamba kutoka Guta anasema pamoja sana hapo mjengoni. Edina Shambe, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa Duru za Habari na Mazingira FM. Jessica kutoka Bunda Nyasura anasema nawapa pole wazazi wa huyo mwanafunzi aliyejinyonga. Du, ni hatari. Tukwambie asante pia. Duru za Habari na Mazingira FM, ni msome kama Jennifer Sukari kutokea Msoma Buhale anasema dada Dina na DJ Ndomi anasema nimeshaungana na Radio Mazingira FM kwa kupata habari kila pande. Asanteni Radio Mazingira FM kwa taarifa. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Huyu ameanza da. Hivi vyama vyetu vya kisiasa Chadema na CCM vitafika wapi? Ni William Mganga anasema tupo pamoja sana, tukwambie asante. Mseti bini Mseti alimaarufu Ocharland akiwa Nyasirori Butiama anasema nawapata kwa uzuri, nasi tukwambie asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Duru za Habari na kamata message kutoka kwake Filipo Marogal Magolanga kutoka maeneo ya Chingulubila anasema mbona Chadema inasingiziwa matukio haya bwana. Asante pia. Duru za Habari Marekani, yuyu alimaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti, da huyo mwanafunzi labda alikuwa amekosana na wazazi wake, maana kufika na kufika kuchukua maamuzi si hivyo tu. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za Habari ni Kristi Jaibwile kutoka Bugwema, pamoja sana katika Duru za Habari hapo studio pamoja hadi tamati, tukwambie asante. Kumbuka ujumbe ni mara moja tu msikilizaji, usirudie tena. Ukisha utuma ujumbe wako mara moja unakaa kwa kutulia hapo nami nitausoma. Duru za Habari anaitwa Ana Mboya kutoka maeneo ya Kandelema. Jamani, mbona matukio yamekuwa mengi sana? Tukwambie asante kutoka maeneo hayo kwa ujumbe wako. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Duru za Habari, kwa ambao hawajui shule za Kiingereza ni shida tupu. Anasema wanafunzi wanaoferi, anasema hawabakizwi shule kusoma, wanabakizwa kufanya kazi ngumu.
1: Huyo ni mtazamo wake. Ni nani?
0: Haya bwana, ni mtazamo wake yeye.
1: Anatokea wapi Dina? Anatokea wapi?
0: Anatokea?
1: Ujumbe.
0: Haya bwana. Ni mtazamo wake yeye, kwa mtazamo wake.
1: Ndio tunataka tujaribu kuoanisha kwa maana ya kwamba anachokizungumza pengine labda ni katika maeneo ya anayokotokea.
0: Mimi sina kama kuna hilo kwa sababu muda wa likizo ni muda wa likizo na inajulikana ni muda wa likizo.
1: Sasa mpaka amezungumza tafsiri yake ni kwamba pengine labda kuna baadhi ya shule zinafanya hivyo pia. Uwezi uka underline kabisa
0: mazao. Yaani mtu upewa adhabu ya kubaki shule tu ili uwe unafanya kazi.
1: Oje muelewa, yeye amesema kwamba kuna baadhi ya shule ambazo ni hizo za Kiingereza, ukiwafunza na ufeli wanabaki pale kwa ajili ya nini, shule za kazi. Kwamba kwa maana ya kwamba sio kama muda wote watafanya. Labda mnaweza mkomo na utaratibu kwamba asubuhi mtaamka, mtacheka, mtafyeka, mtadeki vyoo na vitu vingine kama hivyo. Baadaye mtapata muda wa kupumzika, mtaingia darasani. Naona. Kwa hiyo labda yeye ameizungumza katika picha kama hiyo. Lakini yote kwa yote, hauwezi ukakaa tu ukarelax kwamba sasa ndo umebakizwa shuleni kwa ajili tu mtaingia tu darasani, kwa sababu hata studying yake inakuwa ni tofauti kidogo na studying ambayo inakuwa kwenye schedule ya kawaida. Kwa maana kwamba pale mnaweza kwenye masaa sita, yani saa 2 mpaka saa 8 mnaweza mkaingia darasani saa 2 au saa 2 kani muda wa usafi, saa 3 au saa 4 ndo mkaingia darasani, mkapata muda wa uji, mkasoba na jioni mkaingia, mkapata muda mwingine wa kufem. Night inakuwa ni changamoto, ama inakuwa sio rahisi.
0: Bwana. Tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa. Duru za habari anasema ni Tundu Boy from Odimaswa Town 91.7, anasema saruti kwa kutuhabarisha. Anasema mimi nasikitika matukio ya kijana kujinyonga. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari wa Robi mjukuu wa Rudala kutoka Bramba, yeye anasema pamoja sana Mazingira FM. Tukwambia asante kutoka hapo. Duru za habari Mseti bini Mseti nao pia tukwambia, alimaarufu Ocha Landi kutoka Nyasiroli Butiama, tukwambia asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tumsome kama tukwambia asante wao ambao umeweza kutuma ujumbe huo hapa studio. Tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa, basi kwa muda huu hapa nikupe ujumbe mwingine kutoka uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoa wa Mara. Wenyewe unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 na division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea. Shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Basi fanya hivyo ili basi mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Kumbuka naendelea kusoma ujumbe hapa studio na ani msome huyu hapa anasema, jamani mimi naomba walimu wapunguze michango shuleni. Hatujawa na hiyo taarifa jamani ya michango shuleni. Tunaendelea kuna mtu anaomba walimu wapunguze michango, ndio namjuza hatakuwa na hiyo taarifa ya michango shuleni hatukwepo nayo. Kwa hiyo tukwambie tu msikilizaji, tutapata mapumziko mafupi na baada ya mapumziko hayo tutaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kufichia kwa siku ya leo.
1: Sahihi kabisa, na baada ya bills kwa tumelipa tutakuja kutazamia taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI, Dr. Ebert Mijingo, amesema Tanzania bana imeendelea kuongoza miongoni mwa nchi tano barani Afrika zenye idadi kubwa ya wanyamapori. Je,

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
5: tumerudi tena, dakika ni ya 4 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe mpaka 12 kamili za jioni ndipo itakuwa tamati ya duru za habari leo Jumatano ya tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026 bana. Tuko na wale Aluminium kwenye lisaa hili hapa la pili ndani ya duru za habari, na tukupashe kile ambacho unapaswa kuweza kukisikiliza muda huu kutoka kwa waleta bana. Sasa hivi mambo kwa ushahidi wanasema.
6: Mambo kwa ushahidi. Ehe. Waleta Aluminium de Grasse, hii ni sehemu sahihi ambayo unaweza ukapata aluminium na bio, na hao wanauza jumla na jareja na bei ni nafuu kabisa, na vitu vyao vina ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kama unahitaji kutengeneza au kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, makabati, bodi aina zote, pamoja na partition nikimaanisha za ofisi na nyumbani au nyumba, basi unazipata hapa au utatengenezewa kwa uhakika kabisa kulingana na mahitaji yako wewe unahitaji iweje. Waleta Aluminium Mwende Grasi, wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Wasiliana nao kwa namba zifuatazo: 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium Mwende Grasi, ubora wetu ni fahari yako. Hawa wana mafundi wazuri kabisa ambao ni wana uzoefu mkubwa pia na wabunifu. Unajua unaenda sehemu ambayo kuna mafundi waliobobea na ni wana uzoefu na ni wabunifu, kwa hiyo watakubunia kitu chako kikakaa vizuri, kikakaa levo.
5: Yote hayo yanakuwa ni moja kati ya
6: unajua unapotengeneza unapotengeneza hata kama ni madirisha ya aluminium au milango au kama kitu kama partition, hakikisha unaenda sehemu ambayo ni inaeleweka na ina mafundi ambao ni wazuri, ambapo akitengulizie kitu chako hata mtu akifika akuulize nani alikufungia haya madirisha? Mbona kama nimeelewa?
5: Kweli kabisa.
6: Au nani amekutengenezea hii partition? Mbona ameitengeneza kisasa zaidi?
5: Iko fresh. Bwana, kupitia tu link ya radio.co.tz/mazingira.fm. Asante sana moja kati ya mdau wangu bora kabisa duru za habari, yeye yuko Dar es Salaam, Dina. Anaisikiliza duru za habari, nakwambia nipo kwenye daladala muda huu. Naitafuta makumbusho, natoka pande za Mbagala. Nimeweka zangu earphone na wasikiliza. Kwa asante sana. Na hiyo ndio rahisi maana ya rahisi ya teknolojia umesikia yasi pale kwenye uzingatiaji wa viwango.
6: Zingatia viwango.
5: Viwango sasa hivi mambo yako hivyo tu. Yaani mambo kwa ushahidi.
6: Mambo kwa ushahidi.
5: Kwa haijalishi uko wapi Mazingira FM unaweza ukasikiliza tu vizuri kabisa kupitia hiyo link lakini pia kufikia zile frequency modulation zetu bado inakuwa ni bam bam kabisa. Hebu na tuanzie tulikujulisha kuhusu na taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania Tawili Dr. Elbleti Mjingo yamesema kwamba Tanzania bana inaendelea kuwa nafasi ya kuongoza miongoni mwa zile nchi tano barani Afrika zenye idadi kubwa ya wanyamapori. Unataka kujua ni wanyama gani msikilizaji?
6: Ndio.
5: Ingekuwa ni kwenye paswa kichwa ili lingekuwa swali afu watu wangetafutana. Si ndio?
6: Ndio.
5: Sasa wanyamapori hao ni simba pamoja na nyati. Sasa akizungumza leo Juni 17 pale mkoani Arusha wakati wa kuwasilisha matokeo ya sensa ya kitaifa ya wanyamapori, Dr. Mjingo amesema sensa ya mwaka 2025 inaonyesha Tanzania ina simba wapatao 17,200 na nyati 300,028. Na amesema takwimu hizo zinathibitisha safari ya Tanzania kama moja ya nchi zenye utajiri mkubwa wa wanyamapori barani Afrika na duniani kwa ujumla. Na aidha amesema kwamba Tanzania inaendelea kuimarisha juhudi za kuhifadhi uhifadhi wa tembo pamoja na ongezeko la idadi ya faru nchini. Sasa ni moja kati ya hatua ya kujipongeza, lakini simba unajua pia ni moja kati ya wanyama ambao wapo kwenye hatari ya kuweza kutoweka. Ni moja kati ya species ambayo iko kwenye hatari ya kuweza kutoweka zaidi. Sasa takwimu hizi zinakuja baada ya huo utalii wenyewe dina kuwa unaonekana kwamba simba wapo kwenye hatari pia
6: ya kutoweka. Lakini pia hao tembo hawa na faru ndo kidogo bado.
5: Nyati wengi.
6: Nyati ni wengi.
5: 328. Lakini zitakwimu za simba takribani 17,000.
6: 17,200.
5: Kwa maana tuna hifadhi kubwa, kwa mfano sisi tuna Ngorongoro, tuna Serengeti, si ndio? Alafu tuna
6: Manyara,
5: Mikumi. Kwa hiyo ukifanya gawia kwa 4, achilia mbali yale maeneo mengine ambayo yanakuwa ni kawaida.
6: Kuna maeneo mengine hivi tumetaja tu.
5: Lakini kia kwa kiasili ama kwa kiasi kikubwa ni moja kati. Kuna nafikiri tembo wa hapa Serengeti ndo wanapanda juu ya miti kule, tatafuta kwenye hifadhi na utalii, nafikiri elimu tutaipata vizuri zaidi. Lakini sambamba na hilo bana, kuna kitu hapa ambacho Dr. Ashantu Kijaji yeye ameweza kukizungumza. Huyu ni waziri wa maliasili dina.
6: Waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashantu Kijaji yeye ameagiza kufanyika kwa juhudi za haraka za uhifadhi na utafiti ili kunusuru species ya swala la twiga, kufuatia taarifa zinazoonyesha kupungua kwa idadi yake katika baadhi ya maeneo nchini. Kwa hiyo Dr. Kijaji yeye ametoa agizo hilo siku ya leo ambayo ni tarehe 17 June 2026 mkoani Arusha wakati wakati wa uzinduzi wa matokeo ya sensa ya kitaifa ya wanyamapori yaliyofanyika katika jengo la makao makuu ya Umoja wa Post Africa
5: Pap Tower pale. Bana tumpatie nafasi waziri wa Malia City bana.
6: Nakwambia ulimi hauna.
7: Yeshua hapa imepungua, nao ni swala twiga, naelekeza mamlaka husika zifanye juhudi za kimkakati na za haraka ili kunusuru spishi hii. Wakati wasilisho linaletwa mbele yetu hapa, nikawa nasema watani zangu wa Masai huwa hawali wanyamapori. Nikamnongoneza mwenyekiti, nikamwambia mwenyekiti, sasa tuseme watani zangu wameanza kula wanyamapori. Naona mtani wangu ndo inyo anatikisa kichwa kukataa, na mtani wangu daktari mwenye jukumu la wanyamapori naye anacheka pale nyuma. Kwa hiyo bado pia tunalo jukumu la kufanya kwenye ekolojia hii ya Longido. Nini kimetokea? Kama kweli jamii inayoishi maeneo haya hawali wanyamapori, wanyamapori wetu hawa swala twiga wanakwenda wapi na nani anawavuna. Je, ni kweli mabadiliko ya tabia nchi aliyotuambia Dr. Mjingwa kwamba miti ile tunavuna kwenda kujengea ndio inafanya wanyama hawa waweze kupotea? Ni muhimu pia hilo nalo TAWIRI tukafanya kazi ya utafiti wa kina kuelewa nini kimetokea kwa swala twiga, lakini mwenye mamlaka na eneo lile, najua ni TAWA, tusimamie kwa umakini eneo lile ili miti ile ambayo ni chakula cha swala twiga isiendelee kuvunwa na wanyamapori wetu waendelee kupata chakula na waendelee kuongezeka. Lakini pia kwa wizara na taasisi zetu zote za uhifadhi, ni muhimu sasa kuongeza nguvu kwenye usimamizi wa mali asili zetu. Tumeonyeshwa na sensa hii, twendeni tukasimamie na tuone nini kipo wapi na kipi kifanyike.
5: Bana, huyo ni waziri mwenye dhamana yake kuhusiana na masuala ya mali asili. Namna ambavyo anaona kuna haja ya umuhimu mkubwa na hatua za haraka zaidi katika kuhakikisha kwamba jitihada zinafanyika za kuweza kulinda hawa wanyama pori. Swala na wenyewe pia wameingia kwenye listi ya wanyama ambao wako kwenye hatari ya kuweza kupotea kulingana na mujibu wa sensa ya mwaka 2025. Na hayo bana yamesemwa na waziri mwenye dhamana Ashantu Kijazi, namna ambavyo kuna changamoto. Ni changamoto kubwa sana ambayo actual ni swala tu la utekelezaji bwana.
6: Kabisa.
5: Yeah. Bwana, jeshi la polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo CTPU kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi lenye limefanikiwa bwana kuweza kumkamata mtuhumiwa mmoja kwa kosa la kutorosha ng'ombe 38 kwenda nchi jirani kwa njia ya magendo. Utakumbuka taarifa kama hii tulikuwa nayo ya usafirishaji wa bila kibali. Sasa yamesemwa na kamanda wa kikosi hicho cha kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CACP Simon Pasua Juni 16, ilikuwa ni siku ya jana hii, ambapo amesema kuwa mtuhumiwa huyo amekamatwa katika kijiji cha Landalai kata ya Longido wilayani Longido mkoani Arusha katika operation maalum ambayo inafanywa na kikosi hicho kwa kushirikiana na wataalamu kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Sasa kamanda Pasua amesema kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na kwa taratibu nyingine za kisheria, ambapo amewataka wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo nchini kuwa wazalendo kwa kufuata taratibu za kisheria katika usafirishaji wa mifugo nje ya nchi na kuwakatia vibali na kulipa ushuru kutoka kwa mamlaka husika. Ishu hapa ni kulipa tu.
6: Ni hapa ni kwamba wale wafugaji wanasafirisha mifugo kwa kukwepa kulipa kodi. Kwa hiyo wanachotaka ni kwamba walipe kodi. Kwa hiyo msipite njia za panyapanya. Hapana.
5: Sasa hata hivyo bana, CACP Pasua yeye ametumia fursa hiyo pia kutoa wito kwa wananchi hususan wanaoishi mipakani kuweza kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa zenye kuashiria uhalifu ikiwemo utoroshwaji wa mifugo kwenda nje ya nchi kwa njia za magendo. Watu wanaona kwamba da, nikitoa hii ikiwa na ile fungu langu ile bana.
6: Mtu anaona yani kuna njia, unajua kuna kila mtu anakaa naona nikipita hivi tukapita hivi tunapasua tunaingia. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumekwepa kulipa kodi. Kila ng'ombe hapa, kila kicho tutoleshi ngapi hapa ng'ombe, kila ng'ombe moja.
5: Sahihi kabisa. Dakika ya 15.
6: Hakikisha unapata sheria ili uwe huru.
5: Dakika ya 15 baada ya 11 kamili za jioni. Tuko hapa mpaka 12 kamili. Za jioni ambapo tutakuwa tunaweka tamati ama utuo ndani ya duru za habari, lakini bado nayo nafasi na fursa adhimu kabisa kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Kumbuka tunao pia Best Vision Eye Care, huduma bora ya siha yako ya macho.
6: Na sasa umekuja na punguzo la hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000. ya hapo awali. Kumbuka Best Vision Eye Care wao wanatumia vifaa vya kisasa kabisa kuweza kubaini changamoto ya macho, na pia wanatoa miwani tiba kwa bei nafuu kabisa kwa wale wenye changamoto ya macho. Lakini pia wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa simu, TV, juu ya kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu, vocha na kadhalika, lakini kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Hapo kwa makengeza kwa watoto, jamani, umwapeleka watoto bado wadogo wakatibiwa, kwa sababu unakuta mtoto ana makengeza unasema sijui ameona kwenye jua, mpeleke akatibiwa, hilo ni tatizo. Kama kuna changamoto yote ya macho, wamfikisha Best Vision Eye Care. Wao wanapatikana na tajini Mwanza, kona ya Bugando, na unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi ambazo unaenda kuzitaja. Shika simu yako, andika, kama ni chini andika namba ni 06. Akiandika chini baadaye ataikopi, ataiandikia, ataihamisha, ataweka kwenye simu. Mwingine anasema anaandika je chini. Haya bwana. Namba ni 0678110376. Yani namaanisha 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo usije ukajisahau. Tuna
5: yeah bana, ndo hivyo kikubwa. Kikubwa ni namna ambavyo watu wanabidi wawe tu connected na mna kitu muhimu zaidi cha kuweza kuzingatia kama huduma ya afya.
6: Afya tena ya macho.
5: Unajua imeonekana kwamba ni kasumba wa Tanzania wengi na Waafrika wengi. Ama kutoka katika hizi nchi ambazo kidogo uchumi wao unakuwa uko chini. Kuto kuchukua gharama za haraka za kuweza kujichunguza afya zao. Unakuta mtu changamoto inafika ni kwenye final stage. Sasa inakuwa
6: anaenda kumuona daktari.
5: Daktari, yeah.
6: Basi tunausoma ujumbe wako hapa. Duru za habari ni Patrick Filipo akabulabula msoma jamani. Kufeli masomo si kufeli maisha. Hasira hasara, nimuite Patrick Filipo. Tukwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari hapo studio, ndugu watangazaji. Naitwa Makingo Masunga, waziri wa mambo ya ghafla. Anasema anampa pole sana mwanafunzi aliyejinyonga, pia anawapa pole wazazi wake. Yupo Kinyambwige hapo, tajiri mtoto, karibu sana. Tukwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM tuko pamoja. Tukwambie shukrani sana na kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega, yeye anasema anawapata kwa uzuri kabisa, natembea nanyi hadi tamati ya kipindi. Na tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi Duru za habari. Naona ujumbe umekuja nusu, tukwambie asante, umeishia hapo. Duru za habari, shukuru matokeo kutokea Karukekele. Yeye anasema anawasalimia watangazaji wa Mazingira FM, tukwambie asante, tumezipokea salamu. Duru za habari, Mama Kevi kutoka Masanza, jamani, naipa pole familia ya mfio wa mtoto na wa mtoto. Haya, asante.
5: Bana, watumishi saba wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni pale mkoani Singida pamoja na mzabuni mmoja wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Manyoni wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali ya uhujumu uchumi, yakiwemo utakatishaji wa fedha na unaodaiwa kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi milioni 501 kwa serikali. Sasa kesi hiyo ya uhujumu uchumi namba 13485 mkwaju 2026 ilifunguliwa Juni 16 dhidi ya aliyekuwa mwekazina wa halmashauri hiyo George Mzelu na maafisa mahesabu Emilian Mauki, Lutufuyo Mwakapala, Edward Kilumbu na Levania Ruheta, bila kumsahau Dorin Shirima na Salum Mafita, pamoja na mzabuni wa kampuni ya ML Kimboka General Trading Michael Mushi. Sasa kwa mujibu wa upande wa mashtaka, washtakiwa wanadaiwa kutenda makosa sita yanayohusisha utakatishaji fedha, kuongoza genge la uhalifu na kuisababishia mamlaka husika hasara, wizi wakiwa watumishi wa umma pamoja na ufujaji wa ubadhilifu kinyume na sheria mbalimbali za nchi. Sasa inadaiwa kuwa kati ya Julai 1, 2024 na Mei 29, 2026 washtakiwa hao walishiriki vitendo vilivyosababishia serikali hasara hiyo ya shilingi milioni 501. Mashtaka hayo yamesomwa mahakamani na wakili wa serikali Godfrey Songoro mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Manyoni Ailesile Mwakejela. Sasa hata hivyo washtakiwa hawakutakiwa kuweza kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kuweza kusikiliza kesi za uhujumu uchumi katika hatua ya dhamana. Sasa kesi hiyo imeahirishwa tena mpaka Juni 30 kwa ajili ya kutaja kuwa endelea na uchunguzi ukiwa unaendelea. Maswala hayo bwana.
6: Ya uhujumu uchumi.
5: Maswala ya uhujumu uchumi yameendelea kuwa pasua kichwa zaidi.
6: Milioni 501.
5: Milioni 501. Watu wameona dasa paka tuna staffu. Na staffu itakuwaaje? Bora tumalizane mapema. Lakini mwisho siku hivi basi nzuri sasa hivi mifumo teknolojia pia imerahisishwa unajua. Teknolojia imerahisishwa. Kuni kama unajichomia tu tami mwenyewe, lakini muda mwingine ni kubania riski vijana ambao wanamaliza chuo wana struggle huko kwenye majira poto. Kumbe kuna kuna baadhi ya watu
6: wanafanya uchafu chafu
5: ambayo
6: wanachafua wengine. Sasa kwa ndo wanasikia kuna ni baadhi ambao wameiba au lakini sasa kuna wanasema watumishi huwa wanaiba. Kumbe ni wachache sio wote. Hao ndo sasa baadhi
5: I say ni hatari
6: wale wachache.

0: mashaka kuhusu uwepo wa mwili wa marehemu ndani ya kaburi hilo. Kwa hiyo watu wamekuwa hawaelewi. Lakini kamanda wa polisi mkoa wa Katavi SACP Kasta Ngonyani amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na kwa sasa linafuatilia kibali cha kufukua kaburi husika ili kuondoa wasiwasi kwa ndugu na wa marehemu na kudhibitisha iwapo mwili upo ndani ya kaburi.
1: Sasa hii bana taharuki kutoka kwenye kijiji cha Milala bana mkoa ni Katavi ni kwamba
0: kaburi
1: la Joseph Kajumba likiwa limesambazwa.
0: Kwa hiyo unajua kuna kwa na wasiwasi na ndio maana hata jeshi la polisi limeona ili kuondoa hofu ni kupata kibali ili tuweze tukafukue ili ndugu wawe na amani.
1: Sasa tumpe nafasi bwana kamanda wa polisi mkoa wa Katavi bwana CSP Kasta Ngonyani akifafanua kuhusiana na taarifa hiyo.
2: Wanafamilia walitujulisha kwamba kuna kaburi limefukuliwa. Tulipoenda pale tukakuta kaburi limefukiwa. Na baada ya kukuta kaburi limefukiwa, kwa hiyo tukaamua kuomba kibali. Na sasa hivi tupo kwenye process za kibali kupata kibali ili tuende tukafukue lile kaburi. Kuangalia ndani kama kuna mwili wa marehemu upo au mwili wa marehemu haupo. Maanake sasa hivi kuna watu wamesema mwili umefukuliwa haupo, lakini bado hatujathibitisha. Uthibitisho utakuwepo pale ambapo tutakapoenda kufukua hilo kaburi na kukuta mle ndani kama mwili haupo au mwili hautakuwepo.
1: Huyo ni kamanda wa polisi mkoa wa Katavi ACP Kasta Ngonyani kutoka pale mkoa ni Katavi bana. Kuna wimbo mmoja Fidikiwa anasema kwamba unaitwa mwanangu anakwambia wezi bana wanafukua maiti ili uziko afu wanaisachi. Afikisha wanaizika tena. Kwao ni moja kati ya matukio ambayo sio matukio ambayo pengine ni geni kuweza kulisikia ameshatokea ama ameshajirejea matukio ya namna hiyo. Lakini kubwa kitajwa inahusishwa tuna imani za kishirikina. Wala hakunaga sababu kwamba eti kuna nini. Kuna wengine wanasikia marehemu bana mbona alizalishwa alivalishwa mwanangu na pete ya dhahabu. Sasa watu wanakula njama.
0: hiyo
1: pete ya baada sasa anaendaje na pete?
0: Watafuta hela.
1: Au kiatu cha 450 bwana ile suti ile watu wanaamini asibadi itakuwa mpya. Ndo binadamu. Ni matukio ambayo sio la kwanza kuweza kujitokeza ama kuweza kulisikia. Lakini natukumbusha utu wetu na uadilifu kama wanadamu kutendeana wema tumefikia katika kiwango gani. Bana tuelekee pale mkoa ni Arusha. Na pale moja kati ya tukio ambalo limechukua nafasi kubwa zaidi ni jamaa kuweza kutekeleza mauaji kwa mpenzi wake
0: kabisa.
1: Na kuweza kumtupa
0: mambo haya ni magumu sana
1: bana, ya hatari sana
0: masuala ya wivu wa kimapenzi.
1: Jeshi kule mkoani Arusha bana.
0: Jeshi la polisi mkoani Arusha linamshikilia Lameck Mlay miaka 30 mkazi wa Maji ya Chai kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake Husna Shabani miaka 33 kisha kutupa mwili wake kwenye chemba ya choo cha bar. Kwa hiyo polisi wamesema baada ya tukio hilo Husna na mtuhumiwa walikuwa baa ambapo alimjeruhi sehemu mbalimbali ya mwili na kusababishia umauti.
1: Bwana tumsikie dada wa marehemu Husna Shabani ambaye amepoteza maisha na dada yake huyu hapa kizungumza kuhusiana na namna ambavyo taarifa walivyoweza kuzipata.
3: Naitwa Salma Musa, mdogo wangu alipotea kuanzia Ijumaa, hakuonekana, nikawa nimepigiwa na majirani. Huyo mdogo wako yuko huko, maana huko atumoni ambao ni siku ya Jumamosi. Nikamwambia yupo, ndo na mimi nikaanza kumtafuta. Kumpigia simu hapatikani, nikaendelea kuwasiliana na wao majirani.

0: Yani, akasema ngoja tufuatilie, lakini kuna dada ambao ni mhudumu wa pale shisha, mi ni rafiki yangu, nimekuwa naye. Kuna siku alipita hapa nje akawa amenikuta na mdogo wangu, kwa hiyo ndo akajua ni mdogo wangu na akajua nakapa. Kwa hiyo ule dada alitoka direct baada ya kuona hilo tukio, akaniambia mdogo wako Mwaya amefariki. Maana mimi namjua, na mara ya mwisho najua alivaa suruali ya kijeshi. Mdogo wako mi namjua siku ile nilikukuta naye hapa, we jikaze. Ndo nikaa nimepoteza fahamu, akaondoka na mtoto wangu huyo wa kiume aliosimama hapo, akasema ungejikaza nikakuonyeshe pale kwa meneja ufunguliwe kamera. Nikaambia nenda na huyu mtoto wangu, maana namjua, maana nilikuwa nimechanganyikiwa. Walivyofika pale meneja sijui akajificha, kwa mtoto akaambua arudi mpaka watu wazima, we ni mdogo. Sasa hiyo maiti ilishatolewa iko mochwari. Mangu alikuwa yuko safarini, ndo nikawa nimewasiliana naye asubuhi, akaja saa 10 ndo akaenda huko mochwari, wakaoneshwa. Baada ya kuoneshwa akiwa anaandikisha pale polisi.
1: Huyo ni dada wa
2: marehemu
1: Bi Husna Shaban, ambaye huyu amepoteza maisha baada ya kuwa ameuawa na mpenzi wake ambaye
2: ana umri wa miaka
1: 30, bwana Lamek Mlai, mkazi wa maji ya chai pale. Na ni tukio ambalo kwa kiasi kikubwa limechukua hisia kubwa zaidi za wakazi wengi wa pale mkoani Arusha, kwa namna ambavyo pia limeweza kutokea. Sasa jirani pia wa Husna, ambaye kwa sasa hivi Husna ni marehemu, naye alikuwa na haya hapa ya kusema, namna ambavyo anamfahamu na namna ambavyo pia tukio walivyokuja kupata mwili wa Husna na mpaka jeshi la polisi kuja kuweza kuutoa.
3: Umempiga mtu, acha ile nilie sauti ya chini, lazima jirani atasikia. Lakini pale kulikuwa kuna watu wengi, sababu ni ukumbi wa starehe na ilikuwa ni weekend. Kunao mabamsa, hata watu nje wapo, maana pale shisha kunaeka oshi kule nje, watu wapo kweli. Kaka jamani, mwanamke ameuliwa kikatili, mwanamke anavuliwa nguo, kauliwa kikatili, kadumbukizwa kwenye chemba ya maji. Siku ngapi, hata kama amekaa siku mbili huko eneo lako la kazi, ambapo umefungua system camera kwa ajili ya security, kwa ajili ya kujua taarifa zozote nzuri na mbaya. Husna alikuwa ni mjamzito, mpenzi wake huyo ambaye mwenye ujauzito alikuwa amesafiri. Lakini Husna ni binti ambaye anaishi mwenyewe, sisi hatutaki kujua huyo ambaye alimbebesha mimba wala nini. Ni msichana ambaye anaishi maisha yake ya kwake mwenyewe. Na kutoka kwa Husna kwenda weekend ni jambo lake la kawaida. Hata hapo shisha ukienda ukiwauliza wanamfahamu. Ni binti ambaye alikuwa weekend anatoka, anaenda kustarehe, anarudi. Tushazoea.
4: Husna ni mama watoto wangapi?
3: Husna ana mtoto. Husna hajai kupata mtoto. Kwa hiyo ujauzito ndio ulikuwa mtoto wake wa kwanza yani.
1: Bwana, sauti ya kusaga imesikika hapo, na ndio alienda taarifa hii kutoka pale mkoani Arusha. Tumepata picha dina walau.
2: Tumepata walau kwamba walikuwa wakai pamoja. Husna alikuwa na marehemu ambaye ni marehemu kwa sasa, yeye alikuwa anaishi maisha yake kama yeye. Na alikuwa hajabahatika kupata mtoto, japokuwa ndio kwanza
1: alikuwa mjamzito. Lakini huyu aliyemshambulia inaonekana Husna alikuwa ana mahusiano
2: na
1: watu wawili
2: tofauti
1: kwa mujibu wa maelezo, maana aliyempatia ujauzito alikuwa safarini, ila Husna anakaa peke yake. Lakini wakati huo pia alikuwa anajihusisha na mahusiano ya kimapenzi na bwana Lamek Mlai, ambaye huyu alikuwa pia ni mfanyakazi wa kwenye hiyo baa hapo. Siko baada ile sintofahamu nini. Sasa sionekane kama lilitokea kama ni shambulio kwanza la aibu, lakini pia la kujeruhi whatever. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Arusha sasa hivi limemtia mbaloni bwana Lameki huyu Mlai mwenye umri wa miaka 30 kutoka pale mkoa wa Arusha. Ni matukio haya ambayo yameendelea kuwa
2: yanajitokeza
1: yanatokea
2: pote pote, masuala ya mahusiano haya ya shida
1: hatari sana. Dakika ni ya 33 baada ya 11 kamili za jioni. 34 ishafika hapa. Unajua kitu kimoja kuhusiana na muda Dina? Wanasema kwamba hakuna siku zote mtu ambaye yuko kumbele ya muda, kwa sababu yani hata unaona kwamba ni dakika ya saa 11 labda kamili, bado kuna zile mile seconds zinaendelea pia kwenye kuondoka. Kwa hiyo siku zote inabidi uwe race bana, mchaka mchaka kuweza kukimbizana na time. Lakini 11 na dakika 40 utakuwa na nafasi nzuri pia kuweza kupiga simu yako hapa studio kupitia nambari zetu za simu za 0656555571 na 0684600007. E bana, kuna taarifa Dina bana ya kutoka kwenye shirika la kutetea
2: wafanyakazi
1: wa ndani bana. Na moja kati ya taarifa ambayo kwa kiasi kikubwa
2: wana
1: hii utekelezaji wake sipingi, lakini naona kama
2: utakuwa mgumu.
1: Utakuwa ni mgumu kiasi fulani.
2: Mimi mwenyewe ninapoangalia naona utekelezaji utakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo serikali yenyewe imeweza imetoa tangazo ambalo linatoa nafasi kuanza sasa kwa utekelezaji, ikimtaka mwajiri wa mfanyakazi wa nyumbani kumlipa mshahara kwa mujibu wa viwango vilivyoainishwa, ambapo kama anaishi hapo yeye mfanyakazi
1: kama aishi hapo
2: yeye anatakiwa atalipwa kima cha shilingi 160,000.
1: Kima cha chini hicho.
2: Cha chini hicho. Na kama anaishi kwako atalipwa kima cha chini cha shilingi 80,000. Unaona eh? Kwa hiyo haya yameweza kusemwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutetea haki za wafanyakazi wa majumbani la wote sawa. Angela Bendicto amesema ya kwamba serikali inatoa tangazo ambapo utekelezaji wake unatakiwa kuanza mara moja. Huyu hapa.
5: Baada yetu na kwa niaba ya maelfu ya wafanyakazi wa nyumbani ambao hawakupata nafasi ya kusimama hapa leo. Sisi ni wafanyakazi wa nyumbani, ingawa wengine utuita beki tatu. Sisi tunaamka kabla ya mapambazuko. Tunaandaa siku za wengine kabla ya siku yetu haijaanza. Tunalea watoto, tunatunza wazee, na tunawahudumia wagonjwa. Tunadumisha usalama, usafi, utulivu wa nyumba nyingi ili wengine waweze kwenda kazini. Tunafanya kazi bila uhakika wa kesho yetu, bila uhakika wa mishahara yetu, bila uhakika wa mapumziko yetu. Wakati mwingine tunalipwa chini ya kiwango kinachostahili. Wakati mwingine tunakatwa mishahara kwa makosa madogo madogo. Na wakati mwingine mishahara yetu hutunzwa na waajiri wetu. Lakini mara nyingi ahadi tunazopewa kabla ya kuajiriwa hutofautiana na uhalisia tunaokuta.
1: Sasa huyo ni moja kati ya wasilishaji ambao wamefasilisha namna ambavyo changamoto wanazokuwa wanazipitia zaidi. Lakini mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutetea haki za wafanyakazi kama ulivyosema Dina, la majumbani la wote sawa, Angela Benedicto, yeye kama ulivyosema amesema kwamba serikali yenyewe imetoa tangazo ambapo utekelezaji wake unatakiwa kuanza mara moja. Sasa hivyo mfanyakazi wa ndani aliajiriwa na maofisa wenye stahiki, majaji, wabunge, mawaziri pamoja na viongozi wengine wa juu wa serikali, yeye atalipwa kima cha chini cha mshahara cha shilingi 260,500. Huyu bwana anafanya kazi na wafanyakazi wa ndani ambao ameajiriwa na maofisa wenye stahiki
2: kabisa.
1: Maofisa wenye stahiki ni majaji, wabunge, mawaziri na viongozi wengine wa juu wa serikali, atalipwa kima cha chini cha mshahara
2: 260,500.
1: Na walio ajiriwa na wanadiplomasia wakiwemo mabalozi na wafanyakazi wakubwa watalipwa kima cha chini cha shilingi 300,028. Laki tatu na 328. 11 na dakika 38 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Duru za Habari, Captain Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi, na Dina Shambe mpaka 12 kamili za jioni, ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Bonn nchini Ujerumani bwana. Naona kuna jamaa mmoja.
2: Kuambia tu ujiandae kwa ajili ya kuweza
1: kuna jamaa mmoja. Kuna jamaa mmoja naona kuna taaruma naona anailazimisha ukubwani. Kwa hiyo jambo la msingi mimi nahitaji niweze kumsupport aweze kuipata pia hiyo taaruma. Bana aweze kutimiza malengo yake. Kijana anajitahidi.
2: Kidogo sana bwana.
1: Kijana anajitahidi. Jepo kwa ile tape measure.
2: Kuishika mtihani.
1: Anaishika kwa mtihani. Lakini ndo hivyo bana. Juhudi za vijana mjini.
2: Unaambiwa mwanzo mgumu.
1: Mwanzo mgumu. Lakini huu mwanzo huu kijana. Naona bana kidogo nizo kawa una moksha. Bwana mbali za simu ni 0656555571 na 0684600007. Sikio la msikilizaji hivi punde.
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
7: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
8: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
9: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
6: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
10: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
6: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: Habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bwana, tumerejea tena bana baada ya mapumziko kidogo hapa. Partner hapa alikuwa anataka kupata kitu kimoja hivi cha baridi zaidi. Ehe, mngea sana bwana. 0656555555. Ni wakati wa sikio la msikilizaji ndani ya duru za habari.
2: Sikio la msikilizaji.
3: Moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako. Hello. Haya bwana. Hello. Unaitwa nani, upo wapi? Hello. Tunapokea simu hapa. Tunaika mambo sawa hapa, tunaendelea kupokea simu. Hello?
4: Habari hapo studio, na Fabian ni Ndomi captain wa kombe la dunia.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Kiroho safi kutoka Iponyanumbo bwana Tempo Kasimi.
3: Karibu.
4: Asante. Mimi kwa edu za bali ni masikiliza sana, lakini bado nimenunza sana ni huyu dada jikuta majinyongo kabisa. Bali dunia jamani, na mtu mwingine ukiwa na mawazo labda wewe unakuta tu subira na kuyaondoa moyoni. Sasa wewe una jinyongo kabisa, mwanafunzi na alikuwa mtu mzima kabisa. Sasa kama kulikuwa na changamoto labda uliwaambia kwamba ukifeli ufanye hivi na hivi. Ningekwambia hata walimu jamani, mimi hivi na hivi na wana konga konga moyo, sio kwamba kujiua jamani. Mimi nimeumia sana. Mtu mwingine sio tuna mawazo sana moyoni na tunajichukulia sheria kujiondoa uhai sio kawaida. Hili lingine hili la Arusha hili. Haya mapenzi haya yataumiza watu, yatamaliza watu. Hata kama umeachana au na mpenzi wako na nani, usiachane tu vizuri shule kwa simu ya nzio muue kisa nini. Nisema tu kwamba tubadilike jamani wa Tanzania. Asante sana.
3: Asante pia. Kwa simu yako. Naendelea ku pokea simu. Hello.
5: Habari za hapo studio.
3: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama Ikizo.
3: Karibu.
5: Mimi sikio la msikilizaji nimesikia. Sasa nimesikitisha wanafunzi aliyojinyonga. Jamani, watoto wa siku hizi kwa nini wanachukua maamuzi magumu? Hawafikiri wazazi wao ambao wanatoa, wamewazaa, wamewalea mpaka wamefikia hatua hiyo kupeleka shule afu na anajua. Naomba wabadilike sana wazazi na wazazi na utu. Karibu na wetu, kazi njema. Godfrey Somba Samaki na Kiarai.
3: Asante pia kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu. Hello.
6: Hello studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Huyo ni Lele Okaida Steven Mkunga Nguto, mtu mwayo sinamse. Kwa pendeza watangazaji mwenite waraka zote ya Arabia.
3: Karibu.
6: Nandu kutangaza, hili ya kujinyonga hili, najua wakati mwingine kuna mambo mengi hawali yake kwa maana nzuri tu kwamba wawafreshi wawe kama wengine. Sasa lakini kuna utani wakirudi utawambia kwamba you are fools, wenzao wanawatania na vitu kama hivyo. Sasa mtu anachukua maamuzi kwa kujaribu kukwepa aibu ile na vitu vingine, au unakuta wakati mwingine anaona huyu mimi nilikuwa namzidi sana, nilikuwa namsaidia kwenye uwezo wa darasani, leo mimi nimeshindwa. Yani anachukulia mambo ambayo sio sahihi. Mambo katika maisha, ugumu lazima uwepo, changamoto katika maisha ni vitu vya kawaida. Lakini lingine la vyama, hiyo vyama hili, ndugu watangazaji, nyinyi wadogo hamjui, mnajua wakati vyama hivi inaruhusiwa, mwalimu ndiye aliruhusu hizi vyama zije. Watanzania walikuwa hawataki hizi vyama, kwamba hapana, chama kimoja kinatutosha. Lakini akasema hapana, lazima wewe. Sasa leo tena wanaanza kumzungumza Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere, wamzungumze. Kwa kweli mimi mara nyingi sijisikii sana, maana hata kuna nchi zingine mpaka leo hii kuna chama kimoja cha komunisti na vitu kama hivyo, na vinaendesha nchi tu. Sasa wameruhusiwa tena, bado wao wanashindwa kuendesha, kupanga mpango yao, wanaanza kulaumu na kukashifu watu wengine, tena ni marehemu, vitu vingine tuwe na heshima. Devine mkunga nguto mtu mwazileni yanu yo.
3: Asante kutoka hapo. Halo.
7: Habari hapo studio.
3: Salamu, unaitwa nani, uko wapi?
7: Sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, wanani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
3: Karibu.
7: Asante sana. Kwenye dulu za habari tumesikiliza mambo mengi, lakini mimi nataka niwapongeze tu Radio Mazingira FM, mnaendelea kutupa habari mbalimbali. Mimi narudi hapa Ruabu.
3: Asante kutoka hapo. Halo? Halo?
6: Yee, nakusikia.
3: Unaitwa nani, uko wapi? Halo?
8: Halo?
3: Unaitwa nani?
8: Sauti yake Frank Magambo, kwetu pazuri, tajiri kasoro mtaji, napatikana maeneo ya Kabolabora hapa.
3: Karibu.
8: Asante. Katika duru za habari, dada yangu, mimi nimesikiliza taarifa moja hivi kuhusu wafanyakazi wa ndani. Mimi nilikuwa na shauri tu mamlaka zinapokuwa zinahamasisha kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa ndani, wao wanatoa na namba za simu, kiasi kwamba pale mfanyakazi wa ndani anapopata changamoto kama hizo apate kuwasiliana nao moja kwa moja.
3: Asante. Na tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
9: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Naitwa Yohana Kurwa, ukipenda niite gazeti, mtu mwenye vitu vingi, napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
3: Karibu.
9: Asante sana dada Dina. Mimi naomba nijikite kwenye hii ya vyama. Unajua hii vyama tafika sehemu vitatupeleka pabaya. Unaona, bora tu wangevifuta vingine vipake hata viwili tu. Kila siku vyama. Yaani mpaka vinakera. Unaona? Alafu sasa hili la maji chai kata kikatiti kule Meru mkoani Arusha. Haya mauaji na haya mapenzi na yenyewe kwa kweli watatumaliza haya mapenzi. Ninarudi tu hapa Ruabu, dadangu.
3: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu moja ya mwisho ili tuweze kuelekea katika pepesa pepesa. Hello.
10: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Beatrice, niko tayari mebomani hapa.
3: Karibu.
10: Asante. Mimi napenda tu kuwashauri hao mabinti wao na kiasi. Yaani unamkuta binti mmoja amekumbatia mahusiano zaidi ya wanaume watano. Matokeo yake kupelekea mauaji. Kama hutaki kuingia kwenye maisha ya mtu, kubali kuchukua pesa zake. Hivyo siana.
1: Bana. Simu ya mwisho kutoka Tarime hapo. Tunaelekea kwenye pepesa pepesa.
3: Kabisa.
2: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
1: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Ni mchezo kati ya Mbeya City dhidi ya zidi ya Simba Sports Club, na mchezo ambao umemalizika kwa Simba kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja, goli ambalo limefungwa na Elim Panzu na kuwapeleka Simba kileleni wakiwa na tofauti ya alama moja, na Simba akiwa na mchezo mmoja zaidi dhidi ya Young Africans. Ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi, lakini kubwa namna ambavyo aina goli limepatikana na staili yake. Inatajwa kwamba ni moja kati ya pasi moja murua sana ambayo imeweza kupigwa na Crotus Chota Chama. Bana, story nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa ni mfumuko wa bei kwa nchi za Afrika Mashariki mwaka 2025. Sudani ya Kusini ikiwa na mfumuko wa bei wa 97.6% mwaka 2025. Burundi pale ikiwa na mfumuko wa 34.2%, lakini Rwanda ikiwa na 7%, Kenya ikiwa kuna mfumuko wa bei kwa nchi ya 4.1%, lakini Somalia ikiwa na 3.7%, na Uganda ikiwa kwenye 3.6%, na Tanzania ikiwa ya ina mfumuko wa bei wa 3.3%, mfumuko wa bei kwa nchi za Afrika Mashariki. Taarifa hii imechapishwa na Swahili Times. Lakini kesi ya Wachina imeahirishwa baada ya kukosekana kwa mkalimani. Ni moja kati ya stori ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi, ambapo mahakama ya wilaya ya Ilala pale jijini Dar es Salaam imeshindwa kuweza kusikiza kesi inayowakabili raia wanne kutoka China wanaotuhumiwa kuhusika na utekaji wa wafanyabiashara wenzao wa China baada ya mahakama kukosa nafasi ya kuandaa mkalimani. Nimeona sasa leo pale nafikiri pale palikuwa pana zungumzwaji kama mkalimani hayupo. Kwa hiyo imebidi tu shauri liweze kuahirishwa. Mambo yawezi. Fursa bwana. Kama unajua kichina, inawezekana ni fursa. Inawezekana ni fursa. Kwa hiyo ndio hii ndio tunaambiwa bwana umuhimu wa kujifunza lugha, hasa lugha ya China, ambayo pia imeonekana kuwa ni moja kati ya taifa ambalo lina nguvu kubwa sasa hivi ya kiuchumi. Na tafsiri kwamba unapokuwa na nguvu ya kubwa ya kiuchumi, lugha yako muda huo pia inakuwa inaongezeka pia thamani kwenye soko la uchumi duniani. Lakini ukipita kwenye ukurasa rasmi pia wa Bunda Queens, kuna taarifa ambayo zimechapishwa hapa, lakini kubwa zaidi ni dakika ya 80. Nafikiri mchezo utakuwa umemalizika huu kati ya Bunda Queens ambao ni wenyeji, ambao ni wageni dhidi ya Young Princess, na mpaka dakika ya 80 Young Princess walikuwa wanaongoza bao 2-0, ambao mchezo ni wa mwisho kabisa kuweza kutamatisha ligi kuu ya wanawake pale nchini Tanzania, ligi ya wanawake nchini Tanzania. Ni moja kati ya mchezo ambao umemalizika. Bunda Queens wanasalia ligi kuu Dina msimu huu ambao umeenda kutamatika. Lakini moja kati ya taarifa pia ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi, ukipita kwenye ukurasa wa Fabrizio Romano, ni kuhusiana na baadhi ya mechi pia. Saa 2 kamili leo usiku Dina, kuna mtoko mwingine pia, wanaume tutasamehewa, hatutakuepo nyumbani kuanzia majira ya saa 2 pia usiku, ambapo kutakuwa kuna mchezo kati ya Portugal dhidi ya DR Congo. Game inapigwa majira ya saa 2 kamili usiku. Na kwa taarifa tu ni kwamba hatutorudi nyumbani, tutasubiria mchezo kati ya England dhidi ya Croatia. Mchezo utapigwa majira ya saa 5 kamili usiku. Na huu mchezo bwana kwa namna unaisha saa 7. Kwa hiyo wana akina mama sasa hivi tuvumiliane jamani.
3: Ni muda mfupi tu, wanasema ni muda kipindi cha
1: ni kipindi cha muda mfupi, kipindi cha mwezi mmoja tu. Heka za kombe la dunia. Lakini baadaye tutarejea tu kwenye ndoa na majukumu mengine yataendelea.
3: Kwani sasa hivi hampo? Simpo.
1: Tupo, lakini sasa tuko busy na kombe la dunia.
3: Sema tuko busy kidogo na kombe la dunia.
1: Tuna chiki zetu World Cup nini bwana. Bwana ndio hivyo bwana, sisi hatuna
3: la ziada tu kuambia shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi Jumatano nzuri kabisa ya tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Kwa
1: Captain. Tunakuacha na Shakira akiwa na Bana Boy. Dude, nito die kwamba tuko tayari 2026 na World Cup.

0: inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Bunge la Ulaya limeidhinisha sheria kali na vituo vya wahamiaji nje. G7 yaahidi kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Na Kenya yazuia Taiwan kuhudhuria mkutano wa bahari mjini Mombasa. Habari kamili. Strasbourg. Bunge la Ulaya limeidhinisha mpango wenye utata wa kuanzisha vituo vya kuwapeleka wahamiaji waliokataliwa hifadhi nje ya Umoja wa Ulaya, pamoja na sheria kali zaidi za uhamiaji. Katika kura iliyopigwa Jumatano, wabunge 418 waliunga mkono mageuzi hayo, huku 218 wakiyapinga. Sheria hizo zinalenga kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa kutoka Umoja wa Ulaya. Mpango huo unafungua njia kuanzishwa kwa vituo vya kuwahifadhi wahamiaji waliokataliwa kuondoka Ulaya lakini wasioweza kurejeshwa mara moja katika nchi zao. Watoto wanaosafiri peke yao hawatahusishwa, lakini familia zenye watoto zinaweza kupelekwa katika vituo hivyo. Mageuzi hayo pia yanawataka waomba hifadhi waliokataliwa kushirikiana zaidi na mamlaka, huku wale waliokaidi wakikabiliwa na adhabu na uwezekano wa kuzuiliwa hadi miaka miwili wakisubiri kurejeshwa. Evrien Ufaransa. Ukraine imesema imepata ahadi muhimu za msaada zaidi kutoka kwa viongozi wa mataifa ya G7 waliokutana nchini Ufaransa. Rais Volodymyr Zelensky amesema viongozi hao wamekubaliana kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine, kusaidia sekta ya nishati na kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi kupitia vikwazo vipya. Katika taarifa ya pamoja, viongozi wa Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Kanada, Italia na Japan wamepongeza mafanikio ya hivi karibuni ya Ukraine katika uwanja wa mapambano na kuahidi kuendelea kuiunga mkono. Kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema
3: ujumbe kwa Urusi kutoka mataifa yote G7 uko wazi. Washirika wataongeza shinikizo dhidi ya Moscow, ikiwemo kupitia vikwazo. Hili linaweka mwelekeo mpya, hasa katika swala la umoja na azma ya pamoja kati ya Ulaya na Amerika Kaskazini. Hatua hii inaweza kutusogeza mbele kwa kiwango muhimu kuelekea mazungumzo ya amani.
2: Zelensky amesema msaada huo ni muhimu wakati vita dhidi ya uvamizi wa Urusi vinaingia mwaka wa 5 bila dalili za kumalizika hivi karibuni. Nairobi. Kenya imewazuia wajumbe kutoka Taiwan kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya bahari unaofanyika Mombasa, hatua ambayo Taiwan inadai imesababishwa na shinikizo kutoka China. Baraza la masuala ya bahari la Taiwan limesema visa za wanasayansi wake zilifutwa dakika za mwisho, na baadhi yao walizuliwa na walinyang'anywa pasipoti na simu zao kwa zaidi ya saa 20. Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan Lin Chia-lung amesema Kenya imepanua kupita kiasi tafsiri ya sera ya China moja hadi kuzuia ushiriki wa wataalamu wao, na ameitaja hatua hiyo kuwa isiyo sahihi. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Kenya na waandaaji wa mkutano huo hawakujibu maombi ya maoni. China imepongeza Kenya kwa kusimama imara katika kuzingatia kanuni za China moja. Hii ni taarifa ya habari moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Johannesburg. Vyama vikubwa vya wafanyikazi nchini Afrika Kusini vimewataka wafanyikazi kutoshiriki maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika Juni 30, vikionya kuwa wanaweza kukosa kazi siku hiyo hawatalindwa. Onyo hilo linakuja wakati mvutano ukiongezeka kuelekea tarehe ambayo makundi yanayopinga wahamiaji yameweka kama mwisho kwa wageni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Vyama vinne vikubwa vya wafanyikazi vikiwemo COSATU na SAFTU vimesema kuwa kuwalaumu wahamiaji kwa matatizo ya Afrika Kusini, hakutafungua viwanda kuboresha huduma za umma wala kuunda ajira mpya. Wakati huo huo, vyombo vya habari vimeripoti makabiliano kati ya polisi na maelfu ya raia wa Malawi waliokuwa wakisubiri kurejeshwa nyumbani katika mji wa Durban. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na kushtua baada ya hali kuwa ya wasiwasi. Na hatimaye Berlin, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limesema halitalazimisha mapumziko ya kunywa maji katika mechi za ligi ya mabingwa msimu ujao, isipokuwa kutakapokuwa na joto kali. Uamuzi huo unakuja baada ya ukosoaji wa mapumziko yanayotumika katika kombe la dunia, ambapo baadhi ya wadau wanasema yanavuruga mfululizo wa mechi na kuwapa makocha nafasi ya kubadili mbinu. Shirikisho la soka duniani FIFA liliamua kuwa mechi zote za kombe la dunia Amerika Kaskazini ziwe na mapumziko ya kunywa maji kutokana na joto kali na masuala ya ustawi wa wachezaji. Hata hivyo, mapumziko hayo yamekuwa yakifanyika hata kwenye viwanja vyenye paa na kiyoyozi, jambo linalowafanya wachambuzi kudai matangazo ya biashara ndio chanzo cha hatua hiyo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Iran kurejeshewa dola bilioni 300 zinazozuiwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani dhidi yake. Huko nchini Uganda, wakili wa mwanasiasa wa upinzani Dr. Kizza Besigye afikishwa mahakamani na kuhukumiwa kwa uhaini. Na timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, the Leopards, kushuka dimbani kukipiga na Ureno leo katika kombe la dunia huko Marekani. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu jioni ya leo kwa kuangalia yanayoendelea katika Mashariki ya Kati. Mengi yanaanza kuibuka kuhusu kilichomo kwenye makubaliano ya kuelekea usitishaji vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, yanayotazamiwa kusainiwa siku ya Ijumaa nchini Uswisi, likiwemo la Iran kurejeshewa dola bilioni 300 zinazoshikiliwa kwenye orodha ya vikwazo vya Marekani dhidi yake. Mohamed Halef na taarifa kamili.
4: Siku mbili kabla ya siku iliyopangwa kusainiwa makubaliano hayo ya awali, Rais Trump amezuka tena vitisho dhidi ya Iran. Akizungumza kandoni mwa mkutano wa kilele wa mataifa saba yenye nguvu zaidi duniani unaomalizika leo mjini Via Ufaransa, Trump amesema, na hapa namnukuu: ikiwa wa Iran hawatakuwa na adabu vizuri, tutarudi kwenye kuwavurumishia mabomu vishoni mwao. Mwisho wa kumnukuu. Ambapo kauli kama hizi si mpya kutolewa kiongozi huyo wa Marekani, wachambuzi wanahofia kuwa huenda zikapunguza morali ya Wairani kuelekea kusainiwa makubaliano hayo, hasa inapozingatiwa kuwa sehemu kubwa ya tabaka tawala mjini Tehran halikubaliana suluhu yote ile isipokuwa vita, ambavyo wanadai vililazimishwa kwao pale Februari 28 wakati Washington na Tel Aviv zilipoanzisha operesheni ya mauaji na mashambulizi kote nchini Iran. Makubaliano hayo ambayo tayari yameshasainiwa kidijitali yamepangiwa kusainiwa kwenye makaratasi katika sherehe iliyoandaliwa nchini Uswisi siku ya Ijumaa. Mbapo kwa upande wa Marekani, makamu wa rais J.D. Vance ndiye atakayewakilisha nchi yake, na huku ujumbe wa Iran kwenye hafla hiyo ukiongozwa na spika wa bunge Muhammad Bagheer Ghalibaf. Makubaliano hayo ambayo yanukuliwa na baadhi ya mashirika ya habari kuipa Iran hadi dola bilioni 300 kutoka fedha zake zilizozuiwa na Marekani, yanaweza pia kuchafuliwa na operesheni ya kijeshi ya Israel inayoendelea nchini Lebanon. Alfajiri ya leo, Israel ilishambulia maeneo kadhaa ndani ya ardhi ya Lebanon licha ya maafisa wa Marekani na Iran kusisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita yanajumuisha pia Lebanon. Israeli yenyewe haijasema wazi endapo itakuwa sehemu ya makubaliano hayo, lakini siku ya Jumatatu, waziri mkuu Benjamin Netanyahu alisema wajeshi wake wataendelea kubakia ndani ya ardhi ya Lebanon kadri wanavyohitajika. Kwenyewe Iran, imeripotiwa kuwa meli zake za mafuta zimeanza kuondoa kwenye eneo la Ghuba ambalo lilikuwa limewekewa mzingiro wa kijeshi na Marekani, ambapo mtandao unaofuatia safari za meli za mafuta duniani, Tanker Trackers, umesema hii ni mara ya kwanza kwa Iran kusafirisha mafuta yake ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Ripoti hiyo imekuja muda mchache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran kusema kwa mzingiro huo sasa ulikuwa umeondoshwa. Kwenye soko la dunia, bei ya mafuta imeshuka kidogo hivi leo hadi kufikia dola 79 kwa pipa, huku ndani ya Marekani kwenyewe ikifikia dola 76, mara ya kwanza kufikia bei hiyo ndani ya kipindi cha miezi kadhaa.
1: Ripoti yake Mohamed Halef. Bunge la Ulaya limepitisha sheria mpya za uhamiaji ambazo zitawapa mamlaka uwezo mkubwa zaidi wa kuwashikilia wahamiaji wanaotakiwa kuondoka katika Umoja wa Ulaya na kufungua njia ya kuanzishwa kwa vituo vya kuwapeleka wahamiaji hao nje ya mipaka ya umoja huo. Dr. Bulendo anaarifu zaidi.
5: Kwa kura 418 za kuunga mkono dhidi ya 218 za kupinga, wabunge wa Ulaya wameidhinisha mageuzi mapya ya sera za uhamiaji yanayolenga kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa kutoka Umoja wa Ulaya. Sheria hizo mpya zitaruhusu kuanzishwa kwa kile kinachoitwa vituo vya kurejesha wahamiaji nje ya Umoja wa Ulaya. Vituo hivyo vitatumika kuwahifadhi wahamiaji ambao maombi yao ya hifadhi yamekataliwa au ambao wametakiwa kuondoka katika nchi za Umoja wa Ulaya lakini hawawezi kurejeshwa mara moja katika nchi zao za asili. Miongoni mwa nchi ambazo tayari zimeonyesha nia ya kuanzisha vituo hivyo ni pamoja na Ujerumani, Austria, Denmark, Ugiriki na Uholanzi. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amesema lengo ni kuona makubaliano ya kwanza yanafikiwa mwaka 2026 na vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mwaka mmoja baadaye. Sheria hizo pia zinawataka wahamiaji waliokataliwa hifadhi kushirikiana kikamilifu na mamlaka katika mchakato wa kurejeshwa kwao. Wale watakaokataa kufanya hivyo watachukuliwa kuwa tishio kwa usalama au wanaoshukiwa kutoroka wanaweza kuzuiliwa kwa muda wa hadi miaka miwili wakisubiri kurejeshwa. Kamishna wa Umoja Ulaya anayeshughulikia masuala ya uhamiaji Magnus Bruna amesema sheria hizo zinaonyesha kuwa ni serikali na si magenge ya wasafirishaji haramu wa watu zitakazoamua nani anaruhusiwa kubaki Ulaya na nani anatakiwa kuondoka. Lakini hatua hiyo imezua mgawanyiko mkubwa ndani ya bunge la Ulaya. Wabunge wa mrengo wa kulia walishangilia kupitishwa kwa sheria hizo, huku wabunge wa mrengo wa kushoto wakipaza sauti wakisema aibu kwenu. Makundi ya haki za binadamu yanaonya kuwa sheria hizo zinaweza kusababisha wahamiaji kunyimwa haki zao za msingi. Shirika la Human Rights Watch limesema vituo hivyo vinaweza kuwa kama maeneo ya kuwazuilia watu nje ya uangalizi wa kutosha wa kisheria. Wakosoaji pia wanahoji ufanisi wa mpango huo, wakikumbusha kwamba mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wahamiaji Rwanda ulisitishwa, huku vituo vinavyoendeshwa na Italia nchini Albania vikikabiliwa na changamoto za kisheria. Kwa upande mwingine, wanaunga mkono mageuzi hayo wanasema yataongeza kasi ya kurejeshwa kwa wahamiaji waliokataliwa hifadhi na kuwazuia watu wengi zaidi kuingia Ulaya kwa njia zisizo rasmi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 12 na dakika 12 Afrika Mashariki. Tuelekee huko Mombasa, Kenya. Mataifa 15 yamekubaliana kushirikiana kwa karibu zaidi katika vita dhidi ya uvuvi haramu, tatizo linalotajwa kuhatarisha rasilimali za bahari na maisha ya wavuvi wadogo duniani. Makubaliano hayo yamefikiwa katika mkutano wa kimataifa wa bahari unaofanyika mjini Mombasa nchini Kenya. Michael Kwena anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
3: Azimio la Mombasa lililotangazwa katika mkutano huo linazitaka nchi kuboresha ukusanyaji na ubadilishanaji wa taarifa kuhusu umiliki, mienendo na shughuli za meli za uvuvi ili kurahisisha ufuatiliaji wa wanaojihusisha na uvuvi haramu. Mataifa yaliyosaini makubaliano hayo ni pamoja na Cameroon, Ghana, Somalia, Liberia, Ufaransa, Ubelgiji, Korea Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Azimio hilo pia linahimiza kuboreshwa kwa usajili wa meli, matumizi ya teknolojia za ufuatiliaji na ushirikiano wa karibu zaidi na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Hatua hiyo imepokelewa kwa matumaini na wavuvi wadogo katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki, ambao kwa muda mrefu wamekuwa kilalamikia meli kubwa za uvuvi zinazodaiwa kuingia katika maeneo yaliyotengwa kwa wavuvi wa ndani. Katika mji wa Kipini kwenye pwani ya Kenya, baadhi ya wavuvi wanasema samaki wamepungua kwa kiasi kikubwa, huku mazingira ya bahari yakiharibiwa na shughuli za meli hizo. Mashirika ya mazingira nayo yanaonya kuwa ukosefu wa uwazi katika sekta ya uvuvi umechangia kuongezeka kwa uvuvi haramu, unyonyaji wa wafanyikazi na uharibifu wa rasilimali za bahari. Katika mkutano huo, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema dunia imepiga hatua katika kulinda bahari, lakini bado hatua hizo hazitoshi.
6: For the first time in history,
7: kwa mara ya kwanza katika historia, mwaka huu 10% ya bahari duniani zinalindwa. Hiyo ni hatua muhimu, lakini ni asilimia 3 tu zinazopata ulinzi wa kweli na wa kiwango cha juu. Maeneo mengine mengi yaliyotangazwa kuwa yanalindwa yamebaki kuwa mistari tu kwenye ramani bila ulinzi wa kutosha.
3: Kauli hiyo inaungwa mkono na wataalamu wanaosema kuwa pamoja na ongezeko la maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa bahari, utekelezaji wa sheria na usimamizi wa maeneo hayo bado ni changamoto kubwa katika nchi nyingi. Wakati huo huo, shirika la Global Fishing Watch limetangaza kuzindua ramani ya kwanza kimataifa inaweza kufuatilia karibu aina zote za meli za uvuvi duniani, ikiwemo zile zinazojaribu kuficha shughuli au maeneo yao ya kazi. Wajumbe kutoka Afrika, Ulaya, Marekani na mataifa ya visiwa yanayoathiriwa na mabadiliko ya tabianchi wanaendelea kujadili namna ya kuimarisha usimamizi wa bahari na kulinda rasilimali zake kwa vizazi vijavyo.
1: Hiyo ni ripoti yake Michael Kwena. Tuelekee huko Uganda hivi sasa, siku mbili baada ya kutoweka mikononi mwa vyombo vya usalama na picha zake akiwa amefungwa kitambaa machoni kusambazwa mitandaoni. Mwanasheria wa mwanasiasa wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa uhaini pamoja na kuficha taarifa za uhaini. Emmanuel Lubega Emmanuel anatupasha zaidi.
8: Hao ni wafuasi wa chama cha People's Front for Freedom, PFF, wakimlaki kwa shangwe Erias Lukwago, mwanasheria wa Dr. Kizza Besigye, mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa upinzani nchini Uganda. Lakini nyuma ya shangwe hizo kuna simulizi ya siku mbili za sintofahamu. Jumatatu asubuhi, Lukwago alichukuliwa kutoka nyumbani kwake na wanajeshi wenye silaha. Tangu wakati huo, familia yake, wenzake na wanaharakati walikuwa wakihangaika kumtafuta alipo. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Museveni, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alimshikilia Lukwago kwa kile alichodai kuwa kuvuka mstari katika kesi iliyokuwa ikimlenga yeye binafsi. Baadaye akaweka picha za Lukwago akiwa amefungwa kitambaa machoni, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa. Asubuhi ya leo, Lukwago alionekana katika kituo cha polisi cha Kiraa nje ya Kampala kabla ya kufikishwa katika mahakama ya Makindye alasiri, ambako alisomewa mashtaka ya uhaini na kuficha taarifa za uhaini. Hayo ni mashtaka yanayofanana na yale yanayomkabili mteja wake Dr. Kizza Besigye. Kukamatwa kwa Lukwago kulikuja wakati alipokuwa akijiandaa kuwasilisha hati za mahakama dhidi ya mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kesi hiyo inahusiana na madai ya ukiukwaji wa haki za Dr. Besigye, ikiwemo kutoweka kwake mjini Nairobi mwaka 2024 na kufungwa gerezani nchini Uganda. Kwa mujibu wa Sharif Wafula, ambaye ni mwanasheria na mwanachama wa chama cha People's Front for Freedom, hatua dhidi ya Lukwago haiwezi kutenganishwa na mazingira mapana ya kisiasa yanayokabili kambi ya upinzani nchini Uganda.
9: Apewe uhuru yake na tuendelee na kazi ya kumtetea Daktari Kizza Besigye na wenzake wengine, na pia aendelee na kazi yake ya kawaida, na cha muhimu pia kuona kwamba anapata matibabu kwa sababu hali yake si nzuri sana.
8: Wakati Lukwago alipokuwa julikani alipo kwa zaidi ya siku mbili, wanasheria, wanaharakati na viongozi wa upinzani walizidisha shinikizo wakitaka afikishwe mahakamani na kuachiwa huru. Kwa familia yake, tukio hilo limeacha majeraha ya kihisia. Akiwa anabubujikwa na machozi, mke wa Lukwago, Zawadi Lukwago, alisema pamoja na kushukuru kwamba mume wake bado yuko hai, amesikitishwa na namna alivyofedheheshwa kupitia picha zilizosambazwa mitandaoni.
10: It is really bad. Mwanga loza ntia.
8: Ni vibaya kabisa ikiwa nadhani kuwa yeye ndiye atakuwa rais. Tayari tunasema hapana.
10: Think no.
8: Wakili Erias Lukwago amesukuma rumande hadi tarehe 22 mwezi huu, siku ya Jumatatu, ambapo atafika katika mahakama kuu. Rebecca Emmanuel, DW Kampala.
1: Naam, tukamilishe sasa na kombe la dunia la kandanda linaloendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Baada ya miaka 52 ya kusubiri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarejea kwenye kombe la dunia usiku huu kwa mechi ngumu dhidi ya Ureno. Zuberi Ali anaelezea zaidi matumaini ya Kongo.
11: Hali ya matumaini imetanda miongoni mwa mashabiki wa Kongo. Katika mitaa ya Kinshasa, wengi wameonekana wakiwa wamevalia jezi za Leopards, huku wakijadili kikosi kitakachoanza dhidi ya Ureno. Wengi wanaamini timu yao ina uwezo wa kushindana na vigogo hao wa Ulaya, ingawa wamependekeza mabadiliko katika safu ya ushambuliaji.
12: Kwa shambuliaji wetu kuna wasiwasi kidogo kwa sababu ya ule Kenda haone golu kabisa. Mkatikati tuko sawa. Hamna wasiwasi, sisi tuko tayari kwa kila jambo. Ureno wote tufaa kitu hata kimoja.
13: Hatuna wasi kabisa. Aina ya ushambuliaji ina dorora kwa upande wa Bakambu, lakini tunaamini kocha wetu Sebastien anabidi ambadilishe golikipa ule wa kwanza, anabidi atie golikipa mwingine.
11: Licha ya hofu hizo chache, wengi wanaamini Leopard wana jambo la pekee la kuonesha katika mashindano haya. Mshambuliaji Yohan Wisa amesema timu imepata muda wa kutosha kuangalia mechi za kombe la dunia na kujifunza kiwango cha ushindani kabla ya kuanza kampeni yake. Amesema wachezaji wanafahamu ukubwa wa Ureno, lakini wako tayari kimwili na kiakili kwa mtihani huo. Kocha Sebastien Desabre naye anakiri kuwa Ureno wana nafasi kubwa zaidi ya kushinda mechi hiyo. Hata hivyo, amesema kikosi chake kimejiandaa vizuri na kinataka kuiletea furaha kwa nchi inayopitia nyakati ngumu. Tumehuzunishwa kwamba baadhi ya mashabiki wetu waliokuwa nasi hawakuweza kusafiri, lakini kisaikolojia tuko tayari. Tunaheshimu Ureno kwa sababu ni timu kubwa, lakini pia tuna uzoefu wa kucheza mechi ngumu na tunaamini katika uwezo wetu. Kwa upande wake, mchambuzi wa michezo Christian Kimaenga anaona mbinu za kocha zitakuwa muhimu zaidi kuliko majina ya wachezaji.
14: Kama Desabre atabaki kwenye mfumo wake wa watu watatu nyuma, Kongo inaweza kujilinda vizuri dhidi ya Ureno. Muhimu ni nidhamu ya mchezo na kutumia nafasi chache zitakazopatikana.
11: Kwa Kongo, mechi ya leo ni zaidi ya dakika 90 za soka. Ni fursa ya kuandika kurasa mpya baada ya kusubiri zaidi ya nusu karne kurejea katika jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Je, Leopard wataanza safari yao kwa mshangao dhidi ya Ureno, au Cristiano Ronaldo na wenzake wataonyesha tofauti ya uzoefu? Jibu litapatikana usiku huu mjini Houston. Zubair Ali, DW Michezo.
1: Na msikilizaji, kwa mengi zaidi ninaye hapa studio Bruce Mani wa dawati la michezo. Karibu sana.
15: Asante sana.
1: Ya umemsikia hapo Zuberi na wakongomani wanasema Sebastien Desabre. Kocha huyu na mfumo wa mabeki watatu maana wanalalamika kuhusu Cedric Bakambu. Unazungumziaje pambano hili la DR Congo na Ureno?
15: Pambano zuri sana ambalo wengi tumesubiri sana, sio Afrika tu lakini Afrika Mashariki. Wajua pia wawakilishi wetu hawa, lakini ni mechi ambayo itakuwa shinikizo kubwa sana hasa kwa Kongo, kwa sababu wanacheza baada kuwa nje kwa muda mrefu sana. Kwa maana nyingine ni kwamba wanahitaji pia kujihisi kwamba wapo katika jukwaa la kimataifa na wanacheza dhidi ya mpinzani ambaye ukisimama na mtizama Cristiano Ronaldo upande ule mwingine, na kikosi ambacho kimesheheni wachezaji nyota kabisa. Kwa hivyo ni shinikizo kubwa kwa vijana hawa, lakini naamini kwamba watajua kila mtu anawashabikia.
1: Maandalizi ya DR Congo kuelekea michuano hii ya kombe la dunia na changamoto za kiafya kwa maana kitisho cha Ebola na pia masuala ya uhamiaji kwa sababu mashabiki hawajaweza kusafiri kuhudhuria michuano hii. Hii inaiacha wapi DR Congo katika
15: kweli
1: mashindano haya?
15: Kweli unaweza kusema kwamba ni pigo kwao, kwa sababu wakati mwingine kuwa uwanjani na hauoni mashabiki wako wakikushangilia na kukupa msukumo inakuwa changamoto. Lakini pia kwa upande mwingine nadhani ni wanaweza kutumia mbinu hii kama kuwa ya kisaikolojia zaidi, kuamua kwamba sasa kwa sababu tuko peke yetu hapa uwanjani, kutakuwa na mashabiki wachache watakaokuwa pale, lakini wanaamini kwamba zaidi ya watu milioni kama 100 hivi nyumbani kule wanawatizama. Kwa hivyo watacheza kwa vyovyote vile kuhakikisha kwamba wanajaribu kupata matokeo mazuri katika mechi hii.
1: Timu nyingine ambayo ni mwakilishi wa Afrika, Ghana Black Stars, wanashuka dimbani leo kukipiga na Panama. Na Black Stars wanagubikwa na kisa kinachomzunguka mchezaji wao muhimu wa kiungo Thomas Partey, amekataliwa huyo kuingia Canada. Hii unahisi

0: Asante sana Josephat. Kweli ni mengi, lakini nitagusia zaidi yale ambayo yanahusu mkutano wa G7 ambao leo ndio mwisho wake kule Avion nchini Ufaransa. Na mojawapo ni kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye aliingia kwenye chumba cha mkutano wa leo ambao hata hivyo alichelewa akisema I am the boss, kwa maana kuwa
1: anachelewa alafu anasema I am the boss.
0: Mwenzake kishaanzisha mkutano lakini yeye ameingia akisema I am the boss, kwa maana kwa yeye ndio bosi kwenye mkutano huo unaojumuisha viongozi wa mataifa yanayounda kundi la G7. Lakini pia kuna kauli aliyoitoa alipokutana na rais wa Umoja Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Katika mazungumzo yao alisema mtu akiwa tajiri kama alivyo Al Nahyan huwa anazungumza taratibu kwa sauti ya chini. Nikimnukuu anasema nilikuwa najiuliza kuna mtu anasikia anachokisema kimaanisha anavyoongea Al Nahyan. Unapokuwa tajiri namna hii unajia mini kwa kiwango cha juu kiasi kwamba huhitaji kupaza sauti yako. Ni kauli ambayo imezungumzwa sana mitandaoni. Kama tuna muda naweza kukusomea maoni ya mtu anaitwa It Looks Serious, anasema alichokifanya Trump ni njia nzuri tu ya kumwambia mtu aongeze sauti bila kumkwaza. Lakini Kala anasema watu wenye busara na nidhamu huwa hawazungumzi kwa kupayuka, na ndivyo alivyo bin Zayed. Unazungumzaje wewe?
2: Nazungumza pole. Aisee, unampunga sana.
1: Ah, Bruce.
2: Hey,
1: mimi najua nimekaa hapa na muangalia Angel na muona anafanana kama na na Cedric Bakambu.
2: Bakambu tunasubiri kuona itakuwaje katika masomo ile yajayo. Atakuwa anaongoza safu ya ushambulizi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naamini kabisa ataanza katika kikosi hiki.
1: Sasa mimi nitasimama kama Sebastian. Aya, kwenye Facebook anaitwa Ismail Ndume wa Mwanza, Tanzania, anasema kila laheri Kongo kwenye mechi yenu leo hii. Mgalatia Original anasema G7 hawana mpango wa kumsaidia mtu, wanalenga kunufaisha biashara zao. Angela
0: na Good Luck Moses wa Arusha, Tanzania, ameandika mataifa ya G7 yakomeshe vita na sio kuisaidia Ukraine kwa silaha. Salem Koma wa Singida, Tanzania, ameandika siasa za Afrika ni pasua kichwa.
1: Oscar Silidion wa Kitobo, Muleba, Tanzania, anasema kila laheri viongozi wa mataifa ya G7 katika kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, yeye anasema mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Jonathan Kisaka anasema kombe la dunia halitabiriki, hili ni burudani ya hali ya juu. Ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube, Eustopius akiwa Taveta, Kenya, anasema anawatakia Kongo ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Ureno.
0: Good Luck Bereda wa Mwanza anasema yeye Rais Trump, mbona umekuwa mtu wa kubadilika kama kinyonga? Na Ayub Ngusa wa Ifakara anasema swala la mlango bahari ya Hormuz linapaswa kupewa kipaumbele na G7 ili kupunguza gharama za maisha. Lakini Kasuka Mansuli wa Nzega ameandika anauliza mapigano huko Mashariki ya Kati yataisha lini?
1: Bruce, 3-1 dhidi ya Ureno, anasema huyo.
2: Anasema
1: hiki kitu kinawezekana kweli?
2: Kuna ujumbe umesema hapo kwamba kandanda halitabiriki. Kwa hivyo naunga mkono.
1: Haya, huyo anaitwa Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, anauliza mapigano huko Mashariki ya Kati yataisha lini? Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema poleni ndugu zetu wa Kongo kwa janga la ugonjwa wa Ebola. Shirika la Afya Duniani, mko wapi? Pasianus Buberwa wa Kahama, Tanzania, anasema kila laheri viongozi wote wanahudhuria mkutano wa G7 ukawe chachu ya kumaliza vita duniani.
0: Beatus Baltazari anasema dunia inahitaji amani. Ndwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, ameandika elimu izidi kutolewa ili kudhibiti ugonjwa wa Ebola huko Kongo.
1: Na msikilizaji, hadi hapo basi ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, Bruce Manning kio pamoja nami hapa kukuchambulia matukio ya kombe la dunia, na Angela Mdungu upande wa pili wa studio, mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema.

Kambilu. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB.

0: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kuku.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kina letu kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Aya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, popote ambapo naendelea kutusikiliza. Tumetoka kusikiliza matangazo ya DW Kurikabonu Ujerumani, ikiwa na nafasi ya kutupeleka kwenye hatua nyingine furizo wetu wa vipindi. Leo siku ya Jumatano, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12:30 tukupa hapa hewani kwa ajili ya kutoa ama kwenye elimu, kipindi cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinakuja kila siku za Jumatano saa 12:30 mpaka pale saa 1, ambapo tunakuwa na wataalamu mbalimbali ambao kwa lengo kubwa la kutoa elimu
2: chini ya udhamini wa shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, katika mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya.
1: Karibu sana, na hapa studioni tuko na mgeni ambaye ni mtaalamu Elton Dickson Mtani, afisa kilimo huyo. Karibu sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
3: Asante sana.
1: Naamini si mara yako ya kwanza umekuwa mwenyeji sasa katika utoaji wa elimu kwenye namna ya uhifadhi wa mazingira, hasa na hii imekuwa ni msaada kwa wananchi, lakini pia kubwa zaidi kwa wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla katika utunzaji wa mazingira.
3: Ni kweli kabisa.
1: Yeah, na kwa siku ya leo msikilizaji, katika kushirikishana elimu hii tutaangazia swala zima la uvunaji wa maji shambani kwa kutumia mkingia maji au mkingia maji ya duara. Mimi ni Adenus Bandera, nikukaribisha sana mgeni wangu kama nilivyomtambulisha kwako, ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana.
3: Asante sana.
1: Tuanze na maana sasa, tutambue tunapozungumzia uvunaji wa maji shambani kwa kutumia mkingia maji ya duara, hapa tunakuwa na maana gani? Kwa sababu mimi kama pia kwa msikilizaji kule umemwaka njia panda, tujue maana yake ni nini.
3: Asante. Kuanzia kipindi kilichopita tulijaribu kuona njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzitumia kwa ajili ya kuvuna maji na kuyahifadhi ndani ya shamba lake, na mwisho wa siku yaweze kutumiwa na mazao ambayo yanakuwa ameyapanda. Na kwa kipindi kilichopita tulijaribu kuona swala zima la matumizi ya mataruma au tairi jizi. Na kwa kipindi cha leo tunaenda kuona njia ya pili ambayo ni ya uvunaji wa maji kwa kutumia makinga maji ya nusu duara. Sasa uvunaji wa maji kwa kutumia makinga maji ya nusu duara ni mbinu ya kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua shambani ili yaingie ardhini badala ya kutiririka na kupotea. Kwa hiyo lengo kubwa la kutengeneza haya makinga maji ni kuhakikisha kwamba maji yale mvua inaponyesha basi unayavuna, unayahifadhi badala ya kupotea. Na hivyo inaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakombe pana ndani ya shamba lake. Na makinga maji ya nusu duara tunasema tu kwamba ni matuta au kingo za udongo zinazoundwa au kutengenezwa kwa umbo la nusu duara. Huku sehemu iliyokuwa wazi uelekezo upande unaotoka maji ya mvua. Lengo ni kwamba maji yanapokuwa yanatiririka basi yanavunwa na kuhifadhiwa katika hilo tuta ambalo linakuwa limetengenezwa. Maji yanapoteremka ukusanya ndani ya eneo hilo na kupenya polepole kwenye udongo. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kutengeneza makinga maji ni kuhakikisha kwamba maji yale mvua inaponyesha tunayavuna na kuyahifadhi ndani ya shamba na mazao yanaweza kutumia. Na ni teknolojia rahisi na nafuu ya uvunaji wa maji inayomsaidia mkulima kukabiliana na athari mabadiliko tabia nchi kwa kuhifadhi maji, kupunguza mmomonyoko wa udongo, kutengeneza rutuba na kuboresha uzalishaji wa mazao na miti katika mazingira yenye ukame na mvua zisizotabirika. Tumeona kwamba sasa hivi tuko katika athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mvua zinaacha chache, kwa hiyo ni mkulima ili aweze kuvuna, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba anahakisha anazalisha mazao ambayo amekuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Ni muhimu kuvuna na kuhifadhi maji ambayo yanakuwa yamepatikana kutokana na mvua kunyesha badala ya kuiacha tiririke nje ya shamba.
1: Kuna faida gani hapa? Kwa sababu umetaja kwamba kuna maana, lakini kuna namna ambavyo kwa nini hasa mnaamua hivyo? Faida kwa mkulima moja kwa moja ni zipi?
3: Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipata kwa kutengeneza haya makinga maji ya nusu duara. Faida ya kwanza inasaidia kuongeza unyevunyevu kwenye udongo. Kama nilivyosema kwa maana ya kutengeneza haya makinga maji ya nusu duara ni kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba badala ya kuyaacha yatiririke na kupotea. Kwa hiyo unapoyavuna basi yanasaidia kuongeza unyevunyevu ndani ya shamba, na hivyo mazao yale ambayo yanakuwa yamepandwa ndani ya shamba la mkulima basi yanaweza yakapata unyevunyevu na kuutumia na kuweza kukua vizuri. Lakini pili, inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwamba unapokuwa umetengeneza haya makinga maji ya nusu duara, yanasaidia kupunguza ile kasi ya maji ya mvua, na hivyo kupunguza uwezekano wa kuweza kusomba udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo kutoka kwenye shamba la mkulima. Lakini tatu, inasaidia kuongeza uzalishaji au mavuno ya mazao. Tunategemea kwamba kama mkulima basi atavuna maji ya mvua kwa kutumia makinga maji, basi hayo maji yanaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa amepanda ndani ya shamba lake, na hivyo pia kupelekea kuweza kumsaidia kuongeza uzalishaji. Lakini pia nne, yanasaidia kurejesha maeneo yaliyoharibika na kukauka. Tunaona katika maeneo mengine ambako unakuta labda eneo limeshaharibika na mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo kwa kutengeneza haya makinga maji yanasaidia kufanya lile eneo liweze kurejea katika swala zima la kuzalisha, lakini pia inaweza kupelekea kuwepo na kuotaji wa uoto mpya katika eneo ambalo litakuwa limeharibika. Lakini tano ni kwamba utengenezaji wa haya makinga maji tunasema tu kwamba ni nafuu, hayana gharama kubwa kuyatengeneza kwa mkulima. Kwa hiyo hizo ndo faida chache tano ambazo mkulima ambaye atatumia makinga maji ndani ya shamba lake au katika eneo lake anaweza akazipata.
1: Asante, tumezipata faida kama tano hivi za kwa nini hasa afisa kilimo hapa anashauri matumizi ya makinga maji nusu duara ndani ya shamba lako, ambayo yanaweza kukusaidia wewe mwananchi na wewe mkulima kwa ajili ya kuongeza kwanza unyevunyevu. Mimi nimelipenda sana kwa sababu kwa shamba muda wote linaweza likatumika kwa sababu linakuwa na unyevunyevu, lakini pia kuongeza uoto hata katika maeneo ambayo yameharibika. Hizo ni sehemu ya faida, lakini tuangalie namna ya matumizi ya makinga maji sasa yanavyoweza kumsaidia huyu mkulima au mwananchi ambaye tayari ameshaliandaa nusu duara yake la makinga maji, lipo tayari na faida ameshazijua, sasa analitumiaje? Karibu.
3: Tunasema tu kwamba tuko katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi. Na ndio maana katika hivi vipindi tunajaribu kuangalia zile mbinu mbalimbali ambazo mkulima anaweza akazitumia, lakini mwisho wa siku aendelee kuzalisha. Kwa hiyo sasa makinga maji haya yanawezaje kumsaidia mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi? Moja, kama nilivyosema mwanzoni, kwamba yanasaidia kuvuna na kuhifadhi maji ya mvua. Kwamba mvua inaponyesha kwa kipindi kifupi au kwa kiwango kikubwa, mashimo haya nusu duara ukusanya na kuhifadhi maji na kuyazuia yasipotee. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza, tunataka tuvune ile maji yasipotee. Maji yavunwe na yaweze kutumiwa na mazao. Kwa hiyo inamsaidia mkulima badala kuacha ile maji akatiririka na kupotea, basi yavunwe na yaweze kutumiwa na mazao ambayo amekuwa ameyapanda. Lakini mbili, yanasaidia kuongeza unyevunyevu kwenye udongo. Kwa maji ya mvua ukusanywa na kupenya alizini polepole, na hivyo kuhifadhiwa ndani ya udongo kwa muda mrefu. Hivyo mazao huendelea kupata unyevu hata kipindi cha ukame. Tumeona kwamba sasa hivi mvua zieleweki. Inanyesha kwa muda mfupi wakati mwingine, lakini wakati mwingine hakuna kabisa. Kwa hiyo kila kiasi ambacho kinapatikana mvua ikinyesha, basi tunamshauri mkulima akivune maji yale yahifadhiwe ndani ya shamba lake ili yaweze kutumiwa na mazao. Kwa hiyo kinga maji haya ya nusu duara pia yanamsaidia mkulima kuweza kuvuna hayo maji na kuweza kuyahifadhi ndani ya udongo wake. Lakini tatu, yanasaidia kupunguza athari za ukame. Kwamba kama nilivyosema kwamba tunaliko katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi na tunapata ukame wa mara kwa mara. Kwa hiyo kwa kupitia matumizi ya makinga maji, maji yanabaki karibu na mizizi, kwamba maji yale yanavunwa. Kwa hiyo yanapovunwa yanahifadhiwa ndani ya shamba au ndani ya udongo. Kwa hiyo maji au unyevunyevu ule unakuwa karibu na nini? Na mazao ambayo mkulima ameweza kuyapanda. Kwa hiyo ule unyevunyevu unaweza kutumiwa na yale mazao yakakua vizuri, na mwisho wa siku mkulima anaweza akavuna. Tofauti na ile mkulima ambaye hajatengeneza makinga maji, na maana mvua itakaponyesha baada ya kuvuna yale maji, maji yote yanafanya nini? Yanatiririka na kupotea na kwenda nje ya shamba. Lakini nne, jinsi gani matumizi haya yanaweza kusaidia mkulima kuimiliki mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba yanasaidia pia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwa makinga maji ya nusu duara yanasaidia kupunguza kasi ya maji ya mvua yanayotiririka. lakini pia inasaidia kutunza udongo. Ina maana ule udongo ambao ni mzuri kwa kilimo, tunasema ule udongo wa juu ambao una rutuba ambayo tupia kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo kutumia mkinga maji haya basi hauwezi kusombwa nje ya eneo la mkulima. Utaendelea kuwepo shambani na mkulima ataendelea kuutumia. Lakini pia ule mmonyoko ambao ungeweza kusababisha udongo wako kutoka nje, ile kasi kwa kupita kwenye kasi ya maji ambayo itakuwa inatiririka, basi ile kasi ya maji inapunguzwa na hivyo hayawezi kuleta mmonyoko ndani ya shamba la mkulima. Lakini sita, yanasaidia kuongeza mavuno ndani ya shamba la mkulima kwa sababu ya uwepo unyevunyevu wa kutosha, lakini pia na virutubisho kwenye udongo. Kwa hiyo ina maana mkulima anakuwa na uhakika kwamba kipanda mwisho wa siku anaweza akavuna. Lakini saba, yanasaidia kurejesha ardhi iliyokwisha haribika. Ukienda katika maeneo mbalimbali kutokana na matumizi yasiyokuwa mazuri ya hizi ardhi zetu, unakuta maeneo hayo yameharibika, yana mmomonyoko wa udongo, lakini pia uoto wa eneo hilo umeharibika. Kwa kutumia haya makinga maji ya nusu duara katika hayo maeneo, yanasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo na hivyo kusaidia kurejesha ule uoto wake wa asili wa hayo maeneo. Tunaamini kabisa kwamba makinga maji yakitengenezwa yatakusanya maji, na kikusanya maji katika hayo maeneo yatasababisha katika hilo eneo kuwepo na uoto mzuri wa mimea mbalimbali, kwa sababu kutakuwa na maji badala ya kuiacha ile maji yafanye nini, yapotee. Kwa hiyo maana inaweza kusaidia haya maeneo ambayo yanatumiwa makinga maji kusaidia kuleza kurejesha ule uoto wa asili wa eneo ambalo limeharibika, lakini pia halifai kwa kilimo.
4: Aha, kuna kipimo maalumu hapa cha hayo makinga maji nusu duara inatakiwa yawe na kipimo cha aina gani, na inategemea na shamba linafananaje, na kwenye shamba moja inaweza kaapo zaidi ya moja?
3: Inaweza kaapo zaidi ya moja. Tutakuja kuona kwenye maeneo ni jinsi gani unaweza kutengeneza haya makinga maji kwenye shamba.
4: Okay. Uh-huh.
3: Yeah. Sasa tumeona faida, lakini pia ni jinsi gani makinga maji haya nusu duara yanaweza kumsaidia mkulima katika kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa ni maeneo yapi ambayo tunamshauri mkulima au wakulima waweze kutengeneza haya makinga maji, kwamba ni maeneo yapi ambayo yanafaa kutengeneza makinga maji?
4: Ndio.
3: Moja ni maeneo yanayokumbwa na ukame wa mara kwa mara. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo wakulima wapo na linakumbwa na ukame wa mara kwa mara, tunawashauri wakulima waweze kutumia makinga maji ili waweze kuvuna na kuhifadhi maji katika maeneo yao. Lakini pili, maeneo ambayo pia yanafaa ni maeneo yenye mteremko mdogo hadi wastani, ambayo maji ya mvua hutiririka kwa kasi. Nia na mazumuni hapa ni kutaka kupunguza mmomonyoko wa udongo, kwamba mmomonyoko wa udongo ukitokea basi usiweze kuathiri shamba la mkulima, na yale maji aweze kuyavuna na kuweza kuyahifadhi katika ardhi yake. Lakini tatu ni maeneo yenye ardhi iliyoharibika au yenye uoto mdogo, ili kusaidia kuhifadhi maji na kuongeza rutuba. Nafikiri tumeshaiona kwamba kuna maeneo ambayo tayari yameshaharibika kutokana na shughuli mbalimbali za kilimo ambazo zinafanywa, au shughuli mbalimbali zinazofanywa na binadamu katika maeneo. Kwa hiyo maeneo haya yanakuwa yameharibika, ardhi imeharibika, wakati mwingine inakuwa haifai kabisa kwa kilimo. Lakini pia ukiangalia wakati mwingine uoto unakuwa umetoweka. Kwa hiyo kwa kutumia makinga maji ya nusu duara yanasaidia kufanya urejeshaji wa uoto katika hayo maeneo, lakini pia inasaidia kuongeza rutuba katika hayo maeneo, kwa sababu yatasaidia kuhifadhi maji ambayo itapelekea kuweza kufanya au kupelekea kuota kwa mimea mbalimbali katika maeneo ambayo yamekuwa yametengenezwa haya makinga ya kinga maji. Kwa hiyo tuseme tu kwa ujumla kwamba makinga maji ya nusu duara yanafaa kutumika maeneo yenye uhaba wa mvua. Kwani makinga maji ya nusu duara husaidia kukusanya, kuhifadhi na kuongeza upatikanaji wa maji ya mvua kwenye miti na mazao. Kwa hiyo nia kama ilivyosema tu kwamba nia ni kukusanya, kuhifadhi maji ndani ya shamba au kwenye miti, ili kuhakikisha kwamba maji hayo yanatumiwa na miti au mazao ambayo yanakuwa yamepandwa ndani ya shamba.
4: Kwa kipindi ambacho ni kipindi cha ukame.
3: Kipindi kile cha ukame
4: au ukosefu wa muda wa ukosefu wa mvua pale, mkulima huyu anaweza akatumia muda huo na kubakisha unyevunyevu kwenye shamba lake
3: kwa muda mrefu.
4: Asante msikilizaji, inawezekana ndo umejiunga na pamoja nasi kwenye kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, kipindi ambacho kinakuja kila siku za Jumatano. Una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi na mimi nitaupitia hapa, lakini baadaye tutaruhusu simu yako ya moja kwa moja hapa kama una swali ama una jambo lolote la kuuliza hapa, mtaalamu yupo, afisa kilimo Eton Dickson Mtani, ambaye ni afisa kilimo huyu katika kipindi chetu cha uhifadhi wa mazingira, tuko naye hapa. Lakini utakubaliana na mimi afisa kwamba hapa kilichobaki ni mtu anajiuliza sasa natengenezaje. Hili ndio swali ambalo inawezekana kwa msikilizaji hata nikiruhusu simu hapa anaweza akajiuliza. Msikilizaji, namba yetu ya simu hapa studio wakati anajiandaa kutujibu hili swali, itume au utume ujumbe wako mfupi kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Narudia tena namba ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa sasa, na ambayo utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja kama una swali na jambo la kushiriki pamoja nasi hapa. Itume ujumbe wako kwenda namba 0656555571 na namba nyingine 0684600007. Nirejee kwako sasa, afisa kilimo.
3: Asante. Tumeona maana, faida, lakini jinsi gani makingamaji yanaweza kumsaidia mkulima kuhimili athari mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tukaona maeneo ambayo yanafaa
4: kutengeneza,
3: kuandaa au kutengeneza au kutumia haya makingamaji ya nusu duara. Sasa ni jinsi gani sasa mkulima anaweza kutengeneza haya makingamaji katika eneo lake? Moja cha tunachofanya, tunachomshauri mkulima ni kwamba anatakiwa kwanza akague eneo lake au shamba lake. Kwamba cha kwanza anatakiwa akague eneo la shamba lake. Na anapomaliza kukagua, basi anaangalia lile eneo ambalo lina mteremko mdogo au wa wastani ndani ya shamba lake au ndani ya eneo lake. Kwa hiyo akisha kagua hilo eneo na kuona kwamba kuna mteremko mdogo au wa wastani, basi anaweza kuona kwamba ni eneo ambalo linaweza likawa linafaa kwa ajili ya kutengeneza au kuandaa makingamaji ya nusu duara. Kwa hiyo baada ya kukagua na kuamua kwamba hii sasa ndio eneo ambalo nataka nitengeneze kingamaji, cha kwanza anatakiwa achimbe shimo. Na tunasema nusu duara. Tunaposema nusu duara ina maana kama duara linakuwa na degree 180. Kwa hiyo nusu yake inakuwa ni degree 90. Mm-hmm. Ambayo tunasema haiwezi kuwa sasa imekamilika, ina maana inakuwa ni nusu ya duara zima. Kwa hiyo anapochimba hilo shimo, kina cha shimo mara nyingi tunashauri angalau kiwe kati ya sentimita 15 mpaka 30. Kina cha lile kingamaji lake. Na anapokuwa anachimba, tunashauri kwamba ule udongo anaochukua na uchimba anautupa chini ya mteremko ili kutengeneza kingo ya kuzuia maji. Sasa kingo ya kuzuia maji ndio tunayosema kwamba ni kingo ile ya tuta la nusu duara. Na mara nyingi tunashauri kwamba kingo au kimo cha kingo hiyo tunayosema sasa ni nusu duara, tunashauri angalau iwe na kimo cha sentimita 25 hadi 50. Ikitegemea sasa na mteremko wa eneo ambalo mkulima anatengeneza hiki kingamaji. Na tunapokuwa anatengeneza hiki kingamaji, tunashauri kwamba sehemu iliyo wazi ya kingamaji ya nusu duara ielekee upande wa juu wa mteremko ili iweze kupokea maji yanapokuwa yanafanya nini, yanateremka. Kwa hiyo hiyo kingo ya chini hiyo ya nusu duara inatakiwa iwe chini ya mteremko, kuhakikisha kwamba mvua inapokuwa inanyesha inakusanya yale maji na kubaki katika hiyo kingo ya nusu duara. Na tunashauri kwamba baada ya kumaliza kuitengeneza, mkulima anaweza kuamua sasa katika hiyo kingo akapanda miti au mazao. Kwa hiyo kikubwa ni kuhakikisha tu kwamba hiyo eneo nusu ya hiyo nusu duara linakinga mteremko ili kuweza kukusanya na kuhifadhi maji ndani ya shamba. Na ukitembelea wakulima wengi ni kwamba haya wamekuwa kiafanyo. Ukienda katika maeneo mengine unakuta mkulima ametengeneza, wengine wanasema kisahani. Kisahani. Lakini ukiangalia kile kisahani kinakuwa ni cha nusu duara. Ni yana mazumuni kwamba mvua inaponyesha basi kile kisahani kikusanye maji na maji yale yaweze kutuama kwenye mti. Na napotuama pale kwenye mti, maji yale yanakaa pale na kuingia kwenye udongo. Na hivyo sasa maji yanaweza kutumiwa na mti anakuwa ameupanda pale, badala kuiacha yakapotea ndani ya shamba au ndani ya mti. Kwa hiyo ndo jinsi anavyoweza kutengeneza
4: hizi. Kirejea kwenye swali ambalo niliuliza mwanzo kwamba kwenye shamba moja anaweza kutengeneza zaidi ya moja.
3: Anaweza kutengeneza zaidi ya moja.
4: Okay.
3: Yeah, itategemea na mteremko wa shamba. Kwa hiyo anaweza kuepuka hata zaidi ya
4: ukubwa wa shamba lenyewe, kwa sababu mwingine anaweza kaa na robo eka, mwingine ana nusu eka, mwingine ana eka nzima.
3: Sawa kabisa.
4: Sawa. Kuna baadhi ya maswali hapa na kuna wasikilizaji baadhi ya mambo wameyauliza. Naomba ni yasome hapa kabla tujapokea pia simu ya moja kwa moja kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema Gidadi, yeye anasema kwa siku ya leo mtaalamu naomba anieleweshe hayo makinga maji yakitengenezwa na mvua ikazidi inakuwaje? Yaani ameyatengeneza ili kudaka maji lakini mvua badala ya kukata ikaendelea kunyesha. Inakuwaje? Labda tuanze na huyo.
3: Kwamba ametengeneza
4: hayo makinga maji hayo. Mm-hmm. Suduala ametengeneza akiamini kwamba mvua inaweza ikakata muda wowote. Mm-hmm. Sasa mvua ikaendelea
3: ikawa nyingi.
4: Hayo makinga maji hayawezi, kwa mfano tunaona kuna wengine ambao wanatengenezaga marambo yanapasuka, maji yanapotea. Inakuwaje?
3: Mara nyingi kama itatokea hiyo hali. Na mara nyingi watu atutegemea kwamba itokee hali. Kama hiyo kitokee, ina maana kwamba sasa mkulima anaweza kuamua kupunguza maji kwa kufungulia hayo makinga maji aweze kutoa maji nje ya shamba au nje ya miti. Lakini mara nyingi ndio maana tunasema kwamba wakati mwingine mvua inapozidi yanaharibika, inaweza kuharibika na mvua. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kila baada ya msimu wa mvua tunamshauri mkulima aweze kufanya repair ya hayo makinga maji.
4: Okay.
3: Na mara nyingi kila msimu, na mara nyingi huwa inatokea kama mvua imezidi katika eneo kwamba inapasuliwa. Yakipasuka basi namshauri mkulima kwamba kabla mvua nyingine kuanza kunyesha basi anayafanyia repair.
4: Okay. Asante, nafikiri amepata jibu. Wewe unasema unatoa Pascal kutoka maeneo ya Muhoji, unasema niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Asante. Wewe umetoa pongezi, shukrani sana. Lakini jumbe mwingine hapo uliotuma unasema Pascal kutuma jumbe mmoja inatosha tu. Unasema Manzanza kata kutoka maeneo ya Nyasiroli pale. Unasema nauliza kwamba unaweza kukinga maji hata kwenye mashamba ya changarawe kama mchanga mwingi unakingaje maji? Yani ameuliza maeneo mawili, kwenye changarawe na sehemu yenye mchanga mwingi unafanyaje?
3: Kwenye changarawe. Kama kuna changarawe, nafikiri changarawe haina shida, unaweza kutengeneza makinga maji kwa ajili ya kukusanya maji. Lakini kwenye sehemu ambayo labda ni maeneo ya mchanga, tunachoshauri kwamba unapotengeneza haya makinga maji, unaweza pia ukapanda malisho pale juu au ukapanda mazao pale juu. Nia na mazumuni kutaka kuyaimarisha ili yawe na uwezo sasa kwamba hata maji yanapokuwa yanapita yawe imara, yasiweze kubomolewa na maji. Kwa hiyo unakutumgeni unatakiwa kama umetengeneza usiache wazi. Panda mazao pale au malisho ili yaweze kuwa imara zaidi ili kuweza kuhimili yale maji yatakapokuwa na kusanyika pale.
4: Stefano Masalu yeye anapatikana Guta anasema du 80% somo hilo limenigusa. Yeye ameweza kusema hivyo kutoka hapo Guta. Asante sana kwa ujumbe wako. Niangalie ujumbe mwingine unasema kaka mimi Juma kutokea maeneo ya Silali. Haya, naona hii jambo limeenda tofauti na kile ambacho tunakizungumzia hapa. Naomba niweke pembeni ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa nani hapa? Unasema unaitwa Phineas Gresion Mtundu. Unasema mimi niko sawa, niko pamoja nanyi. Afisa kilimo, mimi kwenye shamba langu mazao yanaota yakiwa hayana afya nzuri na samadi nimeshaweka, fanyeje? Haya, hiyo nafikiri ni jambo lingine kabisa.
3: Tunaweza tukamjibu tu. Mm-hmm.
4: Karibu.
3: Mara nyingi sana sasa hivi tunawashauri wakulima kwamba waweze kupima afya ya udongo, kwamba tuachane na yale mazoea ya kusema kama tunalima. Sasa hivi serikali imeleta skana za kupimia udongo katika kila halmashauri. Na katika maeneo yetu pia tuna wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo tunaweza kuwatumia wataalamu waliopo wakatusaidia kupata sample za udongo katika maeneo yetu na kupelekewa katika hizo skana ambazo ziko katika halmashauri kuweza kupima afya ya udongo ya mkulima. Kwa sababu unapopima udongo wako itakuonyesha kwamba kwa kipindi hicho udongo wako una rutuba kiasi gani au una virutubisho kiasi gani. Lakini pia kama unataka kuongeza itakuonyesha kama anatakiwa kuongeza kiasi gani tofauti na hivi ambavyo sasa hivi tunafanya kiholela. Lakini pia kama anatumia mbolea, amesema ametumia mbolea mboji, mbolea samadi.
4: Ametumia samadi.
3: Sasa wakati mwingine tunasema wakulima wanatumia mbolea ya samadi. Unakuta mkulima samadi yake iko nje ya zizi. Zizi ambalo liko wazi. Samadi hiyo inapigwa na jua. Samadi hiyo imepigwa na mvua. Lakini pia anapoitoa kwenye zizi na kuipeleka shambani bado anaiacha wazi. Kwa hiyo unaweza kukuta kama anatumia ile mbolea lakini virutubisho vyote vimeshatoka kwenye mbolea. Na wakati mwingine tunasema tu kwamba kwenye kwa wakulima tunaambia kwamba wakati mwingine anapeleka mbolea ya samadi ambayo tayari haina virutubisho. Kwa hiyo anapeleka makapi. Kwa hiyo hata kama akiitumia ndani ya shamba lake haiwezi kumpa matokeo. Kwa hiyo tunawashauri wakulima kwamba ili apate mbolea bora ya samadi anatakiwa ahifadhi chini ya kivuli. Na anapoipeleka kwenye shamba kule basi pia anatakiwa anapofika aifukie moja kwa moja kwenye udongo.
4: Kasiwe asiache juu.
3: Isiwekwe juu kwa sababu kiwekwa juu bado itaendelea kupigwa na jua au na mvua. Na inapopigwa na mvua au jua inapoteza virutubisho. Kwa hiyo unaweza kusema umetumia mbolea kama mbolea virutubisho vyote vimeshaisha kwenye mbolea yako. Kwa hiyo okay. Tunasema tumekwambia tunaambia kama wanapeleka makapi. Ingawa sio lugha nzuri kwa wakulima. Kwa hiyo anatumia lakini mwisho wa siku hayumpi matokeo ambayo nitarajia.
4: Ambayo alikuwa naye kusudia.
3: Lakini pia je, ametumia mbolea kwa kiwango kinachotakiwa? Hiyo ndio jambo lingine. Kwamba anaweza akatumia lakini ametumia kiasi kidogo ambacho hakimpi matokeo kwa wakati huo. Kwa hiyo anatakiwa atumie mbolea ambayo ni amehifadhi vizuri lakini pia atumie mbolea kwa kiwango kinachotakiwa.

0: Na moja kwa moja hapa msikilizaji, na kila nafasi ya kupokea simu yako kama una swali ama una jambo la kuongezea, unaona kwenye jumbe zilizotumwa hapa au maelezo ya afisa kilimo hayajajitosheleza kwa upande wako, kuna jambo la ziada unatamani ulifahamu kwa undani zaidi, karibu sana. Namba nimekwisha kuitaja hapa 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
1: Wow.
0: Nani na uko wapi?
1: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana kwa swali lako au maujumbe wako.
1: Mimi nauliza kwamba hiki kilimo ni cha kilimaje sasa? Anieleweshe muongozaji.
0: Umesikiliza vizuri tulichokuwa tunakieleza hapa?
1: Ah.
0: Tafadhali sana hakikisha unasikiliza tunachokizungumza hapa. Tuzungumzie swala la kilimo, tunazungumzia uandaaji wa mashimo ya nusu duara ambayo yanaweza kukusaidia kutunza maji kwenye shamba lako. Kwa hiyo sikurupuke tafadhali. Kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo, habari ya sasa hivi ya Dennis Barena?
0: Salama sana. Nani na uko wapi?
2: Asanteke Patrick Filipo, anapiga simu kutokea pale za Kaburabura Msoma.
0: Kutoka Msoma Kaburabura. Karibu sana.
2: Asante sana. Aisee bwana, wataalamu nimewasikiliza vizuri.
0: Ndio.
2: Changamoto bado ni moja swali langu. Wanadai kwamba tupime udongo tujue kwamba hii ardhi inahitaji kupanda mazao gani. Ni sawa. Kwa nini sasa wasipendelee kata kwa kata ili kusudi hivyo vipimo tuvipate, tuweze kupima maeneo yetu tujue kwamba hii ardhi inahitaji tupande kitu gani? Kwa sababu akisema kwamba kwenda wilayani, kwa mfano kutoka Msoma vijijini kwenda Msoma mjini ni mbali. Alafu kitu cha pili, haujui kwamba gharama ni shilingi ngapi. Watufafanulie kwamba kipimo cha kupima udongo kujua ardhi hii inahitaji upande kitu gani, zao gani, tujue gharama ya kipimo. Hata kama unatoka hapa na udongo wako, ujue tena kulipia hela kadhaa ili kusudi wakupe majibu sahihi. Nahitaji tu nifafanulie hapo.
0: Asante sana kwa swali lako. Tutapokea simu nyingine hapa, atakuja kujibu kwa pamoja yale ambayo yako ndani ya uwezo wake atayajibu, lakini mengine kwa sababu kuna mamlaka zingine itaeleza zaidi kuhusiana na hilo. Kwenye laini ya simu leo?
1: Haya, narudi tena, nimesikiliza kwamba haya mashimo ya nusu duara nitayafanyaje sasa ili yani
0: umepotea tena. Haya bwana. 0656555571 na 0684600007. Ndio. Haya. Kwenye laini ya simu leo? Mazingira FM la?
3: Taarabu nimejaribu kumsikiliza vizuri.
0: Ndio.
3: Mimi kwa mfano niliwahi kulima kilimo cha bustani na hilo shimo nilikuwa nalo, lakini cha nzuri nilikuwa nimeipata mimi binafsi. Kwa wakati wa mvua nilikuwa napata maji, lakini sasa wakati wa kiangazi yale maji yalikuwa yanatoka sana, yanaisha kwa haraka. Lakini kwa elimu niliyoweza kuitathmini, kwenye mduara ule natakuwa upande mita ambayo mvua zikinyesha maji ya tuwe yanakauka ili kupata kivuli. Ndio wazo wangu hilo.
0: Haya, utatusaidia pia hapa kwenye maswali haya mawili ya msikilizaji. Kuna mwingine ni ya kiushauri, lakini hili ni la kujibu kwamba kuna mwingine analichimba, lakini ndani ya muda mfupi wa kiangazi hata shimo lenyewe linawahi kukauka maji. Anatakiwa afanye nini ili maji yasiwahi kukauka kwenye lile shimo?
4: Ndio maana nimesema kwamba ili kuhakikisha kwamba kwanza kuyaimarisha, lakini pia na kuyafanya aweze kuhifadhi maji kwa muda mrefu. Kwamba mkulima anatakiwa apande labda pale juu, anaweza kupanda malisho au akapanda mti au akapanda mazao yoyote pale ambayo anaweza kumsaidia kuendelea sasa
0: kwenye zile kingo
4: ili ziwe imara zaidi. Na zinapokuwa imara zaidi, kwa mfano amepanda mazao yale ambayo labda imefunika pale, ina maana kwamba itaendelea kutunza ule unyevunyevu kwa muda mrefu. Tofauti na kuiacha ikiwa wazi. Lakini pia hayo atakayokuwa yapande, inawezekana ikawa ni mti au ni mazao, yatafanya ile kingo iweze kuwa imara zaidi. Kwa hiyo ikiwa imara zaidi, ina maana kwamba inaweza kukusanya maji na kuhifadhi maji mengi kwa muda mrefu. Tofauti na kama kwamba ikiwa tupu, ina maana kwamba kama mvua itanyesha, ina maana ni rahisi kusomba hiyo kingo na kuiharibu.
0: Kuna sehemu fulani kwa nini utadhibitisha ile au utalikanusha kwamba mara pengine unazikuta walikuwa wanaweka kuna mazao mamia fulani wanaita mabingo bingo wanapanda kuzungumza.

0: ukaya maduara na au nusu duara haya ambao unajikuta kwa muda mrefu hata mizizi yake inatunza maji. Sijajua nitakuwa ni sahihi.
1: Iko sahihi kabisa. Na mali kasema kama unaweza kupanda malisho.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mabingo moyo bingo ni mojawapo ya malisho ambayo tunaweza kumshauri mkulima pia kapanda kwenye yataimarisha lakini pia itasaidia kutunza unyevunyevu katika ile eneo. Na itakuwa sasa kingo yako itakuwa ni imara, itakuwa sio rahisi kuweza kusombwa na maji.
0: Kwa huyo kabla bora una majibu?
1: Nina majibu.
0: Karibu.
1: Kwa tunashauri na ndio maana sasa hivi serikali ukienda katika maeneo mengi kuna maafisa kilimo katika ngazi ya kijiji, lakini pia kila kata ina afisa kilimo katika ngazi ya kata. Kwa hiyo nafikiri hao wana jukumu la kushirikiana na wakulima katika kuwasaidia kuweza kuchukua sample, lakini pia ikiwezekana wasaidia kupeleka wapi? Kupeleka halmashauri ili waweze kupima afya ya udongo wao. Na ninavyojua kabisa kwamba swala zima hili la kupima afya ya udongo kwa serikali ni bure. Hakuna gharama yoyote ambayo mkulima anaingia.
0: Okay. Kwa hiyo kuna gharama anazotozwa. Kama una swali msikilizaji hapa, bado tuna kama dakika chache zimesalia hapa, tuzitumie kwa uzuri kabisa, ama ujumbe wako mfupi tutaruhusu hapa, iwe ni simu ya moja kwa moja ama ujumbe mfupi kabla tujapata neno la mwisho kutoka kwa afisa kilimo hapa. Huyu anasema unaitwa Filipo na kupata hapa Butiama. Tuko pamoja. Asante kutoka Butiama hapo kwa simu yako. Neema Mesanga ukiwa pale Musoma Nyakato unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi tunapata elimu. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema Limbu Masanja kutoka maeneo ya Mikuyu unasema tuko pamoja nanyi hapo Radio Mazingira FM. Asante. Na ujumbe mwingine hapo unasema nawapata wana Mazingira FM, unaitwa Madata Kisendi kutoka Magu Mwanza Tanzania. Asante kwa ujumbe wako pia huo. Malongo Bageme kutoka maeneo ya Nyamilama unasema niko pamoja nanyi kwa umakini sana. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Kwenye line ya simu leo? Haya, tafadhali kama unaja kuzungumza usipige simu, ila kama una jambo pamoja nasi hapa unaruhusiwa. Dada unasema haya, pole sana nimeiondoa simu yako. Unaweza kujaribu tena kuipiga hapa kwa dakika chache zilizobakisalia nazo hapa ili tuweze kusikiliza kipi ambacho unakizungumza ama unataka kushare pamoja nasi hapa. Kuna ujumbe hapa Magesa Brighton unasema mimi naona mtaalamu atembelee tu wakulima ili kutoa elimu ya makinga maji, itakuwa sawa ili watu waone na mifano kabisa inavyotakiwa kuchimbwa. Ili mnalipokea? Mnatembea tembea huko kwa ukulima?
1: Kwa maeneo
0: mifano na nini?
1: Kwa maeneo ambako mradi wa JJF unafanya kazi,
0: Butiama na Rolia.
1: Butiama na Rolia kwenye kata 12, Rolia kata 6 na Butiama kata 6. Tunapita pia tunafanya elimu kwa nadharia lakini pia kwa vitendo. Okay. Kiangalia katika kata zile ambazo kuna kama wiki kama 3-4 nyuma tumekuwa tukitembelea hizo kata tukiwafundisha wakulima jinsi gani ya kupanda miti, jinsi gani ya kuandaa shimo zuri ya kupandia mti, lakini pia namna bora ya kuandaa mbolea ya mboji. Kwa hiyo wakati mwingine hizi elimu tunazitoa kwa nadharia lakini pia kwa vitendo, hususan katika maeneo ambako mradi unafanya kazi.
0: Okay. Dakika zimekwenda kweli kweli. Tumekasalia kama dakika 2 hivi. Una ujumbe gani wa mwisho kwa mkulima lakini kupitia elimu hii ambayo umeitoa siku ya leo ambayo tumejifunza uvunaji wa maji mashambani kwa kutumia makinga maji nusu duara?
1: Mimi niseme tu kwamba ni vizuri wakulima wakisikia hizi elimu basi wakazitoa kwenye wakaziweka kwenye vitendo, kwamba haya ambayo tunajaribu kuyaongelea kwa kila kipindi na tumeona kabisa kama vipindi tunavyo kila siku ya Jumatano, basi hii elimu ambayo tunaitoa basi tutafurahi tukienda kwa wakulima huko kakuta kwamba hii elimu wanaitumia na inawasaidia katika masuala ya kilimo ambacho wanakifanya siku kwa siku ili waweze kuona mafanikio yake. Lakini wakati mwingine ukipata tu elimu kakaa nayo kichwani bila kuipeleka kwenye vitendo inakuwa haikusaidii. Sikiliza, elimika, jaribu, itakusaidia.
0: Chukua hatua.
1: Chukua hatua.
0: Asante sana. Ni maneno ya afisa kilimo Ayton Dickson Mtani ambaye ni afisa kilimo huyo tumesikiliza. Lakini tamata kipindi hiki, naamini itakuwa ni nafasi nzuri sana hata siku ya Jumatatu kukutana hapa, basi wawili watatu wameshachukua hatua japo kwa kipindi hiki tunasema mvua zimekata, lakini katika maandalizi ya mashamba basi ukiandaa shamba lako unaandaa na mazingira hayo ya kutengeneza kinga maji hii ili uvune maji kwa kutumia mkinga maji wa nusu duara ndani ya shamba lako. Mimi sina la ziada na kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinakujia kupitia Radio Mazingira FM
2: chini ya udhamini wa shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, katika mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya.
0: Shukrani sana, nikutakie usiku mwema.
3: Jeff, nimefuta betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Wananchi mkoa wa Kigoma wamethibitishiwa kuwa mkoa huo uko salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Vyuo vikuu nchini vyatakiwa kuwasiliana na wizara pindi wanapobuni kozi mpya ili kuoanisha miundombinu ya kozi na uhitaji wa soko la ajira. Kenya yaizuia Taiwan kuhudhuria mkutano wa bahari Mombasa. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amewahakikishia wananchi kuwa mkoa huo uko salama na hauna taarifa za ugonjwa wa Ebola. Hata hivyo amewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari za ziada. Balozi Silo amesisitiza umuhimu wa kuwa makini na wahamiaji haramu wanaoingia nchini kinyemela, huku akibainisha kuwa wataalamu wa afya wamewekwa mipakani kudhibiti uwezekano wa maambukizi.
5: Nataka kuzungumzia tatizo la Ebola. Sisi tuko salama kabisa, hatuna shida yoyote. Na maeneo yetu yote ni shwari, na mkiangalia manyovu, ukiingia tu manyovu, wataalamu wetu wamewapo ambao wanafanya kazi Kigoma, lakini pia tumepata wataalamu kutoka Wizara ya Afya. Kwa hiyo kazi inaendelea vizuri na sisi hatuna Ebola. Kujitokeza vijana watu wawili tulikuwa na mashaka nao, lakini baada ya screening wakaonekana hawana tatizo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba sisi ni shwari sana, hatuna tatizo kama hilo, lakini bado tuna kila sababu ya kuchukua tahadhari. Na changamoto kubwa ambayo nimeiona kwetu huku ni swala la waingiaji haramu. Watu wanapenyeza kwenye mipaka isiyo rasmi, hizi mnaita panya roads, wanaingia kwa watu wetu, kwa wananchi wetu, wanajichanganya.
4: Aidha, kwa upande wa mganga mkuu wa mkoa Dr. Damas Kayela ameongeza kuwa vituo vyote vya afya vimeimarishwa kwa vifaa na watumishi walio tayari kutoa huduma za haraka za uchunguzi na matibabu ya awali. Kwa upande wa wananchi, wametakiwa kutoa ushirikiano kwa kuripoti viashiria vyovyote vya ugonjwa huo kwenye vituo vya afya au kwa kupiga namba 199 ili kutoa stahiki iziweze kuchukuliwa mapema. Na wakala wa huduma za kifedha wilayani Kiteto Salim Masawe amenusurika kifo baada ya kuchomwa mshale shingoni na watu wasiojulikana wakati akirejea nyumbani. Tukio hilo limezua hofu kubwa, kwani ni la pili kwa mfanyabiashara huyo kushambuliwa katika eneo hilo hilo baada ya awali kupora shilingi milioni 10. Wananchi wameeleza kuwa wamesikitishwa na matukio hayo ya mara kwa mara na kuliomba jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina ili kuweza kuwakamata wahalifu hao. Kisa hicho kimeibua wasiwasi miongoni mwa jamii kuhusu usalama wa mawakala wa fedha na wafanyabiashara wanaofanya kazi katika mazingira ya aina hiyo.
6: Saa 8 mchana siku hiyo hiyo nikapigiwa simu tena na walaia wengine ambao waliliokota, waliona begi kolongoni, ambao begi lile mwenyewe alikuja kutambua ni la kwake. Maana tulikuta lile begi halina pesa, lakini lina yale marisiti ya miamala. Tulikuta kule kolongoni tukiwa na hao maaskari. Lakini tangu siku ile mpaka leo, mpaka jana linatokea hili tukio lingine la pili. Sijapata taarifa yoyote kwamba mhalifu amepatikana au vipi. Lakini jana pia nilipigiwa simu kwenye kama saa 5 usiku na dada yake mkubwa ya Salimu anaitwa Mwanaidi Masawe. Kaniambia mwananchi wako tena tukio tena la pili la kupigwa mshale. Kweli nimekwenda nisikwa kule hospitali mshale nimeuona na mgonjwa nimemuona.
4: Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete ameviagiza vyeo vikuu nchini kuwasiliana na wizara hiyo pindi wanapobuni kozi mpya ili kuoanisha miundo ya kozi na uhitaji katika soko la ajira. Ridhiwani Kikwete ametoa kauli hiyo leo Jumatano Juni 17, 2026 katika viwanja vya China Ngali Park jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma. Aidha amesema kuwa kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wahitimu wa vyuo mbalimbali kuhusu changamoto wanazokutana nazo wanapoomba ajira serikalini licha ya kuwa na sifa za kitaaluma katika fani walizosoma.
7: Tulishakubaliana na tulishatoa mwongozo. Mpunde chuo kikuu kinapobuni kozi mpya, ni vyema wakawasiliana na ofisi ya rais utumishi ili tuweze kuoanisha miundo ili tuweze kutengeneza kitu kicho kizuri, kuondoa malalamiko ya vijana wetu ambao wanakosa kazi na tunatengeneza kundi kubwa la vijana ambao wanaona kana kwamba serikali yao haiwajali wakati serikali hii inafanya mambo makubwa sana katika eneo la ajira na uajiri. Kwa hiyo niendelee kusisitiza, tunayo idara maalum ambayo inasimamia miundo, ambayo idara hiyo ikishirikiana na wenzetu wa ajira, sekretarieti ya ajira, wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba kila watu ambao wamesoma wanapata nafasi katika ajira na utumishi katika nchi yetu Tanzania.
4: Kwa mujibu wa waziri, baadhi ya kozi zinazotolewa na vyuo vikuu imesadikika hazilingani na kikamilifu na mahitaji yaliyopo katika soko la ajira, hali inayochangia wahitimu wengi kushindwa kupata fursa za kazi kwa urahisi. Kutokana na hali hiyo, amesisitiza umuhimu wa vyuo vikuu kuzingatia mahitaji ya soko la ajira wakati wa kuandaa na kuanzisha kozi mpya ili kuongeza nafasi kwa wahitimu kupata ajira na kuchangia maendeleo ya taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Vyama vikubwa vya wafanyakazi Afrika ya Kusini vimeonya wafanyakazi kutokujiunga na maandamano dhidi ya wahamiaji vikisema hayatafufua changamoto za ajira. Vyama vikubwa vya wafanyakazi nchini Afrika ya Kusini vimewataka wafanyakazi kutoshiriki maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika Juni 30 vikionya kuwa wanaweza kukosa kazi siku hiyo hiyo na hawatalindwa. Onyo hilo linakuja wakati wa mvutano ukiongezeka kuelekea tarehe ambayo makundi yanayopinga wahamiaji yameweka kama mwisho kwa wageni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Vyama vinne vikubwa vya wafanyakazi vikiwemo COSATU na SAFTU vimesema kuwa kuwalaumu wahamiaji kwa matatizo ya Afrika ya Kusini hakutafungua viwanda na kuboresha huduma za umma wala kuunda ajira mpya. Wakati huo vyombo vya habari vimeripoti makubaliano kati ya polisi na maelfu ya raia wa Malawi waliokuwa wakisubiri kurejeshwa nyumbani katika mji wa Durban. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na ya kushtua baada ya hali kuwa ya wasiwasi. Wakati serikali ya Malawi imesema takriban raia wake 10,000 wanahitaji kurejea kutoka Afrika ya Kusini, huku Ghana na Nigeria na Msumbiji nazo zikiendelea kuwarejesha baadhi ya raia wao kutokana na hofu ya usalama. Na Kenya imezua sintofahamu baada ya kuwazuia wajumbe wa Taiwan kuhudhuria mkutano wa kimataifa wa bahari Mombasa nchini Kenya. Kenya imewazuia wajumbe kutoka Taiwan kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya bahari unaofanyika Mombasa, hatua ambayo Taiwan inadai imesababishwa na shinikizo kutoka China. Baraza la masuala ya bahari la Taiwan limesema visa za wanasayansi wake zilifutwa dakika za mwisho na baadhi walizuiliwa na walinyang'anywa pasipoti na simu kwa zaidi ya saa 20. Waziri wa mambo ya nje ya Taiwan Lin Chia Lang amesema Kenya imepanua kupita kiasi tafsiri ya sera ya China moja hadi kuzuia ushiriki wa wataalamu wao, na ameitaja hatua hiyo kuwa isiyo sahihi. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Kenya na waandaaji wa mkutano huo hawakujibu maombi ya maoni ya China na imeipongeza Kenya kuwa kusimama imara katika kuzingatia kanuni ya China moja. Mkutano wa bahari ya yetu unawaleta pamoja wawakilishi wa serikali na wanasayansi na mashirika ya kiraia kujadili ulinzi wa bahari na matumizi endelevu ya rasilimali za baharini. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi mkoa wa Kigoma wamethibitishwa kuwa mkoa huo uko salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Vyuo vikuu nchini vyatakiwa kuwasiliana na wizara pindi wanapobuni kozi mpya ili kuoanisha miundo ya kozi na uhitaji katika soko la ajira. Kenya yaizuia Taiwan kuhudhuria mkutano wa bahari Mombasa. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Niliyekusomea taarifa hii ya habari, jina langu ni Fabian Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usokuwa na bugdha. Alamsik.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Jumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Igyoto.
5: Eh?
4: Igyoto.
5: Igyoto.
4: Naam.
6: Huko tunaita Kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
9: Karibu kwenye Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
10: Angalia watu waliofanikiwa wanavolea watoto wao, utashangaa. Hii ni sehemu ya tatu. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Tuliishia sehemu ya pili, aina kumi ya malezi. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Msikilizaji, kula chuma hicho. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu, lengo tujenge kesho nzuri ya watoto wetu. Tumechoka kuwaita wengine mkuu, bosi, mwamba, na watoto wetu wakaitwe mkuu. Ala, chezea nini? Aina ya 11 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawalea watoto wao katika mazingira ya umoja na mshikamano ili kukuza jina la ukoo wao, sisi tunawalea watoto wetu katika mazingira ya kuwarithisha maadui zao. Vitoto vyote unakuta vinamchukia bibi yao mzaa baba kisa tu haelewani na mama yao. Utasikia mie sikanyagi kwa bibi, ni mchawi atatua. Watoto wamejazwa sumu hatari, bibi gani ataua wajukuze? Vitoto vingine vinamchukia shangazi yao kwa sababu tu hapatani na mama yao. Mama kawarithisha watoto adui yake. Yaani ule ugomvi wa mawifi wanarithi watoto. Haya sio malezi ya watoto, huu ni ufugaji wa watoto. Mafamilia ya namna hii, kaka yao akifa yanakwenda kuuza mali zake na kuacha mke na watoto wa marehemu wakafie mbele. Kwa kweli ni malezi yanayozalisha jamii ya watu wengi pasipo utu. Ni malezi fulani hivi ya kusimulia na kuwajaza watoto wako ubaya wa ndugu zako. Utasikia tuna ndugu wenye uwezo lakini tunasaidiwa na watu baki. Ndugu wenyewe anawasema sasa ukiwaona. Wamechapwa njaa wakachapika haswa. Hata wewe yawezekana husalimiani na baba zako wadogo kwa sababu tu waligombana na kaka yao ambaye ni baba yako. Wewe naye ni kichefuchefu kabisa. Unarithije adui wa mtu? Tengeneza adui yako, alisema mzee Jakaya Kikwete. Halafu kwenye vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, chukweni hii. Usiingie kwenye ndoa na mtu mwenye ugomvi na ndugu zake, sifafanui. Nenda familia zilizoendelea sana, utakuta wanampaka katiba za familia na koo zinazohamasisha kuwa gundi kwao. Yaani do's na don'ts za familia ziko humo kwenye katiba. Mtoto akizaliwa tu anapewa katiba. Kijana kabla hajaingia kwenye ndoa anampa mchumba wake katiba asome. Akishindwa masharti anatembea mbele. Ni kitu kizuri sana, imagine. Unakutana na kipengele hiki kwenye katiba. Usiingie kwenye ndoa na mzinifu kabla ya ndoa, ukikiuka ulaaniwe. Ndiyo maana watoto wa waliofanikiwa ni wasafi mno, wamejitunza sana. Mtawapaka matope lakini yote ni uongo. Usichanganye na familia limbukeni, maana kuna watu hawaelewi naposema familia zilizofanikiwa sana. Hizi ni zile familia ambazo utajiri wao, umaarufu wao, umaridadi wao, utawala wao na ukubwa wao umekuwepo toka vizazi na vizazi, alianza babu mpaka kitukuu. Usichanganye na hizi familia ambazo kizazi cha kwanza kilikuwa na mafanikio. Kilivotoweka na mafanikio yakatoweka, vilivofuatia ni wavuta bangi tupu. Familia ambazo baba akifungua duka na ogopa mwanaye akienda kuuza tamuibia. Matokeo yake dingi yakikata moto kila kitu kinakatika. Inabaki historia, dingi alikuwa na mawe. Aina ya 12 ya malezi. Familia zilizofanikiwa sana zinaongea lugha moja katika imani. Sio mama ananena kwa lugha ya mbinguni, baba ananena kwa lugha ya baa na watoto ananena lugha ya mitani. Halafu nategemea jambo jema kutokea kwenye huo mseto. Unachanganya mahindi, mapera na mihogo kwenye chungu kimoja, halafu unaita chakula. Utashangaza walaji. Yaani watoto wanakulia katika familia wasiojua washike uelekeo gani. Watoto wa namna hii wazazi wakifa wanauza mali za wazazi. Hawawezi kuziendeleza maana hawako kitu kimoja. Miaka ya 90 wakati wakina Dennis Mpagaze wanakuwa kule kwa Ukibondo, kulikuwa na familia kama 5 tajiri hatari. Familia moja ilimiliki mashine zote za kusaga. Nyingine ilimiliki magari yote mabovu. Nyingine ilimiliki mabucha ya nyama na nyingine ilimiliki uganga wa kienyeji na uchawi. Leo imebaki historia. Watoto na wajukuu zao wanaonekana kama washirikina tu, wanatembelea kucha. Hawa walikosa lugha moja katika imani. Swala la uwiano wa kiimani kati ya baba na mama inasaidia katika malezi, katika utafutaji, katika kipindi kigumu pia. Mfano, migogoro ya kifamilia ni rahisi kusuluhisha kwa watu wenye mtazamo mmoja wa kiimani kuliko wenye mseto wa kiimani. Familia ambayo mume na mke wanafanana imani ni rahisi sana kufanikiwa. Pia ni rahisi kuwa na umoja. Hata watoto wao wanakuwa na umoja. Wakisha kuwa na umoja tayari wana nguvu, maana umoja ni nguvu. Familia yenye umoja wa kiimani itaheshimu utamaduni wa asili zao. Wataheshimu lugha za kwao. Chakula, mavazi, mila na desturi, miko, ngoma na burudani, kwa sababu ni wamoja. Watoto wengi wa siku hizi hawana adabu kwa sababu wazazi wao walikosa adabu kwa imani zao. Swala hili ukilisema utaonekana unaleta ubaguzi, lakini kwa familia zilizofanikiwa si ubaguzi. Ni nguzo ya kuendelea kuwa na nguvu ya kifamilia na ukoo. Aina ya 13 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawajengea watoto wao utamaduni wa kusoma vitabu, sisi tunawajengea utamaduni wa kula. Katoto kakikataa kula kanatishiwa baba na kuja kukapiga. Ukitaja baba kanakula kweli, utadhani kametumwa. Katika kumtumia baba kama mpiga watu wasiopenda kula, kuna jenga bifu kati ya mtoto na baba. Siku mtoto akiondoka atamkumbuka baba kama mpiga watu na sio mleta chakula. Kuweni makini wazee wenzangu. Ukiingia vyumba vya watoto wa familia zilizofanikiwa utakuta shelves za vitabu na magazeti, vitoto full kujisomea. Ukiingia vyumba vya watoto wetu sasa, vimejaa maboksi ya vitu ambavyo havitumiki. Chini ya kitanda kuna majembe, sululu na mabati ya ujenzi. Halafu nigiza nene muda wote utadhani jehanamu. Dirisha halifunguki. Zimesimamishwa frame za milango ya ujenzi wa nyumba yenu. Yaani tunalea watoto utadhani wafungwa wako selo. Kwa mazingira kama haya huwezi kupata mtoto mwenye mafanikio. Na ikitokea kafanikiwa, basi ndo wale wanaibuka na kupotea kama moto wa mabua. Haya tunaita mafanikio ya bahati mbaya. huwa hayaendi zaidi ya kizazi kimoja. Yanaondoka na aliyebahatika kuyapata. Watu wote waliofanikiwa sana ni wasomi wazuri wa vitabu vinavyoendana na falsafa za familia na koo zao. Hawasomi kila kitabu. Wako too selective. Wanasoma kwa lengo la kujiimarisha. Angalizo. Sijasema wote tuwe kama familia zilizofanikiwa, hapana. Hii ni taarifa. Ukiona inafaa chukua, hutaki acha. Sio uanze kuleta ligi hapa na kutupotezea muda, hii sio sheria, okay? Haya, tuendelee. Aina ya 15 ya malezi. Watu waliofanikiwa wana kamsemo ka ajabu sana. Kwamba kama unaweza kula chakula peke yako ukashiba, ukaenda outing peke yako ukaenjoy, basi unaweza kufanya makubwa ukiwa peke yako. Wanawalea watoto wao katika maisha kujitenga. Huwaoni mitaani wakirandaranda hovyo kama mbuzi kiangazi, hawana marafiki, wana connection tu. Sisi sasa utasikia siwezi kubagua mtu maana atakayenizika simjui. Matokeo yake, unajikuta una marafiki wengi kama miguu ya jongoo lakini useless. Jongoo ana miguu mingi lakini hana mbio. Nyoka hana miguu lakini mbio zake ni hatari. Muige nyoka uende haraka. Watoto waliolelewa katika mazingira ya kuna marafiki kibao wa wazazi wao na wao watakuwa na marafiki wengi, hii ni hatari. Vitoto vinakuwa na maanko na maanti wengi mpaka vinashindwa kuelewa ndugu wa baba na mama ni yupi. Hii huikuti kwa watu waliofanikiwa. Hawana marafiki wengi. Marafiki wanakupunguzia spidi. Lugha za marafiki wakufa na kuzikana huzikuti kwa watu waliofanikiwa. Kule kuna connection na michongo. Mtu mwenye maana kwao ni yule anayempa mchongo. Mchongo kisha kafie mbele. Ni maisha fulani yaliyojaa roho mbaya. Itaendelea katika sehemu ya nne. Kwa sasa changia kazi za Dennis Mpagaze kwa kununua vitabu vyake. Kimoja ni shilingi 1500 soft copy na shilingi 1015 hard copy. Kwa soft copy piga 0753 66 5484. Na kwa hard copy piga 0753 69 09 00.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM
3: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Music and sports.
1: Everything.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Hii ni 91.7 Mazingira FM.
0: We are the best in entertainment, news, music and sports.
1: Everything.
2: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani hizo?
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
2: Na stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Banana the Kika. Naam, dakika ni 36 mara baada ya saa 2 kamili za usiku. Karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana. Yapo ya kuzungumza kimichezo hapa ambayo tutaangaza kwa upana zaidi. Ni kukaribisha popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Kubwa zaidi ni kuhusiana na michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambayo imetandikwa michezo miwili. Simba dakika 90 zikimalizika yakiondoka na alama 3, ushindi wa bao 1-0. Tena kutazamia kwa undani zaidi, lakini Ndumumwe, moja kati ya wachezaji ambao wamekuja hivi karibuni kutoka Singida Black Stars, yeleo akihusika katika hat-trick ya kwanza ligi kuu Tanzania bara. Tutaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea kwa undani zaidi, lakini tutaangazia kesho Dar es Salaam Africans. Wao watashuka dimbani kwa upana zaidi kukikita. Wao pia utakuwa na mchezo dhidi ya Fountain Gate pale Arusha. Mchezo tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi, lakini pia tutaangazia baadhi ya test za usajili ikiwa ni ligi kuu Tanzania bara. Timu kadha zinajimarisha kusajili baadhi ya wachezaji, pia tangaza huko, lakini pia tangazia michezo mbalimbali ikiwa barani Afrika, michezo mbalimbali pia ambayo imetandikwa leo kwenye ligi kubwa Morocco pale, pia tangazia huko, lakini pia tangazia World Cup 2026, mchezo ambao unapigwa kwa sasa Ureno wao kiwa dimbani dhidi ya timu ya DR Congo. Tangazia kwa undani zaidi mchezo huo ambao unaendelea mpaka tunaingiza miguu yetu hapa ndani. Tayari Joao Neves akiwa ameandikisha bao la kwanza, inamaanisha kwamba Ureno akitangulia bao 1-0. Lakini England baadaye mchezo na Croatia, tatazama zaidi huko. Ghana wacheza na Panama, pia tutaangazia zaidi. Azamu unasemaje sasa baada ya ushindi? Utaenda kufahamu hapa kwa undani zaidi. Tupo na mgeni hapa ndani. Utakuja kumsikiliza hapa kutoka tawi la Yanga stendi mpya. Ni nani? Basi karibu sana, ni kukaribisha katika meza ya michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagoli pamoja na Toka Ramadhani. Alikadhalika pia jambo lipo hapa la kuzungumza kuhusiana na Kibe 88 Cup 2026. Mkeka tayari umetiki ni timu ngapi? Basi kaa pamoja nasi tutakujuza hapa kupitia 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana dakika 40, muda mzuri kabisa huu wa kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo. Ni kushukuru sana wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza ya michezo. Timu nzima meza ya michezo tupo ndani hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kupitia taarifa mbalimbali za kimichezo. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM live hizi. Tunazungumzia mchezo ambao unaendelea wa World Cup au kombe la dunia 2026. Bonge moja la mechi, na imekuwa ni mchezo ambao dhahiri unaonekana na ushindani mkubwa sana. Dakika 41 kwa sasa, tutakuja kuangazia hapo baadaye. Bana, kama nilivyokuambia, hapa studio tupo na mgeni kutokea tawi la stendi mpya, tawi ambalo kwa sasa ni tawi ambalo lipo active, linafanya kazi kama kawaida, na limepewa baraka yote na klabu ya Yanga kuwa tawi rasmi. Na of course tunaye bwana Mzuzu hapa, lakini kikamilifu yeye atakuja kukutajia jina lake pamoja na nafasi yake pia na nini ambayo anaenda kuzungumza au na agenda gani ambayo pia anaenda kuzungumza. Karibu sana kupitia 91.7, ujumbe wako utadondoshwa kupitia nambari nilizokutajia mapema kabisa, na kama hujakariri basi nikwambie uendelea kusikiliza 91.7. nitakutajia hapa kwa Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X alikadhalika TikTok. Unaweza kufanya lolote pia kuandika ujumbe wako mfupi kabisa. Karibu sana bana Mzuzu.
2: Asante sana
1: mtangazaji. Salama lakini
2: Salama kabisa. Habari zaidi?
1: Namshukuru Mungu.
2: Naam, habari za shughuli?
1: Tunamshukuru Mungu. Tuko vizuri. Bana, mimi naitwa Fadhili, tupo na toa Ramadhani lakini pia nipo na Musa Charles Kegole. Wewe ni nani vile?
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Bakari bin Juma, lakini bin maarufu naitwa Mzuzu.
1: Haya. Hiyo sasa ni ile watu ambao wanakufahamu. Karibu sana. Leo tunaenda kuzungumzia agenda gani? Na of course watu wa Yanga wa mkoa Mara na kwingineko kanda ya Ziwa na kusikiliza muda huu hapa.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Na kama awali nilivyokushajitambulisha, napenda kuwafahamisha popote pale walipo wapenzi wa klabu ya Yanga, wanachama wa klabu ya Yanga na wakereketwa. Tutakuwa tuna jambo letu siku ya tarehe 21.
1: Tarehe 21 maeneo gani?
2: Maeneo ya CCM Krumba jijini Mwanza.
1: Aha.
2: Tutakuwa tuna jambo letu. Kwa hiyo kila mwana Yanga popote pale alipo, tunapaswa kukutana katika viwanja vyetu tunavyoweza kukutana kila siku katika viwanja vya stendi mpya kule, katika tawi letu pale. Na safari ama gharama za usafiri ni shilingi 15,000, gharama nenda rudi.
1: Hapo ni nje ya
2: kiingilio cha uwanjani.
1: Kwa mtu akiwa na 20 yake nini, salama kabisa.
2: Salama kabisa. Mbona? Kwa hiyo anapaswa kujitokeza na kwa muda mwafaka. Mbona? Popote pale alipo mwanachama wa klabu ya Yanga, mkereketo wa Yanga, anapaswa kufika kuanzia kesho katika viwanja vya stendi mpya, katika ofisi yetu pale ya Jamila Stationery, na kufikisha nauli yake.
1: Na okay. Sawa, ni vizuri pia. Lakini pia ningependa nifahamu pengine kwa nini sasa wana Yanga wakutane tarehe 21, ni safari kama ulivyosema. Lakini pia tungependa kufahamu nimekuwa nikipata comment pia kuhusiana na safari. Gari hii ya mwisho hapa watu wanasema ilikuwa nzuri, lakini ile nyingine ilikuwa haina tamziki. Mmejipangaje za kuhakikisha wana Yanga wanasafiri salama usalimini wakiwa na usafiri ulio bora zaidi?
2: Ndio maana kwa sasa tumejiandaa mapema kabla ya kufika siku. Maana ile ilikuwa ni muda mchache sana, ilikuwa ni siku kama vitu ya kushtukiza. Umeona? Ndio maana hatukufanya maandalizi yaliokuwa makubwa, lakini kwa sasa tumejiandaa na uongozi kuhakikisha tunafanya jambo lililokuwa la mfano wa kuigwa.
1: Okay. Sawa. Najua kuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na tawi. Utapata nafasi hata siku nyingine tuzungumza.
2: Naam.
1: Ipi agenda nyingine pengine au tunaishia hapa?
2: Agenda iliyopo nyingine ni kuhusu uchaguzi. Ni tawi lililokwisha kamilika. Ni tawi lililokwisha kamilika, limepewa ni tawi ambalo tayari limekwisha kamilika. Ni tawi ambalo limekwisha kamilika kwa 100% katika mji wa wilaya ya Bunda. Kwa hiyo popote pale walipo wanachama wa klabu ya Yanga ambaye anahitaji kugombea, ni fursa yake, ni muda sasa. Anapaswa kuja kuchukua fomu pale Jamila Stationery. Achukue fomu yake pale Jamila Stationery. Na gombee, kuna fomu ya wenyekiti, kuna fomu ya ukatibu, kuna fomu ya ujumbe wa mkutano mkuu na kuna fomu, anaweza kuchukua fomu ya uhasibu.
1: Mwana. Kwa hiyo maana nafasi zile za ambazo mlikuwa mnatumia nyie zime muda wake umekwisha.
2: Muda wake umekwisha.
1: Kwa
2: sasa tunakwenda kugombea upya. Kwa hiyo tunatafuta fursa kwa wanachama wa klabu ya Yanga walioko active.
1: Vipi nyie kama kiongozi labda? Amini wewe kama kiongozi, unaweza kuonesha nia kuweza kurejea tena kwa mara nyingine?
2: Ni makini kabisa niko na, ndio maana nimekuja redioni kuhakikisha kwamba popote pale walipo wanachama wa klabu ya Yanga wajue jembe lao tena linarejea, linahitaji kura zao.
1: Kwani kabla ya kujinadi afisa habari naye pia kuna kanuni za kumtaka pia naye aweze kugombea. Maana unajua Afrika afisa habari wanakuwa ni mtendaji au mwajiliwa.
2: Ni kweli. Mimi ni afisa habari wa tawi la Yanga Stadium ya Bunda.
1: Kanuni yenu au sheria zenu, na kanuni zinaonyesha kwamba sheria kila kiongozi anatakiwa kugombea.
2: Kila kiongozi anapaswa kugombea.
1: Sivyo?
2: Isipokuwa hizi ni kamati ndogo ndogo ambazo hazihusiani na katiba ya Yanga.
1: Okay. Yeah. Sawa, lakini kwenye huo uchaguzi kuna viongozi wengine ambao pia wameonyesha utayari wa kurejea tena kugombea.
2: Sio dakika kabisa.
1: Okay.
2: Wote wamerejea na wote wengine washachukua fomu.
1: Sawa. Na uhuru wa wale ambao pengine wanahitaji nafasi kwa upana zaidi na kupata nafasi zaidi, ni lazima wawe vipi? Yaani vigezo gani ambavyo vinahitajika labda pengine waweze kugombea?
2: Vigezo ni kuwa na kadi, kuwa mwanachama AI. Ukishakuwa mwanachama AI wa tawi la Yanga Stadium ya Bunda, ni ruksa kugombea.
1: Hawezi akatoka mtu mwingine ambaye labda amekuja labda na akawa mwanachama then akagombea, au ni wale wale ambao mmekuwa siku nyingi?
2: Hata leo kama umekamilisha ni ruksa kugombea.
1: Okay. Kwa hiyo kuna uhuru wa namna hiyo.
2: Kuna uhuru wa namna hiyo, kwa maana hii Yanga si ya Mzuzu, hii Yanga si ya Chiruma, hii Yanga si ya Noera Richard.
1: Okay.
2: Wala hii Yanga si ya Dr. Msafiri. Hii bahari Yanga ni ya sisi sote.
1: Sawa, tuzungumzie sasa michango hiyo ambayo ni ya kusafiri kwenda Mwanza. Inaweza ikawa inakusanywa kwa sasa au kuna muda maalumu ambao pengine labda mmeupanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanakutana na wanachanga au wanatoa pesa kwa ajili ya safari, au kuanzia leo tunapozungumza tayari kuna hayo maandalizi ya pesa kwa ajili ya safari?
2: Kuanzia leo, kuanzia sasa, kuna watu wanaendelea kutoa kwa ndugu Noela Richard michango yao na ambayo ni shilingi 15,000 nauli kutoka Bunda nenda rudi. Ambayo itaweza kumfikisha Mwanza CCM Kirumba na kumrejesha Bunda.
1: Na kwa yule ambaye anatusikiliza kutokea Tarime muda huu hapa tunazungumza, yeye pengine labda ni mwanachama wa klabu ya Yanga lakini yupo Tarime, au labda si mwanachama lakini shabiki kindakindaki, maana wapo mashabiki ambao pia si wanachama.
2: So dakta kabisa.
1: Yeye vipi anaweza akawa ni miongoni mwa sehemu ya safari?
2: Safari ni kwa maana anaipenda Yanga yake na anakwenda kuisupport Yanga yake.
1: Kwa safari anaruhusiwa.
2: Anaruhusiwa. Na kuchangia tu pesa yake shilingi 15,000 ya nauli yake na kumfikisha Mwanza kisha na kumrejesha Bunda hapa.
1: Na wale majirani
2: tunawasupport, tunawaambia karibuni sana.
1: Nao pia wanaweza wakachanga na safari kale.
2: Waje tu wale, mradi tu
1: au gari kijamu na washusha.
2: Wakubaliane na masharti.
1: Masharti gani?
2: Ni kuvaa jezi tu ya Jangwani. Kwa maana utakuwa unakwenda kuisupport Yanga.
1: Bora baba gumu. Naona kama kuna ugumu fulani.
2: Haupo ugumu. Haupo ugumu.
1: Sawa. Agenda ya uchaguzi ni agenda ambayo ni muhimu sana. Na sawa, toka mmekuwa tawi, nafikiri kwenye swala hili nafikiri ni moja kati ya swala ambalo linahitajika sana hata na Yanga wenyewe viongozi, sio?
2: Na swala dakta kabisa.
1: Mmejipangaje kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki?
2: Ndio maana kuja hapa siku zote, hata uchaguzi wa kwanza tuliofanya tulifanya uchaguzi wa uhuru na haki. Kwa maana tuliita waandishi wa habari, walitoka viongozi mkoani kwa kuagizwa kutoka makao makuu ya Yanga South Africa. Umeona? Kwa hiyo tuna mratibu wa mkoa anaweza kuja kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo uchaguzi hatuendeshi tu kijanja kijanja, bali huwa tunaendesha kwa uhuru na haki.
1: Okay. Sawa. Mimi nitakupa nafasi kwa lolote ambalo hujaligusia au hujalisema, uliseme, na ni kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africans na wengine. Lakini pia utataja namba zako pengine hata na za yule ambaye pesa ambayo ambaye yuko tayari kutoa pesa, I mean, kwa ajili ya safari hiyo ya kuelekea Mwanza ili aweze kuwasiliana naye au wasiliane naye. Lakini tukianza na neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Dar es Salaam Africans.
2: Neno langu la mwisho ni kwa wanachama walioko active mpaka sasa, wanahitaji nafasi za uongozi, basi kuanzia kesho majira ya saa 3 kamili asubuhi wanapaswa kufika katika viwanja vya stendi mpya Jamila Stationery pale na kujichukulia fomu zao za kujinadi kugombea uongozi. Itakuwa imependeza zaidi.
1: Okay. Sawa. Nafasi ambayo kwanza tukumbushe nafasi, umesema nafasi ambazo zinahitajika
2: ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti,
1: ndio,
2: katibu,
1: ndio,
2: katibu msaidizi, mhasibu, mjumbe wa mkutano mkuu, na mjumbe wa mkutano mkuu mwingine, na wajumbe wa kawaida wawili.
1: Mbona hujatajia hapa afisa habari au umejimilikisha nafasi
2: hiyo? Nafasi ya afisa habari hiyo ni baada ya kuwa umefanyika uchaguzi. Ndio ile jopo lililotengeneza akiwemo mwenyekiti na katibu na jopo lake ndio wanaotengeneza ile kamati ya hamasa, kwamba sasa tuwatengeneza kamati ya hamasa, tunampendekeza nani awe katika upande wa hamasa.
1: Mmedhamiria kuipata agenda kwa maana ya uongozi wa usawa, kupata wanawake pia na wanaume, yani kupata ile gender balance tunazungumzia, uongozi wa wakina mama na wale wakina baba, au ni mtu yeyote atakayejitokeza, basi hiyo gender balance ipo na mmejipanga kuhakikisha kwamba wanawake pia wanapata nafasi pengine kwenye klabu yenu
2: Yanga Stendi Mpya. Yanga Stendi Mpya Bunda. Hatuna mbambamba wala hatuna makando kando. Hatuna zile figisu figisu za ujanja ujanja. Sisi sote ni sawa. Na ndio maana tukachagua, tunapenda kuwa usawa wote. Hawepo mama, hawepo na baba kwenye uongozi wetu. Nafikiri nyinyi ni mashahidi. Nadhani mlishuhudia uchaguzi wetu uliopita, pia na wakina mama walikuwepo. Nadhani huyu Noera Richard, Noera Richard, kila kwa mara tulikuwa tukija naye hapa. Zainabu Leja watu kijana alikuwa kwenye mjumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo ni watu, umeona, yupo wakina Zai, umeona, ni Yanga ambao tunajipambanua tuna utambuzi wa kutambua kila tunachokuwa tunakifanya, basi huo ni mfano wa kuigwa. Lakini sikome tu hapo. Bado kuna mama yetu mpendwa Esa, mwana wa Brian.
1: Okay.
2: Nadhani yuko tayari kutushika mkono, kutusupport safari yetu.
1: Okay. Sawa, tunashukuru sana. Bana, dakika 53. Sasa twende kwenye mawasiliano sasa. Utaje namba kwa ustadi zaidi ili mwana Yanga aliyeko Bukumi aweze kukusikiliza, au mwana Yanga aliyeko Mwibagi, mwana Yanga aliyeko labda pengine huko Busekera aweze kukusikiliza. Itakuwa ni vizuri zaidi.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Namba ya simu ya mkusanyaji wa fedha anayekusanya fedha za nauli ya kuelekea Mwanza zidi ya Azam na Yanga ni 0756 0 umesikia 0756 09 65 83.
1: Emrudia.
2: Narejea tena 0756 09 65 83.
1: Okay, hiyo ni namba?
2: Ni namba ya Anoera Richard.
1: Okay, sawa.
2: Na namba yangu ya kwangu mimi mwenyewe ni 0719 4553.
1: Rudia tena taratibu sasa.
2: 0719 945 53.
1: Sawa. Kuna nyingine?
2: Nyingine hakuna.
1: Sawa. Bwana, sisi tutakie kila la kheri na safari njema, na imani tayari mambo yatakuwa sawa sawia, wana Yanga watakuwa wamekusikiliza.
2: Mani shoko la Jazel.
1: Shukrani sana. Asante sana. Bana tupo dakika ya 30, dakika ya 55 na tutaenda mpaka 4 kamili za usiku. Mimi naitwa Fadhili, ipo na Musa Charles Kegole, tupo na Tua Ramadhani. Mgeni ameingia pia atakuja kujua hapa mgeni ni wa aina gani. Of course kuna exclusive kabisa. Na si tu exclusive, ni moja kati ya jambo ambalo limesikika hapa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo utakuja kujua hapa kile ambacho kinaendelea. Kwa karibu sana msikizaji popote pale ambao unasikiza Radio Mazingira FM. Musa Charles Kegole. Naam. Haujasikika.
3: Nimesikika sasa. Nimesikika.
1: Haujasikika kabisa.
3: Nimesikika.
1: Haya.
3: Yeah, nimesikika.
1: Hapo umesikika kweli.
3: Nimesikika.
1: Sawa. Bana tupo dakika ya 56 na tunaye mgeni hapa. Anaitwa Martin Wanda. Sasa mwamba bana, yeye ataenda moja kwa moja kupatia mkeka ule ambao tulikuwa tunautangaza hapa siku zote. Of course, Kibe na Nane Cup inaendelea. Tulikuwa tunaendelea kuwajulisha pia namna ambavyo forms zinapatikana. Ishafungwa la kufungwa. Hakuna tena mjadala mwingine.
3: Yeah, kabisa.
1: Ila sasa mjadala unaofuata ni tarehe 10 na itakuwa ni tarehe 19, itakuwa siku ya Ijumaa ambapo tutakutana pale kwa ajili ya zile timu ambazo tayari kwa ajili ya kushiriki. Timu ambazo ziko tayari kwa ajili ya kushiriki michuano na Kibe na Nane Cup.
3: Naam.
1: Sasa tumekuwa advanced zaidi safari hii na vitu vingi vipo. Kwa utakuja kujua kile ambacho kinaendelea. Bana Martin Wanda Wanda Kidi.
4: Eh,
1: wewe sio Wanda Kidi bwana.
4: Miso.
1: Wewe sio Wanda Kidi, wewe sha kwa mzee.
4: Ni kweli Musa, mimi sio
3: Wanda Kidi. Hapana.
1: Ah. Sawa, tuko vizuri lakini.
4: Tupo vizuri.
1: Tuko vizuri, nashukuru sana.
4: Tupo vizuri.
1: Nashukuru pia kwa vizuri. Bana Musa kwa sawa?
3: Yeah, niko vizuri.
1: Sasa bana Martin Wanda tutajia mkeka timu takriban hizo. Sitaji kwa sababu sitataji hapo. Kwa hiyo nikisema nitakuwa
4: exclusive.
1: Hii ni exclusive. Kwa hiyo nikisema nimetaja mimi nitakuwa nimeshataja tayari.
4: Sasa unajua moja kati ya kitu ambacho kilikuwa of course kinasubiriwa kwa ukubwa na watu wengi zaidi ni kujua timu shiriki za Kibe na Nane mwaka huu 2026 ikiwa ni msimu wake wa 4, si ndio? Mchakato ulianza tarehe 25 ya mwezi uliopita kugawa form. Na mimi bahati nzuri zaidi kwenye kitu ambacho Kibe kapatia ni kwenye kamati yake ya kuchagua wagawaji wa hizi form, kwa sababu siri haijatoka. Hamna anayejua kuwa timu gani itashiriki na timu gani haitoshiriki. Kwao bado watu walikuwa wanapiga kama wanabet. Bana anaweza akawemo bana.
1: Atakuwemo kweli.
4: Atakuwepo kweli yule. Watu walikuwa ni wengi. Sasa so good. Kitu kimeenda vizuri na mchakato mzima umekamilika na hatimaye dirisha la kuchukua form za kushiriki Kibe na Nane 2026 likafungwa hapo jana majira ya 2 usiku. Yes.
1: Ilikuwa ni tarehe 15.
4: Yeah.
1: Kwa hiyo tarehe 15 ndo tuliweza kufunga kila kitu. Kwa sasa
4: juzi sasa
1: Musa atakuwa ametufanyia jambo hapo.
4: Yeah.
1: Musa.
4: Yeah. Musa hajafanya chochote.
1: Atakuwa amefanya jambo. Eti msawa. Bado tuta break hapa.
3: Jambo sijajua kwamba
1: ngoja kwanza tunarejea. Bado tunakuja. Mimi naitwa Fadhili, tupo mpaka 4 kamili za usiku wa leo. Niko na Tua Ramadhani, Musa Charles Kegole pamoja na Martin Wanda. Mgeni huyo hapa amefika muda wote. Sasa nataka kujua mkeka wa timu na kapo hapo. Timu ambazo zitashiriki Kibe na Nane Cup. Kwa hiyo huna sababu ya kuondoka, lakini pia una sababu ya kutuandikia ujumbe wako pengine. Bana safari kuna exclusive
3: nyingi sana.
1: Kuna exclusive. Lakini pia timu pia mpya ambayo haijai kutokea katika mashindano haya imekuja na imekuja wao wako tayari kuweza kuchukua kombe na kulipeleka mbali kabisa. Tupo hapa tunarejea. Kwa endelea kuwa nasi mpaka mida fulani vya 4 kamili za usiku wa leo.
5: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
6: Turab!
7: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
8: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
9: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
7: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
8: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
9: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
8: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
10: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
11: Kiwi, let's ride together.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata mazingira ya FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Bana, dakika tisa zimeondoka mara baada ya tatu kamili. Sasa rasmi ni mkeka. Mkeka, sio bana?
1: Yeah, mkeka bana. Baada ya mchakato wa muda mrefu sana wa kuzitafuta zile timu za kushiriki kibe na nane 2026 kukamilika hiyo tarehe 15. Sasa kila kitu kikawekwa tayari kwa sababu fomu ilikuwa 30,000 peke yake. Na zawadi ukumbuke zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kuna surprise nyingi sana ambazo zitakuja kibe na nane ya mwaka huu kwa watu ni kusubiri. So msimu jana tulikuwa na timu 20 kwenye kibe na nane 2025. Lakini msimu huu kutoka timu 20 tuna timu 16 ambazo zimechukua form na kukamilisha na kulipa malipo yote ya shilingi 30,000 ya form, na zipo kama ifuatavyo hizo timu 16 ambazo zimechukua form kwa msimu 2026.
0: Karibu sana.
1: Bana, timu ya kwanza ambayo itashiriki kibe na nane 2026 ni Afya Manyamanyama kutokea pale Manyamanyama. Afya yenye imekuwa imepata kila aina ya kigezo cha kushiriki kibe na nane.
0: Afya Manyamanyama.
1: Yes, imepata kila kigezo cha kushiriki kibe na nane mwaka huu. Lakini timu ya pili ni Amani FC.
0: Ya Amani kutoka Bunda mjini.
1: Kutoka Bunda mjini. Wao pia watashiriki kibe na nane msimu wa 2026. Lakini Bunda Boma na wenyewe pia ni timu ambayo itashiriki kibe na nane 2026. Bunda Frames na wenyewe pia wamekuja.
0: Bunda Frames.
1: Mara mwisho mimi nimewaona Bunda Super Cup pale Saba Saba. Yes, walishiriki. Yeah. Yes, niliwaona. Kwao na wenyewe wameamua kutupa karata yao kibe 2026. Lakini timu ya tano ni Bunda Kids kutokea hapa hapa mjini na wenyewe pia watashiriki kibe na nane 2026. Lakini timu ya sita ni Bunda Kids Program. Hawa ni
0: vijana wale,
1: ni wale vijana wa Bunda Kids. Yani ukitoa wale wakubwa wa Bunda Kids wanafuata Bunda Kids Program, na wenyewe pia atashiriki kibe na nane 2026. Lakini mabingwa wa Bunda Super Cup, ambayo ligi ambayo imeisha muda si mrefu, Bunda Teenagers, wao pia watashiriki na ni timu namba 7, na wao pia watashiriki kibe na nane 2026. Namba 8 ni Bunda Yoso, yenyewe pia kutokea hapa hapa Bunda, na yenyewe pia itashiriki kibe na nane 2026. Timu ya 9 ni Guta kutokea kule Guta, wao pia watashiriki kibe na nane. Lakini timu ya 10 ni Kabasa FC, wao pia wamepata kila aina ya kigezo kuweza kushiriki kibe na nane 2026. Lakini timu ya 11 ni Kung'ombe FC, wao pia watashiriki kibe na nane. Lakini Nyasana pia na wenyewe wamechukua hiyo kete ya kushiriki kibe na nane 2026. 13, timu ya 13 ni Nyasirori, wao pia watashiriki kibe na nane 2026. Timu ya 14 ni Magereza FC, wao pia wame verify kushiriki 2026 kibe na nane. Lakini ya 16 ya 15 of course ni Matanda FC. Matanda FC. Haya majina mapya.
0: Jina jipya kidogo na
1: Matanda FC.
0: Lakini ni timu ambayo ipo.
1: Ipo lakini majina
0: nasema kwenye kibe pale ndo majina yanakuwa
1: tofauti. Inakuwa tofauti. Lakini timu ya 16 na ya mwisho ambayo itashiriki kibe na nane ni Ready Stars.
0: Ready Star.
1: Yes, Ready Stars. Hawa pia wame verify kwa nyota zote 5 kushiriki kibe na nane 2026. Na sisi kutoka kamati nzima iliyogawa fomu, ndizo fomu ambazo nimekabidhiwa mimi na majina ya timu husika kwa timu ambazo zitashiriki kibe na nane 2026. Na nadhani mwenye timu yake ameisikia, ambaye hajaisikia pia sidhani kama alichukua fomu, si ndio? Kwa hiyo timu zote ambazo zimechukua fomu zijiandae kuelekea kibe na nane 2026 kwa sababu zawadi zimeongezeka, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo vitakuwepo msimu huu, kwa sababu ukiwa upo kwako tu utapokea SMS pia na kuombea kuhusiana na kibe na nane. So mazuri mengi yanakuja sana.
0: Bana, shukuru sana, asante pia kwa mkeka, nadhani mkeka umekuwa wazi kabisa.
1: Yeah.
0: Sasa tukushukuru sana bana, asante pia kwa hiyo situation pia na hatua hii ambayo umeipiga hapa katika studio za Radio Mazingira FM.
1: Bana, mimi niwashukuru sana.
0: Sana, shukuru sana.
1: Yes.
0: Sawa.

0: Sawa, dakika ni ya 15 bana, tuanze na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa Simba Sports Club ambao wamepata ushindi wa bao moja kwa sifuri, goli lilofungwa na Eli Mpanzu. Matokeo haya yanapeleka Simba kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ikiwa na pointi 64 katika mechi 27. Yanga itashuka dimbani ikiwa inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi 63 katika mechi 26. Kesho itakuwa kibaruani dhidi ya Fountain Gate. Sasa kwa Mbeya City hali inazidi kuwa mbaya kidogo ikiwa na nafasi nafasi ya 14 na pointi 23 katika michezo 27. Tutazame mchezo.
1: Yeah, ni mchezo ambao ukienda kufuatilia kwa namba katika kufuatilia na imani kubwa kabisa kwamba watakuwa wamejiridhisha na kuona kila ambacho kimetokea. Lakini niseme kabisa kwamba ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu na huu ulikuwa ni mchezo ambao nilitegemea utakuwa mgumu sana kwa Simba. Kwa nini utakuwa mgumu? Kwanza kwa mara kwanza naona Simba wakicheza sanani. Yaani mara nyingi hawa vigogo kuna siku shaka kusema kwamba kwa nini timu mbili hazichezi sanani. Nikaona kabisa kwamba kuna namna fulani hivi ambavyo wao kwa sababu ni wakubwa basi kuna nafasi fulani ambao wao wanapendelewa. Na hii inakuwa tofauti na timu zingine. Lakini mimi naamini ya kwamba kwenye ligi yoyote ile ambayo unaamini ya kwamba ligi bora duniani timu zote zinakuwa sawa. Lakini mwisho siku si ligi yetu bado ina nguvu, inatawaliwa na timu mbili hizi za Simba na Yanga. Mechi ya sanane nadhani wengi mashtua na baadhi ya watu pia yawezekana wakawa wamechangana nayo wakiamini kwamba pengine mechi ni saa 10 lakini mchezo ulikuwa sanane, jua kali sana. Kwa mazingira haya niliamini kabisa kwamba atawaathiri Simba kwa sababu hawajazoea kucheza muda kama huu. Lakini la pili ambalo nilijua kwamba utakuwa mchezo mgumu kwa Simba ni nafasi ambayo Mbeya City wapo. Nafasi ambayo Mbeya City wapo sio nzuri. Na ni timu ambayo inapambana kutoshuka daraja. Kwa hiyo unapocheza na timu ambayo inapambana kutoshuka daraja, mechi lazima itakuwa ngumu. Lakini kwa nini mechi pia ikuwa ngumu? Inakuwa ngumu. Ni kwa sababu Simba nao pia wanahitaji ubingwa. Kwa unaona ni timu mbili ambazo zinakutana zina mawazo tofauti. Mmoja anataka ubingwa, mmoja anataka asishuke daraja abaki ligi kuu. Kwa hiyo ni mechi ilikuwa vuta nikuvute. Na niseme kabisa kwamba nawapongeza Mbeya City achile mbali wamepoteza, lakini wajitahidi kuheshimu Simba na kuweza kucheza kwa maarifa makubwa sana, kujitahidi kuwazuia. Na kweli ukienda kuangalia mitego mingi ya Simba ambayo alikuwa anaifanya, Mbeya City walikuwa bora sana kuweza kuwazuia. Lakini ni uwezo binafsi wa mchezaji ndio laamua matokeo, kwa maana ya uwezo wa Kratos Chota Chama, akili kubwa alionayo, namna gani ambavyo anatumia akili yake kubwa sana, anaangalia safu ya ulinzi ambayo City ilivokaa, anapitisha pasi ambayo ni mujarabu inamkuta Eli Mpanzo kibisawala, anaamua na yeye kutuliza akili yake, anamchambua goalkeeper wa Mbeya City, anaweka mpira kambani. Unaona sasa utulivu wa mchezaji na uzoefu mkubwa alionao. Hakutaka tu kupiga shuti, alichokifanya akaamini kwamba nikipiga shuti inawezekana kipa akacheza. Kwa hiyo natakiwa ni mgilibu, kwa maana ya kwamba nimpige chenga, na mwisho siku baada ya kukubali kila ambacho anamfanyia, achague ngo gani weke mpira, anafunga goli laini, goli nzuri sana ambalo nawapa Simba uongozi. Hali ambayo inapelekea pambano lizidi kuwa gumu, kwa maana Mbeya City wakata tamaa, waliendelea kupambana. Lakini mwisho siku nisemea kwamba kila ambacho kimeenda kuamua pambano ni ubora msaji moja moja. Uwezo binafsi wa Simba ndio kuinusuru Simba kuweza kutopoteza mchezo wa leo na hatimaye kuibuka na ushindi kiduchu wa bao moja kwa sifuri. Mechi haikuwa rahisi hata kidogo. Lakini mwisho siku Simba alama tatu, lakini kwa Mbeya City amekuwa maumivu kwa sababu ni mchezo ambao pengine walikuwa wanapambana waweze kupata walau alama tatu na kusogea walau katika msimamo, kuona kwamba wanazidi kulikimbia tanuru la moto. Lakini mwisho siku ni kama Simba anazidi kuachimbia kaburi.
0: Sawa. Tukio la goli ambalo linatajwa kwamba ilikuwa ni offside, pengine mtazamo wako ulikuwa ni upi? Tafsiri ya penalty ikoje pale? Na amini tafsiri ya offside ilikuwaje pale? Labda kwa mtu ambaye labda pengine alikuwa na shaka au ametia shaka, na labda pengine ana kuna mwingine ambaye anaona ni halali. Wewe upande wako unaweza kutafsiri vipi?
1: Kwangu mimi kwa jicho langu la nyama haiko offside kwa sababu angalia pasi ambayo inatoka kwa Kratos Chota Chama. Eli Mpanzu amechomoka. Hakuwa katika eneo ambalo lapotea. Amechomoka, anaichukua pasi, anamgilibu goalkeeper, anaweka kambani. Kitu ambacho kimepelekea Mbeya City nadhani waliamini ya kwamba ni offside. Yaani ndio kitu ambacho wao baada ya kucheza mpira, na hapa ndio unaona uzoefu unapungua. Kwa sababu swala offside sio swala lako wewe mchezaji, ni swala muamuzi. Sasa Mbeya City waligeuka kufanya majukumu ya muamuzi. Yani wao wakitafsiri kwamba tendo la offside sio kazi yao. Wao watakiwa wacheze mpira. Anayeamua kwamba ni offside ni waamuzi wa mchezo. Sasa mwisho wa siku wakaingia kwenye mtego ambao kwa kweli umeenda kwa gharimu, na hasa ni laumu sana safu ya ulinzi kwa sababu hakukuwa na sababu yoyote ya wao kuamini ya kwamba ni offside. Si jukumu lao, ni jukumu la mwamuzi. Mwisho wa siku wanafungwa bao jepesi sana wakiwa wamesimama tu wametulia kwa sababu waliamini ya kwamba Elimpanzu yuko offside. Lakini ukijaribu kuangalia hata katika picha za marejeo haikuwa offside kabisa, ni bao ambalo lilikuwa halali na halina makando kando yote.
0: Sawa, wachezaji wengi wamefanya vizuri pia leo. Timu zote mbili. Unaondoka na box lipi pengine wachezaji watano?
1: Kwa wachezaji watano katika mchezo wa leo, kwanza ni kwa goalkeeper wa Mbeya City. Alifanya kazi kubwa sana Musa. Alifanya kazi bora, kazi nzuri sana. Nadhani pia uimara wake umeweza kuwanusuru pengine Mbeya City wasiweze kuingia dhama katika mchezo wa leo kwa maana ya kufungwa mabao mengi. Lakini pia kwenye boxi langu pia ni namba 5 wa Mbeya City. Yule bwana jina limenikimbia kidogo. Yule mkoba alikuwa bwana mmoja mrefu hivi. Anajulikana kwa jina la Pemba. Ya, namkumbuka kwa jezi namba 28 mgongoni. Pemba amefanya kazi kubwa sana leo kuweza kuwajaribu kuwazuia shambuliaji wa klabu ya Simba kutoleta madhara. Lakini nafasi ya tatu au mtu mwingine ameingia kwenye boxi langu ni Elimpanzu Kibisawala, kati ya kiwango bora sana. Na umekuwa ni mwendelezo. Mimi nasema Elimpanzu ni yule yule Elimpanzu ambaye namfahamu. Amerejea katika kiwango chake bora sana katika mchezo wa leo. Lakini pia mwingine ambaye pia alikuwa bora sana ni huyu ni Ture, beki wa klabu ya Simba. Amekuwa na kiwango bora sana. Anafanya kazi moja mujarabu, kazi moja nzuri sana sana sana sana, na anastahili kongole. Lakini pia mwingine ambaye anaingia kwenye boxi langu ni Gweye.
0: Libasi
1: Gweye ameendeleza kiwango chake bora. Hata kama hajafunga leo, lakini bado Libasi ameenda kuwa na kiwango bora. Hao ndio wachezaji wangu watano kwangu mimi ambao nasema kabisa kwamba wamekuwa na mchezo bora sana katika mchezo wa leo.
0: Okay. Sawa, una maoni gani basi tuandikie kupitia 0656555571 na 0684600007. Kwingineko mchezo mwingine ambao ulipigwa mapema kabisa, Mosi Ndugumwe ameandika historia kwa kuwa mchezaji wa kwanza kufunga hat-trick katika ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2025-26 akiongoza Singida Black Stars kuichapa Dodoma Jiji bao 5-0 kwenye uwanja wa Airtel mjini Singida. Ndugumwe alifunga mabao mawili katika kipindi cha kwanza, dakika 27 na 35, yote yakitokana na pasi za wenzake, na bao la tatu la Singida lilifungwa na Linda Mtangi dakika ya 40 na kufanya timu hiyo kwenda mapumziko ikiwa mbele ya mabao 3-0. Linda Mtangi,
1: kuna siku unaamka na mchezo bora sana. Unajua katika nafasi ya ushambuliaji wanasema kuna siku mpira ni kama umelala nao. Kwa hiyo Ndumwe leo ni kama mpira ilala nao. Dodoma wananisikitisha sana, na nashindwa kuelewa nini ambacho kinawasibu Dodoma, kwa sababu wamekuwa na kiwango bora sana wanapocheza na timu kubwa. Lakini Dodoma wanapocheza na timu ambazo ni daraja lao, kwa maana ya kwamba wana uwezo wa kuamudu, Dodoma inageuka kuwa timu ya kawaida sana. Na hiki ni kitu ambacho kwa kweli kinanistajabisha. Lakini pia kwenye ligi kuna vitu vingi ambavyo kidogo naanza kama kuvishtukia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo naviona pengine haviko sahihi sana. Takiwa pia shirikisho lijaribu kufuatilia baadhi ya michezo mingi. Mimi kwangu mimi naanza kuwa na mashaka, hasa kwenye timu ambazo hazishuki daraja, hawana pressure yote ya ubingwa, wala nafasi ya 4 hawaipati katika hesabu zao ambazo wao wanaziona. Timu hizi mara nyingi michezo yao imekuwa kicheza katika kiwango ambacho ni cha chini na hatimaye kupoteza. Mimi naanza kuwa na mashaka, kwa sababu ukijaribu kuona Dodoma ambao tunawafahamu Dodoma, ni ngumu sana kufungwa bao 5. Japo kwenye mpira wa miguu tunasema inawezekana, lakini unawaza Dodoma ambao Simba uliminja wanalo na viatu. Dodoma ambao unaiona jinsi ambavyo wanacheza kandanda safi sana. Na timu nyingi ambazo zimekutana Dodoma wanajua balaa la Dodoma. Lakini leo kinyonge sana goli 5. Nawaza sana, lakini mwisho wa siku ndio ligi yetu. Kuna nyakati ikifika unaanza kuona maji na maziwa yanajitenga. Kuna timu zile ambazo zinawania ubingwa unaziona zimejitenga. Alafu kuna ile nafasi ya 3 na ya 4. Maana ukiangalia kule kwenye jedwali wale wawili wameshajitenga, wana eneo lao, wana ulimwengu wao. Lakini nafasi ya 3 unamuona Azam. Sasa nafasi ya 4 hapa ambapo kuna vita na Iona, kwa sababu ukiangalia kuna Singida ambaye namuona pia bado ana nafasi ya kuipata hiyo nafasi, lakini bado pia JKU alikuja akaniaminisha, lakini namuona kama amejitoa. Timu nyingine ambayo naiona ina nguvu ni TRA, ambayo nilikuwa nafikiria pia kuweza kuingia kwenye nafasi hii. Hasa ukiangalia vita ni ya Singida na TRA kuweza kuiwania nafasi ya 4, ambayo naona pia bado yeyote anaweza akashika nafasi. Sasa naanza kidogo kuingia na mazingira ambayo kidogo yananipa utata, hasa kwenye mechi hizi ambazo zinatoa maamuzi ya kwamba nani ashike nafasi ya 4, nani ashike nafasi ya 3, nani aingie katika mbio za ubingwa, au wale washajipa nafasi. Kwa hiyo ni swala nani awe bingwa. Lakini huku mkiani wao ni kama tayari umeshajitenga. Na tayari unaanza kuona kwamba nini ambacho kinaendelea. Lakini kwa kweli inasikitisha kwa timu ambayo ilikuwa na kiungo bora sana. Leo wanakubali kuruhusu mabao 5. Sio kwamba timu haiwezi kufungwa, inafungwa, lakini unaangalia wanafungwaje. Angalia kwa vitu ambavyo kidogo mimi leo Dodoma, sijui wameamkaje leo. Inanipa mashaka sana.
0: Okay. Sawa bwana. Ndumume bwana anakuwa amefunga hattrick ya kwanza.
1: Ya kwanza kwenye ligi.
0: Baada ya ushindi mabao 5-0. Hakuna mtu yote aliyefanya hivyo. Kinachonishangaza zaidi ni kwamba

0: Attacking wise, like I said, we have height, so we're always a threat to any opponent. So we'll try to take advantage of that, those opportunities as well tomorrow. Look, some teams approach the game that way. Some teams try to come out and press high and win the ball higher up. Some teams will sit back in a low block, but we're ready for any kind of situation. You know, we have enough quality in our team to break down whether a team sets up in a high block.
1: Sawa, ukimsikiliza ni kwamba mwalimu anaongea kiufundi, asema wao wamekuja kuchukua alama tatu, lakini pia amesema wapinzani wao Fountain Gate ni timu iliyokamilika Juni 18. Napaswa kutulia ili kupata ushindi. Sawa bana, eh? Na ukimsikiliza ni kama ameongea kiufundi zaidi.
2: Yeah, kiwapa heshima mpinzani wake pia.
1: Yeah, moja kati ya tukio kubwa sana. Sasa achana na yote. Kabla ya kwenda kwingine kokote pia. Tupate nafasi ya kumsikiliza hapa. Wao Fountain Gate wanasemaje? Kumbuka pia kocha wa Fountain Gate si mwingine ni Freddy Felix Minziro, naye pia mpata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari.
3: Kwa jumla nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeamka salama. Yeah, maandalizi yamekwenda vizuri, tuko tayari kwa mchezo dhidi ya Yanga, na nafahamu ni mchezo wa aina gani kesho. Kikubwa ni kwamba tumejiandaa vizuri. Yeah, ni kweli kama ulivyosema ni kwamba bado pia sisi Fountain Gate hatujawa kwenye nafasi nzuri, lakini tunaendelea kupigana kwa maana kwamba tutoke chini tusoge juu. Kwa hiyo tunafahamu kesho ni mchezo wa aina gani. Najua nakutana na timu kubwa, tunawaheshimu Young Africans kutokana na timu jinsi ilivyo, lakini kikubwa kwa yote tunasema kwamba na sisi pia vijana kila siku hadi siku vijana wangu bado wanaendelea kufanya vizuri. Naamini kwamba mechi ya kesho itakuwa ni mechi moja nzuri sana. Kwa hiyo watu wategemee kuona mchezo mzuri kesho.
4: We are quite prepared for the game, so the necessary preparations has been made. We're just hoping for a good atmosphere tomorrow, so we pray for the best.
1: Bana ni msikiza hapo ni Chukwueme McDonald, mchezaji kutoka Nigeria. Chukwueme McDonald bas. Sawa na yamesema mjiandaa vema na wanaomba kesho hali ya hewa iwe nzuri aweze kupata ushindi. Sawa,
2: sawa.
1: Tutazame pia kwa upande wa Fountain na Dar es Salaam Africans.
2: Fountain Gate ukiangalia ni timu ambayo imekuwa ina matokeo ambayo ni mazuri, na bahati mbaya kwao ni kwamba wanakutana Yanga katika kipindi ambacho ni kigumu, kwa maana kwamba Yanga inahitaji ubingwa. Kwa ni ngumu sana kuweza kuifunga Yanga, japo kwenye mpira wa miguu inatokea na inawezekana. Kwa mpira wa miguu inawezekana, lakini kwa mazingira ya soka la Tanzania, kwa mazingira pia ya nafasi ambazo timu zote kwa sasa hivi zimefikia, unaona ugumu wa Fountain Gate kupata matokeo ni mgumu zaidi kuliko ugumu wa Yanga kupata matokeo hapo kesho, kutokana na mahitaji ya timu zote mbili. Yanga anahitaji ubingwa. Kwa ni mechi ambayo ataingia kibingwa, na kitu ambacho kinasababisha na wapa Yanga nafasi ni kwa sababu ya aina ya uchezaji wao wanaocheza. Yanga mara nyingi huwa anacheza mpira wa matokeo. Yaani timu nyingi sana zinashindwa kumfunga Yanga au kuingia kwenye mtego wake wa kufungwa kwa sababu zinataka kushindana na Yanga. Na Yanga kitu ambacho anafanya ni kucheza mpira matokeo. Kitu ambacho mwao kinawabeba na kusababisha timu nyingi sana kuteseka wanapokutana na Yanga. Kwa hiyo kama Fountain Gate wataugundua mtego wa Yanga na akaweza kuhimili, kuweza kuwakabili kwa muda wote, jambo ambalo aliona ni gumu. Kuna wakati timu ndogo zinatamani kupata matokeo, lakini sasa aina ya wachezaji walionao ni ngumu sana kuweza kuwahimili Yanga Afrikani, kwa maana kwamba hata kama utairudisha timu nyuma usimwe kwamba wacheze kuwazuia. Je, wana wachezaji ambao wanaweza kacheza dakika zote 90 wakihimili pressure Yanga na kuweza kuwazuia muda wote? Hapo ndipo unaona kwamba kuna wakati timu zinajaribu, lakini kutokana na quality ya wachezaji walionao, lakini bado unakuta wachezaji wengi wa timu hizi wanaoanza ndo wazuri. Kwenye benchi unakuta kwamba kuna wachezaji ambao unaweza kuona kabisa kwamba hata mabadiliko yakifanyika, basi kuna mchezaji ambaye akaingia kwenda kubadilisha matokeo. Hili ndio tofauti au tofauti mkubwa baina ya timu hizi ambazo zinaja la kati na hizi timu kubwa za Simba na Yanga. Wao Simba na Yanga anaweza katokea mtu benchi, lakini bado akaingia kwenda kubadilisha matokeo. Lakini kwa hizi timu imekuwa ni jambo ambalo ni gumu. Mara nyingi wanaoanza na wanakuwa wazuri. Fountain Gate hawana matokeo ambayo kuridhisha. Wamekuwa na panda shuka nyingi sana, kitu ambacho mimi kinanipa mashaka kuelekea mchezo wa kesho kuweza kuzuia Young African ambao wana kiu ya ubingwa na kutetea taji lao.
1: Sawa, bwana ukimsikiliza, lakini kuna namna pia Fountain Gate umebadilika kwa hivi karibuni. Inaweza kawa hatari kwa Dar es Salaam Africans mwingine?
2: Inaweza kawa punguzia wasifungwa mbao mengi, inaweza kawa ni sababu pia ambayo itapeleka Yanga kuwasumbua sana, kwa maana kutowafunga kirahisi, lakini bado haiwezi kuwa ni sababu ya kuwafanya Young African wasishinde hapo kesho. Kwenye mpira nimekuambia inawezekana, hata Fountain Gate anaweza akashinda, lakini naona ugumu wa Fountain Gate kuwashinda Yanga kuliko wepesi wa Yanga kumfunga Fountain Gate. Ikitokea Fountain Gate kushinda, basi ni matokeo ya mpira miguu. Lakini kwa maana mchezaji moja moja wa timu zote hizi mbili, mimi nafasi nawapa Yanga. Ikitokea Fountain Gate ameshinda, basi ni matokeo ya mpira wa miguu ya kikatili,
1: okay,
2: ambapo mara kwa mara timu nyingi zikubwa zimekuwa kukutana ukatili wa namna hii.
1: Sawa, tunarejea dakika chache, endelea kwa nasi, tutakuja kuwasikiliza hapa wengine, lakini kwa sasa tunarejea break fupi na kuja.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
6: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote: kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
7: Nimetoka mbali. Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue, lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da, kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
9: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga.
11: kanda,
10: kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa, mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF. Afya yako ndio furaha yako. AICT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Juni mwaka 2026. Uongozi wa AICT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kuhudhuria kliniki maalum ya madaktari bingwa zitakazofanyika kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 26 ya mwezi Juni mwaka 2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Huduma za zopatikana ni pamoja na madaktari bingwa wa mfumo wa mkojo, daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya wanawake, daktari bingwa wa matatizo ya koo, pua na sikio, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Atakuwepo tarehe 29 hadi tarehe 3 ya mwezi Julai mwaka 2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Je, unatumia bima ya afya? Usiwe na wasiwasi, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa slim na kwa wanachama wa NHIF. Usikose fursa hii ya kupata huduma za kibingwa karibu na wewe. Wahi uhifadhi nafasi yako sasa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kupitia simu namba 0752929171 au 0758999205. Sauti ya pamoja, AICT Mkula Hospitali. Sisi tunatibu, Kristo anaponya.

0: Bana dakika 44 mara baada ya 3 kamili za usiku wa leo. Bado tupo katika meza ya michezo so Dr. Kabisa ambaye upo nasi moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Mimi naitwa Fadhili. Iko na Tuhara Ramadhani tamati ni 4 kamili za usiku wa leo na tupo katika medani za kimataifa. Huko pia tunaangazia michezo mbalimbali ya World Cup 2026, kombe la dunia mwaka 2026, michezo kadha ambayo imepigwa jana na leo asubuhi, na alikadhalika michezo mingine ambayo inaendelea. Ureno dhidi ya DR Congo dakika 82 1-1 mchezo unaendelea. Changazia hapo England baadaye 5 kamili za usiku dhidi ya Croatia 4:05 kamili za usiku. Iraki jana kafungwa 4-1 dhidi ya Norway. Argentina kashinda 3 dhidi ya Algeria. Ugari Austria pamoja na Jordan ni 3-1. Sabana nafasi ya huu mchezo na imani ni mchezo mgumu kweli kweli. Mpaka sasa ni bao moja kwa moja. Ureno dhidi ya DR Congo mapema kabisa dakika 6 João Neves akapatia cross ile ya Pedro Neto. Mone bao moja kwa sifuri. Baadaye Yona Wissa akaweza kusawazisha dakika za nyongeza zile za 45. Anyway, kwa sababu mchezo unaendelea pia tutakapita mawili matatu ya half time pia na kile ambacho kimetokea. Unaona pengine DR Congo akiendelea kufanya hivyo.
1: Goli hili la kusawazisha limewapa nguvu kubwa sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo kuna watu zungumza nao off mic niliwaambia kwamba hii ni mechi ngumu. Yaani naamini ya kwamba Kongo atasawazisha. Kwa sababu Kongo kwa sasa hivi ni miongoni mwa timu kubwa sana na wachezaji wakubwa ambao wanacheza Ulaya pia na wanacheza na wachezaji ambao hata pia wanacheza timu ya taifa ya Ureno. Kwa hiyo kwa kusema kwamba leo nchi za Kiafrika kama zamani wanaziogopa labda Ureno na muogopa Ufaransa, hapana. Kwa sasa hawana hofu nao kabisa, wanaweza kucheza nao. Na chochote katokea. Na miongoni mwa timu za Kiafrika ambazo naona zitafanya vizuri ni pamoja na Cote d'Ivoire, naona pia Congo, lakini pia naona Senegal. Miongoni mwa timu ambazo naamini kabisa kwamba zitatoa ushindani mkubwa sana, lakini pia Morocco. Yaani hatutatoka kinyonge na mle kama ambavyo watu wanafikiria. Bado naona ushindani mkubwa na chochote kinaweza kutokea. Mimi siamini kama kwamba Congo katika mchezo wa leo wameingia kinyonge namna hiyo. Maanisha kwamba kuna kitu. Na mataifa makubwa haya yasiwachukulia Afrika kwamba bado ni Afrika ile ya miaka ile, hapana. Kuna kitu chochote ambacho wanaweza kufanya. Kwa hiyo ni mechi ambayo imekuwa ngumu. Sitoshangaa kuona ikimalizika kwa sare moja kwa moja.
0: Na okay. Sawa. Bado dakika ni ya 83 CD ya Congo wala si Portugal aliongeza bao. Moja moja. Congo ikiwa ni 46 duniani wakati Ureno ikiwa ni ya 5 duniani. Kwa unaona nafasi ya hizi timu pia kwenye ushindani. Supplies ni nyingi kweli kweli hapo.
1: Ah, tutegemea miujiza mingi sana katika mechi mbalimbali sasa tushuhudia.
0: Tutazame sasa michezo ile ambayo imepigwa hapo jana katika mida fulani ya usiku sana. Jina unasema midnight. Mida mibaya. Iraki bana chabango mabao 4-1 na Norway. Huko Argentina akicheza na Algeria na akishinda mabao 3. Hattrick ya Lionel Messi na kwa kwanza kwenye World Cup mabao 3-0 Algeria wakinyoka.
1: Ah, ni kitu ambacho nilikitegemea. Kisha ambacho kitegemea. Sikuamini kwa upande wangu Algeria angeweza kuja na surprise yote katika michuano hii ya Kombe la Dunia. Bado niliamini ya kwamba hawezi kuzuia Argentina. Na pia niliamini ya kwamba Lionel Messi nadhani michoro yake ya mwisho. Michoro yake ya mwisho siamini kama bado atakuja kwenye finali za Kombe la Dunia zijazo, hapana. Naamini kabisa ni michoro ambayo itakuwa kwake ya mwisho, kwa hiyo anahitaji walau kustaafu kwa heshima. Anahitaji kuwaachia Argentina kile chochote ambacho kitakuwa ni kumbukumbu kwenye maisha yake. Kwa unaona kabisa kwamba jinsi ambavyo anavyojituma, achilia mbali umri wake, lakini unaona jinsi ambavyo hakika ana kipaji kikubwa. Na bado Messi hawezi kuwa Messi yule wa miaka ile ambayo tulimzoea, lakini bado msaji hatari hasa anapopewa nafasi. Ni mtulivu sana, miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa vinamtofautisha na nyota wengi. Kwa hiyo Argentina bado ni wale wale, Argentina bado ni ile ile, lakini kwa Algeria nadhani maji yalizidia unga. Uwezo wao kuweza kuwakabili Argentina yani ulionekana kabisa kwamba wamepwaya. Hakuna namna. Ukishazidiwa kila kitu hakuna namna, inabidi ukubali tu matokeo. Kwa hiyo kwa jana Argentina mimi matokeo ya kunishangaza kumfunga Algeria bao 3 hazikunishangaza kabisa, ni kitu ambacho nilikitegemea, ila sikuwaza hat-trick ya Lionel Messi, sikuwaza. Sikuwaza, niliamini tu kwamba atatoa mchango wake mkubwa, lakini sio kwa maana kufanya yale aliyofanya jana. Kwa kweli amenishangaza kwa umri wake, amenishangaza. Kwa hiyo ndio nasema kwamba ni michuano ambayo bado tutashuhudia vitu vingi sana. Yaani baadhi ya vitu ambavyo hakufikiria, itakuwa ni michuano ambayo ina maajabu mengi sana. Bado utaona maajabu mengi sana katika michuano hii.
0: Sawa. Arsenal akashinda mbele ya Jordan bao 3-1. Mchezo ambao mchezo wa alfajiri kabisa mapema saa 1 na fiusha ulianza mchezo . Baadaye kutakuwa na mchezo mzuri kabisa ushindani kati ya England pamoja na Croatia usiku wa saa 5. England atakuwa anarusha karata nzuri zaidi. Tumtazame England.
1: Ya, kwangu mimi nampa nafasi kubwa ya England kufanya vizuri kuliko Croatia, kwa sababu kwa kizazi cha sasa cha Croatia kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo naviona vimepungua. Sio Croatia la kina Thabo Suka, sio Croatia la Luka Modric. Kuna baadhi ya vitu naviona kabisa kwamba vimepelea. Yapo sio kwa asilimia zote hizo, lakini bado naona kuna baadhi ya kizazi ambacho sikioni tena. Lakini Croatia ni Croatia na timu kubwa ni timu kubwa tu, kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima wataonesha ukubwa wao. Lakini bado ukiangalia wachezaji moja moja, Uingereza wachezaji wengi, wana nyota wengi sana ambao wamekuwa wanacheza mataifa mbalimbali na wanafanya vizuri. Japo changamoto yao huwa ni kuongea sana na kuona kwamba ni taifa ambalo ni la kipekee kwenye soka. Sifa zinakuwa nyingi na kujiamini kuna kwa kwingi ndio kitu ambacho kinapelekea wao kuweza kufungwa. Lakini kama watatuliza kichwa chao vizuri, wana wachezaji wazuri sana ambao wanaweza kuamua matokeo katika mchezo wa leo, achilia mbali zile sifa za mashabiki wao na wenyewe wanapojiona kwamba wana sahari yao Uingereza. Wakiacha hayo mambo yao, wanaweza kufanya vizuri dhidi ya Croatia. Lakini kama wataingia na kujiamini kupitiliza na kuona kwamba wao ni taifa teule, wao mpira ndio walianzisha, basi mimi naamini kabisa kwamba Croatia anaweza kaenda kufanya kitu kibaya sana Croatia katika mchezo leo. Lakini bado nawapa nafasi kubwa England kuliko Croatia katika mchezo leo.
0: Sawa. Bana, tupokee simu yako ya mkononi hapa kupitia 0656555571 na 0684 600007. Okay, sawa. Tupigie simu kupitia namba hiyo ambayo nimekutajia mapema hapa. Kuelekea na tambia pia mchezo Simba Sports Club leo. Mchezo ba. Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka hapa?
2: Naitwa Gwatama kutoka pande za Kitora hapa kwa Mangwa hapa.
0: Okay, kwa Mangwa. Karibu sana kutoka hapo bana kwa Mangwa.
2: Mimi ninavyoona Simba msimu huu bingwa hapa amepoteza.
0: Okay. Kwa nini labda nyingine? Kitu gani kinachokuonyesha labda pengine ubingwa amepoteza?
2: Maana unaona kikosi kina kikosi cha timu pinzani hapo.
0: Naam, nashukuru sana bwana. Shukrani sana. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapo? Ndio.
3: Hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapo?
3: Hapo umebahatika kuongea na Musa Mashaka, nikiwakilisha pande zangu za Mwibagi hapa hivi.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi naenda kwenye mada inayohusiana na timu ya Simba. Timu ya Simba ubingwa huu sidhani kama itachukua. Maana mpinzani naye yuko karibu. Haitachukua msimu huu. Ya kwangu ndio Mashaka. Narudi Mwibagi hapa hivi.
0: Na, asante sana bana. Tupokea simu nyingine hapa. Karibu sana. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
4: Sauti yake Ali Bede, napiga simu kutoka Bushikamako watu warefu.
0: Karibu.
4: Mimi hapo Simba ila ubingwa hawatabeba. Japo tu kama ni kugombania nafasi ya pili, ila Yanga kombe wanabeba, Simba wategemee tu kubaki nafasi ya pili. Pamoja sana watavaa midali.
0: Naya. 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana.
5: Hello.
0: Tunazungumza nani una piga simu kutoka hapa?
5: Unaongea na ukae kwenye mbona mazao kutoka Kingudia Center.
0: Karibu sana.
5: Maoni yangu ninavyoona Simba kuchukua kombe inategemea na mwenendo wa Yanga, jinsi atakavyocheza mechi zake. Ndio basi. maana asilimia kubwa ya Simba kuna nini kuchukua kombe, aiombea Azam ufunge Yanga ndo atachukua kombe, tofauti na hapo itakuwa ni
0: vigumu sana. Sawa, asante sana bwana kutoka hapo. Bado tunapokea simu kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapo?
6: Nabahatika kuongana na Silas Mkumbi kutoka Kuchera Karemera.
0: Karibu sana.
6: Mimi naona Simba atachukua kombe kwa sababu Yanga anakuja kukutana na Azam FC, lazima kwa Azam apoteze alama.
0: Sawa, tunashukuru sana. Haya, bado tunapokea simu ya mkononi kupitia nambari tajwa mapema kabisa. Tuone katika mchezo leo, tutazame Simba. Karibu sana.
7: Hello.
0: Naam, karibu sana, unaitwa nani? Unapiga simu kutokea hapo?
7: Asante sana, hapo umebahatika kuongea na Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo, anapiga simu nikiwa pande za Bunda mji hapa.
0: Karibu sana kutoka Bunda mji.
7: Aisee, kwetu sisi wana Simba tulikuwa tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie na sisi hilo kombe tulichukue, alafu tuwaombee njaa Yanga, watereze kila mbinu watakayojaribu hilo kombe na sisi tuondoke nao mwaka huu.
0: Sawa, tunashukuru sana bwana. Naam, karibu sana.
8: Lo. No,
0: no. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapo?
8: Naongea na Marunde.
0: Karibu sana bwana Marunde.
8: Nakusema mimi Simba kombe itachukua watu. Kwa sababu mwananchi anakutana na Azam tarehe 24. Maoni yangu ni hayo.
0: Sawa, nashukuru sana eh. Ya, simbili za mwisho hapa. Ya kwanza hii hapa. Karibu sana. Tunazungumza nani?
9: Hello, hello, habari yako?
0: Salama, sauti ya nani?
9: Nungunungu akubariki kutoka Masinono hapa.
0: Karibu sana.
9: Bwana Simba bingwa siku zote nasema msalimia tu Ramadhani.
0: Naya bwana. Naya. Ingo salamu. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana, sauti nani na piga simu kutoka.
10: Hello studio.
0: Naam.
10: Naitwa Pile Manyama Mtaju au Madungu, niko Nyabaengele Msoma vijijini.
0: Sawa.
10: Mimi tuniseme Simba pambane tu, Yanga anaweza kupoteza tukawa mabingwa. Asante.
0: Sawa. Bana sisi hapa ndani tuna ziada tu Ramadhani. Lolote?
1: Lolote naweza katokea. Hii ni football brother.
0: Sawa. Kila la heri.

0: Kiyueni is on air. Kamakawa.
1: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
2: Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
5: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: Dakika ikiwa ni ya nane mara baada ya saa nne kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu unayenisikiliza popote pale ulipo, ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu usiku huwa leo, usiku wa tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hakika mambo yametaradadi, mambo yamekuwa uzuri kwa siku hii hapa leo, lakini kubwa kuliko ni yale yote ambayo umeweza kuyapata ndani ya siku hii hapa ya leo. Hakika tunasafiri pamoja kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Unao nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami, kwa ajili ya kuweza kujumuika, kutoa maoni, mchango, kwa kila ambacho leo nimeweza kukuandalia wewe Swaiba na jirani ya kwangu ambaye tunasikilizana kwa uzuri. Hivyo basi karibu sana tena zaidi ya sana. Na kama unanifuatilia pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, ni jambo zuri kabisa, jambo la maana, kwa sababu wewe ni mtu wangu wa faida, mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa upendeleo, mtu wangu wa kuniweka hapa mjini, kwa sababu bila wewe mimi siwezi kukaa hapa mjini. Na kubwa zaidi leo tunajadili masuala ambayo yanagusa maisha, jamii, familia na maendeleo ya watoto wetu. Leo katika pita pita zangu nikawa nimekutana na Prophet IPM wakati na scroll huko mtandaoni, nikasema hii kitu bwana saizi imekuwa kama janga. Imekuwa kama janga. Ushaona mzazi mtoto wake kapigwa kidogo, kavimba mkono, kamfuata mwalimu kule shule, nikaanza kumtolea matusi. Lua za ajabu, unampiga ulienda leba. Unajua anakula nini, huyu anavaaje mpaka unaamua kumfanya hivi? Wazazi wa leo bwana, kuna namna fulani tunayaishi maisha. Sisi wakati huko nyuma tunasoma, hata ukipigwa na mwalimu, ukirudi nyumbani, mama mwalimu amenipiga. Mama kwanza atakusafirisha na banzi, tunaita banzi yani makofi, au baba atakuchapa, atakutena, atakasema mwalimu akukupiga vizuri, na utamuelezea kwa nini umepigwa. Lakini wazazi wa leo, gusa mtoto wake uone huo moto utakao kuja kukuwakia. Leo nakuletea mada yenye uzito mkubwa, na twende taratibu, na nikipata walau hata walimu watatu wakachangia mjadala, tunaweza tukapata kitu. Wazazi wazungumze sawa, lakini wakipatikana na walimu itapendeza sana, na wewe sana Swaiba na jirani kwa ngweli tutengeneze mzani uweze kubalance, kwa sababu tusipojua kubalance huu mzani mambo yataenda mlama. Leo tunajadili ili swala, je, wazazi wana wajibu mkubwa zaidi kuliko shule katika malezi ya mtoto? Je, wazazi wana wajibu mkubwa zaidi kuliko shule katika malezi ya mtoto? Mimi naweza kusema malezi ya mtoto ni safari ambayo inaanza tangu anapozaliwa na kuendelea katika hatua zote za ukuaji wake. Katika safari hiyo kuna wadau wakuu wawili ambao wanahusika moja kwa moja katika kumjenga mtoto kuwa raia mwema wa kesho. Unajua mwalimu unaweza kumpelekea mwanao akakwambia, huyu mbona mpole, ana shida gani huko nyumbani? Au wewe mzazi ukae na mwanao vizuri, lazima utengeneze mazingira ya kukaa na mwanao. Lakini sisi huku shuleni, huyu mtoto mbona ana mienendo mizuri, ana tabia nzuri? Walimu waona mjue mwanao. Sasa wewe mzazi umjue tabia mzuri za mtoto wako, lakini mwalimu anamjua tabia za mtoto wake. Hii inatokana na nini? Ukipiga mahesabu kwenye kalenda zako zote, anayekaa na mtoto kwa asilimia kubwa ni mwalimu. Sisi tunaelewana. Mtoto akitoka nyumbani let's say saa 12, akirudi nyumbani saa 10 za jioni, au akarudi saa 8 za mchana, sijui tunaelewana, katoka nyumbani saa 1 anarudi saa 8 za mchana, ni masaa mangapi hayo? tunapiga mahesabu, hayo ni masaa 8. Kakaa huko. Sasa wewe mzazi unakuja unakaa naye saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 3. Yaani masaa machache unakaa naye mtoto. Uwezi kumsoma mienendo yake na tabia zake. Sasa lakini swali kubwa ni kati ya hawa wawili, nani ana mchango mkubwa zaidi kati ya malezi ya mtoto? Kwa mtazamo mmoja, wazazi ndio walimu wa kwanza wa mtoto. Mtoto anaanza kujifunza lugha, maadili, nidhamu, heshima, wajibikaji na tabia mbalimbali akiwa nyumbani, kabla hata hajafika shuleni. Familia ndio msingi wa kwanza wa maisha ya mtoto. Ikiwa msingi huo ni imara, mara nyingi mtoto huwa na nafasi kubwa ya kukua katika maadili mema na kufanya vizuri katika masomo na maisha kwa ujumla. Wapo wanaosema kuwa jukumu la wazazi ni kubwa zaidi kwa sababu wao ndio wanaomlea mtoto kwa muda mrefu zaidi kuliko shule. Mtoto hutumia sehemu kubwa ya maisha yake akiwa nyumbani, akitazama kuingia kuiga matendo ya wazazi wake. Tabia nyingi za mtoto hujengwa kutokana na mazingira ya familia, mawasiliano ya nyumbani na mfanano anaouona kutoka kwa walezi wake. Hata hivyo, upande mwingine wanaamini kwamba kuwa shule zina nafasi kubwa sana katika malezi ya mtoto wa sasa. Walimu hutumia muda mwingi na watoto, huwafundisha maarifa, stadi za maisha, nidhamu na namna ya kuishi na watu wengine katika jamii. Shule pia huwasaidia watoto kugundua vipaji vyao, kukuza uwezo wa kufikiri na kuwajengea msingi wa mafanikio baadaye. Hapo sasa unaona ingo inavyokuwa inabadilika. Ukienda nyumbani iko hivi, ukirudi nyumbani iko hivi. Sasa tunatamani kufahamu wewe mswaiba na jirani, kwa mtazamo wako, kwa karne hii tunayoishi mimi na wewe, unanisikiliza, maisha haya ya leo ambao tunaishi mimi na wewe, je, unaona kuna uwiano hapo ambao ni sahihi au tunarukaruka tu? Hakika malezi bora hayategemei upande mmoja pekee. Wazazi na shule wanapaswa kushirikiana kwa karibu ili kuhakikisha mtoto anakuwa katika mazingira. Sasa hivi watoto wako likizo, wanafunzi wako likizo, wewe mzazi una wajibu wa kuweza kujua tabia na mienendo ya mwanao. Wanaporudi shule, mwalimu atawajibika yeye kama yeye. Unaporetewa kesi, kuna wazazi wanaletewa kesi na walimu wanaziona kama ni kesi za kusingiziwa. You never know, kwa sababu yule mwalimu anakaa na yule mtoto anajua kila kitu. Hivyo basi, kama msikilizaji, na kualika tukae pamoja katika mjadala wa leo ili tujadili kwa kina mada hii muhimu. Je, wazazi wana wajibu mkubwa zaidi kuliko shule katika malezi ya mtoto? Naomba maoni ya kwako, hoja za kwako na uzoefu wa kwako. Je, malezi huanzia nyumbani au shule ndio yenye ushawishi mkubwa zaidi kwa mtoto wa leo? Karibu, mimi ni Taro Michael Mjora, tunafungua mlango hapa. Ni Kijiweni, maskani tulivu.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu, Swaiba?
2: Salama, ndugu Taro, habari za jioni?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Nimefanikiwa kuongea na mwalimu Yohana kutoka Nyakabuja.
0: Karibu sana mwalimu Yohana, kutoka wapi?
2: Nyakabuja, Busega.
0: Karibu sana.
2: Nimependa hoja za leo.
0: Mm.
2: Na mjadala wa leo uko vizuri.
0: Mm.
2: Hoja inasema wazazi wana jukumu kubwa zaidi katika malezi ya watoto.
0: No, je, wazazi wana wajibu mkubwa zaidi kuliko shule katika malezi ya mtoto?
2: Hivi ni kubali, ndio.
0: Mm-hmm.
2: Ni kwamba mzazi ndiye mtu wa kwanza katika malezi ya mtoto.
0: Mm.
2: Tangu kutungwa kwa mimba ya mtoto, mzazi ndo anahusika. Huyu ndiye atatoa baraka, huyu ndiye atatoa laana kwenye mimba husika. Mimba itakuwa, mtoto atazaliwa, mtoto ataanza kujifunza vitu kutoka kwa mzazi wake, ataanza kuiga mpaka atakapofikisha umri wa miaka 5 mpaka 6 ili akajiunge na shule. Kuna misingi ambayo anakuwa ameshaanza kuijenga kwenye umri huo. Sasa inapofika swala la kwamba amefika shuleni, mwalimu anaanza kumfundisha. kwamba unatakiwa ufanye hivi ili kuenenda sawasawa na jamii yetu. Umetaja hapo mwanzoni wadau wawili muhimu katika malezi, lakini ukamsahau mdau wa tatu ambaye ni jamii.
0: Jamii.
2: Na sasa kama mzazi anaanza, mwalimu anaanza kufundisha maadili mema kwa mtoto. Ana mtoto huyu anarudi nyumbani, anasema mwalimu ametukataza kufanya hiki na hiki, ametuambia tufanye hivi na hivi. Mzazi unadharau kila alichokifanya mwalimu. Maana yake unamwambia yule mwalimu naye alikuwa anawadanganya. Huyo mwalimu naye hana lolote. Mbona yeye amefanya hivi? Alafu kwa nini anawafanyia hivi? Na yeye azae wapi? Unaona kitu kinachoanza kupandwa hapo? Mtoto anaanza kuwa na taswira mbili tofauti, kwamba amwamini baba au mzazi au amwamini mwalimu wake. Anaanza kujenga picha kidogo kidogo kidogo. Kadiri anavyoendelea kukua, mzazi kile anachokikrash kwa mwalimu ndicho anachokipanda kwa mtoto. Sasa anaanza kupandikiza kitu kichafu kumfanya mwalimu aonekane ni mtu ambaye hana mchango kwenye malezi. Lakini kwa neema ya Mungu tunasema ili mtoto awe akue vizuri, hawa watu wawili wanapaswa kushirikiana kwa karibu sana.
0: Pengine sasa kwa
2: amefanya kitendo hiki nyumbani, mzazi unakuja kwa mwalimu, huyu mtoto amekuwa hivi na hivi. Tusaidiane katika malezi ya huyu mtoto.
0: Okay.
2: Mzazi amemwadhibu, mwalimu anamwadhibu, mtoto anakaa kwenye mstari. Lakini kama mzazi mtoto ameadhibiwa na mwalimu, mzazi unanyanyuka kwenda kumgombeza mwalimu. Nadhani kama utakuja kuwa na matunda kwa huyo mtoto.
0: Sasa unadhani ni hatua gani ambazo zinaweza kuchukuliwa kuimarisha ushirikiano kati ya shule na familia?
2: Mimi nadhani kitu pekee ambacho kinaweza kikafanywa, jamii zetu zirudi kule tulikotoka kwenye maadili. Halo.
0: Naam.
2: Ni kukumbusha jambo moja. Enzi wakati sisi tunasoma tulikuwa tukikosea, unatandikwa viboko shuleni, na hata kama ni mwananzengo anakutandika huendi kusema nyumbani. Kwa hiyo wazazi walishirikiana ipasavyo na walimu kuweka maadili, na kila mmoja alitimiza jukumu na wajibu wake. Na ndio maana tulikuwa na watoto ambao walikuwa na maadili.
0: Nitoe
2: ushuhuda moja. Niliwahi kumwonya mtoto mmoja shuleni.
0: Ndio.
2: Amekosea. Nimeingia darasani, mtoto akaruka dirishani. Nikamwita nikamwadhibu. Yule mtoto namaliza kumwadhibu, anakimbia kwenda nyumbani kwa wazazi wake. Mzazi anakuja, anaanza kuomba, unampiga mtoto, unamlipiaga chakula. Sijui nini. Unaona?
0: Ndio.
2: Mungu alivyofundi yule mtoto alivyokuwa. Alimkandika mamake wakiwa shambani, wakagombana, akampiga mamake mpaka akazimia.
0: Okay. Sasa hapo kwenye hiyo tabia mbaya, hapo moja kwa moja tumeenda kwenye tabia mbaya mwisho kabisa. Ikiwa mtoto atakuwa na tabia mbaya au atashindwa kuweza kufikia maadili yanayotarajiwa, je, lawama kubwa inapaswa kuelekezwa kwa wazazi, shule au jamii kwa ujumla?
2: Tutaielekeza kwa mimi nazungumza kama mwalimu.
0: Ndio.
2: Lawama tuielekeze kwa mzazi, kwa sababu ndiye anayetengeneza mazingira kuonekana kwamba hasimamii wajibu wake ipasavyo. Kwa mfano kama huyu mzazi aliyekuja kugomba mimi ni mtoto. Inaonyesha kabisa kwamba yeye amefeli katika malezi. Sasa na mimi nataka nichukue jukumu lake, bado na mimi ananikataza kuchukua jukumu lake.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana mwalimu kutoka hapo Busega mkoani Simiyu.
2: Asante sana bwana Taro, nikutakia usiku mwema.
0: Shukrani sana. Moja kati ya changamoto kubwa ambazo nimewahi kukutana nazo na nimeshirikishwa ni walimu wanapitia changamoto kubwa sana na nyingi. Mfano ni hii kwamba mwalimu anaweza akatoa adhabu kwa mtoto ili kumweka kwenye mstari mnyoofu. Lakini watoto wa siku hizi unajua walivyo na maneno mengi. watoto wa siku hizi wanapika story. Mtoto anaweza akakutungia neno, akakuletea wewe mzazi. Uwezi kuchuja. Mzazi una chujio. Siku hizi wazazi wengi hawana machujio. Yaani iwe ni makapi, iwe ni zima, lote tunabeba tunaenda nalo. Na ukishafika nalo kule, ukianza kumwagika, unajua mpaka walimu siku hizi wana hofu, hawataki kugusa watoto wa watu, wanaogopa kabisa. Anajua nikigusa nagusa moto. Na kuja uyani tagusa moto. Bwana nimuache. Unanielewa? Mimi nakumbuka huko nyuma nilikuwa nikisoma, hata kama mtoto ni mgonjwa, kuna alama unawekewa. Kama ni alama nyekundu, utawekewa alama nyekundu. Vipimo nini vitaletwa pale shuleni, watakuangalia nini. Lakini siku hizi na hii utaratibu upo. Mtoto kama ni mgonjwa utapelekwa ni mgonjwa. Kwa hao wenzangu na mimi sasa, hao watoto wengine, inakuwaje wao utaratibu? Mtoto akiadhibiwa kidogo akaenda kushtaki kwa mzazi, leo kachapwa kidogo kavimba, kosa huyo mwalimu. Ah, walimu wa shule wanachapa watoto. Maneno kibao. Karibu. Sauti yanao napiga simu toka wapi?
3: Odi, Karma Kongora.
0: Karibu Saiba na jirani kwangu, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Bwana Saiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga uzuri wa maji. Katikana matumeno mtaa mlimani Jaliuni hapa. Saiba.
0: Naam Saiba, karibu.
3: Asante sana. Mimi kwanza nisini kitu kimoja. Mrigo hivyo ilete imada hii menikumbuja kingwa mbani jisua mikua datara tano hapa mwaka kumina mbili. Kini nimechapa shuleni, nikakimbia kuja kwa mzetenga. Nikua nimechito mbili yangu kwamba nikamwe baba nimechapwa. Baba kanambia umetoka kwa nini? Nikatoa maelekezo lakini nikaenda shuleni. Badala ya baba kuniokoa, baba aligeuka tena kunipa adabu ya kutoka na kila mwalimu kanichapa. Nikajifunza kwamba kumbe ile tabia ilikuwa inaifanya si nzuri. Na mpaka leo hii nashukuru kwamba kumbe uko na mzazi ambaye anasimamia haki, hata kama ni mtoto wake ukifanya kosa, aweza kashirikiana kwamba hivi sasa ampate mtoto wake matope. Wakati hili basi alikuwa anaonekana kwa maana kwa baba angeleta vile vile inawezekana ni wingi kwa tabia ambayo kupita vitu vingi kwa hivi. Kwa hiyo niseme kwamba Taro, kwanza malezi nitakuwa ya nyumbani. Mimi hapa nyumbani na watoto, lakini mtoto anapokuwa anaenda shuleni, hata ukishirikiana na wazimu pale shuleni kwamba mtoto wako ameenda shuleni, wewe nyumbani unaendelea katika malezi ya kudekeza kwamba hata akifanya kitu kibaya atakimbia utamwacha. Lakini nafika hatua Taro na hiko mjona mkuta hata mtoto akawa sisi hata kwa mtu mkubwa. Lakini hapo kitu anatokana na nini? Kumbe huko nyumbani anaweza kukutana mama yake na baba yake. Anamtukana na kimbia na muacha. Sasa ndio anavyokuwa naona hiyo tabia.
0: Ngoja, tinga nijue.
3: Naam.
0: Pengine unavyoona wewe kama mzazi kwa sasa. Kuna ushirikiano baina ya wazazi na walimu kwa sasa unaouona? Kuna ushirikiano mzuri kweli?
3: Taro, tumejua mimi napenda kusema ukweli kabisa, kwa sababu wanasema kwamba siku zote ukiweka maji na damu yatajitenga tu. Hii Taro nisema kwamba kuna ushirikiano kati ya walimu na wazazi. Yaani hamna kabisa, na sijawahi kuona mimi hata masimeno hapa kwamba mimi leo hii labda kwamba naenda pale shuleni na kijana mwalimu labda mtoto wangu ana tabia ambayo ame

0: kwamba haya mjadala ambao tunaongea ni muhimu sana. Tunachotakiwa kila mtu akubaliane na mwenzake ili akubaliane nao. Tuseme kwamba naomba wazazi ijenge daraja kuweza kuelewana na walimu, ili basi mtoto wako anapokuwa anafanya kosa shuleni au kufanya kosa nyumbani, inakuwa rahisi kumpokea mwalimu na kumwelezea yale ambayo anatokea nyumbani, hata mkipata adabu. Kwa hiyo naomba sisi wazazi, naomba tujenge ushirikiano katika malezi ya familia nyumbani, hata kwa walimu kutoa ushirikiano, ili bado mtoto wetu aweze kufika salama katika mikono ya wazazi.
1: Okay, mimi nikushukuru sana kwa mchango wako na maoni yako.
0: Asante sana sana kwa kuelewana kwa wengine, kwa sababu tutategemeana mawazo. Najua kwamba hapa tunayajenga na ndatumia mwingine na mwingine atumia kwangu.
1: Shukran sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 28 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
1: Habari?
2: Salama, habari
1: za nzuri. Sauti ya nani? Mama nani?
2: Mama Jane kutoka Mhozi.
1: Karibu sana Mama Jane.
2: Mimi kwa kweli naona kwamba wazazi kwa wazazi kwanza. Ili mtoto akifika pale shuleni nakuta tunafika na pia hata mwalimu akimchapa mtoto, mwalimu yule unakuta amemchapa mtoto kwa kulingana na kosa la mtoto. Tusiruhusu kwamba eti wana watoto wasichapwe shuleni, watoto watakuwa hata wafanyi vizuri masomo yao, kwa sababu watakuwa wanafanya wana yani wanafanya hivi kwa mfano hawachapu shuleni. Unaona, inatakiwa wanachapwa ili waelewe wanachokifanya, kwa sababu watadharau hata walimu zao.
1: Pengine mama Jani, wewe unatumia muda gani kuweza kufuatilia mwenendo wa mtoto wako shuleni? Mfano. Mfano, unatumia muda kiasi gani kuweza kufuatilia maendeleo ya mtoto wako shuleni? Okay, naona Mama Janet kakimbia. Mimi nikushukuru pia kwa mchango wako kwa kwenye line simu leo.
3: Halo.
1: Na habari?
3: Salama, tupo.
1: Nzuri. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Mama Samson ya Ngumbi Kalemera.
1: Karibu sana Mama Samson.
3: Asante.
1: Karibu kwa maoni ya kwako. Je, wazazi na wazazi wana wajibu mkubwa zaidi kuliko shule katika swala zima la malezi ya mtoto?
3: Mimi kwa upande wa wazazi. Wazazi ndio changamoto mda mwingine. Na hiyo ndio inapelekea mtoto, ndio maana sasa hivi ukiangalia watoto wa sasa hivi na watoto wa kipindi cha nyuma ambao ndio wazee wetu. Kuna utofauti mkubwa sana.
1: Okay. Utofauti gani pengine mama?
3: Utofauti ni kwamba wazazi wetu kidogo walikuwa na utii, kwa sababu hata kama alikuwa akipigwa shuleni ilikuwa ni ngumu sana hata akifika kumwambia mzazi yake akaandamana kwenda na mtoto wetu naenda kumfuatilia mwalimu. Tofauti na sasa hivi, hata umbea watoto wamekuwa na umbea kuzidi. Zamani mtoto alikuwa akiongea jambo alikuwa anajua kabisa ni la ukweli. Lakini sasa hivi ukitaka ufungwe, pata maneno ya mtoto. Mtoto amekuwa na hadithi za uongo, yani mpaka sasa hivi haamini kama kipindi cha nyuma tulikuwa tunaamini watoto. Mtoto yuko lazi kuja kumchonganisha mwalimu na mzazi. Mwalimu kampiga kwa kosa fulani, labda hajaandika au hajafanyaje, anamweka kwenye mstari. Lakini mtoto anakuja njiani ameshatunga sentence. Na hiyo waga inafuata malezi, kwa sababu kama mtoto unamuonya hawezi kuja na sentence ya uongo. Ila hiyo ni ile malezi ya wazazi. Kwa mfano, mimi hapa nina mtoto. Hata nikimkuta amefanya kosa sipo jirani amempiga, hawezi kuniambia watoto wangu mimi. Hasemi, kwa sababu anajua hizi nikimwambia mama atanipiga. Sasa kuna mtoto mwingine jirani amempiga au mwalimu amempiga kwa kosa, anajua leo kwa mama kitakuwa akifika kumwambia mama anakuja amevaa mpaka dela anaenda kumvalia mwalimu. Kwa hiyo malezi yanayotoka kwa mzazi ndio yanamharibu mtoto. Ndio maana imefikia sasa hivi walimu wameogopa watoto wetu. Mtoto

0: yani staili mzuri mwalimu, anafuata mtoto huyu ana hekima, anamfuata jinsi alivyo. Huyu ameshindikana, anaweza akamweka kushoto. Kwa sababu anajua kabisa huyu hekima alionayo ndio hiyo mwalimu atapata mtoto kutokana na malezi ya mtoto. Walimu nao wanajua kabisa huyu mtoto yuko kwenye malezi fulani, huyu mtoto yuko kwenye malezi fulani. Kwa hiyo ipo staili hiyo upendeleo kama vile, lakini mtu mwingine anaweza akajua kama ni upendeleo, lakini sio upendeleo. Mwalimu anamsoma mtoto. Kwa mfano wa kwangu, mimi hata akipigwa shuleni hamna hata malalamiko. Kwa sababu anajua hata nikienda kumwambia mama hamna lolote atakalolifanya. Lakini kuna mtoto mwingine, kwa mfano alivyosema mwalimu hivyo, akipigwa kakosa kadogo tu, huyo mama siku hiyo kitaeleweka. Mwalimu ana kazi. Sasa hapo unamjenga nini mtoto? Kiukweli waharibifu ni sisi wazazi. Masaa mengi ni kwa walimu watoto ndio, lakini uharibifu haya masaa machache tunabaki na watoto ndio tunawaharibu watoto.
1: Okay. Sasa mwisho kabisa, jirani yangu, nifahamu upi msimamo ikiwa mtoto atakuwa na tabia mbaya au atashindwa kuweza kufikia maadili ambayo yamekusudiwa au yanayotarajiwa? Je, lawama kubwa inapaswa kuelekezwa kwa nani? Mzazi, shule au jamii kwa ujumla?
0: Sana sana ni mzazi. Mzazi ndio mharibifu, lawama ni kwa mzazi. Mtoto mleavyo ndio kwavyo. Sasa mwalimu wapi na wapi na mwanao?
1: Mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni yako.
0: Asante.
1: Shukrani sana. Naam. Swaiba na jirani ya kwangu, yapo mengi ya kuzungumzika kupitia hili, lakini bado unayo nafasi pia kwa ajili ya kuweza kuchangia mjadala huu kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Namba ni 0684600007. Kwenye line simu leo.
2: Hello, Swaiba na jirani.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari wakati huu ni njema.
1: Karibu sana, na ni mwenzangu, na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sio, ni Nyanda wa leo, niko Mwanza na Enze.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi naona mtoto akiwa nyumbani mzazi ndio ana wajibu, lakini akiwa shuleni mwalimu na yeye ana wajibu wake. Lakini siku hizi tunaona wazazi watoto wanawalea kama yai. Mtoto akipigwa tu shuleni, akija nyumbani kutaki, mzazi anaingilia juu, anawafuata walimu kama hivyo. Tusi mengi kwa shuleni. Ni ya wazazi hawa kabisa.
1: Tuendelee na kusikia.
2: Mimi nikomea kama na mafao mafao na rafiki yangu baadhi yangu bado sana.
1: 0656555571 kwenye line ya simu leo.
3: Halo, habari za hapo studio bwana Kakatalo?
1: Nzuri kabisa. Sauti nani?
3: Hii ni sauti ya Masagati Sali kutoka Kabulabula, mtaa wa Plato, na wakilisha pande hizi hapo.
1: Karibu.
3: Unajua Kakatalo, watoto si kwamba wanaowalea ni walimu. Sisi wazazi ndio inafaa tulee watoto, kwa sababu walimu wana muda mchache sana wa kukaa na watoto kuliko sisi wazazi ambao tunaishi na watoto siku zote. Kwa hiyo mtoto anapaswa alelewe na mzazi tabia njema sana. Lakini ukiangalia vijana sasa hivi, wengi wao ni mara chache sana kuwaweka watoto kwenye misingi bora. Kwa sababu sisi ni shughuli za kazi, sielewi kuwa tatizo ni nini. Kwa sababu hata ukiangalia hapa nilipo mimi, ni kamanda wa sungusungu katika eneo hili, lakini unakuta watoto wengi sana wako ndani ya mtaa, wanazurura huku wanaangalia movie mbalimbali, lakini ukijaribu kuongea wazazi wanakuja na maneno ya ajabu sana. Kwa hiyo tatizo bwana Kakataro ni sisi wazazi.
1: Kivipi tatizo ni wazazi pengine?
3: Kwa sababu mtoto unapomlea, mtoto anapozaliwa kwa mfano, lazima anakuwa na malezi kutoka kwako wewe mzazi. Kwa hiyo unakuta usipomlea vizuri, ndio maana unakuta mtoto hata akienda shuleni wengine wanagomea walimu, hawa akiwa mtaani aheshimu wakubwa, hata ndugu zake, hata majirani hawezi kuheshimu, hata wewe mwenyewe. Na ndio maana unakuta familia nyingi za Kiafrika hapa, unakuta watoto wengi hawaheshimu hata wazazi wao, kwa sababu sisi ndio tunawapandikiza malezi mabaya. Naona Kakataro.
1: Sasa pengine kwenye malezi mabaya, hapo unajua issue ni malezi mabaya. wanadai ya kwamba Waswahili wa sasa wanakuambia ya kwamba utofauti upo hasa kwenye swala zima la teknolojia ilipokuja kutawala. Je, teknolojia na matumizi ya simu yameathiri vipi uwezo wa wazazi kusimamia malezi ya watoto wao?
3: Ili kakatalo, teknolojia ni sawa katika mfumo wa dunia, kwa sababu sasa hivi dunia iko kwenye utandawazi. Lakini mimi narudi pale pale, teknolojia inapokuja ina maana inakuja ndani ya nchi na ndani ya familia kwa ujumla, lakini tatizo linakuja kwetu sisi wazazi kwa sababu moja. Wewe uwezi kumwacha mtoto wako saa 2 usiku wewe unakula yeye hayupo, na ni mtoto mdogo hajafikia hata miaka 18, umuulizi. Leo hii tukaanza kulaumu teknolojia, ni vitu ambavyo haviwezekani kabisa, kwa sababu tunakoenda sisi tunakuwa na sisi wazee. Unaona? Kwa hiyo tusipoangalia mfumo huu, tukilaumu sana serikali au vyombo vingine vya usalama, au tukilaumu utandawazi, mwisho wa siku tutakuwa na kizazi ambacho sio bora, tutakuwa na kizazi bora sio kizazi kizuri katika Tanzania hii. Kwa hiyo hili tukae kulijua kwamba sawa teknolojia ipo, lakini tujaribu kukaa na kutathmini kujua kwamba tunakoenda ni wapi, ili mwisho wa siku tusiwe na kizazi kibaya. Taru
1: Masagati,
3: naam naam,
1: unadhani maadili au ni maadili gani muhimu ambayo yanayoweza yanayojitahidi kuweza unaweza kujitahidi kumfundisha mtoto wako akiwa nyumbani ili aweze kukaa kwenye mstari mnyofu?
3: Maadili yapo kwa sababu kuna mambo mengine unaweza ukakuta ndani ya familia. Huwa wewe na mke wako lazima muangalie kujua huyu mtoto mnampa msingi upi, kwa sababu unaweza ukashangaa wewe ukamwambia mtoto acha hiki au leo umefanya hili, baada ya mzazi mwingine aliyekuta tukio hilo amkanye mtoto au kumchapa, anamwambia subiri baba yako akija nitamwambia. Sasa mimi kama sipo unaniambia subiri baba yako akija, alilolitengeneza yeye uliloliona ni wewe mama wakati huo huo. Inafaa mtoto umkanye kwa wakati huo kuliko kuniita mimi au niambie ngoja nije, au wewe mzazi wa kiume unapoona mtoto huyu amekosea mkanye pole pole, sio kumwambia mama yako akija nitasema. Alafu kuna maneno mengine talo kwenye ndoa huwa yanatoka hivi. Wewe unamtusi mtoto matusi mabaya, ili ulishaliongea sana hili kipindi cha nyuma. Yaani watu wanatusi watoto matusi mabaya sana, hawajui kwamba yule mtoto ubongo wake inaliongea kila siku ni box linanasa. Kwa hiyo linavyonasa, linanasa kila vitu vyote unavyoviongea pale. Na ndio maana saa nyingi unakuta watoto wanakuwa na matusi ya ajabu, kwa sababu wewe wanasikiliza kwenye familia nyinyi wawili mnaongea vitu ambavyo sivyo. Unaona? Unasikia watoto wanaanza kusema pumbavu wewe, umbwa, paka. Yale maneno si kwamba wamezaliwa nayo, wametoa kwetu sisi wazazi wawili, walezi pamoja na wale tunaoishi katika familia ile taro.
1: Asante sana Masagati.
3: Haya, haina shida.
1: Shukrani sana. Masagati anakuambia tushakuja na mada hapa ya matusi kwa watoto. Unamtukana mtoto kichwa kama gogogo. Chakua kumekitizama mzazi. Haya. Kwenye laini ya simu, hello.
4: Michael Taro Mjora, jirani Shaibo.
1: Naam, jirani yangu. Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
4: Hapa ni Marambeka, Kurumore Center, Buza, Taratasi wa Mbura, tajiri wa fiki, kila masikini wa chuki, sita na jumu na hira.
1: Karibu sana Taratasi.
4: Taro mingo jani haribu upepo. Ni hivi, hawa wazazi tunawasumia kila chukwamba wanaharibu jamani. Isha sema hivi, Mungu ajaomba mara mbili kama alivyotoka kusema umuyo Masagati. Lakini wazazi hawa sawa, mimi ni washauri kitu kimoja kabla sijaongea. Wajaribu kuwa na muda wa kuwasemea na kufanya utafiti juu ya namna, juu ya matendo na mazingira ambayo watoto wetu wanaishi. Niende kwa walimu. Taro, mimi kwa walimu hapa ndipo napoenda kuharibia upepo. Kwa sababu gani? Watoto wengi leo taro wameacha shule kwa ajili ya tabia za walimu. Jamani, tukianza kuwasemea walimu sana kiasi hicho, wakati hatuishi nao kwenye mazingira yao, wanaishi na watoto wetu kwa muda mrefu sana, lakini sisi hatuishi nao, hawa wanapata adha nyingi sana huku mashuleni. Mimi nasema nao kwa sababu wengi wanapita hapa kwangu na kaa nao kwa muda mrefu. Sasa basi, watoto wanapigwa sana pasipo sababu shuleni, kisa tu labda pengine inaagizwa mchango shuleni mzazi ajampa mtoto, mtoto anapigwa sababu 10, 15, 20 katafute hela. Sasa haya mazingira kwa huyu mtoto wa darasa la 3, 5 mpaka 7 psikolojia bado anakuwa hajakomaa, kwa maana kwamba kuhimili mikiki ya hawa walimu. Na kwa sababu zingine ni mchanga ajabajabu, sio mtoto anapigwa. Sasa hapa mwenye kosa ni mzazi mtoto. Kwa nini hawaitwi wazazi wakaadabisha kwenye hizo kwenye station? Taro, mimi nina taarifa watoto wanaacha shule zaidi ya 5 kwenda 7. Hebu fikiria mtoto mwezi wa 3 yuko darasa la 7 mwezi wa 3 anaacha shule. Mzazi amekaa anachukua mtoto anipeke asome, afanye mtoto darasa la 7 kisha akishukuta atafuta kesho yake. Anaacha shule. Lakini bado tunawatetea sana walimu kwamba wanapiga watoto katika mazingira tu ya kawaida, lakini jiulize sera ya elimu na mwongozo unasemaje hizi adhabu? Hata kama tunataka kwa mashule hawaangalii umri wa watoto sana. Watoto wanapiga sana kwa mashule, watoto wengi wanaacha shule. Kuna shule sitaki. Watoto wanaacha shule, wanaacha shule wengi sana. Wazazi wakienda wanatukana matusi ya nguoni. Mzazi anatukana mbele ya mtoto. Mzazi anatukana mbele ya watoto shuleni. Lakini bado tunasikia sana walimu kweli. Tufike mara tu rudi nyuma. Hao walimu tunawasemea hatuishi nao, na wao wana tabia zao. Tusiwatetee sana. Wana matatizo kama sisi tulio nayo. Tukao tunawasemea sana, mwisho wa siku najikuta tunatengeneza tena hali nyingine ambayo sio nzuri. Kwa mfano, mimi naona kama vile wanafanya ni kisasi.
1: Okay.
4: Walipigwa kwa uruko walipopita, naona kuja kufanya nini? Kupiga. Taro.
1: Naam, Swaiba.
4: Wazazi tuna madhaifu sawa. Ndio maana nishasema Mungu ajaye mara mbili. Lakini pia hao walimu nasikia tunasema sana kwenye redio, kwenye media.
1: Ndio.
4: Wao ni binadamu kama sisi, wana madhaifu kama sisi. Ila ni wadau, ni mmoja wa jamii inatuzunguka sana, lakini tushirikiane tupeane taarifa. Kama mtoto amekosea, basi yawepo mawasiliano ya mzazi na mwalimu au mwalimu na mzazi, wakae pamoja wapeane taarifa za kina. Jua kile mzazi anachokiona nyumbani ampashe mwalimu, na mwalimu anachokiona shuleni ampashe mzazi. Lakini leo mimi wewe ni mwalimu, kwa mfano naweza nikakupigia simu kwamba mwalimu mwanangu labda pengine hajaja shule, ana changamoto, anaumwa. Unaniambia nini? Yaani leo imekuwa ruhusa unapiga simu. Sasa kama nimempewa na namba zako wewe mwalimu, nimekupa taarifa ni mzazi, unashinda tu kuniamini. Mimi mzazi nijisikie tu mwanangu anaumwa. Na kama kuna hali yenye basi uone tena ni utaratibu ambao sio mzuri.
1: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nitaki kitu kimoja taro. Walimu hawa ni binadamu kama sisi. Tusiwasemee sana. Lakini je, sisi wazazi tunao muda kukaa na hawa wanafunzi? Watupe taarifa za mazingira wanakutana nayo shuleni, nakuta hamna. Sasa leo ngoja tuseme. Alafu mtoto sisi tunakuta kuna watoto huko wamevunja viuno. Mtoto amfika paka mgongo akae vizuri.
1: Okay.
4: Mkono umepinda. Kuna adhabu sio, wanajua sisi kuita simu. Mtoto aliweka kiko chini cha mkono, alafu mkono na kiganja na kwa kwenye sikio eti simu. Zaidi ya masaa 5, 6, masaa 8. Mwalimu anajifanya kama vile amesahau, ametoa adhabu. Jamani, sisi ni tunaumia, watoto wanaacha shule kwa ajili ya adhabu shuleni. Hapana.
1: Sawa. Mimi ni kushukuru sana Taratasi wa Mbura kutoka hapo.
4: Fanyeni utafiti tafadhali, mfanye utafiti karo. Watoto wameacha shule wengi kwa ajili ya adhabu shuleni.
1: Asante sana, asante sana. Huyo ni Taratasi wa Mbura kutoka Marambeka. Yamepiga pini kwa mstari wa pili. Hakika hapa leo ni balance, tuna balanceiana. Kwenye line simu leo.
5: Hello.
1: Habari za wakati huu?
5: Ni nzuri kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Musa Mashaka, nikiwakilisha pande zangu za Mwibagi hapa hivi.
1: Karibu sana.
5: Asante. Ngoja niende kwenye mada. Mada hiyo ya wanafunzi na walimu. Yana kama wanafunzi wanafundishwa tabia mbaya sana.
1: Kivipi?
5: Yani kwa wazazi, mafunzo ya wazazi natakiwa tufundishe wazazi mafundisho mazuri kabisa kwa wanafunzi.
1: Okay.
5: Mimi nikisema hivyo, yani walimu kwa mfano. Mtoto ameenda shule akapewa adhabu na mwalimu. Alafu mtoto akaenda nyumbani. Akaenda akasema kwa mzazi. Mzazi naye anakuja anagombana kumgombeza mwalimu. Anamgomeza mwalimu, chini nini mtoto umempigia mtoto wangu? Mara ni nini umempiga mtoto wangu mara na nini nini?
1: Sasa pengine hapo. Je, tunaposhindwa maadili, huwa ni ushahidi wa kushindwa kwa wazazi?
5: Hapana.
1: Na je, mzazi anapaswa kuwa rafiki wa mtoto au mlezi mwenye mipaka ya sheria?
5: Ndiyo.
1: Ehe, kivipi?
5: Yaani anapokaa.
1: Okay, dakika ni 49 mara baada ya saa 4 kamili. Niko na wewe kwenye line simu leo. Habari?
6: Salama za kwako.
1: Salama, sauti ya nani?
6: Hii ni sauti ya Jackson Yonet kutoka pande za Ruabu.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Hili jambo linasumbua sana kwenye jamii yetu. Kwa sababu sisi wazazi tuna makosa, lakini pia na walimu nao wana makosa. Sio kwamba pande moja ndio wana makosa. Sisi wazazi, mwanafunzi akipewa adhabu, akija kusema nyumbani, mzazi unaamka kwenda mpaka kwa mwalimu, unaenda kuishtaki kwamba mtoto wangu unamfanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini pia mwalimu waangalie adhabu ya kutoa kwa mwanafunzi. Kuna adhabu nyingine ya kutoa kama vile umempa kibarua. Mfano huku Ruabu, mwanafunzi akiwa mtoro kwa siku moja, akienda shule siku ya kesho aende na 500, apewi adhabu yoyote. Je, ile 500 ni ya nini? Nani hapo mpaka kuangalia kabisa. Walimu wana makosa, lakini pia na wazazi na sisi tuangalie, tuna makosa.
1: Mfano kwenye hiyo 500, mshawahi kujiuliza ni ya nini?
6: Hiyo 500. Mimi nishawahi kuwauliza wanafunzi, wanasema kwamba ni ya mwalimu wa darasa.
1: Okay, sawa. Hebu tuendelee kwenye hoja.
6: Mimi nilikuwa tu hapo.
1: Okay, shukrani sana. Dakika ni ya 50. Swaiba, nazungumza na wewe kabla tujaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh. 51 hiyo. Kwenye line sima leo.
7: Halo kaka Tala, mambo vipi?
1: Salama, sauti ya nani?
7: Kengo hii msukuma kwanza kula parachichi pande za nyamina mapa.
1: Karibu sana.
7: Bana kaka, asante. Kwanza nashukuru kuileta hiyo mada mezani. Kwa sababu miongoni mwao nami ni mzazi. Na watoto ninasomesha shuleni. Kwa mimi nitasema kwamba sisi wazazi pamoja na walimu, ushirikiano nikiangalia, ushirikiano ni mdogo sana kwa walimu na wazazi, kwa sababu mtoto anapopewa adhabu na mwalimu, sio kwamba mwalimu amempa adhabu kwa kumuonea, kwa sababu amempa adhabu ilikusudi kumfundisha kwamba hili kosa nimefanya, nimepewa adhabu ilikusudi siku nyingine sije nikarudia tena hili kosa kulifanya. Sasa mtoto akipewa hiyo adhabu anakuja kusema nyumbani kwamba nimepewa adhabu hii na hii na mwalimu, we mzazi, kabla ya kutafakari kwamba huyu mtoto amepewa adhabu kwa sababu ya nini, unaamka juu juu kwenda mpaka shuleni kumgombeza mwalimu bila kuuliza chanzo kilichosababisha mpaka yule mtoto akapewa adhabu ni nini. Labda mtoto ndo amefanya kosa, mwalimu akaamua kumpa ile adhabu kulingana na kosa alilofanya. Inaonekana kwamba mwalimu ana makosa. Siwezi nikasema kwamba hivyo, ila kuna baadhi ya walimu wanatoa adhabu kuzidi umri. Napo changamoto. Naona. Sasa kwangu mimi, kwa maoni yangu, basi ambacho umeleta mada mezani kusudi tuzungumze kwamba hii inakaaje, kwangu mimi, kwa maoni yangu ambavyo nilikuwa napenda kusema au kutoa maoni hizi, walimu waangalia adhabu za kutoa kadiri na kosa la mwanafunzi alilolifanya, ama kama akionekana mtoto ana madhaifu shuleni ya tabia mbaya, wajaribu kumuita mzazi kwamba bana Kengwa, mtoto wako hapa shuleni kila siku akija anafanya hivi na hivi na hivi, au darasani tabia yake si nzuri, tunafanyeje? Na wazazi sasa inatakiwa tuwe na ushirikiano, unapopewa taarifa ya mtoto wako jaribu kufuatilia kwa undani zaidi kusudi mfanye mwafaka wa kumnyosha yule mtoto kusudi hayo makosa yasirudiane, kwa sababu unapokuwa wewe bize mzazi, ndio maana unajikuta wazazi walio wengi wanaona walimu ni wabaya, lakini walimu si wabaya, kwa sababu wale walimu nao ni wazazi, wana watoto nao, watoto wao wanasoma, wako kwenye mashule tofauti au wako pale pale nono. Sasa anapotoa adhabu kwa mtoto, sio kwamba ametoa adhabu kwa kumuonea, ametoa adhabu kulingana na tabia ya mtoto iliyopo, unaona.
1: Sawa, pengine mwisho kabisa nifahamu mtoto, je, ni sahihi mzazi kumlaumu mwalimu wakati mtoto wake hana nidhamu ili hali hata nyumbani hasimami tabia yake?
7: Yani unasikia kakataro, kuna baadhi ya watoto wanaheshimu sana nyumbani, yani nyumbani anaweza kakuonesha kwamba ana nidhamu nzuri, lakini kule shuleni haoneshi nidhamu nzuri kwa walimu. Yani mimi sioni mzazi wajibu wote wa kumlaumu mto nani mwalimu. Yani inatakiwa wewe mzazi usome tabia ya mwanao. Yaweza kuwa mtoto wako ana tabia nzuri nyumbani, lakini kule shuleni anakutana na kundi vingine au anakutana na wanafunzi wengine, anabadilika tabia. Ni maana sasa inatakiwa mzazi ufuatilie sasa kwa undani kwamba huyu mtoto wangu kweli anachokifanya nyumbani na kule shuleni ndo anachokifanya. Ukifuatilia ukijua hicho kitu chote, uwezi ukamlaumu hata mwalimu, kwa sababu unaweza ukamlaumu kwamba mtoto wako ana tabia nzuri nyumbani, kumbe kule shuleni ana tabia mbaya. Maana kinachotakiwa sasa, wazazi na walimu, inatakiwa tuwe karibu kusudi kufuatilia maendeleo ya watoto wetu wanaoenda mashuleni.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani yangu kutoka hapo ulipo.
7: Eh bana, asante sana. Niko Nyamilama hapa.
1: Asante sana. Kutoka Nyamilama inakuwa ni simu ya mwisho, Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi nikushukuru sana kwa sababu umekuwa ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu usiku wa leo. Hakika tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu freshi usiku huu. Anaitwa moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri, si mwingine ni Coldplay. Akiwa nakwambia fix you, Coldplay, kana kwambia fix you.

0: best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything. Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja.
4: Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, unasikiliza 91.7 Mazingira FM kutoka Bunda Mara, Tanzania. Swaiba na jirani ya Kongo. Hakika mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Nikapunguza ujumbe mfupi maneno kama ujumbe tano, kisha tuende kwenye sehemu ya pasua kichwa, tuweze kupasuana. Swaiba na jirani ya kwangu anadai ya kwamba kupitia ujumbe mfupi wa maneno, nasema kijueni Mataba mwana wa Podoa, maarufu kama Kingunge Mtukazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar, anadai ya kwamba okay, naona amenivuruga huyu. Mtukazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar anadai ya kwamba okay, sawa sawa. Anadai ya kwamba shukrani sana pia Swaiba na jirani ya kwangu. Okay, naona kuna Swaiba anajaribu kunivuruga. Anajaribu kunivuruga. Anasema shukrani sana pia kwa ujumbe wako mzuri. Kennedy Mashauri, jamani, leo mimi mjengoni simu yangu haijawahi kupokelewa tangu nianze kuwapigieni. Kivipi Swaiba? Piga itapokelewa, ni kujaribu. Watu wengi wanalamika kwamba labda tuna watu ambao wanatupigia simu, lakini hiyo ni kitu hapana. Hilo jambo ni hapana. Sisi tunashika namba na simu za majirani zetu wote. Hatuna ubaguzi wowote ambao tunaweza tukaufanya. Ila ni kuwahi tu kukamata line. Hii ni saa tuko kambi ya jeshi. Nani wakuu mshambulia mwenzie. Sisi tunaelewana Swaiba na jirani ya kwangu. Kwenye 0656 71. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno, Swaiba, asante, nashukuru. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Kijueni Manota. Manota, please. Na wengine jumbe zao zinahitajika kusomwa huko ndani. Sasa ukituma wewe peke yako, wewe tu peke yako, kidogo unakuwa unatukosea. Sisi tukushukuru sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Tunaenda kwenye sehemu moja tu ya pasua kichwa.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.
4: Kiyueni is on air. Kamakawa.

0: Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana tuweze kwenda pamoja kwenye line ya simu leo.
1: Hello, Tano.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
2: Pasua kichwa.
1: Habari ya wakati huu?
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Hapo ulipo unaongea na mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa kwa Bubuni. Habari hapo studio kwa.
0: Nzuri kabisa. Karibu sana mtumishi. Swali la ngapi?
1: Taro, leo nipe swali nambari 3.
0: Namba ngapi?
1: Namba 3.
0: Nini maana neno kanta katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Nini maana
0: ya neno kanta, kanta, kanta katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Baya.
0: Tunaenda hivyo tu mdogo mdogo, tutafika Swaiba na jirani yangu.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana Daniel Mabindo. Swali la ngapi tafadhali?
1: Nipe namba 5.
0: Namba ngapi?
1: Namba 5.
0: Namba 5. Okay.
1: Ndio.
0: Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
1: Hapa nimefahamu.
0: Hapo umefahamu.
4: Wanakwenda kuumia. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Ulikuwa ukinisumbua sana Swaiba, kwa hiyo ngoja nani kusumbue kiasi ili na wengine pia wapate nafasi kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Namba 2. Karibu sana Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Swala pili, nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Kwema, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
5: Sauti ya Nyafuru Zawadi kutoka Kigera.
0: Karibu sana Nyafuru Zawadi kutoka Kigera. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Swali la 7.
0: Swali la 7 sina, mimi na maswali 5, 1, 2, 3, 4, 5, chagua kati ya hizo 5.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la 5. Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
5: USB na NIDA.
0: Naomba niazime USB yako.
4: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu jipa. Niko hove.
0: Halo. Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Nzuri kabisa.
0: Sauti ya nani?
1: Unaongea na Juma Chacha nikiwa pande za Monji.
0: Karibu Juma, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Nipe swali la
0: 6. Sina swali la 6, na maswali 5.
1: Nipe swali la 4.
2: Pasua kichwa.
0: Ndani ya chumba kulikuwa na paka 5. Lakini Nio. Kila paka mmoja alikuwa anaona paka 4. Je, ndani ya chumba kulikuwa kuna paka wangapi?
2: Pasua kichwa.
1: 4.
0: Kuna paka 4.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Michael Taro mjora jirani Swaiba.
0: Swaiba, sauti nani unapiga simu toka wapi?
1: Hapa ni Marambeka Kurumuri Center. Taratasi Sambura, tajiri Afrika na maskini wa chuki shiki na jimu na hii.
0: Swali la ngapi taratasi?
2: Pasua kichwa.
1: Hapa nitakenye namba ngapi? Namba 3 tuone.
0: Nini maana neno kanta katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Kanta.
0: Kanta, kanta.
2: Pasua kichwa.
1: Yes, yes. Ni kanta, ni kansa.
0: Kanta, kanta, K-A-N-T-A.
2: Pasua kichwa.
1: Hapa tukenye kikundu.
6: Wana kwenda kumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, kakimbia swaiba na jirani. Hello. Sauti na wapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
7: Kuongea na Ndaro mjeshi kofia kutoka bunda mashine ya maji.
0: Karibu Ndaro, swali la ngapi?
7: Hilo swali namba 1.
2: Pasua kichwa.
0: Ndaro, kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake under 17 Serengeti Girls anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
7: Bibi yangu amepiga
4: nikiwa. Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Bibi yangu jipa. Niko hovwe.
0: Bibi yake amechanganyikiwa, yuko hovless. Kwenye line nasema leo. Habari za wakati uswaiba.
2: Pasua kichwa.
8: Salama, salama.
0: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
8: Alex kutoka Nyambuga, ukipenda ni Thailand.
0: Karibu sana Alan. Swali ngapi?
8: Swali namba.
0: Namba ngapi?
8: Namba 4.
0: Ndani ya chumba kulikuwa na paka watano. Lakini kila paka mmoja alikuwa anaona paka wanne wanne. Je, ndani ya chumba kulikuwa na paka wangapi?
2: Pasua kichwa.
8: Jumla kulikuwa na paka 9.
2: Pasua kichwa.
3: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Habari za wakati huu nzuri swaiba kwangu, jirani wangu.
0: Sauti ya nani?
1: Unaongea kama natoka pande za Jitora kwa mangu hapa.
0: Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Ndani namba 4 nikupasue taro nirudi kulala hapa.
0: Ndani ya chumba kulikuwa na paka watano. Lakini kila paka mmoja alikuwa anaona paka wanne wanne. Je, ndani ya chumba kulikuwa kuna paka wangapi?
2: Pasua kichwa.
1: Kuna paka wawili.
0: Paka wawili.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
9: Hello, Talu Michael Mjola.
0: Hello, habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
9: Nzuri, umebahatika kuongea na Silas Nkumbi kutoka Buchela Karemela.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
9: Nipe swali la 4.
0: Namba 4. Ndani ya chumba kulikuwa na paka watano, lakini kila paka mmoja alikuwa anaona paka wanne wanne. Je, ndani ya chumba kulikuwa na paka wangapi?
2: Pasua kichwa.
9: Alikuwa anaona macho 10 ya paka.
4: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu jipa. Niko hovwe.
0: Hapo kwa na macho. Wow, paka wanaona. Paka wengine wanne wanne. Kwenye line nasema leo swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri kabisa.
0: Sauti ya nani?
1: Sauti ya Musa Mashaka, nikiwakilisha pale zangu za Mwibagi hapa hivi.
0: Swali la ngapi?
1: Nipe sana swali la pili.
0: Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
1: Kaka hapo nimekanyaga.
0: Hello.
10: Hello.
0: Sauti ya nani, piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
10: Sauti ya Kingi Mnyerede kutoka Nyambono kijijini.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyambono, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
10: Namba swali la 4.
0: Namba 4. Ndani ya chumba kulikuwa kuna paka watano. Lakini kila paka mmoja alikuwa anaona paka wanne wanne. Je, ndani ya chumba kulikuwa kuna paka wangapi?
2: Pasua kichwa.
10: Kulikuwa kuna paka watano, wale ambao walikuwa wanaona paka wengine wanne.
0: Haya, naomba watu nane kutoka Nyambono.
10: Salamu za kwanza zikufikie kwanza kwenye mtangazaji.
0: Shukrani sana.
10: Salamu za pili zimfikie Fabian Nomi. Za tatu mke wangu hapa ananisikiliza. Kwa hiyo nampongeza sana kwa kuniamsha, bado kuna maswali hapo napenda sana. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kuniamsha.
0: Shukrani sana Saiba na jirani ya Kongo.
7: Naam,
0: asante pia. Naam. Dakika ikiwa ni ya 27 kutoka Nyambono. Tumepata jibu la swali la 4. Ndani ya chumba kulikuwa na paka watano, lakini kila paka moja alikuwa akiona paka wanne.

0: namba 3. Nini maana neno kanta katika East Lesson for za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
2: Maana neno kanta taro ni rangi nyeusi inayotumika kupaka au kupambia nywele. Taro. Unielewa hapa?
0: Ni
2: mira neno kanta kwa Kiswahili sanifu. Ni rangi nyeusi inayotumika kupaka au kupambia nywele.
0: Nywele gani?
1: Pasua kichwa.
2: Ha?
0: Nywele gani?
2: Kwanza nywele za binadamu.
0: Binadamu?
2: Yani kwanza nywele za watu, yani ni rangi nyeusi inatumika, yani rangi nyeusi inatumika kupaka au kupambia nywele.
0: Naomba watu sita, afu nafanya hivi. Hivi tu. Hivi tu.
2: Sawa.
0: Hivi tu. Umesogea sogea, lakini jibu halisi neno kanta ni rangi nyeusi inayopakwa kwenye nywele agharabu, mara nyingi katika mvi ili zionekane kuwa nyeusi. Wazungu wanakuambia wazungu wanakuambia piko. Waswahili wanakuambia kokoto. Ah, kapaka kokoto huyo. Umeelewa? Ndio maana alisema neno kanta. Kwa hiyo Swaiba unasema kwamba nimeenda naomba unipake super braki. Naomba unipake sijui nini. Piko. Piko super braki inaitwa kanta kwa lugha fasaha ya Kiswahili. Kanta. Piko inaitwa kanta. Sisi tunaelewana? Naomba watu wangu sita. Naomba watu wangu sita.
2: Asante sana sana. Namba moja, namba ni mkamate Kilosafi, akua pale kwa Nyanumbu, naambia bana Kilosafi, beke namba tano hapo kwa Nyanumbu, zikusama mchana mwema kwa kila mbili za bure hape na sijiri, kutaka na mzangu. Namba ni mbili, namba ni mkamate tena Andedio, kwenda mwite kwa mtawa Bushiwa Mara, hii nani ni mtawa mchana mwema, naambia bana kwa salamu yangu kwenye pasokitia salamu za wakubwa. Namba ni tatu, namba nikamata dada mwale yaitua Neema, akua pale Bundeni na Kato, Nisoma. Namba nae nilimisoma mchana mwema.
0: Akio wapi?
2: Namba nine.
0: Akio wapi Neema?
2: Nilisikia na sawa kilo Bundeni pale na Kato. Nisoma. Namba tatu. Namba nine. Namba nikamata dada angu mpenda yaitua Jacqueline Nela, almasuma maji yi sasi Nyarora, Ndaya Nyadora. Ajua maswali yote magumu hata pia simamia mama jini. Ya pia tu simu jaribu la dangu, siogope sana. Namba ni tano, namba ni mkamati ya dangu mwingine mpendwa sana wa karibu, anaitwa Bunuri Mangateko, akiwa pale Bundagei, ambia dada Bunuri, ambaye dani mekusoma waipata, najua hata ulealo umeota. Namba ni sita, namba ni mkamati Elizabethi, au kipenda mwite mama Nyaki, dani ya Nyamusu wa Komumu. Ambe dada angu, wake salamu za kakatinga mjabu mjanja miwenda kusoma Marekani, kwa wiki na mtaka sana taro, hili mana ya kusoma Marekani. Yani ya hizo taro, wadao nikonao wengi, wakitili tili yote salamu za kakatinga, kwa kia kasama kakatinga mewaaji na kia laini.
0: Ok, asante sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 32, 1, 2, 5, 20 kazi. Hello?
3: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
3: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Baraka Mpenja, mambo ya Malera, fahari ya tete. Nikipatikana kwa nizangu ya nyasiori hapa hizi.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Swala ya kwanza.
0: Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Under 17, Serengeti Girls anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
3: Anaitwa...
4: Ya cha na changa ni
5: wanakwenda kwenye
4: kidango jipu niko hope.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
6: Kijirani, habari yako?
0: Nzuri, Swaiba, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
6: Sauti ya Nungunungu kutoka Masinono, kijia mambali.
0: Karibu sana Nungunungu, swali la ngapi?

0: Nipe namba nne.
1: Namba nne imechukuliwa. Kuna mbili, kuna moja, kuna tano.
2: Pasua kichwa.
0: Nipe namba nne haka.
1: Namba nne imekusha kuchukuliwa.
0: Yesha chukuliwa. Nipe namba tano.
1: Namba tano nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
0: Ha? Wambia tu bibi yangu na changanyikiwa.
3: Niache na changanyikiwa. Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu ndo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Habari?
0: Salama kwema.
1: Kwema, sauti yana napiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Nina Simba Matete kutoka Kikuba.
1: Karibu sana Simba Matete kutoka Kikuba. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali la pili.
1: Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
0: Nafsi ni yeye na moyo ni ule ule.
1: Kwenye leni ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Na mwabari za wakati uswaiba.
0: Salama kaka kwema.
1: Kwema, sauti ya nani?
0: Shea Amos kutoka Kiabakari.
1: Karibu sana Shea Amos kutoka Kiabakari. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba tano, nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
0: NIDA ni kitambulisho cha taifa. USB ni chaja kuchajishia simu.
1: Majibu simple. Swaiba, ukipiga simu mara moja usinibadilishie majina. Kwenye line simu leo.
4: Hello,
1: habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Karibu, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi? Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
1: Nafsi, roho na moyo.
4: Nikianza na amesema nafsi, roho na moyo. Roho. Kuja nipunguze sauti kwanza. Roho ni pumzi ya uhai inayounganisha mtu na Mungu. Nafsi ni utambulisho wa mtu binafsi unaojumuisha akili na hisia. Lakini moyo ni kitovu cha maamuzi au dhamiri na msimamo wa kiroho. Ndio.
1: Hebu rudeni ni kuelewelewe.
4: Be?
1: Hebu rudeni kuelewelewe, sija kuelewelewa.
2: Pasua kichwa.
4: Aya, narudia. Au nisipe maelezo marefu, nisije nikakosea.
1: Wewe rudia.
4: Narudia. Nafsi ni utambulisho wa mtu binafsi unajumuisha akili na hisia. Hiyo ni nafsi. Roho ni pumzi ya uhai inayounganisha mtu na Mungu. Lakini moyo ni kitovu cha maamuzi. Yaani hapo kwenye maamuzi kuna dhamiri na msimamo wa kiroho.
1: Naomba watu watatu.
4: Watatu? Hiyo ni bia, hiyo ni bia yake. Bia yake tunaweza kusema hivi. Nafsi inawakilisha utu wa ndani. Ndiyo.
1: Mi sijui mimi nakusikiliza wewe, mimi wala sijui majibu unayo wewe msikilizaji.
2: Pasua kichwa.
4: Narudia. Kwa maana nyingine, nafsi inawakilisha utu wa ndani au kiini cha uhai wako kama kiumbe mwenye akili. Hiyo ni nafsi. Tukija kwenye moyo, tunaweza kusema pia Moyo ni uwanja wa ndani wa maamuzi na maadili. Huo ni moyo. Lakini tukija kwenye roho, tunasema hii roho pia asili yake ni pumzi kutoka kwa Mungu.
1: Au bado kwenye yani at least hata kwenye nafsi na moyo hapo unaanza kuelekea, lakini kwenye roho hapo unanichanganyia. Naomba hapo mniongezea wanne. Twende, naomba watu wanne mamaji. Naomba watu wanne.
4: Hapo kwenye roho.
1: Naomba watu wanne.
4: Aya, bwana chalo nikumsikie nao wanne. Namba moja, zinichukie kaka tinga kio pale masinono. Namba mbili, nisikie huyu kakangu Taratasi wa Mbura kio Marandeka. Namba tatu, zinichukie huyu dadangu Mama Enja kio pale Mseni. Namba nne, zinichukie huyu kakangu anaitwa Marima Jitambui. Ni watakini kumwema, Mungu awalinde nyote.
1: Shukrani sana.

0: Yes, kwenye line ya simu leo.
1: Naam, sorry baba.
0: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Naongea na Kubebeka Maiga kutoka Msoma Makoko.
0: Karibu sana Kubebeka.
2: Pasua kichwa.
1: Ndio hilo swali la pili, hilo la moyo, hilo siji moyo nafsi na kitu gani?
0: Karibu sana, sadia tofauti kati ya nafsi, moyo na roho.
2: Pasua kichwa.
1: Naam, ngoja nijibu. Tunaanza na nafsi. Kuna nafsi mtu wa ndani wa mtu mwenyewe ambao unampendea kufanya maamuzi, aidha kufanya maamuzi mazuri au mabaya. Alafu ni hali ya kumhukumu mwenyewe, hiyo ndo nafsi. Alafu tunaenda kwenye roho. Roho ni hali ya uzima au hali ya uhai wa kitu ambayo inayosababisha kitu kuendelea kuwa hai. Ndio tunasema hiyo ni roho. Kitu kinapokuwa hai kinakuwa kina roho. Alafu pia kwenye moyo, moyo ni organi iliyoko ndani ya mwili wa kiumbe kinachoweza kusababisha kusukuma damu katika kiumbe hicho.
0: Naomba watu sita.
1: Naam, mtu wa kwanza namtumia mke wangu kipenzi Happiness Matilagi, tukiwa naye hapa Makoko. Alafu mtu wa pili namtumia mwanangu anaitwa Lemi Maiga akiwa Bunda. Na mtu wa tatu namtumia mpwa wangu anaitwa Emmanuel Maiga akiwa Bunda. Pia vile vile mtu wa nne namtumia shemeji yangu ambaye anaitwa ni baba Emma akiwa Bunda pia vile vile. Na mtu wa tano namtumia kaka yangu kipenzi anaitwa Steven Maiga akiwa Serengeti Mgumu. Pia mtu wa sita namtumia mama yangu kipenzi anaitwa Agnes Maiga akiwa Nyamatale hapa Msoma.
0: Shukrani sana Swaiba kutoka hapa Makoko Msoma Mara Tanzania.
1: Asante sana.
0: Asante pia. Naam. Dakika ni 44 mara baada ya saa 5 kamili za usiku, Swaiba na jirani ya kwangu kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Nipo na wewe sako kwa bako. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello, Taro Michael Mjole.
0: Hello, habari za wakati huu?
3: Salama, habari ya studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Taro, huyu ni Kisi Bunziri, niko Kamtena kata ya Wariko.
0: Karibu sana Kisi Bunziri kutoka hapo Wariko.
3: Nataka ni kukua mwuti pale cheupe.
0: Shughuli ni ya kwako tu ndugu yangu, haina shida. Twende.
2: Pasua kichwa.
0: Namba moja. Kiss Bunziri.
3: Naam.
0: Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Under 17 Serengeti Girls anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
3: Huyu anaitwa Erene.
2: Pasua kichwa.
0: Nitaenda kushika simu mbili za mwisho, Swaiba. Swaiba ukipiga mara moja simu achie wengine pate nafasi. Mimi naelewa sio unarudia rudia. Ni ukipiga mara moja tu inapendeza. Ukipiga mara moja mimi nitakuelewa. Kwenye line ya simu leo.
4: Bali mabraza wangu Taro Michael Mjora.
0: Salama kabisa na ni mwenzangu unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Huyu ni kiungo wa boli Mashaka Alage anapatikana Ifanya Nombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana kiungo.
4: Nipe namba moja.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Tafadhali naomba nikumbushe kocha msaidizi wa timu ya taifa wanawake Under 17 Serengeti Girls anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
4: Hapo mene kuangua kaka.
5: Wanakwenda kuingia.
0: Haya. Huyo ni Swaiba na jirani ya kwangu ambaye tunaenda kumalizana naye huyu hapa. Wa mwisho kabisa ambaye anafunga gurudumu hili kwa usiku wa leo ni nani? Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Habari.
6: Salama.
0: Sauti ya nani?
6: Sauti ya Baraka Simon kutoka Bunda Mara Tanzania.
0: Baraka karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi? Namba 5. Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
6: USB ni ya kuchanja simu alafu.
7: Niache na changanyikiwa nguvu.
8: Wanakwenda kuumia.
7: Niko hopeless.
0: Aya, mimi nakushukuru sana wewe Saiba na jirani ya kwangu ambaye umekuwa nami toka mwanzo mpaka hivi sasa ni saa 5:46 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Naenda kuvuta pumzi na rejea kwa ajili ya ujumbe wa kumfupi maneno. Naitwa Yami, ikiwa nakwambia Yanogi.

Okay, dakika tayari ikiwa ni 51 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Mimi nikushukuru sana wewe Saiba na jirani ya kwangu ambaye alikuwa nami toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 dakika 51. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Shukrani sana kwako wewe Saiba na jirani ya kwangu Kiba kutoka pale Bunda mjini. Shukrani sana. Mwingine ambaye niko naye hapa kwenye jumbe mfupi maneno anadai kwamba kijueni kesi Bonzidi upo kati ya Kamkenga waliko kule. Namba moja kocha huyo anaitwa Esther Chabuluma kaka. Asante sana. Swaiba na jirani Neema Claudio kutoka mwanamke mstaarabu Magunga Buhemba brother Taro. Na vipindi vyako upo sawa sana pamoja sana japo kupata line kazi. Hongera pia na pole sana. Paswa kichwa anaomba nimsome kama Zakaria maarufu kama Mzee Mpili mduguaji kutoka pande za Muhoji Zanzibar. Kiukweli leo umeweza kunipasua lakini na kuahidi kesho lazima nikudungue kama jina langu mdunguaji. Leo nimekosa shabaha, nimelenga wewe umelenga bega tena. Hapana. Nimsome kama Chacha Marwa Mkonge anapatikana Buchari mtaa wa Mugwera Center jirani. Line ngumu sana, pole sana. Anasema anaitwa Baraka Simon kutoka Bunda Store. Umenipasua na Baraka, lazima upasuliwe kidogo mambo yaende sawa. Anasema kwamba Taro mimi na Taro yeye ni mama Raison, leo haujapokea simu, nilitaka nikupasue swali la tano, pole sana. Anadai anaitwa Emma Zabron kutoka Nyamakokoto Sekondari. Taro da, ndani ya chumba kuna paka watano, hongera sana. Anadai Taro nitaka kukupasua swali la nne, ila simu imenikosa leo, najibu paka walikuwa ni watano. Mataba mwana wa Bondoa almaarufu kama Kingunge kutoka pande za Bugoji. Asante sana Kingunge. Pasua kichwa Daniel Mabindo Kalemela, umenipasua. Asante sana Daniel Mabindo. Mgeta Magaso kutoka pande za Nyang'ombe, tupate jibu la kwanza na namba tano tuyajue Taro, maana tumehangaika sana kujibu. Poleni sana, tukutane kesho. Mabula Kidai kutoka Lamboni Lutubiga, bwana Taro kesho nakupasua swali la kirefu cha USB na kama unabisha nipige nikupe jibu. Hapana, muda wa kupiga simu umeisha, siwezi kukubishia hapo. Basi kichwa naomba nimsome kama Johnny Mawazo kutoka Bunda Store. Umenipasua leo Taro, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba kisi Bunziri kutoka huko uliko nishakusoma. Kijueni Alex from Kinyambwiga au nikipenda nimuite Haaland. Asante sana kutoka hapo ulipo. Taro nilitaka nikupasue swali la nne, ila simu imenikosa leo ni leo, ila jibu la paka walikuwa ni watano. Hongera sana. Anadai ya kwamba niite Maiga Msukuma wa kwanza kula na nasi leo, umetisha sana. Shukrani sana kutoka hapo ulipo Maiga kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mwisho kabisa anasema Taro anaitwa Pendo Moshi au Vumi wa Mwiseni, leo umepasua. Asante sana. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kwa usiku leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Alan Wick akina kwambia for dad alikuwa kwenye background ya kwangu, lakini right now mimi nakuacha naye Harmonize akina kwambia yezoe. Usiku leo mwema.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Tell me when to say love me, Ginger.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye punda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hey.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
1: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamaa. Bibi achana naye wa nini yule na wewe?
0: Danga wewe na dadaka. Juzi nilikuwa na

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukataa kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote nayofanyia na kuja kutembelea kwangu.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
17: Wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Karibu kwenye benchi la ufundi.
22: Unafungwaje na timu moja mara sita?
23: Tushafunga mara 8, 9, 10.
21: Mahali ambapo taarifa za michezo.
23: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
21: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
24: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
21: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
25: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
21: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.